0: zamračené, ojedinele na severe a východe miestami dážď alebo prehánky. Ochladí sa na 22 až 27, v Žilinskom a Prešovskom kraji na 17 až 22 stupňov. Vietor do 30 km za hodinu. 2 hodiny 3,5 minúty.
1: Zelená vlna.
2: U závery v Nitre aj pri Martine ponúkame dopravné spravodajstvo. V Nitre je pre opravu úplne uzatvorený most od Bratislavskej po areál Zelokvet. Obchádzka vedie po severnom obchvate Nitry. Medzi Martinom a Bystričkou je pre rekonštrukciu uzavretý most ponad Turiec. Sledujte dočasné dopravné značky. Humenom v križovatke Laboreckej s námestím Slobody budujú kruhový objazd. Námestie Slobody je preto obojsmerne uzavreté. Obídete to po okolitých uliciach. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio
3: Slovensko. Zmrzlina extrémne zdražila. Za ostatných 10 rokov dokonca podľa aktuálnych dát až o 375%. Poriadne drahá je najmä v našom hlavnom meste. Ešte, že prišlo to ochladenie, aspoň trošku ušetríme. Pokojnú noc aj po druhej hodine prajú z Rádia Slovensko Lucia Cibiková a Adam Bačkor.
1: Rádio

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Zelená vlna.
2: Obmedzenie na D2 aj uzavreté tunely na D3. Pozrime sa spolu na cesty. Na D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Malaciek na 10. kilometri opravujú most. Premávka je vedená cez protismer a zúžená do jedného jazdného pruhu v oboch smeroch. V Bratislave je uzavretý výjazd na most Lanfranconi z Botanickej ulice pre stavebné práce na mostnom závere. Obchádzka vedie cez Mlynskú dolinu, kde sa na D2 napojíte na výjazde pri Starých Gruntoch. Pripomíname, že na D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Sledujte dopravné značky. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Buddhistický mních pozná tajomstvo na šťastný život. Okrem meditácie pomáha podľa Mingyura, ako sa volá, aj jedno krásne malé gesto. Pomoc druhým. Ak ste v práci alebo nemôžete spať, my vám pomáhame mať príjemnú noc aj po pol tretej. Z Rádia Slovensko pozdravujú Lucia Cibiková a Adam Bačkor.
1: Počúvate letné

0: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
1: Piati proti piatim. Už čo skoro.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
3: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
4: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
5: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
6: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
7: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
8: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
9: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
10: Co je nového?
11: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
12: 400 stop přítají.
13: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
14: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
15: To bolo ako v románe.
16: Kvôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
17: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V prípade hlbšej hospodárskej recesie by sa verejný dlh podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť mohol do 3 rokov dostať nad 80% HDP. Nemecký súd dnes vyniesie rozsudok nad 3 Ukrajincami, ktorí čelia obžalobe zo špionáže a prípravy sabotáže v prospech Ruska. Dnes najmä na severe a východe dážď alebo prehánky 17 až 27 stupňov. Pozdravujem vás, Iveta Michalíková. Verejný dlh dosiahol vlani 61,4% hrubého domáceho produktu, pritom za bezpečnú úroveň považuje Rada pre rozpočtovú zodpovednosť menej než 50% HDP. Už teraz teda štát nemá podľa Rady finančnú rezervu na zvládanie veľkých kríz. Dodáva, že ak budeme hospodáriť ako doteraz, verejný dlh môže do roku 2030 dosiahnuť približne 75% HDP. V prípade hlbšej hospodárskej recesie by sa dlh podľa Rady mohol do 3 rokov dostať nad 80% HDP. Vláda musí podľa predsedu Jána Tóta konsolidovať každoročne.
2: Aby sme do 3 rokov dosiahli ten deficit, ktorý spôsobí to, že dlh nám už nebude rásť na úrovni 2,5%. To znamená aj volebné obdobie využiť na to, aby sme ďalej pokračovali v konsolidácii, keďže nezažívame krízové časy, keďže nám ekonomika stále rastie.
1: Po ničivých lesných požiaroch, ktoré toto leto zasiahli Francúzsko, premiér François Le Cornu oznámil, že vláda zvýši finančné prostriedky na pomoc mestám, ktoré dočasne ubytujú vysídlených ľudí. Pre najviac zasiahnutý región Gironde vyčlení vládny kabinet 10 miliónov eur. Premiér avizoval aj ďalšie opatrenia.
3: Zvýšime financovanie miestnych samospráv na podporu núdzového bývania. Zabezpečíme, aby pri rekonštrukčných projektoch boli stavebné povolenia vydané do jedného mesiaca. Chceme byť schopní konať rýchlo. Pri rekonštrukčných projektoch, ktoré sú z environmentálneho hľadiska zložitejšie, požiadame podporný tím, aby vypracoval súbor usmernení.
1: Nemecký súd dnes vyniesie rozsudok nad 3 Ukrajincami, ktorí čelia obžalobe zo špionáže a prípravy sabotáže v prospech Ruska. Podľa prokuratúry poslali v lani v marci z Kolína nad Rínom na Ukrajinu 2 balíčky s aktivovanými GPS lokátormi. Príkaz na to dala podľa prokuratúry ruská tajná služba. Cieľom bolo zistiť, po akých trasách balíčky putujú, aby bolo možné ich na budúce vybaviť výbušninou. Zásielky mali explodovať nad Nemeckom alebo nad Ukrajinou. Mužov vo veku 22, 25 30 rokov zadržali policajti v lani v máji v Nemecku a vo Švajčiarsku. Americký prezident Donald Trump odovzdal svoj hlas v republikánskych primárkach v štáte Florida poštou. Upozornil na to magazín Politico, ktorý sa odvolal na floridské záznamy. Trump podľa údajov z okresu Palm Beach požiadal o hlasovací lístok koncom júla a odovzdal ho 13. augusta. Nie je to prvýkrát, keď Trump volil vo svojom domovskom štáte poštou. Takto hlasoval už aj v marcových mimoriadnych voľbách na Floride zo svojho sídla Mar-a-Lago. A to napriek tomu, že túto formu hlasovania už dlho kritizuje a bez predloženia dôkazov tvrdí, že ju demokrati zneužívajú na podvody. Norského kráľa Haralda V. hospitalizovali pre zdravotné komplikácie súvisiace s liečbou hemolytickej anémie, oznámil to včera Kráľovský dvor. 89-ročný najdlhšie vládnúci európsky panovník bude 2 týždne práce neschopný. Počas tohto obdobia ho zastúpi jeho syn, korunný princ Hákon. Vo štvrtom kole futbalovej Monaco Bet ligy zdolalo Béčko Slovana Bratislava Humenné 3-0. Belasi zaznamenali prvé víťazstvo v novej sezóne a poskočili na priebežné 12. miesto práve pred tým z východu Slovenska. Dnes polooblačno až oblačno, postupne až zamračené, ojedinele na severe a východe miestami dážď alebo prehánky. Ochladenie na 22 až 27, v Žilinskom a Prešovskom kraji na 17 až 22 stupňov. Vietor do 30 km za hodinu. 3 hodiny 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Obmedzenia na D1 aj v Nemšovej, pozrime sa opäť na cesty. Na ceste 18 medzi Liptovským Mikulášom a Podtúrňou opravujú cestu. Premávka je zúžená do jedného pruhu, všímajte si dopravné značky. V Nemšovej na ulici SMP a Moravskej rekonštruujú plynovod, prejdete striedavo v jednom jazdnom pruhu. Na severnej diaľnici D1 medzi Popradom a Spišským Štvrtkom vymieňajú stredové zvodidlá, v oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh. Ak ste videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Začína sa útorok 18. august. Narodeniny dnes oslavuje napríklad britský spevák Mika, herec Edward Norton a zaspomínať si môžeme aj na Patrika Swayzeho, tak si napríklad pustite počas dňa Hriešny tanec. Dobré a veľmi skoré ráno prajú Lucia Cibiková a Adam Bačkor.
0: Počúvate Rádio Slovensko. Toto je Rádio Slovensko.

0: Krátko pred 3:45 ráno počúvate Rádio Slovensko. Okolo nás pribúdajú ľudia zo zahraničia. Pracujú, hľadajú bezpečie, ale na začiatku potrebujú pomoc. Tu už roky ponúka občianske združenie Marína. Pôsobí v Bratislave, Nitre aj v Košiciach. Denne sa na nich obracajú ľudia s migračnou skúsenosťou, ktorí u nás hľadajú nový domov. Veľakrát majú za sebou náročnú životnú cestu. Viac povie Lukáš Mano.
1: Kúpiť si lístok na autobus, zohnať správnu SIM-kartu do mobilu alebo nájsť konkrétnu potravinu v obchode. Aj s takýmito drobnosťami, ktoré si ako majorita ani neuvedomujeme, môžu mať cudzinci problémy. Manažérka integračných aktivít v Košiciach Michala Drozdovič.
2: Všetci títo ľudia, drvivá väčšina z nich, krajinu vôbec nepoznajú, neovládajú jazyk, nemajú tu žiadne zázemie, začínajú úplne odznova. Potrebujú sa zorientovať, ako funguje legislatíva, ako fungujú nejaké pobytové zákony, zdravotníctvo.
1: Pomáhajú im preto s prípravou životopisov, hľadaním pracovných ponúk a ubytovania, jazykovými kurzami alebo vytváraním komunitných vzťahov.
2: By som určite akože nepodceňovala aj dôležitosť aj kvalitných sociálnych väzieb s ľuďmi teda v tej krajine, do ktorej prišiel, ktoré túto skúsenosť určite vedia o mnoho viacej spríjemniť a dať človeku pocit, že je doma.
1: A to aj vtedy, keď nálady v spoločnosti kolíšu.
2: Mám teraz tiež trošku pocit, že s tým, ako vojna na Ukrajine už trvá nejaký ten čas, vnímam v spoločnosti možno, že aj takú nejakú únavu z tejto témy, že už možno, že ľuďom sa ako keby tomu nechce až toľko času venovať, ale stále tu vidíme teda, že tá pomoc tu je, tá ochota tu je, dokazujú to teda aj naši dobrovoľníci, ktorí sú ochotní pomáhať rôznou formou.
1: Pracovníčkovi aj Olena Toukač, psychologička a špecialistka na ľudské zdroje, pochádza z Ukrajiny. Počas aktuálnej vojny prišla o dom, preto sama vie, ako sa mnohí migranti cítia.
3: Úplne stratení oni prichádzajú. Oni nemajú istotu, nemajú peniaze, majú travmu vojny, majú ten pocit, že všetko nechali tam, na Ukrajine, aj bývanie, aj prácu, aj príbuzných. To je také, že aj psychologicky to je veľmi ťažko.
1: V Košiciach žije Olena už 4 roky.
3: Žiadenkrát som nezažila niečo zlé od slovenských ľudí, alebo od mojich zamestnávateľov. Ja sa cítim tu úplne komfortne a vidím, že slovenskí ľudia otvorení, chcú pomôcť, podporiť. Ja môžem povedať len ďakujem, že my sme tu môžem žiť v bezpečí. Vtedy príde tá myšlienka, že čo to je bezpečný život, keď ty každú minútu môžeš strátiť svoj život.
1: Všetky tri pracoviská Maríny už pomohli tisícom cudzincov. Ako na záver upozorňuje Michala Drozdovič, práve neziskový sektor v mnohých prípadoch supluje štát.
2: Tam si myslím, že je veľmi dôležité, aby si mesta, kraje, ale aj rôzne štátne inštitúcie začali uvedomať, teda, že cudzinci sú obyvatelia naši. Je dôležité teda nejak systematicky zbierať a zaujímať sa o ich potreby a rozmýšľať nad spôsobmi, ako na nich vieme efektívne reagovať, aby oni boli schopní sa naozaj čo najrýchlejšie osamostatniť a začleniť a integrovať do našej spoločnosti.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Počúvate viac skvelej hudby, počúvate Rádio Slovensko. Jaroslav Halák sa po troch rokoch vracia do hokejovej bránky. Jeho fanúšikovia sa však tešia predčasne. Nechce reštartovať kariéru, brankársku výstroj si oblečie na blížiacej sa rozlúčke Zdena Cháru s kariérou. Viac zisťoval Martin Balážik.
1: Jaroslav Halák má za sebou bohatú kariéru. V NHL strávil 17 sezón, počas ktorých si obliekal dresy 7 klubov. Najväčšiu stopu zanechal v Montreale, okrem neho si zahral za St. Louis, Washington, New York Islanders, Boston, Vancouver a New York Rangers. V základnej časti profiligy odchytal celkovo 581 stretnutí, v ktorých dosiahol 295 víťazstiev.
2: Určite som spokojný s celou kariérou, škoda, jak som povedal veľakrát, ja som mal takú osobnú metu tých 300 zápasov vyhrať a sa mi to nepodarilo, 5 mi ušlo, takže nevadí, ide sa ďalej. Taký je život, teraz sú dôležitejšie veci, musím sa venovať deťom a byť s nimi, keďže cez kariéru som to moc veľa s nimi nenabudol.
1: Okrem chýbajúcich 5 víťazstiev úspešného gólmana mrzí aj neúspech s Bostonom vo finále Stanleyho pohára z roku 2019, keď Bruins podľahli v rozhodujúcom 7. zápase Bluesmenom.
2: Škoda, ten Stanley Cup naozaj nevyšiel, ten 7. zápas, jak sme hrali doma proti tomu St. Louis. Sme to mali dobre našlapnuté, ale nás nastavili. A jak som povedal, taký hokej, no. Raz je človek hore, raz je dole. Mi to ušlo o jeden zápas. Samozrejme, to bola moja jediná prvá šanca, kedy som to mal vyhrať, ale asi by som povedal, tak tá jazda s tým Montrealom, to je tak najviac, keď tak ľudia mi to pripomenú, hlavne Montreal, keď sa dostanem tam, tak oni ešte stále na to spomínajú.
1: Ako už Jaroslav Halák spomenul, po konci hráčskej kariéry má oveľa viac času na svoje deti. O to viac, že dcéra Ina aj syn Nathan idú v jeho stopách a on im je na blízku aj ako tréner detského tímu.
2: Žijeme v Bostone, ja mám syna, mám dceru, obidva hrajú hokej, brankári, takže trénujem ich a pomáham aj s ich mužstvami.
1: 41-ročný bývalý brankár sleduje nielen hokejové umenie svojich detí, ale aj výkony našej reprezentácie a talentovaných slovenských brankárov, ktorí by sa v budúcnosti mohli objaviť v zámorskej profilige. Či už je to Gajan, Hrenák alebo Hlavaj, ktorý by v drese Toronta mohol debutovať už v blížiacej sa sezóne.
2: Chalani boli draftovaní nejakí, takže snáď niečo sa podarí. Ja jednu vec poviem, hlavne musia byť na správnom meste správny čas. Nejaké zranenie, dostanú sa do brány, naozaj chytia sa, takže to sa stalo aj mne vo svojej podstate. A jedna vec je sa tam dostať a druhá vec udržať sa potom. Udržať sa v NHL tiež nie je ľahké, ale myslím, že chalani, títo, čo boli draftovaní, tak sú na to pripravení aj psychicky, aj fyzicky, takže snáď sa im to podarí.
1: Posledný súťažný zápas Jaroslav Halák odchytal v ročníku 2022-23. Odvtedy brankárska výstroj visela v skrini. Nastal však čas, aby ju z klinca zvesil. Prosbu bývalého spoluhráča z Bostonu Zdena Cháru, ktorý sa o pár dní v Trenčíne rozlúči s hráčskou kariérou, neodmietol. V zápase pod názvom This Final Shift sa tak Halák objaví po boku hviezd ako Hossa, Palfi, Šatan, Hanzuš, Sekera, Bergeron, Marchand, Jágr, Pastrňák a samozrejme Zdeno Chára.
2: Odkedy som skončil, tak brankársku výstroju sa nemal na sebe. Chodím si zahrať ako hráč, tak teraz to musím oprašiť. Musím ísť nálad párkrát a ešte pred tým zápasom a do tej brány ma tu moc už nelalka, ale keďže Zdeno ma zavolal, tak som povedal, že jasná vec.
3: Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko v múzeu. Nájdete v nich poklady, ktoré sú dôkazom bohatej histórie miest, regiónov či celej krajiny. Slovenské múzeá uchovávajú minulosť, na ktorú by sme nemali zabúdať.
1: Naše múzeum patrí medzi najstaršie na Slovensku.
2: Je naozaj jedinečné so svojím zameraním, a to nie len na území Slovenska, ale aj v celej strednej Európe.
3: Máme zhruba 30 expozícií v rôznych múzeách na Slovensku.
0: Ďuro Šimko vás každý týždeň pozýva do jedného z našich múzeí. Poznajte dejiny trochu inak. Vždy v piatok po 20. v Rádiu Slovensko. Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristýna Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
4: Zelená vlna. Obmedzenie na D1 aj uzavreté tunely na D3, počúvate dopravné správy. Na D1 medzi Hornou Stredou a odpočívadlom Piešťany smerom na Bratislavu opravujú vozovku, blokovaný je ľavý pruh. V Bratislave je uzavretý výjazd na most Lanfrancony z Botanickej ulice pre práce na mostnom závere. Obchádzka vedie cez Mlynskú dolinu, kde sa na D2 napojíte na výjazde pri Starých Gruntoch. Na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Sledujte dopravné značky. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Dobré ráno, poradíme, čo si obliecť. Sandále alebo šľapky radšej nechajte doma. Nezabudnite si zobrať do práce so sebou dážnik. Dnes totiž bude pršať. Najvyššia denná teplota vystúpi na 17 až 28 stupňov Celzia. Aj po pol štvrtej máte naladené Rádio Slovensko. Z obrátenej pyramídy vás pozdravujú Lucia Cibiková a Adam Bačkor.
6: Rádio Slovensko. Leto

until your tears started hitting the

0: rada.
1: Pokojnú noc s Rádiom Slovensko. Nie je ich veľa, ich výmera je približne 1000 hektárov. Sú však skutočným svetovým pokladom. Druhovo najbohatšie a pre ochranu prírody najcenejšie kopanecké lúky, ktoré sa nachádzajú v katastri obce Vernár. Na ploche 0,5 x 0,5 metra rastie až 54 druhov rôznych rastlín. Ochranári a dobrovoľníci lúky na strmých svahoch pravidelne počas leta ručne pokosia. Na podujatí, ktoré prilákalo približne 100 kostcov, bola i Lenka Jureková.
2: Ahoj! Hýbaj dolu! Hýbaj hore! Pokosím!

0: Zoberám sa so Štefániou Brinzovou zo správy Národného parku Slovenský raj. Čím sú tieto kopanecké lúky také výnimočné?
1: Patria medzi druhovo najbohatšie lúky v rámci strednej Európy. Tá druhová diverzita vyplýva aj z toho, že na malej výmere sa stretáva strašne veľké množstvo biotopov, hej? Čiže vlhkomilné, také suchšie. Nájdeme tu druhy, ktoré rastú bežne niekde na nížine, čiže ako suchomilné, také panonské druhy. Nájdeme tu vysokohorské druhy, keďže blízko máme Kráľovú holu, kyslomilné.
2: Ľubomír Pastucha, Slovenský kozecký spolok.
0: Pán Pastucha, tak najskôr mi predstavte váš spolok.
2: Je to taká spoločnosť prírodných ľudí, ktorí sú verní tradíciám a udržiavajú ich a snažíme sa ich teda rozširovať ďalej a zapájať čo najviac ľudí a hlavne mladých ľudí sa snažíme dostať medzi seba. No a formou toho kosenia ručnou kosou.
0: Dnes ráno vraj nebola rosa.
2: Nebola, bohužiaľ, no lebo je sucho, suché obdobie. Hovoríme, že keď rosa zíde z trávy ráno, tak vyjde kostovi na chrbát. No a dneska nemala aká.
3: Štefan Kupčík zo Spiskej Novej Vsi. Priznám sa, že videl som dokumentárny film o kopaneckých lúkach a považoval som to za svoju povinnosť. 50 rokov som nekosil a prišiel som.
0: Pani Šeligová, vy tu tiež dnes kosíte, tak povedzte, ako to ide zatiaľ?
4: Fajne, strašne výborne, no to je nádhera dneska. Aj sa rýchlo skosilo, vidno, že sa snažíme.
0: Pamätáte si, keď ste prvýkrát chytili do ruky kosu?
4: Hú, to bolo dávno, v 17 rokoch. A ja už som dôchodkina, ale cítim sa mlado.
0: A čo pre vás to kosenie znamená, povedzte mi?
4: No to sa zabavíš, zasmie sa. Pri kosení zabudneme na všetky starosti.

0: Zoberám sa s riaditeľom správy Národného parku Slovenský raj Tomášom Dražilom. Ako vy vnímate vlastne toto podujatie? Lebo ja to tak nejako tuším, že tie kopanecké luky sú vašou srdcovou záležitosťou. Dobre si myslím?
1: Áno, samozrejme je to tak. No a v prvom rade je to pomoc tým lukám, teda nevyhnutnosť, nemám pomoc, lebo ak by neboli kosci a nekosili sa luky, tak nám zarastú lesom. My sme ich už pred 20 rokmi naozaj o 5 minút 12 vyrvali z toho lesa, lebo boli opustené.
0: Tieto luky vernárci ručne kosili do roku 1970.
1: Tu predtým rastol les. Starí vernáci v podstate tie lúky vytvorili, sú naozaj na najodľahlejšom mieste katastry. Tá jedinečná symbióza vernárskej kosy a tej prírody tu dovedla do tej jedinečnosti. Tu družstvo vzniklo až v roku 1975. Dovtedy každá rodina z vernára tu kosila. Potom vlastne vznikom toho družstva nastali pre kopanecké lúky tie horšie časy. Plochy sa formálne odozdali ako k lesu. Potom nevyužívaní to zarastlo náletom. A my sme to objavili, ten svetový rekord, v polovici 90. rokov. V roku 2000 sme tu nasadili granty na odlesnenie tej plochy a jej revitalizáciu. Postupne sme to dostali až do takéhoto, dúfam si povedať, nie iba ochranárskej, ale až spoločenskej akcie, kde si pripomeme naozaj tie tradície a ten slovenský vidiek v tom najlepšom slova zmysle.
2: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko každú nedeľu po 10:00.

0: Útorok v noci počúvate Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
0: Aj vy ste už neraz o niečom povedali, to je tak dobré. Ak si to takto hovoríte pravidelne, poslucháčka Silvia Lerch by vám určite povedala, že jej to trhá uši. A Sibila Myslovičová jej dáva za pravdu.
2: Pred prídavným menom sa používa tvar ukazovacieho zámena taký, teda také dobré, taký lahodný koláčik, taký skvelý film a podobne. Takže pred prídavným menom používame taký, taká, také. A slovo tak, teda príslovkové ukazovacie zámeno sa používa pri ukazovaní na spôsob alebo mieru deja. Povedzme, mali sme sa tu tak dobre, bolo to tak neskoro, tak veľmi sa nám čosi páčilo.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčku.

0: viem, že som doma. Krátko pred 4. hodinou rannou počúvate Rádio Slovensko. Aj pes môže byť frustrovaný. Na spúšťač u mestského psa sa pýta Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Aj psi vedia byť frustrované a niektoré spúšťače si ani neuvedomujeme. Aký je ten najpodceňovanejší u psa, ktorý žije v meste?
3: Tým najpodceňovanejším spúšťačom sú jednoznačne niektoré civilizačné zvuky, ktoré mnohokrát si ľudia vlastne vôbec nemusia uvedomovať. Predstavme si napríklad obyčajný elektromotor, ktorý je v električke alebo trolejbuse. On vydáva dosť silné ultrazvukové frekvencie, ktoré ľudia nepočujú, ale pes na ne reaguje veľmi prudko. To, že my niečo nepočujeme, neznamená, že to nepočuje pes, a pokiaľ sa to opakuje pravidelne a často, môže z toho byť naozaj frustrovaný.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 8. Dobré ráno Slovensko a získajte každý deň dva lístky na jedinečnú show kráľa Latino Popu.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
0: Viac informácií nájdete na našom webe.
2: Andy, koľko prstov vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Po správach o útokoch britskými dronmi hlboko na území Ruska to pohrozilo Veľkej Británii dôsledkami. Ničivé júnové zemetrasenia si vo Venezuele vyžiadali 6438 životov. Dnes najmä na severe a východe dážď alebo prehánky 17 až 27 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Rusko pohrozilo Veľkej Británii dôsledkami v súvislosti so správami, že Ukrajina podnikla útoky na priemyselné a vojenské ciele v Rusku dronmi britskej výroby. Britské noviny Sunday Times ako prvé napísali, že drony, ktoré vyrábajú dve britské spoločnosti, nasadila Ukrajina do náletov hlboko na území Ruska. Ruské veľvyslanectvo v reakcii obvinilo Britániu, že sa stala spolupáchateľkou, že je spolu zodpovedná za ukrajinské útoky a že sa úmyselne rozhodla pre eskaláciu vojny na Ukrajine. Hovorca britského ministerstva obrany oznámil, že Británia podporuje Ukrajinu a je odhodlaná poskytnúť jej vybavenie potrebné na obranu proti ruskej invázii. Podľa stanice BBC boli drony britskej výroby použité proti cieľom v Rusku prvýkrát. Ničivé zemetrasenia, ktoré zasiahli na konci júna Venezuelu, si vyžiadali 6438 životov. V noci na dnes to oznámil predseda parlamentu Jorge Rodriguez. Tisíce ľudí zostali bez strechy nad hlavou. Cez víkend navyše silné dažde odplavili v Caracase stany, kde bývali títo ľudia. V oblasti zasiahnutej dvojicou zemetrasení stále zasahujú tímy, ktoré aj naďalej pátrajú po obetiach. Počty nezvestných však úrady nezverejňujú. Krátko po štarte sa pri gréckom ostrove Sifnos v pondelok večer zrútil súkromný vyhliadkový vrtuľník. O život prišli traja ľudia, ktorí boli na palube stroja. Príčina nehody nebola bezprostredne známa. Denník Katy Meriny informoval, že vrtuľník typu Bell sa zrútil do mora iba niekoľko sekúnd potom, keď vzlietol z heliportu. Dodal, že pilota helikoptéry zamestnali iba pred 2 mesiacmi. Policajti vybavili na letiskách v Bratislave, Košiciach a Poprade minulý týždeň na mimošengenských letoch celkovo viac než 79 tisíc cestujúcich. Zároveň počas uplynulého týždňa riešili na letiskách aj viacero udalostí, ktoré súviseli s bezpečnosťou a ochranou štátnej hranice. Hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
2: Na letisku Milana Rastislava Štefánika policajti zaznamenali 30 pozitívnych záznamov v národných a medzinárodných databázach týkajúcich sa pátrania po osobách, veciach alebo dokladoch. Zároveň v jednom prípade odopreli vstup štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý nespĺňal podmienky vstupu na územie Slovenskej republiky. Na letisku Košice policajti riešili jeden pozitívny záznam v medzinárodných databázach v rámci pátrania po osobách.
1: S majstrovstiev Európy v atletike sa včera vrátila naša šampiónka Emma Zapletalová. V anglickom Birminghame vybojovala zlato v behu na 400 metrov cez prekážky a stala sa tak historicky prvou slovenskou atletickou majsterkou Európy v ére samostatnosti.
3: Je to super, že som priniesla na Slovensku radosť a medailu. Veľmi sa z toho teším a verím, že takto ďalej aj motivujem ostatných športovcov, aby sme tých medailí mali čo najviac.
1: Dnes bolo oblačno až oblačno, postupne až zamračené, ojedinele na severa východe miestami dážď alebo prehánky. Dochladí sa na 22 až 27, v Žilinskom a Prešovskom kraji na 17 až 22 stupňov. Vietor do 30 km za hodinu. 4 hodiny 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Obmedzenie na D1 aj v Košiciach, ponúkame pohľad na cesty. Na ceste 11 pri Kysuckom Novom meste a pri Krásne nad Kysucou opravujú cestu. Rátajte s obmedzeniami v oboch smeroch. V Košiciach Krásnej opravujú most ponad Hornát. Prejdete striedavo, obmedzenie naplánovali do konca septembra. Na D1 pri odpočívadle Čataj na kilometri 35,5 opravujú mostné závery. V oboch smeroch je blokovaný jeden jazdný pruh. Prajeme vám pohodlnú jazdu. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Pri nákupe letnej pochúťky buďte opatrní. V letnom období je lepšie kupovať melóny v celku. Nakrájené časti môžu byť kontaminované z neumytej šupy. Pod fóliou zabalených častí melóna sa navyše baktérie v teple rýchlejšie množia. Tak mi napadlo, že kde sú tie časy, keď sme sa pri melónoch najviac obávali toho, že nám v bruchu vyklíči semiačko. Dobré, skoré ráno prajú z Rádia Slovensko Lucia Cibiková a Adam Bačkor.

0: Dobré skoré ráno, je útorok 18. august, počúvate Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko, vieme čo jeme.
0: Aj s cestovinami vieme pekne schudnúť, ale aj pekne pribrať. Čo spôsobuje ten rozdiel, zistila Barbara Štubňová.
2: Jeme zdravo a nezabúdame pritom ani na cestoviny. Vôbec ich nemusíme vyradiť z nášho stravovacieho repertoáru. Aj v tomto prípade sa však kalorický diabol ukrýva v detailoch. Všetko nám vysvetlí expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: V prípade varených cestovín sa rozprávame o tzv. Prílohách. Je to podobné ako pri zemiakoch, ryži, pohánke a podobne. Na 100 gramov obsahujú varené cestoviny zhruba 133 kcal. Pre predstavu ryža má asi 120 kcal a zemiaky ani nie 100. Suma sumárum, samotné cestoviny vo varenej forme nemajú obzvlášť veľa energie. Problémom býva, pokiaľ si tam pridáme príliš veľa syru, prípadne oleja.
2: Alebo smotanovej omáčky, prípadne slaniny. Ani v prípade cestovín s olivovým olejom, cesnakom, korením a parmezánom by sme sa nemali učičíkať tým, že je to takmer dietné jedlo.
3: Aj extrapanenský olivový olej lisovaný za studena v cestovinách známych ako alio olio vedia mať poriadne veľa energie, nie však kvôli cestovinám. Jedna stredne veľká polievková lyžica čistého oleja obsahuje toľko energie, ako je v 100 gramoch varených cestovín. To znamená, ak si dáme 200 gramov varených cestovín, do toho nejakú zeleninku, ale prihodíme tam ďalšie dve lyžice oleja, zjeme vlastne toľko energie, ako je v 400 gramoch varených cestovín.
2: A to už je veru iná kalorická pesnička. Pritom sme ešte nepridali syr.
3: Pokiaľ do cestovín pridáme príliš veľa nejakého črievkového syra, prípadne roztopený syr, prudko sa zvyšuje kalorická hodnota samotného jedla. Takže tip, opatrne s olejom. Pokiaľ si už spravíme cestoviny, ideálne ich skombinovať napríklad s morskými plodmi, s rybkou alebo strukovinami a olejom naozaj pokvapkať.
2: 100 gramov parmezánu má okolo 390 kalórií a to je dosť. Keď to všetko spočítame, olivový olej, parmezán a cestoviny, je to energeticky veľmi výdatné. Dajte si cestoviny, nie sú kto vie ako kalorické a zvážte, akú zdravú omáčku k ním doplníte.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
1: Možno dnes vyrážate na dovolenku, je preto dobré, že počúvate Rádio Slovensko. Cesta do Chorvátska autom. Dve možnosti idú porovnávať Ivana Ilgová a Igor Daniš.
2: Igor, čo ukázalo leto?
3: No, že k moru je to už v pohode aj s elektromobilom.
2: Bol si?
3: Ja nie, motoristický žurnalista Pavol Galko dal túto štreku.
4: Cez 800 kilometrov z Bratislavy do Splitu.
2: Koľkokrát nabíjal?
3: Trikrát.
4: Čas všetkých prestávok bol hodina a pol, čo teda na 800 kilometrovej trase je úplne normálne. Čas cesty bol zhruba okolo 8 hodín, 9.
2: Chlapi sú asi zvedaví na výkon elektromobilu a kapacitu baterky.
4: 210 kW, niečo cez 500 Nm s baterkou kapacita 77 kWh.
2: A čo radíme?
3: Že elektricky to začína byť ekonomicky celkom zaujímavé, nielen v meste, ale už aj na dlhé trasy.
4: Celkovo sme nabili 117 kWh a celkovo nás to stálo 92 eur. Sme vyrážali s 90% batériou. Prišli sme do Splitu so 40% batérie a tie sme mohli potom využiť na ceste naspäť.
2: Takže koľko?
4: Cena podľa toho, že či berieme, že sme vyrážali s batériou nabitou cez fotovoltaiku, to znamená zadarmo, tak by to bolo 65 eur. Pokiaľ by sme nabíjali z domáceho nabitia, tak by to bolo 75 eur.
3: A je tu ešte porovnanie s benzínovým autom.
4: Zhruba zo 7 litrovou spotrebou pri cene paliva euro 70, ktorá bola aktuálna v tom čase, by to vyšlo okolo 96 eur. Čiže konvenčné auto je 30% drahšie.
0: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.

0: Lucia Cibiková a Adam Bačkor ďakujú za pokojnú noc, za vašu spoločnosť. Už o chvíľu Budíček, Rádia Slovensko a Ďuro Šimko. Želáme príjemný a úspešný útorok od jeho skorého začiatku.
1: Rádio Slovensko,

0: máme prípad.
1: Každé ticho skrýva príbeh.
2: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
1: Za každou vraždou je pravda.
3: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
1: Každá dolina má svoje tajomstvo.
4: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
1: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20.30 na Jednotke.
5: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.
6: Rádio Slovensko, krátke správy.
7: Slovo má Iveta Michalíková.
8: Samosprávy Horného a Dolného Zemplína nesúhlasia so schválením akceleračnej zóny Východ a s plánovanou výstavbou veterných parkov v regióne. Žiadajú vládu a príslušné orgány, aby pri ďalšom rozhodovaní rešpektovali stanoviská dotknutých miest a obcí a neumožnili umiestňovanie veterných parkov bez ich jasného súhlasu. Ministerstvo vnútra v spolupráci s ministerstvom školstva spustilo informačno-osvetovú kampaň Prelom ticho, bezpečne na školách, ktorej cieľom je podporiť bezpečné školské prostredie. Dron, ktorý včera prenikol do vzdušného priestoru Moldavska, explodoval na poli na juhu krajiny a spôsobil tam malý požiar. Dostupné informácie naznačujú, že išlo o ruské bezpilotné lietadlo. Pri incidente nikto neutrpel zranenia. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu a americký vyslanec Jared Kushner sa včera v Jeruzaleme dohodli, že zbrane, ktoré palestínske hnutie Hamas odovzdá v rámci procesu svojho odzbrojenia, majú byť zničené pod dohľadom amerického generála Jaspera Jeffersa. Izrael od dozbrojenia Hamasu neplánuje ďalšie sťahovanie svojich jednotiek z pásma Gazy. Spojené štáty túto dohodu bezprostredne nepotvrdili. Dnes ojedinele na severa východe miestami dážď alebo prehánky, 17 až 27 stupňov. Sú 4 hodiny 30 a pol minúty.
6: Zelená vlna.
9: Oprava mosta na D2 a uzavreté tunely na D3. Ponúkame správy z dopravy. Na D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Malaciek na 10. kilometri opravujú most. Premávka je vedená cez protismer a zúžená do jedného jazdného pruhu v oboch smeroch. V Bratislave je uzavretý výjazd na most Lanfrancony z Botanickej ulice pre práce na mostnom závere. Obchádzka vedie cez Mlynskú dolinu, kde sa na diaľnicu D2 napojíte na výjazde pri Starých Gruntoch. Pripomíname, že na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Sledujte dopravné značky. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šinkom.
10: Dnes majú sviatok Eleny a Heleny, ich meno má grécky pôvod a znamená svetlo alebo fakľa. Rovno z Grécka si zoberiem príklad jednej takej známej, asi najznámejšej Heleny, ktorú pozná snáď celý svet. Bola to samozrejme krásna Helena, jej únos do Troje sa stal priamou zápletkou a dôvodom pre začiatok rovnako slávnej trojskej vojny. Helenám a Helenám patrí dnešná gratulácia, je 18. augusta, útorok, začíname ďalší pracovný deň, prajme pekné skoré ráno.
6: Rádio Slovensko, budíček

0: Nič nemyslieť.
1: 4.38, počúvate Rádio Slovensko a toto sa píše na stránkach dnešného narodeninového kalendára. 18. augusta v roku 1750 sa narodil Antonio Salieri, slávny hudobný skladateľ, známy Mozartov rival. Na svet prišiel do zámožnej talianskej rodiny obchodníka. O hudbe sa venoval od detstva a na husliach ho učil hrať jeho brat. Po skorej smrti rodičov sa jeho talentu ujal viedenský dvorný kapelník, vďaka čomu získal skvelé hudobné vzdelanie. Keď mal 20, úspešne debutoval svojou prvou operou a vďaka obrovskému talentu a pracovitosti získal priazeň samotného cisára Jozefa II. Ten z neho spravil cisárskeho komorného skladateľa, neskôr dvorného kapelníka. Počas svojho života napísal viac ako 40 opier, množstvo orchestrálnych aj cirkevných skladieb. Salieri patril k najvplyvnejším, najuznávanejším osobnostiam vtedajšej Viedne. Hoci ho vo filmoch vyobrazujú neraz ako priemerného Mozartovho rivala, v skutočnosti je to historický mýtus. Mnohé dokumenty potvrdzujú, že Salieri bol k Mozartovi kolegiálny a ich vzťah bol založený na vzájomnom rešpekte. 18. augusta v roku 1830 sa narodil cisár František Jozef I. Už od detstva mu bolo súdené vládnuť. Na trón nastúpil ako 18-ročný, a to v búrlivom revolučnom roku 1848. V krajine následne zaviedol prísny režim. Jeho manželkou bola Alžbeta Bavorská, známejšia ako Sisi. Tá mala na neho nemalý vplyv a preslávila sa aj tým, ako bojovala za práva Maďarov. To sa nakoniec skončilo tzv. Rakúsko-maďarským vyrovnaním, čo znamenalo pre obyvateľov dnešného Slovenska národnú katastrofu. Jeho osobný život bol poznačený rodinnými tragédiami, vrátane samovraždy syna Rudolfa a atentátu na manželku Sisi. Po sarajevskom atentáte na synovca Františka Ferdinanda podpísal manifest Mojím národom a následne sa mohla začať prvá svetová vojna. Na druhý svet sa pobral, keď sa ešte neskončila. No a 18. augusta v roku 1952 sa narodil americký herec Patrick Swayze. Bol nielen teda známym hercom, ale aj tanečníkom. K tancu ho už v ranom veku priviedla jeho matka, profesionálna choreografka a učiteľka tanca. V mladosti sa úspešne venoval aj futbalu, krasokorčuľovaniu a ázijským bojovým umeniam. Neskôr odišiel do New Yorku, kde naplno študoval klasický balet a tanec. Svoju profesionálnu umeleckú kariéru odštartoval na divadelných doskách muzikály Pomáda. Veľkú televíznu popularitu mu priniesla historická rodinná sága Sever a Juh. Celosvetovou filmovou superhviezdou sa stal v roku 1980 vďaka snímke Hriešny tanec. V roku 1991 ho prestížny časopis People vyhlásil za najsexy muža planéty. Do hereckého neba sa pobral, keď mal len 57.

0: ceste.
1: O minútu bude 3 štvrte na 5, počúvate Rádio Slovensko. Dnes sa ochladí, má byť polooblačno až oblačno, postupne miestami až zamračené, ojedinele na severe a východe miestami dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota 22 až 27, v Žilinskom a Prešovskom kraji väčšinou 17 až 22, k tomu prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.

0: O 10 minút bude 5. Máte naladené Rádio Slovensko. Návrat divých šeliem do prírody, ale aj pozoruhodný vrak potopenej lode. Aj to sú témy v nasledujúcej chvíli.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
0: Do Kazachstanu sa po viac ako 70 rokoch vrátil tiger žijúci vo voľnej prírode. Ochranári dúfajú, že sa tak začne obnova celej populácie. Slovo má Rado Tomeš.
2: V kazachskej rezervácii Ile Balchaš vypustili amurskú tigricu Umid. V minulom storočí tam kaspický tiger vyhynul a genetický výskum ukázal, že bol veľmi blízkym príbuzným amurského tigra. Preto chcú ochranári pomocou Umid obnoviť stratenú populáciu. Oblasť pripravovali na návrat predátora niekoľko rokov. Vysadili pôvodné dreviny a vypustili tam jelene a divé osly, aby mali tigre dostatok koristi. Pohyb Umid teraz sledujú pomocou satelitného obojka. V rezervácii sú aj ďalšie tigre, zatiaľ však zostávajú v adaptačných alebo chovných výbehoch. Ak sa projekt podarí, do roku 2035 by v oblasti mohla žiť samostatne sa rozmnožujúca populácia približne 50 tigrov. Pri západnom pobreží Sicílie objavili pozostatky rímskej obchodnej lode približne s 500 amforami. Vrak leží asi 5 kilometrov od mesta Mazara del Vallo v hĺbke 46 metrov. Loď bola približne 21 metrov dlhá a 6 metrov široká. Podľa prvého odhadu sa potopila v druhom alebo prvom storočí pred naším letopočtom. Má teda viac ako 2000 rokov. Väčšinu nákladu tvoria amfóry, ktoré sa využívali najmä na prepravu vína. Miesto nálezu uzavreli a postupne ho prehliadajú podmorskí archeológovia. Od podrobnej analýzy si archeológovia sľubujú odpovede na otázky, odkiaľ loď vyplávala, kam smerovala a aké obchodné trasy spájali jednotlivé časti antického Stredomoria.
1: Spektrum Rádia Slovensko. Rádio Slovensko, viac skvelého.

0: Skladbou Hero končíme túto hodinu nášho vysielania, ale aj tá nasledujúca bude pestrá. Posvietime si jednak na počasie v Chorvátsku. V ďalších dňoch pozveme vás do Prešovského Solivaru na Dni soli, ale témou bude aj svetová paracyklistika. K tomu samozrejme aj pestrý hudobný výber. Určite si vyberiete to svoje. V ďalšej hodine môžeme sľúbiť No Name, ak nejde o všetko.
1: Ak nejde o všetko.
0: V úde hodiny Michael Patrick Kelly so skladbou Run Free. Tých pesničiek samozrejme je oveľa viac. Určite si vyberiete tú svoju. Už o chvíľu spravodajský prehľad a Iveta Michalíková. Prajme pekné ráno v spoločnosti Rádia Slovensko.
2: Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 8:00 Dobré ráno Slovensko a získajte každý deň dva lístky na jedinečnú show kráľa latinopopu.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
2: Viac informácií nájdete na našom webe.
4: Andy, koľko prasiatok vidíš?
5: 5?
4: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda v Ríme odmieta špekulácie o ruskej stope v kauze výbuchu v muničnom závode. Augustové zemetrasenie v Kolumbii spôsobilo škody v prepočte za približne 8 miliard 300 miliónov eur. Dnes najmä na severe a východe dážď alebo prehánky, teplota 17 až 27 stupňov. Pekné skoré ráno želá Iveta Michalíková. Počet automatov, v ktorých sa podľa Združenia miest a obcí Slovenska predávajú tzv. Zberateľské či upomienkové predmety s obsahom neznámych psychoaktívnych látok, rastie. Predseda ZMOSu Jozef Božík preto chce, aby mesta a obce získali možnosť takéto automaty na svojom území regulovať.
2: Ak máme na území miest a obcí automaty, ktoré ponúkajú upomienkové predmety, kde nikto nevie, z čoho sú zložené, ale deti cez sociálne siete častokrát vedia, čo s takýmito upomienkovými predmetmi majú robiť, a my potom v našich nemocničných zariadeniach riešime situáciu, ako sa takéto dieťa takéto látke dostalo.
1: Talianska vláda zatiaľ nemá žiadne informácie, ktoré by naznačovali, že za minulotýždňovým výbuchom v muničnej továrni pri Ríme stojí Rusko. Vyhlásil to talianský minister obrany Guido Crosetto s tým, že ide skôr o vnútorný problém v závode. Minulý štvrtok tam vypukol najprv požiar a následne nastala silná explózia. V čase výbuchu už na mieste zasahovali hasiči a polícia, nikto však nebol zranený. K medializovaným správam, podľa ktorých závod vyrába aj muníciu pre Ukrajinu, sa talianska vláda zatiaľ nevyjadrila. Denník La Repubblica v pondelok informoval, že prokuratúra preveruje možné súvislosti s podobnými incidentmi v muničných závodoch v Bulharsku. Vyšetrovatelia výbuchu v Colleferre sa k tejto informácii odmietli vyjadriť. Ruské veľvyslanectvo v Taliansku sa k incidentu nevyjadrilo. Augustové zemetrasenie, ktoré zasiahlo západnú Kolumbiu, spôsobilo škody v prepočte za približne 8 miliard 300 miliónov eur. Zomrelo najmenej 289 ľudí a takmer vyše 4200 ich bolo zranených. V noci tieto čísla oznámil prezident Abelardo de la Espriera s tým, že ide o predbežné údaje. Podľa agentúry EFE ústav súdneho lekárstva včera informoval, že dostal tela 304 obetí zemetrasenia. 22 z nich nemalo ešte 18 rokov. Prezident nariadil, aby na miestach zasiahnutých zemetrasením zostali pátracie a záchranné týmy. Odborníci sa však zhodujú, že po viac než týždni od otrasu je nádej na nájdenie preživších malá. Americký súd včera odmietol zámer americkej administratívy Donalda Trumpa zvrátiť plán na presun sídla FBI mimo Washington. FBI pritom musí svoje existujúce sídlo opustiť pre veľmi zlý stav areálu. Trumpov predchodca Joe Biden rozhodol so svojou administratívou, že nové sídlo FBI vznikne v meste Greenbelt v štáte Maryland. Nová administratíva sa však rozhodnutie snaží zvrátiť. Podľa nej by FBI mohol sídliť v budove vo Washingtone. Tá však tiež potrebuje renováciu. Spor nakoniec skončil na súde na základe podania štátu Maryland, ktorý prisľúbil na realizáciu sídla stovky miliónov dolárov. Podľa sudcu postup Trumpovej administratívy porušoval zákon a preto rozhodnutie súčasnej vlády nechal zrušiť. Francúzsky futbalový klub Lens prejavil vážny záujem o slovenského reprezentačného obrancu Adama Oberta. Za hráča Cagliari Calcio chcel zaplatiť približne 10 miliónov eur vrátane bonusov. Účastník najvyššej talianskej súťaže však prvú ponuku odmietol. Racing sa vraj nechystá rokovania ukončiť a pripravuje vylepšený návrh. Dnes polooblačno až oblačno, postupne až zamračené, ojedinele na severe a východe miestami dážď alebo prehánky. Ochladí sa na 22 až 27, v Žilinskom a Prešovskom kraji na 17 až 22 stupňov. Vietor do 30 km za hodinu. 5 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Obmedzenie v Bratislave aj uzavreté tunely na D3. Počúvate dopravné správy. V Bratislave je uzavretý výjazd na most Lanfranconi z Botanickej ulice pre práce na mostnom závere. Obchádzka vedie cez Mlynskú dolinu, kde sa na diaľnicu D2 napojíte na výjazde pri Starých gruntoch. Pripomíname, že na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Sledujte dopravné značky. Policajné radary vás namerajú na vjazde do Košic, Šace z Čečejoviec, v Košiciach na Moldavskej ceste smerom do centra a na ceste 19 pri Ďurďošíku smerom do Košic. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šimkom.
5: Svet okolo nás nevnímame taký, aký je, ale taký, aký sme my sami. Keď sa pozeráme na druhých ľudí, tak ich vidíme cez filter našich vlastných túžob, sklamaní a hodnôt. Často človeka odsúdime za jedinú chybu bez toho, aby sme poznali jeho skutočný príbeh. Ako vnímame vlastne ostatných? Téma krátkeho zamyslenia už o pár minút.
4: Rádio Slovensko,

0: 8 minút po 5. máte naladené Rádio Slovensko. Prajeme vám pekné ráno. Nepriateľ vzdialený na 300 metrov je terčom. Ak stojí 3 metre od nás, je človekom. Náš pohľad na iných zásadne ovplyvňuje aj vzdialenosť, zamýšľa sa publicista a teológ Jozef Husovský.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Milí priatelia, Ježiš raz liečil nevidiaceho. Čakali by sme, že onen pacient bude mať hneď po Ježišovom dotyku zrak ako orol, ale on prekvapivo spočiatku videl rozmazanie, čo opísal slovami: vidím ľudí ako chodiace stromy. Okrem toho, že niektoré formy vyliečenia prichádzajú postupne, je to aj diagnóza, ako niekedy vnímame ľudí. Ako rozmazanú čiernu čiaru v diaľke, ako chodiaci eskalátor, ktorý nás vyvezie na vysnívaný post, ako číslo v excelovskej tabuľke, ktoré môžeme nahradiť iným, ako otravnú bytosť, ktorá nám zacláňa v lepšom výhľade na skvelejšie perspektívy, alebo ako súčasť bezmenného a otravného davu. Akademik Raymond Williams prišiel s myšlienkou, že žiadne masy neexistujú. Existujú len spôsoby, ako sa na ľudí pozerať ako na masy. Tým chcel naznačiť to, čo Ježiš už dávno praktizoval. Vždy videl konkrétneho človeka s jeho talentmi, slabosťami, zraneniami a túžbami. Iba ak človeka začneme vnímať ako niekoho, kto je podobný ako my, potom ho môžeme pochopiť. Zrazu to môže byť niekto, kto vnútri prežíva čosi, čo mu nerozumieme. Ázda preto je nepríjemný. To však nie je dôvod na jeho odsunutie z našej cesty, ale na pochopenie. Jeden film končí slovami: nepriateľ vzdialený na 300 metrov je terčom. Vzdialený na 3 metre je človekom. Iba ten, kto v druhom dokáže rozoznať človeka od čohokoľvek iného, nikdy nezačne žiadny rozbroj, konflikt alebo vojnu. Ak to nedokáže, aj človek stojaci tesne vedľa sa pre neho môže stať terčom. Vojny začínajú vtedy, keď zabudneme byť ľuďmi. Mier vtedy, keď v sebe opäť nájdeme svoju ľudskosť. Prajem vám deň plný chodiacich ľudí, priatelia.
1: Počúvate Rádio Slovensko. Dobré ráno.

0: nadmieru vystrašenú.
1: O 2 minúty bude 5:45, počúvate Rádio Slovensko. Dnes sa dočkáme ďalšieho ochladenia, má byť polooblačno až oblačno, postupne miestami až zamračené, ojedinele na severe a východe miestami dážď alebo prehánky. 22 až 27 v Žilinskom a v Prešovskom kraji, väčšinou 17 až 22 stupňov. Prajme vám všetkým pekné ráno.

0: 5 hodín 19 minút máte naladené Rádio Slovensko, prajeme príjemné prebudzanie. Pre mnohých je to ideálny spôsob aktívneho oddychu a úniku od každodenného stresu. Rybárstvo je splním športu, rešpektu k živej prírode a celoživotnej vášne. Vhodné pre všetky vekové kategórie. Veľa nadšencov praktizuje etický prístup s heslom chyť a pusť, kedy rybe darujú slobodu a život. Táto záľuba má teda aj svoje pravidlá a rôzne techniky. Jedným z nadšencov pre rybárstvo je aj Richard Hatala, ktorý približuje aspoň dve techniky. Takzvané muškárenie.
1: Tak, muškárenie pri laikov. Je to praktický spôsob lovu, kde sa využíva akcia prútu a váha šnúry pohybom v smere dozadu. My tomu hovoríme, že chytáme medzi 12 a 10 hodinou sa tento prút pohybuje. Hodím šnúru za seba, keď je pekne vystretá, využijem jej váhu a prúdkým pohybom dopredu sa tá šnúra pekne vymršti dopredu. Pri dopade mušky maličko šnúru pridržím, muška jemne dopade na vodu. Privláči, tam sa človek naučí hádzať veľmi rýchlo, to je jednoduchý spôsob, preklopíme preklapač, takisto využijeme prút na to, aby sme na strahu dostali čo najďalej, alebo do požadovanej dĺžky, kde rybu loviť chceme.
0: Možno to poznáte aj sami z osobnej skúsenosti. Chodívate na ryby? To je dnešná otázka v dobrom ráne. Ja vyberiem už niekoľko komentárov, ktoré ste zanechali na našom facebookovom profile. Kristýna píše, to je so mnou nezlučiteľné, mám radšej rybičky doma, k tomu priložila aj fotografiu svojho

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 8. Dobré ráno Slovensko a získajte každý deň dva lístky na jedinečnú show kráľa latinopopu.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
1: Viac informácií nájdete na našom webe.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Slovo má Iveta Michalíková.
5: Situácia so suchom na Slovensku sa v porovnaní s minulým týždňom ešte viac zhoršila. Aktuálne extrémne sucho na približne 3/4 územia, sucho rôznej intenzity je na celom území. Aktuálna situácia je najhoršia minimálne od roku 2015. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav. Na Moskovskú oblasť v noci zaútočilo 620 dronov. Systémy protivzdušnej obrany zostrelili 180 z nich. Oznámil to primátor ruskej metropoly Sergej Sobianin. O prípadných škodách ani obetiach sa nezmienil. Nemecký súd dnes vyniesie rozsudok nad troma Ukrajincami, ktorí podľa prokuratúry poslali vlani v marci z Kolína nad Rýnom na Ukrajinu dva balíčky s aktivovanými GPS lokátormi, aby zistili, po akých trasách balíčky putujú, aby bolo možné ich na budúce vybaviť výbušninou. Príkaz na to dala podľa prokuratúry ruská tajná služba. Donald Trump odovzdal svoj hlas v republikánskych primárkach v štáte Florida poštou. Tento spôsob voľby pritom sám opakovane verejne kritizoval a spája ho s podvodmi. Dnes ojedinele na severe a východe miestami dážď alebo prehánky 17 až 27 stupňov. Je 5 hodín 35 minúty.
3: Zelená vlna.
6: Kolóna pri Žiline aj uzavreté tunely na D3, ponúkame správy z dopravy. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace sa zdržíte asi 20 minút. V Bratislave je uzavretý výjazd na most Lanfranconi z Botanickej ulice pre práce na mostnom závere. Obchádzka vedie cez Mlynskú dolinu, kde sa na diaľnicu napojíte na výjazde pri Starých Gruntoch. Pripomíname, že na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Sledujte dopravné značky. Námestové na ceste číslo 78 pri obchodnom centre Slanica upravujú križovatku. Prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. Narýchlo si dajte pozor na vjazde do Košíc, Šace z Čečejoviec, v Košiciach na Moldavskej ceste smerom do centra a na ceste 19 pri Ďurďošíku smerom do Košíc. Prajeme vám pohodu za volantom, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800 Budíček Rádia Slovensko. Dobré ráno.
7: Je to krajina, ktorá dala svetu pánsku kravatu, narodil sa tu Nikola Tesla, ale nájdete tu aj najmenšie mesto na Zemeguli. Chorvátsko je známe nielen takýmito zaujímavosťami, ale aj svojimi plážami. Ak sa k niektorej z nich chystáte v týchto dňoch, určite vás zaujíma aj to, aké počasie v Chorvátsku bude. To vám prezradíme už o pár minút.

0: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
1: A v tejto chvíli sa vyberieme do Chorvátska, slovo má meteorologička Jana Potanková.
2: V Chorvátsku, keď začneme od severu, tak napríklad v lokalite Pula, očakávame, že tam budú slnečné dni s dennou teplotou maximálne okolo 30 stupňov Celzia, ale od štvrtka do soboty však opäť treba počítať s viac oblačným počasím a taktiež s prehánkami či búrkami. Denná teplota sa však nezmení, naďalej bude celkom príjemná okolo tých 30 stupňov Celzia. Veľmi podobne je na tom aj južnejší Zadar, to znamená, že taktiež od štvrtka do soboty bude viac oblačné počasie s prehánkami či búrkami. V Splite očakávame viac slnečný týždeň. Do stredy bude teplota vzduchu dosahovať hodnoty do 32 stupňov Celzia, ale od štvrtku do konca týždňa bude väčšinou 33 až 34 stupňov Celzia. V Makarskej bude taktiež slnečno, ale prechodne aj oblačno s prehánkami, ale denná teplota bude príjemná 34 až 35 stupňov Celzia. No a najjužnejší Dubrovník, tam očakávame, že bude slnečný týždeň. Denná teplota vystúpi väčšinou na 30 až 31 stupňov Celzia. Oteplenie sa očakáva až koncom víkendu.
0: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.

0: 5.39, počúvate Rádio Slovensko. Úvod nového mesiaca prinesie aj jednu svetovú športovú udalosť.
1: Túto reláciu vám prinášajú Allianz, SPP a Ecoinvestment. Rádio Slovensko bez limitov.
0: V septembri sa budú v USA konať majstrovstvá sveta v paracyklistike na ceste. V slovenskej nominácii je aj Jozef Čorej na handbajku. Na Európskom pohári pri Púchového oslovil Milan Stanko.
2: Tak ja som to bral ako môj prípravný pretek pred majstrovstvami sveta, ktoré ma čakajú v Amerike, takže skúsil som si nejaké tie veci, ktoré som mal skúšať a hodnotím to pozitívne.
3: V čom si sa posunul, povedzme, za posledný rok?
2: Tak za posledný rok som zmenil trenera a výsledky hovoria za všetko, že idem pomaličky hore, vraciam sa naspäť do tej starej formy, ktorej som bol kedysi a uvidíme, ako to pôjde ďalej. No.
3: Spomenul si, že si zmenil trenera. Kto konkrétne ťa trénuje, s kým spolupracuješ?
2: Je to bývalý majster sveta a víťaz olympiády Patrik Kuru. Aj na diaľku, aj osobne sa stretávame a preberáme všetko. Ide to správnym smerom.
3: S akými ambíciami pôjdeš na majstrovstvá sveta?
2: Tak pokúsim sa, aby sa mi tam podarilo dostať na pódium a snáď to cinkne. No. Na majstrovstvách Európy sa to podarilo, tak snáď aj na majstrovstvách sveta.
4: V záverečnej fáze prípravy na majstrovstvá sveta je aj Ondrej Strečko, ktorý pocestuje do Spojených štátov amerických so skromnejšími ambíciami.
5: Zatiaľ by som povedal, že mám najazdený najmenej kilometrov za posledné moje roky, keďže dvakrát som bol chorý, február a apríl, čo sú hlavne mesiace, kedy sa má najazdovať veľa kilometrov, čiže ani sústredenia som sa nezúčastnil, ani dvoch svetových pohárov, takže trénoval som len ako sa dalo po rekonvalescencii. Vzhľadom k tomu, že mám najazdených málo kilometrov, tak moja výkonnosť stúpa a cítim, že sa opäť dostávam k tej mojej forme, ktorú mám aj po ostatné roky.
3: Tie ambície smerom k majstrovstvám sveta? Zatiaľ tam máš aký najlepší výsledok?
5: Najlepší výsledok mám zatiaľ z Talianska, ktoré boli v Maniagu pred 6-7 rokmi, tam som skončil 6. Čo sú už noví jazdci, mladší o 20-25 rokov, aj chudší o 10-15 kg, takže s nimi sa rovnať, no keby som sa mal tak seba zhodnotiť, tak do 10. miesta budem šťastný, keď skončím. Ako samozrejme, víťazstvo je môj sen, ale tak musím zhodnotiť aj svoje sily.
3: Čas beží rýchlo, o 2 roky je tu paralympiáda. Budeš teda bojovať o tú paralympiádu v Los Angeles?
5: Budem určite bojovať o tú paralympiádu. Možno to bude moja posledná, keďže ani vek nezastavíme, ale som nastavený, akože vek fyzicky nezastavíš, ale mentálny je veľmi dôležitý, ako si nastavený. Takže určite sa budem snažiť a robím všetko preto, aby tá moja forma stúpala popri mojej dcére, popri práci, popri starostlivosti o dom, takže všetko so všetkým, aby som zladil a dosahoval tie svoje výsledky.
1: Bez limitov. Túto reláciu vám priniesli Allianz, SPP a Ecoinvestment.

0: Od 3:45 počúvate Rádio Slovensko. Proti včerajšku nás dnes čaká výrazne chladnejší deň. Pekné ráno pre meteorologičke Pavline Valovej. Pavlína, aké máme teraz na Slovensku počasie?
1: Dobré ráno, prajem. Studený front postupuje cez územie Slovenska ďalej na východ až juhovýchod. Zrážky z neho sú ešte v oblasti Zemplína a na juhu Košického kraja, s tým, že oblačnosť je najviac v Žilinskom kraji a na východe inde je prevažne malá oblačnosť. Teplota je zväčša v intervale v chladnejšom vzduchu 17 až 10 stupňov, konkrétne Kuchyňa Nový dvor hlási 12, Bratislavské letisko 17, Hurbanovo 15, Nitra 14, Piešťany 14, Trenčín 15 stupňov, Žiline je 14 stupňov, Liesek má 11, Liptovský Mikuláš 13, Banská Bystrica 14, Sliač 14, Bolkovce Prúčenci 16 stupňov, v Brezne je 15, Poprade na letisku 12, Prešov má 14 stupňov a 16 stupňov je v Košiciach na letisku v Trebišove a v Kamenici nad Cirochou. Pofukuje prevažne západný, prípadne severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
0: Ako konkrétne bude vyzerať to ochladenie, o ktorom som hovoril?
1: Dnešný deň prinesie polooblačnú až oblačnú oblohu. Od západu nastúpi oblačnosť teplého frontu, ale ten sa ešte svojím obsahom neprejaví. To znamená, stále budeme dnes v chladnejšom vzduchu. Pršať bude ojedinele na severe a východe miestami, s tým, že dnešná denná teplota dosiahne 22 až 27 stupňov. V Žilinskom a Prešovskom kraji väčšinou 17 až 22 stupňov, čo je oproti včerajšku pokles o 4 až 8 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov bude 10 stupňov a fúkať bude aj severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
0: Meteorologička Pavlína Valová. Pavlína, ďakujeme, pekné ráno.
1: Ďakujem, dobré ráno.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Sam Fender a Olivia Dean, Rain Me In.

0: necelých 10 minút bude 6. Máte na Latin Rádio Slovensko. Človek mieni a príroda neraz mení. Presvedčili sa o tom kedysi aj v prešovskom Solivare.
1: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.
0: Prešovské ložisko soli bolo po stáročia najdôležitejším zdrojom bieleho zlata celého Uhorska. Pôvodne sa tu ťažila kamenná soľ, no nečakaná udalosť všetko zmenila a majitelia solivaru boli nútení začať používať inú technológiu.
2: V roku 1752 boli bane zaplavené vodou. Tá voda v podstate behom pár týždňov zaplavila kompletne celé chodby, všetky štuvolne, všetky šachty a to bol aj rozhodujúci zvrat vôbec v tomto závode, pretože sa musela zmeniť technológia. To, že môžu získavať soľ z vody vo veľkom, neprišli na to ani za týždeň, ani za mesiac, prebehlo tam nejakých 40 rokov, kde sa vybudovali potom ďalšie technologické budovy a zmenila sa technológia. Prestala sa ťažiť kamenná soľ, začala sa ťažiť tzv. Soľanka, to je slaná voda. Nasytená soľou mala od 28 do 33% zhruba koncentrátu, no a tá sa varila.
0: Hovorí Marek Duchoň, riaditeľ Slovenského technického múzea, Múzea Solivar v Prešove, ktoré aj tento rok organizuje Deň soli. Môžete sa tešiť na bohatý program spojený nielen s históriou ťažby a varenia soli, ale tiež na živé múzeum, hasičskú techniku, maľovanie na tvár sokoliarov, súdkový vláčik, vozenie na koňoch, divadelné predstavenia či hudobné koncerty. Ani tento rok nebude chýbať tombola so zaujímavými cenami či remeselné stánky. Deň soli v Prešovskom Solivare sa začína v sobotu o 11:00 a podrobnejšie informácie nájdete na stránke Slovenského technického múzea.
1: Rádio

0: Sam Smith a Kim Petras a na Holy v útorkovom budičku Rádia Slovensko. Blíži sa pomaly 6. hodina a s ňou aj krátky spravodajský prehľad udalostí z domova aj zo sveta. Hneď po ňom dáme priestor aj hackerom, teda minimálne budeme o nich hovoriť. No a k tomu okrem iného, napríklad aj toto. Hudobná ukážka Lily Allen so skladbou Smile v úvode hodiny. Slovenská hudobná scéna, noc a deň a ich svítanie. Ostaňte aj naďalej v spoločnosti Rádia Slovensko. Pekné ráno.
1: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
2: Piati proti piatim. Už čoskoro.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ak bude Slovensko hospodáriť tak ako doteraz, verejný dlh môže do roku 2030 dosiahnuť 75% HDP, upozorňuje Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Po správach o útokoch britskými dronmi v Rusku Moskva pohrozila Veľkej Británii dôsledkami. Dnes bude najmä na severe a východe dážď alebo prehánky, 17 až 27 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričanská. Verejný dlh dosiahol vlani 61,4% HDP. Za bezpečnú úroveň považuje Rada pre rozpočtovú zodpovednosť menej ako 50% HDP. Ak bude Slovensko hospodáriť tak ako doteraz, verejný dlh môže do roku 2030 dosiahnuť až 75% HDP. Podľa odporúčaní Rady musí štát v najbližších troch rokoch zastaviť rast dlhu, a to najmä každoročnou konsolidáciou financií na výdavkovej strane, hovorí člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Martin Schuster.
2: Na výdavkovej strane teraz Slovensko míňa skoro polovicu výkonu ekonomiky, presnejšie 48% HDP sú verejné výdavky, takže tam treba hľadať úspory. To sú rôzne dávky, to sú 13. dôchodky, to sú rôzne daňové úľavy napríklad na deti, ale to sú aj vysoké mzdy v rôznych verejných inštitúciách.
1: Ak sa nepodarí zastaviť rast dlhu, v prípade ďalšej krízy bude krajina čeliť tzv. Fiškálnemu stresu, teda nutnosti prijať rýchle konsolidačné opatrenia v ťažkých časoch či vyšším úrokom z dlhu. Ekonóm Slovenskej akadémie vied Martin Hudcovský.
3: Tá schopnosť požičať si na tom trhu za rozumný úrok by bola podstatne oslabená. Minimálne je to také asi jak s úverovým registrom, že prvý úver nám ešte každému dajú asi banky, druhý je už horší, na tretí, štvrtý, piatý sú už veľmi výnimočné prípady.
1: Podľa rady je preto kľúčové najskôr zastaviť rast dlhu a obnoviť dôveru, že Slovensko má verejné financie pod kontrolou. Rusko pohrozilo Veľkej Británii dôsledkami v súvislosti so správami, že Ukrajina podnikla útoky na priemyselné a vojenské ciele v Rusku dronmi britskej výroby. Ruské veľvyslanectvo v reakcii obvinilo Spojené kráľovstvo, že sa stalo spolupáchateľom, je spolu zodpovedné za ukrajinské útoky a úmyselne sa rozhodlo pre eskaláciu vojny na Ukrajine. Hovorca britského ministerstva obrany oznámil, že Londýn podporuje Ukrajinu a je odhodlaný poskytnúť jej vybavenie potrebné na obranu proti ruskej invázii. Podľa stanice BBC boli drony britskej výroby použité proti cieľom v Rusku prvýkrát. Americký prezident Donald Trump včera oznámil, že Spojené štáty sa neusilujú o predĺženie júnového memoranda o porozumení s Iránom. Šéf Bieleho domu zároveň povedal, že Irán zrejme nie je ochotný uzavrieť takú dohodu, akú Spojené štáty pokladajú za nevyhnutnú. Vysoko postavený zdroj Reuters v ten deň už skôr agentúre povedal, že Irán sa rozhodol prejsť z obrany do plnej ofenzívy pre zablokované snahy o trvalé ukončenie vojny s USA. Slovan Bratislava priviedol z Košíc futbalového útočníka Romana Čerepkaja. Na tehelnom poli podpísal 24-ročný útočník štvororočný kontrakt. Prestupová suma je údajne 500 tisíc eur. 21-ročný obranca Filip Milke opúšťa káder Podbrezovej a mierí do najvyššej českej súťaže, kde sa predstaví v drese Hradca Králové. Dnes bude polooblačno až oblačno, postupne až zamračené, ojedinelé, na severe a východe miestami dážď alebo prehánky, teplota 22 až 27, v Žilinskom a Prešovskom kraji 17 až 22 stupňov, vietor do 30 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Kolóna na Kysuciach a viaceré obmedzenia, pridávame správy z dopravy. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si v kolóne postojíte 20 minút. Pred Dolným Kubínom smerom z Oravského podzámku stojí pokazené auto, blokovaný je jeden pruh a krátko sa zdržíte. Na ceste medzi Hriadkami a Horovcami dajte pozor, je tam vyprezovaná vozovka a stoja tam dve autá s defektom. V Bratislave je uzavretý výjazd z Botanickej ulice na most Lanfranconi pre práce na mostnom záveru. Pazare. Obchádzka vedie cez Mlynskú dolinu, kde sa na D2 napojíte na výjazde pri Starých Gruntoch. Železničné priecestie v Malackách na Radlínskeho je pre rekonštrukciu trate uzavreté. Obchádzať môžete cez nadjazd, no a radar vás nameria v Košiciach na Moldavskej ceste smerom do centra. Prajeme vám šťastný príjazd do Ciena. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šimkom.
5: Nenápadný zlodej, ktorý dokáže čítať displej na vašom mobile a kradnúť citlivé dáta. Takzvaný prompt spy je škodlivý kód pre operačný systém Android. Na svoje fungovanie zneužíva umelú inteligenciu. V čom spočíva jeho najväčšie riziko a ako sa pred ním chrániť? A dá sa to vôbec? Aj o tom budeme hovoriť už o

0: O 4 minúty bude 4 na 7, počúvate Rádio Slovensko. Ľudstvo je naozaj vynaliezavé. Príkladom môže byť umelá inteligencia. Mnohí ju využívali pôvodne na celkom banálne veci. Nechali si písať básničky, vyrábať obrázky či vymýšľať recepty. Potom sa prišlo na to, že dokáže oveľa viac a začali jej dávať aj zložitejšie úlohy. Podobnou cestou si však prešli aj hackeri. O tom, čo sa im podarilo, viac povie Dáša Omastová.
1: Ešte nedávno im umelá inteligencia pomáhala najmä s prekladom podvodných správ. Expert na kybernetickú bezpečnosť Rastislav Janota.
2: Vďaka takýmto systémom sa útočníkom trošku odstraňovala jedna obrovská nevýhoda, ktorá ich brzdila pri útokoch, a to boli rozdielnosti v jazyku. Môžu byť použité pri písaní útočných kódov, to znamená pri tej programátorskej práci.
1: Dnes sú už oveľa ďalej. Dokazuje to aj škodlivý program, ktorý experti odhalili tento rok. Odborník ESETu na digitálnu bezpečnosť Ondrej Kubovič.
3: Prospa je pomerne typický trojský kôň, ktorý útočníkovi dáva vzdialený prístup k zariadeniu obete a zároveň sa snaží ukradnúť veľké množstvo citlivých informácií. Ide napríklad o PIN kód alebo heslo do zariadenia. Môže robiť napríklad aj snímky obrazovky alebo nahrávať videá.
1: Na prvé počutie možno nejde o nič výnimočné. Zaujímavý je však spôsob, akým v infikovanom telefóne pracuje s umelou inteligenciou.
3: PromptSpy zneužíva model, ktorý je verejne dostupný. Využíva ho na to, aby získal inštrukcie, ako pridať sám seba do zoznamu nedávno spustených aplikácií. Prečo to robí je, že sa tým snaží dosiahnuť akési svoje prežitie v systéme.
1: S pomocou umelej inteligencie sa ľahšie prispôsobí akémukoľvek zariadeniu či operačnému systému.
3: Posiela modelu bežnom jazyku v podstate nejaké zadania, vysvetľuje mu, kde v tom operačnom systéme je, opíše mu, ako sú umiestnené prvky na obrazovke a potom si vyžiada od modelu inštrukcie, aké kroky má vykonať, aby dosiahol svoj cieľ, teda zaradenie do tých nedávno spustených aplikácií. PromptSpy následne vykoná všetky inštrukcie, ktoré mu model poskytne a opäť posiela aktualizovaný stav do modelu.
1: Škodlivý program komunikuje s umelou inteligenciou, až dokým sa v telefóne, tak povediac, stabilne nezabýva. Zbaviť sa ho je potom veľmi náročné.
3: Autori totiž vytvorili taký obranný mechanizmus, ktorý pri snahe o odinštalovanie cez nastavenia prekrie tlačidlo vynúteného ukončenia alebo odinštalovania takou neprehľadnou vrstvou a keď na to chcete kliknúť, tak v skutočnosti tlačidlo fungovať nebude.
1: Odstrániť sa preto dá len v tzv. Núdzovom režime, ktorý sa v každom telefóne spúšťa inak. Ideálne preto je, ak sa mu vyhnete. Na záver však ešte aj jedna dobrá správa.
3: Aj v našej globálnej telemetrii sa objavilo iba niekoľko ojedinelých prípadov, pričom tento malware sa vydával za aplikáciu argentínskej banky. Predpokladáme, že sa šíril cez falošné web stránky, ktoré si vytvorili útočníci, takže ak sa vyhnete sťahovaniu z neoficiálnych zdrojov, tak by riziko infekcie malo byť pre vás pomerne minimálne.
4: Počúvate Rádio Slovensko. Počúvate Rádio Slovensko.

0: 6 hodín 18 minút máte naladené rádio Slovensko. Prajeme vám všetkým pekné ráno. Dnes čakajte výrazné ochladenie. Má byť polooblačno až oblačno, postupne miestami až zamračené. Ojedinele na severe a východe miestami dážď alebo prehánky. Denná teplota 22 až 27, v Žilinskom a Prešovskom kraji väčšinou 17 až 22.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme všetkých vodičov, pridávame rýchly pohľad na cesty. Pred Chysudským Novým Mestom smerom z Čadce si v kolone postojíte 25 minút. Radar vás nameria za Šamorínom smerom do Dunajskej Lužnej, na výjazde z Krupiny na Zvolen a pred Tulčíkom smerom z Kapušian. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

9 minút dostáva do pol 7. Máte naladené Rádio Slovensko. Bol základom obživy už v období praveku. Rybolov patrí do života ľudí dlhé tisícročia. Umelý chov rýb na našom území prekvital od 12. storočia, no nebolo to

0: Neviem.
1: Ale z dediny, odkiaľ som, tam je krásny rybník a raz som tam takto bola na víkend a takúto veľkú rybu ulovili, takéhoto kapra, teda obrovského.
2: Tak 80 cm
1: ukazuje. Ako to obdivujem, ale pustili toho kapra späť do vody.
0: No to sa robieva. Áno, to je také, že chyť a pusti.
3: Mm-hmm. A to nie len, keď máš takú malinkú rybičku, ktorú ešte na sardinku ešte by
1: to
3: si dodal.
1: To sa dá uloviť? Taká malá?
3: Ja neviem.
0: A to tie akváriové, to môžeš doma.
3: Ty mám doma, áno, áno, tie lovím. Hej, občas, keď čistím akvárium, to musím sa priznať, ale nie, inak nie.
0: No ale ryby na tanieri sú v poriadku.
1: Ani veľmi nie, ja nie som nejak veľmi rybová.
0: A Richard?
3: Ja som si dal povedať, prečo nie. Ja to mám rád. No uvidíme v každom prípade, čo naši poslucháči, pretože čo my tu nie sme podstatní, na vás záleží a od vás chceme vedieť.
1: No, či, na Facebooka budeme.
0: Či chodívate na ryby? To tak. Je presne tá otázka dnešného dobrého rána. Hlasujte inak aj v našej ankete na Facebooku v príbehu Rádia Slovensko a jeden z vás na konci týždňa získa víkendový kúpeľný wellness pobyt pre dve osoby na dve noci. Je to s plnou penziou a v nádhernom prostredí.

0: srdce miloval.
1: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristýna Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: O 6:30 ich prináša Elena Koričanská.
4: Nákladnú loď zasiahol pri plavbe v Hormuzskom prielive neznámy projektil, oznámila dnes ráno britská námorná služba. Zásah spôsobil škody v strojovni lode a zranil alebo zabil najmenej jedného člena posádky. Pre vojnu medzi Spojenými štátmi a Iránom zostáva premávka na tejto námornej trase kľúčovou pre globálnu prepravu ropy a plynu veľmi obmedzená. Pri streľbe na škole na juhu Filipín dnes zomrel jeden študent a samotný útočník. Píšu o tom agentúry s odkazom na vyhlásenie starostu mesta Zamboanga, kde sa streľba stala. Útočník zrejme spáchal po svojom čine samovraždu. Pri útoku boli zranení aj dvaja ďalší ľudia. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu a americký vyslanec Jared Kushner sa včera v Jeruzaleme dohodli, že zbrane, ktoré palestínske hnutie Hamas odovzdá v rámci procesu svojho odzbrojenia, majú byť zničené pod dohľadom amerického generála Jaspera Jeffersa. Izrael do odzbrojenia Hamasu neplánuje ďalšie sťahovanie svojich jednotiek z pásma Gazy. Dnes má byť prevažne oblačno, na severe a východe dážď alebo prehánky, teplota 17 až 27 stupňov. Teraz je 6 hodín 31 minút.
2: Zelená vlna.
5: Kolóna na Kysuciach a na diaľnici, ponúkame dopravné správy. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte pol hodiny. Na diaľnici R7 za výjazdom Šamorín západ smerom do Bratislavy pracujú cestári, zdržíte sa 10 minút a na D2 pri Stupave opravujú most ponad diaľnicu. Blokovaný je jeden jazdný pruh v oboch smeroch a smerom do Bratislavy sa zdržíte 10 minút. V Bratislave je uzavretý výjazd z Botanickej ulice na most Lanfranc Kony. Obchádzka vedie cez Mlynskú dolinu, kde sa na D2 napojíte na výjazde pri Starých Gruntoch. No a železničné priecestie v Malackách na Radlinského je pre rekonštrukciu trate uzavreté. Obchádzať môžete cez nadjazd. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
3: Aj v utorok ráno sme s vami, Gabika s Richardom, 2 minúty po pol siedmej, pozdravujeme, pekné ráno vám želáme. Neviem, či je ráno vaša prvá myšlienka hneď po príchode do práce, čo si dáte na obed. Myslím si, že u mnohých áno, už pozeráte tie jedálne lístky, aby vám to rýchlejšie ubehlo. A možno aj jedlo využijete na donášku. Pre vás jednoduché objednanie, pre kuriéra, často jazda cez prekážky na druhý koniec mesta.
6: Kde to vlastne ideme? Ach bože, to je celkom ďaleko. Dobrý, za minútku som u vás, môžete prosím prísť dole. Super, ďakujem. Majte sa.
7: No, dajme si, že som tu. Neručené. Teraz môžu chodiť nové objednávky.
8: Ulica, ach bože, 17. No, ako ja myslím na tých doručovateľov, lebo keď ich vidím fakt aj v tom pekle, teple, aké bolo a na chrbtoch mali tie svoje také kocky naložené jedlom. No,
3: kto
8: myslím na nich.
3: Kto nešiel autom, musel chodiť bicyklov, kolobežkov
8: aj chodia. Za každého počasia. Tak im venujme nejakú myšlienku, možno nejaký tringel počas dnešného dňa. No a my vám určite veľmi radi venujeme informácie, zaujímavosti, veľa skvelej hudby. No, užívajte si krásne letné ráno.
2: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a

0: Heard, the One Republic v Rádiu Slovensko, 5 minút po pol 7, krásne ráno vám želáme. Rybolov patrí medzi najstaršie ľudské činnosti. Archeológovia našli rybárske háčiky staré až 20 000 rokov, predstavte si. Ľudia teda lovili ryby dávno pred vznikom poľnohospodárstva.
1: No ale dnes to je taký dobrý relax, už naozaj nemusíme, mnohí teda nemusia. Pobyt pri vode, pokojné prostredie, sústredenie sa na jednu činnosť, tak to pomáha odpútať sa od takého každodenného stresu, tie starosti, ktoré sa stále na nás valia. A mnohí rybári preto rybačku opisujú skôr ako spôsob oddychu než športu. A súhlasí rybárka Kat Liptáková, ktorá bola nedávno hosťom v našom Dobrom ráne.
2: Jednoznačne áno. Rybárčenie je podľa mňa jeden z najkrajších koničkov, aký môže človek mať.
1: Tak to hovorí Kate a vás sa dnes ráno pýtame, či chodívate na ryby?
0: Patrik píše, ako malý som chodieval s otcom, neskôr sám, ale už 30 rokov som nebol, ale teším sa na dôchodok, to budem chodiť znova na ryby, bavilo ma to. A Katarína pridáva, na ryby nechodím, ani som to neskúšala, táto záľuba išla úplne iným smerom ako ja. A potvrdzujú to zrejme teda aj naozaj vaše hlasy na Facebooku v ankete, v príbehu na Facebooku Rádia Slovensko, pretože zatiaľ z tých, čo ste zahlasovali, chodí na ryby iba 9% z vás, a to či už pre ulovky alebo pre oddych.
1: No alebo si jednoducho chcete len niekde v tichu posedieť niekoľko hodín. Rybárstvo sa nám spája s trpezlivosťou, čakaním, ale niekedy je taká bezmocnosť príde, keď prosto neberú, nedarí sa. Koľko hodín zvyknú rybári trpezlivo čakať?
2: Momentálne mám taký rituál, že sa snažím minimálne každú nedeľu ísť na tých 7 až 12 hodín k vode.
1: To sme na Facebooku.
0: Tak sa zapojte aj vy do našej rybárskej témy. Dajte nám vedieť, či chodíte na ryby. A jeden z aktívnych prispievateľov do ranných tém získa už tento piatok víkendový wellness pobyt pre dve osoby na dve noci s plnou penziou v nádhernom prostredí.
3: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa.

0: Ivankou Majuka ukradnutý krásne ráno utorkové želáme zo štúdia Rádia Slovensko 6 hodín 40 minút a sú tu bleskovky.
1: Verejný dlh dosiahol v lani 61,4% hrubého domáceho produktu. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť odporúča vláde zastaviť rast dlhu do 3 rokov a postupne obnovovať rezervu štátu na financovanie hospodárskych kríz. V pondelok zasadne v Česku ústredná komisia pre sucho. Premiér Andrej Babiš povedal, že vláda urobí maximum preto, aby všetci dostali na boj proti suchu peniaze, ktoré potrebujú.
0: Počasiu sa budeme venovať s Pavlínou Valovou, možno aj sucho, ale skôr tie zrážky spomenieme a určite aj dnešné ráno. No pozdravujem.
2: Dobre, áno, prajem. Máte pravdu, konečne zrážky v noci napršalo na väčšine územia do 10 mm viac zrážok v Trenčianskom, Žilinskom a Prešovskom kraji. Tam 10 až 30 mm, s tým, že najviac v Žilinskom a Trenčianskom kraji až do 50 mm, kde tu, nie všade. Keď sa pozrieme na aktuál, tak už sme za studeným frontom na východe, na Zemplíne ešte veľa oblačnosti. V Žilinskom kraji je nízka oblačnosť, aj v Trenčianskom, inde je to prevažne malá oblačnosť, tuto na pohľad hraničí s Rakúskom a Maďarskom máme takisto zväčšenú oblačnosť, ale už prší len na východe, aj to len ojedinele, s tým, že sme v teplotnom rozsahu 10 až 16 stupňov a krajské mestá hlásia Bratislava 17, Trnava 13, Nitra a Žilina 14, Trenčina, Banská Bystrica 15, Prešov 13 a Košice 16 stupňov. Pofukuje prevažne západný vietor do 20 km za hodinu.
0: Dnešok bude aký?
2: V chladnejšom vzduchu zastudeným frontom a postupne s oblačnosťou teplého frontu. Polooblačná až oblačná obloha bude prevládať do poludňajších hodinách. Na severe ešte môže byť viac oblačnosti. Postupne sa bude zamračovať vysokou a strednou oblačnosťou zrážky už len ojedinele, s tým, že hlavne v severnej polovici územia vo forme dažďa alebo prehánok a denná teplota dosiahne 22 až 27 stupňov. V Žilinskom a Prešovskom kraji väčšinou 17 až 22 stupňov. Rozfúka sa severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
0: A ďalšie dni?
2: Zajtra aj pozajtra dostaneme sa do vplyvu teplého vzduchu, očakávame postupné oteplovanie, zrážky len ojedinele, aj keď do zajtra rána by na západe mohlo byť viac zrážok s úhrnami do 7 mm, inak počas dňa a vo štvrtok zrážky len ojedinele, s tým, že denná teplota zajtra bude zväčša od 20 do 25 stupňov v Žilinskom kraji a na severe Prešovského kraja okolo 23 a ďalší deň 28 až 34 stupňov na Kysuciach, Horave a Hornom Spiši väčšinou okolo 27 stupňov.
0: Pavlína Valová, ďakujem veľmi pekne. Ak ste nestihli túto predpoveď počasia, vôbec to neprekáža, pretože o hodinu sa budeme opäť počuť. Krásne ráno.
2: Do počutia.

0: svete na 7, 1 minúta k tomu. Krásne ráno želáme z Rádia Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko.
2: Lenka a Mária sú dvojičky a od detstva museli prekonávať množstvo prekážok, ktoré si iní ani fakt nevedia predstaviť. Napriek detskej obrne sa nevzdali, pracujú na svojej samostatnosti a chcú žiť čo najaktívnejší život. A Kika vyspovedala nielen ich, ale aj maminu Majku.
3: Dievčatá majú detskú mozgovú obrnu a majú problémy aj s očami, čo znamená, že priestorová orientácia, že keď ich zatočíte, oni nevedia, kde sú. Oni sa narodili v 35. týždni, potom nám vlastne diagnostikovali detskú mozgovú obrnu a takto sa to vlastne vlečie. No my chodievame vlastne cvičiť, že to je 2 týždne chodievame na rehabilitácie s tým, že pendlujeme, že hore dole, že Dolné Dubové a Piešťany.
4: Viem si predstaviť, že to musí byť veľmi nákladné.
3: Jeden ten pobyt pre nás vyjde 10 000 a dievčatá sú dve a od dobrých ľudí, keď dostaneme, treba za 2%, také dostaneme, stále tam chýbajú peniažky.
4: Babi, vy po tých rehabilitáciách cítite pokroky? Cítite nejakú teda zmenu, že áno, pomáha nám to, zlepšuje sa to?
5: Tým, že chodíme aj do toho centra, tak tam sa učíme základné veci, aby som vedela upratať, navariť, spraviť, lebo človek nikdy nevie.
4: Lenka, ty vnímaš pokroky po všetkých tých rehabilitáciách a liečbe?
5: Áno, ja to na sebe cítim aj vnímam. Tam to funguje tak, že vlastne cvičia 8 hodín denne, ale pomedzi to máme ešte také nejaké, povedzme, že doplnkové terapie a potom ideme na pomaly 2 hodiny do toho špeciálneho obleku a proste tam mi veľa vecí poukazovali a ja si z toho vždycky niečo si z toho zoberiem a snažím sa to aplikovať aj v domácom prostredí.
4: Na čo využijete vyzbierané prostriedky?
3: Takže tieto prostriedky by sme my využili len na rehabilitácie do Adely, rehabilitácie v Trnave, kde chodia dievčatá tiež súkromne, len tam.
0: Celú videoreportáž nájdete na našom Instagrame, YouTube a Facebooku a veríme, že aj vďaka vašej pomoci budú mať Lenka a Maruška lepší život.
1: Tento príbeh môžete podporiť ľubovoľnou sumou na našom webe alebo darcovskou SMS v tvare bez diakritiky. VMS, medzera, ľudia ľuďom na telefónne číslo 877. Pomáhate tak sumou.

0: tak niekedy človek, keď ráno vstáva, pozrie na hodiny, tak si povie, ujujuj, 6 hodín, 52 minút. Dáme si trochu slovenčiny?
1: Ale bez známok.
2: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: So slovným spojením je treba, asi treba niečo urobiť. To si myslí poslucháč Filip, ktorý požiadal Sibylu Myslovičovú, aby vysvetlila správne používanie.
3: Pri vetnej príslovke treba sa v prítomnom čase nepoužíva sponové sloveso. To znamená, že treba niečo urobiť. Nesprávne alebo nespisovne je spojenie je treba niečo urobiť. Keď to bude v budúcnosti, bude treba niečo urobiť. Keď to bolo v minulosti, bolo treba niečo urobiť. Ale prítomný čas je iba treba niečo urobiť.
2: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
4: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
5: Dlhá kolona na Kysuciach a cestári na diaľnici, počúvate dopravné správy. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 40 minút. Na diaľnici R7 za výjazdom Šamorín Západ smerom do Bratislavy pracujú cestári. Zdržíte sa 15 minút a na obchádzke cez Dunajskú Lužnú a Rovinku si počkáte 10 minút. Na diaľnici D2 pri Stupave opravujú most ponad diaľnicu. Blokovaný je jeden jazdný pruh v oboch smeroch a smerom do Bratislavy sa zdržíte 10 minút. Na vjazde do Popradu z Hozelca si počkáte takisto 10 minút. V Bratislave je uzavretý výjazd z Botanickej ulice na most Lanfrancony. Obchádzka vedie cez Mlynskú dolinu, kde sa na D2 napojíte na výjazde pri Starých Gruntoch. No a železničné prieceste v Malackách na Radlínskeho je pre rekonštrukciu trate uzavreté. Obchádzať môžete cez nadjazd. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.

Toto je moja pjesen lásky, aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: Zub času nám opäť uhryzol z dnešného dňa 6 hodín 56,5 minúty. Toto bol Richard Müller a po slovensky si budeme hrať znova a zas.
1: Som šťastná na planete Zeme, znova a zas.
2: Máme veľa domácej produkcie, ale bude to aj Artemas. I like the way you kiss me.
0: Rádio Slovensko hrá viac skvelej hudby, ponuka je pestrá, vypočujte si ju aj po 7.
3: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
4: Záleží vám na tom, čo si dávate na tanier? Prinášame fakty o potravinách, odhaľujeme mýty a radíme, ako sa orientovať v tom, čo kupujeme a jeme. Objavte tajomstvá správneho stravovania s Michalom Páleníkom a Barbarou Štubňovou. Vieme, čo jeme. Každý pracovný deň vždy po 10.30 v Rádiu Slovensko.
5: Roma Spirit oceňuje ľudí,
6: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimo vládku?
5: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
6: Na www.romaspirit.sk.
7: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
8: Koľko prstov vidíš?
9: 5?
8: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
10: 5 proti 5. Už čoskoro.
11: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli slovenské konzumné zemiaky z Koreje iba 4,20 za 10 kg. Bravčové karé len 2,69 z Lidl plus kupónom na 20 eur. A trvanlivé mlieko iba 35 centov od 12 kusov z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
12: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
13: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst-terapia.sk.

0: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vypršala platnosť memoranda medzi Spojenými štátmi a Iránom. Ceny benzínu v USA lámu rekordy. Prípravu novej jadrovej elektrárne chce premiér Robert Fico presunúť pod úrad vlády. Ministerstvo hospodárstva priznáva pochybnosti o cene vysporiadania. Bude polooblačno až oblačno, lokálne aj dážď alebo prehánky a teplota 22 až 27 stupňov. Je útorok 18. augusta, je s vami Rádiožurnál a Renata Brimiš-Pačková. Dobré ráno.
0: Rádiožurnál.
1: Platnosť memoranda o porozumení medzi Iránom a USA vypršala. Prezident Donald Trump v Bielom dome prvýkrát priznal, že k mierovej dohode v blízkej budúcnosti nepríde. Priemerná cena benzínu v Spojených štátoch za august prekonala doterajšie rekordy.
2: Oficiálne prímerie s Iránom sa po 60 dňoch skončilo. Prezident Donald Trump v Bielom dome priznal, že vyhliadky na mier sú minimálne. Chcú uzavrieť dohodu, ale neuzavrú takú dohodu, akú ja považujem za potrebnú. Sme tam, aby sme Iránu zabránili získať jadrové zbrane. Chápete to? Trump svoje výhrážky bombardovaním Ománu, ktorý vyjednáva s Iránom o kontrole Hormuzského prielivu, zdôvodnil tým, že Omán sa nespráva dobre. Detaily neuviedol. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Úrad vlády prevezme iniciatívu pri vyrovnaní vlastníctva v jadrovej a energetickej spoločnosti Slovenska. Ministerstvo hospodárstva priznáva, že zdržaniu došlo pre pochybnosti, že cena nemusí byť výhodná, na čo upozorňovala aj opozícia. Podľa nej navyše hrozí, že ak sa zákazka dostane pod úrad vlády, bude netransparentná a do procesu nebudú môcť nahliadnuť ani koaliční partneri.
3: Na vyriešenie vlastníctva v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska mal rezort hospodárstva niekoľko mesiacov. Po dvoch nesplnených termínoch premiér Robert Fico zo Smeru SD odmieta ďalšie prieťahy a preberá záštitu.
4: Výhovorky sa minuli, poviem to takto po slovensky. Je fakt, že iniciatíva musí prejsť teraz priamo pod vládu Slovenskej republiky a pod úrad vlády.
3: Ministerstvo hospodárstva rešpektuje premiérov postoj a priznáva, že došlo k zdržaniu. Za dôvod označuje rozdielny pohľad na cenu za podiel českej spoločnosti ČEZ. Zo stanoviska citujeme.
5: Snahou ministerstva hospodárstva je, aby v náročných časoch konsolidácie bola cena za odkúpený podiel pre Slovensko čo najvýhodnejšia a proces jej stanovenia bol férový a transparentný.
3: Firma, ktorá robila posudok, stanovila cenu na 190 miliónov eur, čo je o 90 miliónov viac, ako uvádza samotný ČEZ vo výročnej správe. Rezort preto žiadal nový posudok, no neúspešne. Na možné predraženie poukazuje aj opozícia, podľa ktorej navyše premiér stále nevysvetlil, prečo je nutné, aby mal štát v podniku 100% vlastníctvo, hovorí Karol Galek z SAS.
6: Česká spoločnosť má know-how, ktorá stavia Dukovany. A jednoducho symbiózu s týmto projektom by sme aj my vedeli ušetriť niekoľko miliárd.
3: Predseda vlády argumentuje, že podiel nacenila renomovaná spoločnosť Ernst & Young a prešiel aj hodnotením Slovenskej technickej univerzity. Situáciu chce vyriešiť v septembri, aby sa mohlo pokročiť v príprave novej jadrovej elektrárne. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: Verejný dlh dosiahol vlani 61,4% HDP. Za bezpečnú úroveň považuje Rada pre rozpočtovú zodpovednosť menej ako 50% HDP. Ak budeme hospodáriť ako doteraz, verejný dlh môže do roku 2030 dosiahnuť približne 75% HDP. Rada v novej publikácii odporúča vláde najskôr zastaviť rast dlhu do 3 rokov a potom postupne obnovovať fiškálny priestor, teda rezervu štátu na financovanie hospodárskych kríz.
7: Podľa odporúčaní rady musí štát v najbližších 3 rokoch zastaviť rast dlhu, a to najmä každoročnou konsolidáciou financií na výdavkovej strane, hovorí člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Martin Šuster.
8: Na výdavkovej strane teraz Slovensko míňa skoro polovicu výkonu ekonomiky, presnejšie 48% HDP sú verejné výdavky, takže tam treba hľadať úspory. To sú rôzne dávky, to sú 13. dôchodky, to sú rôzne daňové úľavy napríklad na deti, ale to sú aj vysoké mzdy v rôznych verejných inštitúciách.
7: Ak sa nepodarí zastaviť rast dlhu, v prípade ďalšej krízy bude krajina čeliť tzv. Fiškálnemu stresu, nutnosti prijať rýchle konsolidačné opatrenia v ťažkých časoch či vyšším úrokom z dlhu, dodáva ekonóm Slovenskej akadémie vied Martin Hucovský.
9: tá schopnosť požičať si na tom trhu za rozumný úrok by bola podstatne oslabená.
7: To, za koľko si požičiava štát, sa premieta aj do pôžičiek pre firmy, hovorí analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz Radovan Ďurana.
10: Môže viesť tomu, že aj slovenské firmy budú mať veľký problém si požičiavať alebo v dostatočnej miere požičiavať.
7: Podľa rady je preto kľúčové najskôr zastaviť rast dlhu a obnoviť dôveru, že Slovensko má verejné financie pod kontrolou. V ďalšom kroku by si malo v horizonte 3 až 10 rokov znovu vytvárať rezervu na zvládanie budúcich kríz. O reakciu sme požiadali aj ministerstvo financií. Zatiaľ na maily ani telefonáty nereaguje. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
11: Rádiožurnál, prehľad správ.
12: Samosprávy Horného a Dolného Zemplína nesúhlasia so schválením akceleračnej zóny Východ a s plánovanou výstavbou veterných parkov v regióne. Vládu a príslušné orgány žiadajú, aby pri ďalšom rozhodovaní rešpektovali stanoviská dotknutých miest a obcí. Situácia so suchom na Slovensku sa v porovnaní s minulým týždňom ešte viac zhoršila. Aktuálne je extrémne sucho približne na 3/4 územia. Na Moskovskú oblasť v noci zaútočilo údajne 620 dronov. 180 z nich sa podľa ruských úradov podarilo zostreliť. Na všetkých letiskách v Moskve dočasne obmedzili prevádzku. Nákladnú loď zasiahol pri plavbe v Hormuzskom prielive neznámy projektil. Podľa britskej námornej služby zásah spôsobil škody a zranil alebo zabil najmenej jedného člena posádky. Pri streľbe v škole na juhu Filipín dnes zomrel jeden študent. Ďalšie dvaja ľudia utrpeli zranenia. Útočník zrejme spáchal samovraždu. Donald Trump odovzdal svoj hlas v republikánskych primárkach v štáte Florida poštou, upozornil na to magazín Politico. Tento spôsob voľby pritom Donald Trump sám opakovane verejne kritizoval a spája ho s údajnými podvodmi. V Spojených štátoch za pár rokov nainštalovali viac než 100 000 kamier na snímanie poznávacích značiek. Proti tomu sa búri tzv. Hnutie nahnevaných občanov, ktorí sa obávajú straty súkromia. Niektorí kamery dokonca systematicky ničia.
1: Je 7 minút po 7. Stretnutie izraelského premiéra Benjamina Netanyahua s americkým vyjednávačom a zaťom prezidenta Donalda Trumpa Jaredom Kushnerom sa skončilo dohodou, ktorá umožňuje Izraelu pokračovať v cielených útokoch v pásme Gazy. Úplné odzbrojenie militantného hnutia Hamas, ktorým Izrael podmieňuje stiahnutie svojich jednotiek, by sa podľa Kushnera mohlo začať do 30 dní.
13: Pôvodný 15-bodový plán Trumpovej rady mieru pre druhú fázu ukončenia konfliktu v pásme Gazy, ktorý počítal s postupným odzbrojením Hamasu, Benjamin Netanyahu odmietol. Americký vyslanec Jared Kushner po 4-hodinových rokovaniach vyhlásil, že niektoré obavy Izraela sa podarilo zmierniť. Zdôraznil, že k obnove palestínskej enklávy nedôjde, kým nebude zabezpečená demilitarizácia.
14: Nikto nechce investovať ďalšie peniaze do oblasti, ktorá si toho toľko preskákala, aby následne ovládli teroristi, alebo aby bola opäť zničená. Nebudeme obmedzovať právo Izraela na seba obranu v prípade bezprostredných hrozieb. Pokrok by sme mohli vidieť už v priebehu 30 dní, no potrebujeme spoluprácu oboch strán.
13: Jared Kushner s Benjaminom Netanyahuom sa dohodli, že zbranie, ktoré Hamas odovzdá, budú zničené pod dohľadom amerického generála Jaspera Jeffersa. Deň predtým rokoval Jared Kushner aj so zástupcami Hamasu, pričom stretnutie označil za priateľské, no dodal, že je ťažké dôverovať teroristom. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
1: Maďarský ústavný súd zamietol všetky podania opozičných strán Fidesz a KDNP namierené proti 17. novele ústavy. Tá okrem iného znamenala koniec mandátu prezidenta Tamáša Šujoka. Informoval o tom server telex.hu.
15: Ústavní sudcovia posudzovali okrem zániku mandátu hlavy štátu aj ďalšie ustanovenia novely, 12-ročné obmedzenie výkonu poslaneckého mandátu a hornú vekovú hranicu 70 rokov pre ústavných sudcov. Súd dospel k záveru, že nemôže posudzovať samotný obsah ústavných zmien. Podľa ústavy totiž môže preskúmavať iba to, či boli prijaté a vyhlásené v súlade s predpísaným postupom. Toto obmedzenie pritom zaviedla ešte predchádzajúca ústavná novela presadená riadená Fidesom. Ústavný súd preto konštatoval, že nemá právomoc porovnávať obsah novej novely s inými ustanoveniami ústavy ani s predchádzajúcimi rozhodnutiami súdu. Premiér Péter Maďar verdikt privítal a pripomenul, že o tom rozhodli sudcovia, ktorých do funkcií zvolil Fides. 17. novelu ústavy schválil parlament v polovici júla a jej prijatie viedlo k odvolaniu vtedajšieho prezidenta Šujoka. Peter Maďar ho v minulosti označoval za bábku a pozostatok režimu Viktora Orbána. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Automaty s neznámymi psychoaktívnymi látkami, ku ktorým sa deti ľahko dostanú, sa podľa Združenia miest a obcí Slovenska objavujú čoraz vo väčšom počte miest. Samosprávy ich však dnes nemôžu sami regulovať. Predseda ZMOSu chce preto presadiť zmenu zákona, ktorá by mestám a obciam dala právomoc regulovať ich na svojom území.
16: Deti sa k psychoaktívnym látkam dostávajú aj prostredníctvom dostupných automatov, upozorňuje predseda ZMOSu Jozef Božík. Tému chce preto otvoriť aj na tripartite a presadiť, aby samosprávy dostali zo zákona kompetenciu rozhodovať o tom, aké predajné automaty môžu byť na ich území.
17: V prvom rade musíme doceliť to, aby sme mohli automaty rušiť, musíme získať túto kompetenciu do zákona o obecnom zriadení. To znamená, aby sme jasne vedeli povedať, že či už v tomto zákone alebo inej právnej úprave iného zákona bola daná kompetencia, že samosprávy budú určovať, aké automaty budú predajného charakteru na ich území.
16: ZMOS zároveň podpísal memorandum o spolupráci so združením STORM. Spoločne chcú organizovať preventívne a vzdelávacie aktivity v mestách a obciach, najmä tam, kde sa automaty už nachádzajú. Predseda OZ Pavol Šťastný vysvetľuje, že predmety, ktoré môžu tieto látky obsahovať, sú na prvý pohľad nevinné.
18: Gumové medvedíky, kukisky, koláčiky. Najnovšie v Košiciach to som teraz objavil voľnú sviečku s týmito novými psychoaktívnymi látkami. A potom sú to také štandardné tvary ako vejpka, len na miesto nikotínu sa tam nachádzajú tieto látky. Potom sú to jointy alebo zelená sušina neznámeho pôvodu.
16: Kým sa podarí zmeniť legislatívu, je spoločným cieľom zamerať sa najmä na prevenciu, upozorňovať deti, rodičov, školy aj samosprávy na rizika nových psychoaktívnych látok. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
19: Ema Zapletalová je už na Slovensku. Naša atletka sa vrátila z majstrovstiev Európy, kde vybojovala zlato v behu na 400 metrov cez prekážky. Vďaka prvenstvu v Birminghame sa stala historicky prvou slovenskou európskou šampiónkou v ére samostatnosti.
20: Je to super, že som priniesla na Slovensku radosť a medailu. Veľmi sa z toho teším a verím, že takto ďalej aj motivujem ostatných športovcov, aby sme tie medaily mali čo najviac.
19: Šprintéra Jana Volka zvolili účastníci majstrovstiev do Komisie športovcov európskej atletiky na obdobie rokov 2026-2030. Slovan Bratislava získal pred zajtrajším úvodným zápasom play-off Ligy majstrov proti NK Celie útočníka Romana Čerepkaja z Košíc. Na tehelnom poli podpísal 24-ročný odchovanec Belasých štvoročný kontrakt. Prestupová suma je údajne 500 000 eur. Náš reprezentant do 21 rokov Filip Mielke opúšťa Podbrezovú. Predstaví sa v českej najvyššej súťaži v drese Hradca Králové. Francúzsky klub Lens sa pokúša získať Adama Oberta. Za slovenského hráča Cagliari ponúkol približne 10 miliónov eur. Taliani boli proti. Vicemajster sa však nevzdáva a pripravuje vylepšenú ponuku. Španiel Rodri sa už nachádza v Barcelone, kde skompletizuje transfer z Manchesteru City. Béčko Slovana zaznamenalo prvé víťazstvo v novej sezóne Monaco Bet Ligy. Zverenci trénera Erika Grendela zdolali Humenné 3-0, čím si pripísali prvé body do tabuľky. Na majstrovstvách sveta v zápasení do 20 rokov neúspel Roland Čičo vo svojom prvom dueli. V Bratislave nestačil v kvalifikačnom kole grécko-rímskeho štýlu v kategórii do 67 kg na Iránca Aličaniho, ktorý zvíťazil 9-0 na technickú prevahu. Čičo si zároveň zranil ruku.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: V americkom Oaklande sa začne proces americkou technologickou spoločnosťou Meta Platforms po žalobách niekoľkých amerických štátov, podľa ktorých je firma zodpovedná za závislosť od sociálnych sietí. V Moskve bude pojednávanie v procese s ruským opozičným politikom Borisom Nadeždinom, ktorého úrady označili za zahraničného agenta a znemožnili mu tak kandidovať v septembrových parlamentných voľbách. Nadeždin začiatkom augusta opustil Rusko. A v Bratislave bude posledná rozlúčka s etnografkou, rozhlasovou redaktorkou a interpretkou ľudových piesní Darinou Laščiakovou.
0: Rádiožurnál Počasie.
2: Dnes bude prevažne oblačno a miestami najmä na severe a východe dažď alebo prehánky. Teplota 17 až 27 stupňov. Severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Na teraz je to všetko. Boli s vami editor Rado Tomeš, zvukový technik Boris Lozan a pri mikrofónoch Peter Štern, Elena Koričánska a Renata Brimich-Pačková. Pekný deň aj z Rádiom Slovensko.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 7 hodín, 15 minút.
0: Zelená vlna.
21: Nehoda v Bratislave a dlhá kolóna na Kysuciach. Pridávame správy z dopravy. Nehodu dokumentujú v Bratislave radši na konci Púchovskej smerom do centra. Premávka sa spomaľuje. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 40 minút. Na diaľnici R7 za výjazdom Šamorín západ smerom do Bratislavy pracujú cestári. Počkáte si 15 minút. Na obchádzke cez Dunajskú Lužnú a Rovinku čakáte 15 až 20 minút. 5 až 10 minút sa zdržíte na dvojke za Lozornom smerom do Bratislavy pri cestároch, v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra rovnako pri cestároch a na výjazde do Popradu z Hozelca. V Bratislave je uzavretý výjazd na most Lanfrancony z Botanickej ulice. Obchádzka vedie cez Mlynskú dolinu, kde sa na D2 napojíte na výjazde pri Starých Gruntoch. Železničné priecestie v Malackách na Radlínskeho je pre rekonštrukciu trate úplne uzavreté. Obchádzať môžete cez nadjazd a cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko. Dobré ráno, Slovensko. S Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
22: Je skvelé, ak hudobníci a umelci sú naozaj majstri svojho remesla, potom nám svojou hudbou navodia nielen skvelú náladu, ale sme aj očarení každým koncertom a každým počúvaním ich majstrovstva. 49 rokov dnes oslavuje klavirista, ktorý povýšil piano na zlatý nástroj, Jozef Holý.
23: Treba počúvať každú kvalitnú hudbu. A tým, že ju počúvam, už od malička nemám rád len jeden štýl, tak som šťastný, že už keď som dospel, to môžem v podstate spájať.
24: Tak má hlas ako kuli. Ale skúste si tipnúť, kde mal Jozef Holý svoj prvý koncert ešte v mladosti. Buď na futbalovom štadióne počas prestávky, alebo v galérii. A my vám to určite po pesničke povieme. Dobré ráno!
0: Dobré ráno, Slovensko!

0: Pekné ráno vám želáme zo štúdia Rádia Slovensko. Je 7 hodín 19 minút, už pomaly 20. Poďme k nášmu rannému bleskovému kvízu. My sme sa vás pýtali, kde mal klavirista Jozef Holý svoj prvý koncert.
1: Ja som mal recital v podstate na základnej škole. Bolo to v galérii Ludovita Fulu. Tam boli, myslím, dve triedy, si išli obzerať obrazy. No a vtedy sa to stalo. To bol taký prvý obrovský úspech, čo mi aj povedala moja učiteľka, že vidíš, Jozef, že takto to môže byť aj ďalej.
2: Takže z galérie až na svetové pódia. No a v novembri sa Jozef Holý chystá opäť na turné po Slovensku, tak si jeho majstrovstvo môžete užiť aj naživo. Pozdravujeme ešte raz a gratulujeme.

0: Zas a znova pripomíname presný čas 7 hodín 23 minút. Krásne ráno s Rádiom Slovensko. Ukazuje sa, že ryby sú možno oveľa vnímavejšie, ako sme si mysleli. Niektoré dokonca dokážu spoznať človeka. Výskum ukázal, že niektoré druhy rýb dokážu rozlišovať ľudské tváre. Napríklad tropická ryba striekač, alebo teda po anglicky archer fish, sa naučila rozpoznávať konkrétne tvary tvári.
1: A to fakt?
0: No,
1: ja si neviem inak predstaviť, ako sa toto meralo, ale tak je to zaujímavé.
0: No, moje rybičky hneď vedia, že som napríklad prišiel z práce, hneď ich nakrmím.
1: Na vrch, keď zaklopeš na sklo, tak oni prídu.
0: Áno, to je taký Pavlov reflex, sa to tuším volá. Nás hlavne zaujíma, či naši poslucháči chodia na ryby. A podľa ankety na Facebooku Rádia Slovensko chodí na ryby 10% hlasujúcich, ako je na tom Majka?
2: No, teda ísť na ryby. Viete čo, vždycky som si myslela, že by som to chcela. Závidím všetkým tým, ktorých vidím posedávať po tých brehoch a trpezlivo čakať na to, kým nejaká rybka sa rozhodne zjesť tú ich návnadu alebo uchytiť sa na ich háčiku. Ja som veľmi šťastná, že sú takí ľudia, ktorí to dokážu.
1: No, rybarčenie môže byť celkom nenápadný koníček, ale môže celkom rýchlo prerásť do lásky na celý život. A nás zaujímalo, ako sa k rybarčeniu dostala rybárka Kate Liptáková.
3: Ja som v podstate tak nejako túžila byť rybárkou odjak živa, ale dostala sa ku mne jedna knižka, začala som si ju čítať a zistila som, že sa to, ako sa to dá, kde sa dá získať povolenie a tak ďalej, takže v podstate som si to tak naštudovala.
1: Ona má na konte poriadne úlovky a ešte sa dokonca kvôli rybám dostala, alebo cestuješ do zahraničia.
3: Momentálne je to z miestnej vody, je to 19,6 kg kapor šupinatý. Teraz mám pred sebou takú veľkú výzvu, lebo chcem ísť do Rumunska, mám tam teda rezervované miesto a tam plávajú kapre cez 30 kg a ja tak trošku verím, že sa niečo také podarí.
0: No a čo vy? Chodievate na ryby? Dajte nám vedieť. Facebook Rádia Slovensko.

0: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to len rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Aktuálne informácie prináša Elena Koričanská.
3: Automaty s neznámymi psychoaktívnymi látkami sa podľa Združenia miest a obcí Slovenska objavujú v čoraz väčšom počte miest. ZMOS chce preto presadiť zmenu zákona, ktorá by mestám a obciam dala právomoc regulovať ich na svojom území. Talianska vláda zatiaľ nemá žiadne informácie, ktoré by naznačovali, že za minulotýžňovým silným výbuchom v muničnej továrni pri Ríme stojí Rusko. Vyhlásil to talianský minister obrany Guido Crosetto s tým, že ide skôr o vnútorný problém v závode. Minulotýžňové zemetrasenie spôsobilo v západnej Kolumbii škody v prepočte za približne 8 miliárd 300 miliónov eur. Zomrelo najmenej 289 ľudí a takmer 4200 bolo zranených. Zambijský prezident Hakainde Hichilema zvíťazil v prezidentských voľbách a zabezpečil si tak druhé 5-ročné funkčné obdobie. Jeho víťazstvo sa očakávalo. Pozorovatelia cez víkend upozornili, že podmienky výrazne znevýhodnili niektorých opozičných účastníkov volieb. Dnes bude prevažne oblačno, na severe a východe aj s dažďom a 17 až 27 stupňov. Teraz je 7 hodín 33 minút.
2: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
1: Zelená vlna.
4: Nehoda v Bratislave a viaceré kolóny. Počúvate dopravné správy. Následky nehody odstraňujú v Bratislave rači na konci Púchovskej smerom do centra. Premávka sa spomaľuje. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte pol hodiny. Na diaľnici R7 za výjazdom Šamorín Západ smerom do Bratislavy pracujú cestári. Počkáte si 15 minút. Na obchádzke cez Dunajskú Lužnú a Rovinku sa zdržíte takisto 15 minút. 5 až 10 minút si počkáte na D2 za Lozornom smerom do Bratislavy pri cestároch, v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra, takisto pri cestároch a v Nitre na Cabajskej smerom do centra. Na Bratislavskej D2 na moste Lanfrancony smerom do Petržalky opravujú mostné závery, zdržíte sa 5 až 10 minút a výjazd z Botanickej je uzavretý. V Bratislave Dubravke na ulici Janka Alexiho opravujú cestu a ulica je dočasne zjednosmernená v smere na Saratovskú. V opačnom smere to obídete po Schneidera Trnavského a Harmincovej. No a cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kmapilý, ich bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
1: Dobré ráno, Slovensko.
5: Dobré ráno, Slovensko.
6: Už vám niekto povedal, že máte v hlave počítač? Možno nebol ďaleko od pravdy.
7: No ja neviem, vieš, keď počítač ľahko zapneš, tak hneď štartuje. Ja mám pocit, že ten môj počítač ráno takto úplne hneď nefunguje.
6: Potrebuje reset.
7: Reset, alebo tie moje synapsie potrebuje veľmi veľa paliva v podobe kávy.
6: No, v našich hlavách a v každej bunke prebiehajú naozaj obrovské výpočtové úlohy, ktoré sa dajú prirovnať k počítačom a my si na to posvietime už o chvíľku v spektre.
1: Dobré ráno, Slovensko.

0: Táto pesnička už má 10 rokov, ale Farben, Please Tell Rosie z Rádia Slovensko je 7.38.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
2: Jediná ľudská mozgová bunka môže spracúvať informácie podobne ako malá výpočtová sieť. A to je výsledok výskumu vedcov zo Slobodnej univerzity v Amsterdame a Hebrejskej univerzity.
0: Jednotlivé ľudské neuróny môžu byť oveľa výkonnejšie, než sa predpokladalo. Vedci vytvorili počítačové modely 12 ľudských a 12 potkaných neurónov. Potom zisťovali, akú zložitú umelú neurónovú sieť treba na napodobnenie ich reakcií. Ľudské neuróny dosiahli výrazne vyššiu výpočtovú zložitosť. Pomáhali im najmä väčšie a bohato rozvetvené dendrity, ktoré prijímajú informácie. Výsledky naznačujú, že schopnosti nášho mozgu nezávisia iba od počtu buniek a ich spojení, ale aj od výkonu jednotlivých neurónov. Nech to znie akokoľvek sľubne, treba povedať, že sú to výsledky počítačových modelov.
2: Žraloky pri východnom pobreží Spojených štátov pomáhajú vedcom zbierať údaje potrebné na predpovedanie sily hurikánov. Výskumníci z Dollarskej univerzity im na chrbtové plutvy pripevňujú malé senzory a zariadenia počas pohybu žralokov merajú teplotu, slanosť, hĺbku vody. Keď zviera vypláva k hladine, údaje odošlú cez satelit. Vedci tak získajú informácie aj z miest, ktoré lode a boje nepokrývajú. Sú to dôležité dáta, lebo teplota jednotlivých vrstiev oceánu ovplyvňuje, koľko energie môže hurikán načerpať. Ak sa projekt osvedčí, tak žraloky by mohli doplňať bežné merania a pomôcť spresniť varovania pred hurikánmi.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Keď je 7 ráno, zapnem rádio Vidiek, máme presne 7 hodín 43 minút, je tu Rádio Slovensko.
1: Situácia so suchom na Slovensku sa v porovnaní s minulým týždňom ešte viac zhoršila. Aktuálne je extrémne sucho na približne 3/4 územia a sucho rôznej intenzity je na celom území. Uvidíme, čo nám k tomu o chvíľu povedia meteorológovia. Prvý elektromobil Ferrari sa na aukcii v Spojených štátoch predal za 40 miliónov eur. Dolárov. Bežná predajná cena modulu sa začína na 550 tisícoch. Ide o to teraz najvyššiu vydraženú sumu za nové auto.
0: A Nikoleta Hrušková nám určite povie, či nám naprší. Dobré ráno želám.
2: Dobré ráno prajem.
0: Aké je teraz?
2: Tak v týchto chvíľach na západnom Slovensku a v Banskobystrickom kraji je prevažne slnečno, inde oblačno až zamračené a slabý dážď doznieva na Zemplíne. Je to dážď z noci, ktorý tam doznieva z odchádzajúceho studeného frontu a v priebehu noci aj včerajšieho dňa sa vyskytli zrážky na celom našom území, väčšinou do 5 mm, hlavne teda na juhozápadnom Slovensku a v Banskobystrickom kraji tam len do 5 mm, inde väčšinou 5 až 15, ale v Žilinskom a v Trenčianskom kraji boli lokality, kde spadlo až do 40 mm zrážok, takže to je dobrá správa. V týchto chvíľach ešte osviežuje západný až severozápadný vietor do 20 km za hodinu a na horách vo vysokých polohách sa rozfúkal silnejší vietor a teplota je v rozpätí od 10 stupňov v okrese Levoča do 19 v okrese Dunajská Streda. V Bratislave je 18 stupňov, v Nitre 17, Trnava a Trenčín hlásia 16, Žilina a Banská Bystrica 15 stupňov, rovnako je v Prešove, v Košiciach je 17 stupňov.
0: Poprší aj dnes?
2: Áno, čakáme síce slabé zrážky a sústredené budú hlavne v Žilinskom a v Prešovskom kraji. V Žilinskom, v Prešovskom kraji aj v Košickom, čiže na severnom a východnom Slovensku s úhrnom tak do 5 mm. Inde sa zrážky v priebehu dnešného dňa vyskytnú skutočne len výnimočne. Bude pritom také premenlivé počasie, pokiaľ ide o oblačnosť, poloblačno až oblačno, postupne miestami až zamračené a so spomínanými zrážkami najvyššia denná teplota 22 až 27, v Žilinskom a v Prešovskom kraji väčšinou 17 až 22 stupňov, čiže ochladenie voči včerajšiemu dňu, v 1500 najviac 10 stupňov a vietor severozápadný do 30 km za hodinu.
0: A v ďalších dňoch to bude ako aj so zrážkami, aj s teplotami.
2: Zrážky očakávame v najbližších minimálne 3 dňoch. Spočiatku sa budú vyskytovať teda zajtra zhruba na 50-60% územia, ale postupne ten plošný rozsah sa bude zväčšovať. Pokiaľ ide o oblačnosť, tak zajtra polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, čiže také premenlivé počasie a tie spomínané zrážky najviac v Žilinskom a v Trenčianskom kraji, inde len ojedinele a denná teplota 26 až 31 stupňov. V Žilinskom kraji na Hornom Spiši a krajnom severovýchode okolo 24, čiže oteplenie voči dnešku zhruba o 4 stupne a vietor slabý na najvýš mierny, prevažne od juhozápadu.
0: A ja ďakujem za tieto informácie Nikolete Hruškovej a prajem aj krásne ráno, aj celý pekný deň, nech sa vydarí.
2: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.
3: Zelená vlna. Pridávame pohľad na cesty. Následky nehody odstraňujú v Bratislave radši na konci Púchovskej smerom do centra, ale nezdržíte sa. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce v kolóne stratíte takmer pol hodiny. V opačnom smere pri Kysuckom Lieskovci smerom do Čadce zvýšte opatrnosť. Do jazdného pruhu tam zasahuje spadnutý strom. Na diaľnici R7 za výjazdom Šamorín západ smerom do Bratislavy pracujú cestári. V kolóne si počkáte 15 minút a na obchádzke cez Dunajskú Lúžnu a rovinku čakáte takisto 15 minút. Na bratislavskej D2 na moste Lanfrancony smerom do Petržalky opravujú mostné závery. Zdržíte sa asi 10 minút a výjazd z Botanickej na most je uzavretý. Obchádzka vedie cez Mlynskú dolinu, kde sa na diaľnicu napojíte na výjazde pri Starých Gruntoch. Radar vás nameria v Kráľovanoch smerom do Ružomberka, na výjazde do Michaloviec zo Strážskeho a na výjazde z Osniny do Belej nad Cirochou. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.

0: skvelý Bruno Mars v Rádiu Slovensko 9 minút pred 8.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Zlatá Ema je už doma. Aktuálne naša najlepšia športovkyňa Ema Zapletálová sa včera vrátila z Birminghamu ako majsterka Európy. V Bratislave mala mediálne povinnosti, no a nechybal tam ani z nášho média Rádia Slovensko Peter Štern, vítaj u nás.
3: Pekné ráno, tak bola mierne unavená, ale samozrejme šťastná, usmiatá prišla do Olympijského múzea na krátke stretnutie. Na krku jej visela veľká medaila za víťazstvo na 400 metrov cez prekážky.
4: Je veľká, ale je ľahká. Som bola prekvapená, pretože medaila z Tokia z majstrovstva sveta bola poriadne ťažká a za to táto je ľahká, ale je pekná, mám tam svoje meno, svoj výkon a budem si ju veľmi dobre pamätať takto.
3: No a životný úspech jej budú aspoň pár dní pripomínať aj krásne kvety. Včera dostala až 3 obrovské kytice, ktoré si ale žiaľ veľmi doma neužije.
4: Ja mám rada kvety. Doma si ich odložím, i keď si ich až toľko dlho neužijem. Keď sa vrátim, to bude až polovica septembra. Tak užijú si ich priateľ asi so psíkom. Ale ja som rada, mne sa veľmi páčia a aspoň teda tie 2 dní, keď si ich budem mať doma na stole, tak si pripomeniem, za čo som ich dostala.
0: No a dostala aj veľkú podporu zo Slovenska po titule, že je doslova vybuchol telefón.
3: Áno, presne tak, telefón, ale aj sociálne siete jej zaplavilo množstvo gratulácií, ktoré ju samozrejme veľmi potešili.
4: To boli krásne správy a toľko ľudí, čo mi fandilo, som asi nečakala, keď som aj vlastne videla, že koľko ľudí sledovalo vlastne v tom čase môj beh, tak som bola milo prekvapená vlastne, že to bol najsledovanejší kanál na Slovensku vtedy. Som rada, že som sa takto mohla akoby odďačiť spätne, že som sa vrátila na Slovensko s zlatou medailou.
2: No ale atletická sezóna pokračuje, tak sa doma určite dlho nezdrží. Čo si za pár hodín dopraje?
3: Bude s rodinou, ale samozrejme dopraje si aj spánok, ale už vo štvrtok odchádza do Švajčiarska. V sobotu ju totiž čaká štart na Diamantovej lige v Lausanne, no a na budúci týždeň v Zürichu a začiatkom septembra finále v Bruseli, no a potom ešte aj nové ultimátne majstrovstvá sveta v Budapešti.
0: A pred odchodom na súťaže ju ešte dnes čakajú významné školské povinnosti.
3: Áno, je to tak, študuje na vysokej škole, takže dnes absolvuje bakalárske štátnice na fakulte telesnej výchovy športu a umenia v Banskej Bystrici.
4: Štátnice mám z trenerstva, odbor trenerstvo. A nebojím sa toho, je to v podstate obhajoba mojej bakalárskej práce, ktorú som písala o same sebe, akoby čo som porovnávala moje 2-ročné tréningové cykly. Je to to, čo som si zažila, takže myslím, že s tým nebude problém.
2: No ale my tu všetci v štúdiu Rádia Slovensko držíme Eme palce, aby k atletickému titulu pribudol aj ten vysokoškolský. Nech sa jej darí.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
5: Taký sme boli a taký sme. Ten oheň neuhasíš, lebo je v nás. Navždy.

0: Hneď som si pri tejto pesničke predstavila Jamesa Bonda, len teraz ktorého už im bolo naozaj veľmi veľa. Toto bola tiež pesnička z jednej Bondovky, Tina Turner, Golden Eye, ale my si budeme hrať aj Melanie C, Into You.
1: Pozdravujeme aj všetkých vodičov, ktorí sú práve na ceste, spieva im Peter Cmorík.
0: Šťastnú cestu vám želáme aj s Rádiom Slovensko a krásne ráno.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Andy, koľko prasiatok vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.
6: Späť do školy, späť do hry. To najlepšie pre začiatok školského roka nájdete v Intersporte. Spríjemnite si návrat do školy a motivujte sa k pohybu s novým športovým vybavením alebo štýlovou a pohodlnou obuvou z Intersportu. Napríklad detská bežecká obuv Puma Flex Focus s bielou podrážkou teraz len za 28 eur. Príďte si aj s deťmi vybrať zo širokej ponuky kvalitných svetových značiek do predajní Intersport. Športu zdar aj v novom

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Samosprávy Zemplína žiadajú vládu a príslušné orgány, aby pri umiestňovaní veterných parkov rešpektovali stanoviská dotknutých miest a obcí. Irán aj USA po vypršaní platnosti memoranda o porozumení hrozia obnovením vojenských akcií. Dnes bude prevažne oblačno, miestami dážď, 17 až 27 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Samosprávy Horného aj Dolného Zemplína nesúhlasia so schválením akceleračnej zóny Východ a s plánovanou výstavbou veterných parkov v regióne. Vládu a príslušné orgány žiadajú, aby pri ďalšom rozhodovaní rešpektovali stanoviská dotknutých miest a obcí a neumožnili umiestňovanie veterných parkov bez ich jasného súhlasu. Primátor Strážskeho Patrik Magdoško.
2: Máme za to, že územie navrhované akceleračnej zóny bez Východ nevykazuje také boletovnosť a pomienky, ktoré by odôvodňovali rozsiahlu a zásadnú transformáciu krajiny výstavbou veterných parkov na ľahovom rozsahu.
1: Za problematický považujú predstavitelia samospráv zásah do charakteru krajiny, záber poľnohospodárskej pôdy, možné dosahy na cestovný ruch či environmentálne vplyvy. Ministerstvo životného prostredia minulý týždeň oznámilo, že z pôvodne 8 akceleračných zón pre veternú energiu má zostať zachovaná iba lokalita na východnom Slovensku. Minister Tomáš Taraba, nominant SNS, však zároveň deklaroval, že veterné parky by tam mohli vzniknúť iba so súhlasom dotknutých samospráv. Platnosť 60-dňového americko-iránskeho memoranda o porozumení vypršala a obe strany hrozia obnovením vojenských akcií. Prezident Donald Trump sa vyhráža bombardovaním Ománu, keď bude stáť v ceste dosiahnutiu dohody s Iránom. Hovorca generálneho tajomníka OSN Stefan Džarík v New Yorku zdôraznil. His message is the same,
3: which he's been delivering. Odkaz generálneho tajomníka OSN Antonia Guterresa sa od začiatku konfliktu nezmenil. Naďalej trvá na tom, že vojenské riešenie tohto konfliktu neexistuje. Vyzýva Irán a USA, aby obnovili vyjednávania na dosiahnutie trvalého mieru čo najskôr, vyhli sa ďalším vojenským akciám a zmiernili rétoriku, ktorú počúvame posledné dni.
1: Ničivé zemetrasenia, ktoré zasiahli na konci júna Venezuelu, si vyžiadali 6438 životov. V noci na dnes to oznámil predseda parlamentu Jorge Rodriguez. Tisíce ľudí zostali bez strechy nad hlavou. Cez víkend navyše silné dažde odplavili v Karakase stany, kde bývali títo ľudia. V oblasti zasiahnutej dvojicou zemetrasení stále zasahujú týmy, ktoré aj naďalej pátrajú po obetiach. Počty nezvestných však úrady nezverejňujú. Slovan Bratislava získal pred zajtrajším úvodným zápasom play-off Ligy majstrov proti NK Celie útočníka Romana Čerepkaja z Košíc. Na tehelnom poli podpísal 24-ročný odchovanec Belasých štvoročný kontrakt. Prestupová suma je údajne 500 000 eur. Náš reprezentant do 21 rokov Filip Milke opúšťa Podbrezovú, predstaví sa v českej najvyššej súťaži v drese Hradca Králové. Francúzsky klub Lens sa pokúša získať Adama Oberta. Za slovenského hráča Cagliari ponúkol približne 10 miliónov eur. Taliani boli proti. Vicemajster sa však nevzdáva a pripravuje vylepšenú ponuku. Španiel Rodri sa už nachádza v Barcelone, kde skompletizuje transfer z Manchesteru City. Dnes má byť prevažne oblačno a miestami najmä na severe a východe dážď alebo prehánky. Teplota 17 až 27 stupňov. Severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda na diaľnici a kolóny. Pridávame správy z dopravy. Veľký pozor teraz na D2 za Lozornou smerom do Malaciek na 41. kilometri. Tam stojí auto s defektom v ľavom pruhu. Dávajte si pozor. Na D1 za Voderadmi smerom do Bratislavy sa na 36. kilometri zrazili 3 autá. Premávka sa spomaľuje pri prejazde zvýšte opatrnosť. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace sa v kolóne zdržíte 15 minút. V opačnom smere pri Kysuckom Českom Lieskovci smerom do Čadce zvýšte opatrnosť. Dojazdného prúdu tam zasahuje spadnutý strom. Na diaľnici R7 za výjazdom Šamorín západ smerom do Bratislavy pracujú cestári. Zdržíte sa 10 minút. Na obchádzke cez Dunajskú Lužnú a Rovinku si počkáte 15 minút. Pozor si dajte aj na R1 pred Nitrou smerom z Trnavy. Na kilometri 36,5 zasahujú do pravého pruhu dve odstavené dodávky. No a cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Dobré ráno, Slovensko, s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
1: Krásne ráno vám všetkým želáme a príjemné vstávanie. No my sme už niekoľko profesií v našom dobrom ráne Rádia Slovensko spomenuli a predstavili a často sa schádzajú v tejto úžasnej, originálnej budove v štúdiách. Na chodbe sa stretávame vo výťahu, niekedy viacerí a čakáme dlho na výťah. V bufete my tu máme orchester, technikov, údržbárov, redaktorov, staničné hlasy. No je toho veľa, ale kto to bude dnes?
6: Jedna alebo jeden z redaktorov, pretože aj redaktori publicistiky tvoria veľkú časť vysielania Rádia Slovensko. Prinášajú vám reportáže z mnohých miest, z mnohých lokalít, z mnohých príbehov. Všetko toto sprostredkúvajú priamo k nám do vysielania, takže sa pozrieme podrobnejšie im na zúbok, čo je teda náplňou ich práce.
0: Dobré ráno, Slovensko, s Gabi.

0: Máme pre vás veľa domácej produkcie. Toto bol Peter Cmorík na ceste. Počúvate Rádio Slovensko.
1: Vedeli ste, že niektoré ulovené sladkovodné ryby môžu vážiť desiatky, ale niektoré dokonca až 100 kg. Samozrejme ide skôr o rekordy, ale aj také sa niekedy môžu podariť.
0: No my pokračujeme v našej rybarskej téme. Stále populárnejší spôsob rybačky je tzv. Chyť a pusť, catch and release, pri ktorom rybár rybu po ulovení pekne šetrne vráti späť do vody. Ja som to videla aj na vlastné oči a väčšinou tu hovoríme o mužoch rybároch, ale pravdou je, že keď sa povie rybačka, predstavíme asi si najmä pánov v zelených rybárskych klobúkoch a veľkých gumákoch, ale stále častejšie môžeme s udicou v ruke nájsť aj ženy. Rybárka Kate Diptáková je toho príkladom.
2: Snažím sa trošku propagovať hlavne ten ženský rybol, bo si myslím, že rybol patrí úplne pre každé pohlavie a ja ako žena to zvládam bez problémov a viem si tam perfektne oddychnúť a verím, že budem motivovať ďalšie dievčatá alebo dámy, ktoré by sa pridali do tej našej komunity.
1: Ako je to s vybavením? Je rozdiel medzi pánskou a dámskou rybárskou výbavou?
2: Takže každý ten rybár, rybolovná technika má svoje ako keby vybavenie alebo ten druh udice vhodný na to. A ja teda používam kaprárske, trošku ľahšie udice, väčšinou dámske, ktoré má ale málo firiem na trhu teraz momentálne a ja mám vybrané udice podľa farby, rúžové.
1: No a nás dnes zaujíma, či naši poslucháči chodia na ryby. Podľa ankety na Facebooku Rádia Slovensko, zatiaľ z tých, čo hlasujete, 11% je rybárov.
0: Pomaličky sa to zvyšuje, tak uvidíme, čo bude do pol desiatej. Ale Betka, voľakedy áno, naša rodina je rybárska, všade same údice, neviem akej farby, podberáky u otca. A už detko chodil na ryby celý život, nakoľko býval v Komarne a Dunaj a Váh boli blízko. Alžbeta, ja nie, ale môj otec bol veľmi známy rybár, predstav si. A tiež chodil môj syn s dcérami a teraz chodia pravidelne. Vnúci majú veľké šťastie na krásne kúsky.
1: Tak sa zapojte aj vy do našej rybárskej témy. Dajte nám vedieť, či chodíte na ryby, zahlasujte a pokojne pridajte aj fotku možno nejakého svojho parádneho kapitálneho úlovka. Jeden z aktívnych prispievateľov do ranných tém získa tento piatok víkendový wellness pobyt pre dve osoby na dve noci s plnou penziou v nádhernom prostredí.
3: Facebook Rádia Slovensko.

0: Into you, Melanie, si v Rádiu Slovensko. Krásne útorkové ráno vám želáme aj v čase 8 hodín 14 minút.
1: V Bratislave bude dnes posledná rozlúčka s etnografkou, rozhlasovou redaktorkou a interpretkou ľudových piesní Darinou Laščiakovou. Slovenský šprinter Jan Volko sa stal členom komisie športovcov európskej atletiky. Zvolili ho počas európskeho šampionátu v Birminghame.
0: Dnešný deň bude oblačný, miestami najmä na severe a východe dážď alebo prehánky a na severe chladno, maximálna denná teplota 27 stupňov Celzia.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda na diaľnici a prísnine, poďme na cesty. Na D1 pred odpočívadlom Čataj smerom z Trnavy sa na 36. kilometri zrazili 3 autá. Pozor na dobrzďovanie do 5 až 10 minútovej kolóny. Nehodu dokumentujú na ceste číslo 74 za Stakčínom smerom na Sninu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Pozor si dajte na D2 pri Ozorne smerom na Malacky. V ľavom pruhu tam stojí auto s defektom. 15 minút si v kolóne počkáte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a v Bratislave na Vajnorskom nadjazde smerom na D1. Na diaľnici R7 za výjazdom Šamorín západ smerom do Bratislavy pracujú cestári, zdržíte sa 10 minút. Na obchádzke cez Dunajskú Lužnú a Rovinku si počkáte 15 minút. No a radar vás nameria v Bardejove na Poštárke smerom do centra. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Holly Humberstone

0: pohodová skladba na útorkové ráno Holly Humberstone to Love Somebody. Naďalej počúvate Rádio Slovensko. Je 8 hodín 22 minút. Slovenský rozhlas je s vami 100 rokov. Nič z toho by nebolo možné, ak by tu neboli naši kolegovia, moderátori, zvukári, technici, ale aj redaktori. Tí tvoria neoddeliteľnú časť nášho vysielania. A jednou z nich je aj...
1: Zuzana Botíková, redaktorka publicistiky.
2: Zuzka, ty patríš do publicistiky, ale skús trošku vysvetliť nám všetkým aj poslucháčom, čo robíš v rozhlase, čo ťa každý deň čaká, keď prídeš do práce.
1: Náplňou mojej práce je...

0: Aj taká najprínosnejšia časť práce.
1: Slovenský rozhlas je storočie s vami. Čo pre teba znamená byť jeho súčasťou?
0: Vnímam to, že som súčasťou veľkej inštitúcie, ktorá tu má svoje miesto už 100 rokov, prináša spravodajstvo, prináša dôležité servisné informácie, prináša aj zábavu a rozširuje ľuďom obzory.

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme. Záleží vám na tom, čo si dávate na tanier? Prinášame fakty o potravinách, odhaľujeme mýty a radíme, ako sa orientovať v tom, čo kupujeme a jeme. Objavte tajomstvá správneho stravovania s Michalom Páleníkom a Barbarou Štubňovou. Vieme, čo jeme. Každý pracovný deň vždy po 10.30 v Rádiu Slovensko.
1: Autobild vám daruje vstupenku na veľkú cenu Slovenskej republiky, preteky cestných automobilov. Vystrihnite si ju z nového čísla a užite si akčný motoršportový víkend s programom pre celú rodinu. Nový Autobild so vstupenkou zadarmo práve v predaji.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: O pol 9. má pre vás informácie Alena Koričanská.
3: Rusko pohrozilo Veľkej Británii dôsledkami v súvislosti so správami, že Ukrajina podnikla útoky na priemyselné a vojenské ciele v Rusku dronmi britskej výroby. Hovorca britského ministerstva obrany reagoval, že Londýn podporuje Ukrajinu a je odhodlaný poskytnúť jej vybavenie potrebné na obranu proti ruskej invázii. Každoročné vojenské cvičenia Južnej Kórey a Spojených štátov nemajú za cieľ ohroziť Severnú Kóreu. Uviedla to dnes juhokorejská prezidentská kancelária. K tomuto vyhláseniu došlo 2 dni potom, keď americký prezident Donald Trump oznámil obmedzenie účasti USA s odôvodnením, že tieto manévre vysielajú Pchjongjangu mimoriadne nevhodný a nepriateľský signál. Nový kolumbijský minister pre bývanie Jaime Andrés Beltrán so svojou rodinou údajne odišiel na dovolenku do Karibiku krátko po ničivom zemetrasení začiatkom minulého týždňa. Opozícia ho chce preto odvolať. Najsilnejšie zemetrasenie v Kolumbii za takmer polstoročie s magnitúdou 7,4 si 10. augusta na západe krajiny vyžiadalo takmer 300 mŕtvych a tisícky zranených. Dnes má byť prevažne oblačno, na severe a východe aj s dažďom, 17 až 27 stupňov. Je 8 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda na diaľnici a kolóny na viacerých úsekoch. Pridávame správy z dopravy. Na D1 pred odpočívadlom Čataj smerom z Trnavy sa na 36. kilometri zrazili 3 autá. Pozor na dobrzďovanie do 10-minútovej kolóny. Následky nehody odstraňujú na 74. za Stakčínom smerom na Sninu. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. 15 až 20 minút si v kolóne postojíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce a v Bratislave na Rybničnej pred Vajnorským nadjazdom smerom z Na diaľnici R7 za výjazdom Šamorín západ smerom do Bratislavy pracujú cestári. Zdržíte sa 10 minút. Na obchádzke cez Dunajskú Lužnú a Rovinku čakáte 15 minút. Na bratislavskej D2 na moste Lanfrankony smerom do Petržalky opravujú mostné závery a zdržíte sa asi 10 minút. Výjazd z Botanickej na most je preto uzavretý. Obchádzka vedie cez Mlynskú dolinu, kde sa na diaľnicu napojíte na výjazde pri Starých Gruntoch. Ďalej sa v Bratislave zdržíte 10 minút aj na Vajnorskej, Račianskej a Pražskej, všetko smerom do centra. No a na diaľnici R4 je uzavretý výjazd na Košice Šebastovce v smere od Maďarska. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Dobré ráno Slovensko.
2: Každé ráno máme pre vás príbehy ľudí, ktorých osud nebýva ľahký. Ich bežné činnosti, vstávanie, chodenie do práce je sťažené osobnou situáciou, keď sa musia starať o druhého, ani len o seba.
3: No a ďalší príbeh v našom rádiu Slovensko vám určite už o niekoľko minút prinesieme. A čo je podstatné, tak tieto príbehy sú predovšetkým s vašou podporou.
5: Dobré ráno Slovensko.

0: Rádia Slovensko prajeme pekné ráno aj 6 minút po pol 9. A opäť vám prirozprávame jeden príbeh.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko.
2: Kika sa tentokrát vybrala do Liptovského Mikuláša za 27-ročnou Dominikou, ktorá bojuje so zriedkavou neurologickou diagnózou. Tá ovplyvňuje jej pohyb, reč aj koordináciu. Vďaka intenzívnym rehabilitáciám však robí pokroky a jej snom je stať sa samostatnou. Ako jej môžete pomôcť? Tak to sa dozviete v našej reportáži. Slovo má Dominikina mama Jana.
3: Dominika má dystóniu 28. No akože má obmedzenia v živote, hej, potrebuje pomoc, akože nemá samostatne chôdzu, majú takú roztrasenú, samoobslužné činnosti nezvláda, pije dodnes s slamkou, nedokáže pohár chytiť do ruky, ani sa samostatne najesť a má zlú akože výslovnosť. Dominika sa narodila ako zdravé bábetko, tam akože problémy v 9 mesiacoch sme boli prvýkrát na neurológii a keď mala rok a pol, tak to uzavreli, že prekonala detskú mozgovú obrnu. Naďalej sme rehabilitovali, chodili po lekároch. Keď mala 13 rokov, sa tá diagnóza začala zhoršovať. Tak nás poslali do Bratislavy a tam nám na neurológii zistili, že ona nemá detskú mozgovú obrnu, ale že má dystóniu. Musíme absolvovať veľmi veľa terapií, nakoľko ten Dominikin zdravotný stav je dosť vážny. Chodíme na orofaciálnu stimuláciu tváre, tam jej masírujú tie tvárové svaly, aby mohla žuť, prehltať. Potom spevňujeme telo, chodí cvičiť s fyziotrénerkou, maderoterapiu ešte absolvujeme, kraniosakrálnu terapiu. Je toho dosť, no.
4: Čo všetko dnes už Dominika dokáže sama, čo v minulosti bolo nepredstaviteľné?
3: No, zaviaže si šnúrky, na to je veľmi, veľmi hrdá, to vedia deti v škôlke, ona to dokázala teraz. Zapne gombík, dokáže vyjsť po schodoch, bez držania už. Aj dole schodami bol taký problém veľký, dole schodami vyjsť.
4: Ako často musí trénovať na to, aby sa naozaj udržiavala, na to, aby boli vidieť tie pokroky?
3: No to musí byť intenzívne trénovanie. My chodíme 3-krát do týždňa a cvičí aj doma. Takže každý deň musí tie svaly naťahovať a rozcvičovať. Ona sa snaží samostatne sa najesť, aby nebola odkázaná na pomoc druhých, ale aby zvládla sa sama nakrmiť.
4: Ideme si vyskúšať komunikátor, ako to vlastne znie. No. Takže do počítača Dominika klikne.
5: No,
4: teraz sme v jedlách.
6: Chcem kura. Ja. Ďakujem.
4: Cieľom je úplná samostatnosť. Čo by bolo ako prvé, čo by si spravila, keby si naozaj úplne samostatná?
3: No. Precestovala svet. Paríž, ona by chcela žiť ako jej rovesníci, lebo však na mozog nemá poškodený, takže tým je to všetko horšie, že si ona všetko uvedomuje, tie rozdiely.
4: Na čo by ste použili tie vyzbierané prostriedky?
3: Na rehabilitácie a pomôcky, čo nám treba, a hlavne tie cvičenia. No a rehabilitačné pobyty, tie sú pre nás dosť dôležité, ale sú veľmi finančne náročné. Mesačne teraz, čo chodíme na tieto terapie, nás to vyjde 550 eur. A ešte keby sme chceli na tie pobyty, tak tie sú okolo 6000 na 2 týždne.
0: No ale my veríme, že vďaka vašej pomoci bude mať Dominika lepší život.
1: Tento príbeh môžete podporiť ľubovoľnou sumou na našom webe alebo darcovskou SMS v tvare bez diakritiky. VMS, medzera, ľudia ľuďom na telefónne číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur.

0: Dali sme si s Bystrikom kávu. Krásne ráno zo štúdia Rádia Slovensko. 8 hodín 42 minút. Bleskovky.
1: Ministerstvo vnútra v spolupráci s ministerstvom školstva spustilo informačno-osvetovú kampaň Prelom ticho, bezpečne v školách, ktorej cieľom je podporiť bezpečné školské prostredie. Vedci z Harvardovej univerzity zistili, že v deň vydania albumov najpopulárnejších interpretov v Spojených štátoch vzrástol počet obetí smrteľných dopravných nehôd. Streamovanie hudby môže podľa štúdie výrazne prispievať k nepozornosti za volantom.
0: Aký bude dnešný deň, čo sa počasia týka, tak to vie Pavlína Valová z SIMUM.
2: V chladnejšom vzduchu za studeným frontom a postupne s oblačnosťou teplého frontu. Polooblačná až oblačná obloha bude prevládať do poludňajších hodinách. Na severe ešte môže byť viac oblačnosti, postupne sa bude zamračovať vysokou a strednou oblačnosťou, zrážky už len ojedinele, s tým, že hlavne v severnej polovici územia vo forme dažďa alebo prehánok a denná teplota dosiahne 22 až 27 stupňov. V Žilinskom a Prešovskom kraji väčšinou 17 až 22 stupňov.
3: Zelená vlna.
4: Pozdravujeme všetkých vodičov, pridávame pohľad na cesty. Na D1 pred odpočívadlom Čataj smerom z Trnavy sa na 36. kilometri zrazili 3 autá. Pozor na dobrzďovanie do 20-minútovej kolóny. V Bratislave na Rybničnej pred Vajnorským nadjazdom smerom z Rače si v kolóne počkáte 20 minút a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce čakáte 15 minút. Na diaľnici R7 za výjazdom Šamorín Západ smerom do Bratislavy pracujú cestári a zdržíte sa 10 minút. Na obchádzke cez Dunajskú Lužnú a Rovinku si počkáte takisto 10 minút. Ďalej sa 10 minút držíte v Bratislave, konkrétne na Vajnorskej, Račianskej a aj na Pražskej smerom do centra. No a železničné prieceste v Malackách na Radlínskeho je pre rekonštrukciu trate uzavreté. Obchádzať môžete cez nadjazd. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko, Gabika proti Richardovi. Výhra alebo remíza.
1: Enrique Iglesias zavíta do Bratislavy, chystajte si spevníky, učte sa texty a ak ešte nemáte lístky, tak sa zapojte do našej hry, v ktorej nás Kika skúša, či Enriqueho dobre poznáme. Dnes sa nás pýta toto.
5: Koľko skladieb od Enriqueho Iglesiasa sa dokázalo prebojovať na absolútne prvé miesto v hlavnom celožánrovom americkom rebríčku Billboard Hot 100?
1: Takže toto už nie je latinské, toto už sú vyslovene iba klasické rádiové veci, všetky dokopy.
5: Áno, celožánrové.
1: 16.
0: A ja mu budem teda veriť viac. Ja dám, vieš čo, 19. Mojich 19 a Richardovi 16. Nehovoríme o rokoch, škoda. Ale koľko hitov mal Enrique Iglesias na vrchole amerického rebríčka? Kto je podľa vás dnes ráno bližšie k správnej odpovedi? Môžete nám písať na WhatsApp, číslo je 0919 24 23 24. Komu z nás dvoch viac veríte? Získate po 9. dva lístky na koncert Enrique Iglesiasa.
3: Hraj s nami. Napíš odpoveď na WhatsApp Rádia Slovensko. 0919 24 23 24. Jedného z vás vyberieme a odmeníme. When you're away.

0: Rádio Slovensko. Palestínčanom, ktorí vo vojnou zničenom pásme Gazy čelia neľudským podmienkam a útokom izraelskej armády, zatiaľ na lepšie časy nesvítá. Posledné rokovania medzi Spojenými štátmi a Izraelom o ďalšej fáze mirového plánu pre Gazu podľa pozorovateľov zásadný posun nepriniesli. Toľko teda krátke zhrnutie, čo sa teda v oblasti deje aktuálne, to nám už teraz povie Katarína Ulická. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu prednedávnom odmietol americký plán, ktorý počítal s postupným odzbrojením militantného hnutia Hamas a stiahnutím izraelských jednotiek. Trvá na tom, že Hamas musí byť najskôr úplne odzbrojený a musí dôjsť aj k likvidácii jeho pozemných podzemných tunelov a až potom sa izraelská armáda stiahne. S americkým vyslancom Jaredom Kushnerom sa izraelský premiér dohodol, že na zničenie zbraní, ktoré Hamas odovzdá, bude dohliadať americký generál Jasper Jeffers a tento proces by sa údajne mohol začať už o 30 dní. Jared Kushner zároveň po stretnutí s Benjaminom Netanyahuom vyhlásil, že kým neprebehne demilitarizácia Hamasu, obnova pásma Gazy sa nezačne a Izrael má právo sa brániť voči bezprostrednej hrozbe. De facto tým odobril pokračovanie útokov izraelskej armády voči Palestínčanom, čo je v rozpore s nedávnymi tvrdeniami Donalda Trumpa, ktorý povedal, že Izrael by v pásme Gazy útočiť nemal. Izraelské médiá píšu, že teraz je na rade Hamas, aby ukázal, že to s mierom myslí vážne.
2: No a je Hamas pripravený odovzdať zbrane?
1: Jared Kushner rokoval pred stretnutím s Benjaminom Netanyahuom aj so zástupcami Hamasu, súhlasia s odovzdaním zbraní, ale požadujú, aby izraelské jednotky prestali útočiť a stiali sa za tzv. Žltú líniu. Denník Guardian pripomína, že táto línia nikdy nebola presne definovaná a izraelská armáda ju niekoľkokrát prekročila, ide teda o patovú situáciu. Postoj Izraela kritizujú aj ďalšie regionálne mocnosti, vrátane Spojených arabských emirátov či Saudskej Arábie. Vyzývajú Spojené štáty, aby zabezpečili, že Izrael bude dodržiavať svoje záväzky vyplývajúce z mierového plánu. Analytici si všímajú, že americký prezident na kľúčové rokovania posiela svojho zaťa, Jareda Kushnera, ktorý nie je skúseným vyjednávačom a to v konečnom dôsledku podkopáva diplomatickú silu Washingtonu. No a medzi tým sa humanitárna situácia 2 miliónov Palestínčanov v pásme Gazy neustále zhoršuje.
0: Rádio Slovensko.

0: Kto vyhrá našu hru Gabika proti Richardovi? Ešte stále máte chvíľku, aby ste sa zapojili, tak smelo do toho. Môžete získať lístky na Enrika Iglesiasa a zahráme vám k tomu aj Mira Šbírku.
1: Krásne poeticky spieva na lásku, nie je čas, ale áno, to je a 54 Olča, Talk to you.
0: Ale v Rádiu Slovensku je vždy čas na informácie, nájdete ich aj v bloku správo 9.
2: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať, ale moderovať by chcel.
3: Piati proti piatim. Už čoskoro.
4: Rádio Slovensko. Dalila Show. Petri Bernasovskej.
5: Musí moderátor vedomostnej súťaže vedieť všetko? Gregor Mareš.
6: Našťastie, že neviem všetko. Našťastie. Ale duel mi dáva prehľad, rozhľad. To je asi to najpodstatnejšie.
5: O zákulisí relácie Duel aj o svojej ceste k Ironmanovi, ktorý patrí medzi najťažšie športové disciplíny na svete, mi porozpráva v nedeľu po 16:30.
7: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie, a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

0: Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Japonská vláda vyhlásila, že spolupráca s Južnou Kóreou a Spojenými štátmi je kľúčová pre regionálnu bezpečnosť a stabilitu. Hasiči vo viacerých európskych krajinách naďalej bojujú s rozsiahlými lesnými požiarmi. Situácia sa mierne zlepšila. Dnes bude prevažne oblačno, miestami dážď, 17 až 27 stupňov. Pri správach vás víta Elena Koričánska. 60-dňová lehota na uzavretie mierovej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom vypršala. Americký vyslanec Jared Kushner vyhlásil, že administratíva Donalda Trumpa nevidí ochotu Iránu uzavrieť dohodu, ktorá by mala pre Spojené štáty zmysel. Zdôraznil, že Irán nemôže mať jadrovú zbraň a byť krajinou, ktorá financuje terorizmus. Podľa Jareda Kushnera sa Donald Trump sústredí na ekonomický tlak na Irán a s uzavretím dohody sa neponáhľa.
2: Veľmi mu záleží na blokáde. Ak sa pozriete na iránsku ekonomiku, pred vojnou to bolo zlé. Teraz je to ešte oveľa horšie. Prezident Trump bude trpezlivý. Uzavrie správnu dohodu vtedy, keď bude pripravená. Vedieme veľmi pozitívne a aktívne rozhovory.
1: Japonský minister obrany Shinjiro Koizumi dnes počas návštevy Austrálie vyhlásil, že spolupráca s Južnou Kóreou a Spojenými štátmi je kľúčová pre regionálnu bezpečnosť a stabilitu. Austrálsky šéf rezortu diplomacie Richard Marles v reakcii na výroky prezidenta USA Donalda Trumpa povedal, že Austráliu veľmi znepokojuje jadrový a raketový program Severnej Kórey. Donald Trump totiž v noci na nedeľu oznámil, že vzhľadom na svoje údajne veľmi dobré vzťahy so severokórejským vodcom Kim Jong-unom nie je spokojný so spoločným vojenským cvičením armád USA a Južnej Kórey, ktoré sa začalo včera. Hasiči vo viacerých európskych krajinách naďalej bojujú s rozsiahlými lesnými požiarmi. Belgicko zasiahli najhoršie požiare za uplynulých 100 rokov. V Španielsku zhorelo viac ako 17 tisíc hektárov a stovky hasičov zasahujú aj v Portugalsku. V Grécku sa podarilo dostať pod kontrolu požiare, ktoré si vyžiadali dva ľudské životy. Najvážnejšia situácia v Belgicku je v prírodnej rezervácii od Fanie na východe krajiny, kde oheň zasiahol približne 3 tisíc hektárov. Plamene sa zastavili pred nemeckou hranicou. Úrady však upozorňujú, že požiar ešte nie je pod kontrolou a môže sa ďalej šíriť. Jadrová elektráreň Kozloduj v Bulharsku pokračuje napriek bezprecedentne nízkej hladine Dunaja vo výrobe podľa plánovaného harmonogramu. V elektrárni však už funguje osobitná pracovná skupina, ktorá preveruje možnosti zabezpečenia jej prevádzky pri ďalšom poklese hladiny rieky. Informovalo o tom Bulharské ministerstvo energetiky. Náš hokejista Maroš Jedlička bude aj naďalej pôsobiť v Colorado Eagles. 23-ročný útočník sa chystá na tretí ročník v drese účastníka nižšej zámorskej AHL. V predošlom ročníku nastúpil v 43 zápasoch a nazbieral 11 bodov za 5 gólov a 6 asistencií. Colorado Eagles je farmou NHL klubu Colorado Avalanche. Dnes má byť prevažne oblačno a miestami, najmä na severe a východe, dážď alebo prehánky. Teplota 17 až 27 stupňov a severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda na diaľnici a kolóny v Bratislave, pripravené sú dopravné správy. Na D1 pred odpočívadlom Čataj smerom z Trnavy sa na 36. kilometri zrazili 3 autá. Pozor na dobrzďovanie do 20-minútovej kolóny. 15 minút si v kolóne počkáte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. V Bratislave sa 15 minút držíte na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi, na Pionierskej smerom na Jarošovu, na Pražskej smerom do centra a na Rybničnej pred Vajnorským nad jazdom smerom z Rače. Na diaľnici R7 za výjazdom Šamorín západ smerom do Bratislavy pracujú cestári. Zdržíte sa 10 minút. Ďalej 10 minút čakáte v Bratislave na Račianskej aj Vajnorskej smerom do centra. V Bratislave je uzavretý výjazd na most Lanfranconi z Botanickej ulice pre práce na mostnom závere. Obchádzka vedie cez Mlynskú dolinu, kde sa na diaľnicu napojíte na výjazde pri Starých gruntoch. No a cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Gabika proti Richardovi. Výhra alebo remíza.
4: koľko skladieb od Enriqueho Iglesiasa sa dokázalo prebojovať na absolútne prvé miesto v hlavnom celožánrovom americkom rebríčku Billboard Hot 100? No, ja som typovala 19, ty si typoval 16, ale Kika pozná pravdu.
5: Tak vážení, aby ste vedeli, správna odpoveď je 2.
4: Dva?
5: Áno, dva.
4: Aleba.
5: Išlo o megahity Bailamos, rok 1999 a Be With You z roku 2000. A prvý menovaný song Bailamos pritom pôvodne vznikol špeciálne pre soundtrack k filmu Willa Smitha Wild Wild West.
2: Tak, to super. Som nevedel. A teraz už nezomriem hlúpy. Eva Michalcová sa dnes môže tešiť. Verila mi, zhodou okolností som bol teda bližšie jak pravde a posielame teda dva lístky na koncert Enriqueho Iglesiasa už o mesiac v Bratislave a bude to teda parádna zábava.
0: Dobré ráno, Slovensko.
6: Dobré ráno, Slovensko.

0: počúvali ste Talk to you z Rádia Slovensko ako taká letná, príjemná novinka o 9 minút po 9. Letná dovolenka je akousi zdravotnou povinnosťou, oddychom od pracovných povinností a vyčistením hlavy. Preto aj v zákonníku práce je napísané, že aspoň časť dovolenky by mala byť 2 týždne v celku. No podľa klinickej psychologičky Moniky Piliarovej by sme mali dovolenkovať aj dlhšie.
1: 7-14 dní nám nestačí. Možno my začneme regulovať napätie niekde okolo 10. dňa a keď sa vlastne práve vtedy už vraciame domov a nabehneme úplne do rovnakého tempa, ešte nedostatočne oddychnutí, sme v takej vlastnej pasi toho očakávania, že aký prídeme zrelaxovaní, ako nám všetko pôjde od ruky, ale vrátime sa vlastne len do svojho bežného života, ktorý, keď ostal nevyriešený pred dovolenkou, predpokladám, že nás rovnaký čaká aj po.
2: No toto je celkom zaujímavé, lebo vraj čoraz viac ľudí je po dovolenke pri návrate do práce nešťastných. No tak, ja neviem, či je to nejako zdokladované, ale stretávate sa s tým pravidelne?
1: Je to skôr taká adaptačná situácia, každý sa rôzne adaptujeme, niekto si to nevšimne a ďalej pokračuje, niekoho to naozaj vyvedie z jeho tempa, môžu prísť poruchy spánku.
0: Preto sa často hovorí, že treba aj dovolenku po dovolenke. Ako ale tomuto stavu predísť? Čo by sme mali už počas tej dovolenky robiť a potom aj po návrate do práce, aby sme sa vyhli takýmto problémom?
1: Vrátiť sa do takej svojej dobrej rutiny, že ak sme predtým pili ráno čaj, tak ho ďalej píme. Naozaj sa trošku upokojiť a čo je pre mňa užitočné, spomaliť, možno si s takou radosťou pozrieť fotky, zazdieľať to pár priateľom, nemožno celému svetu, kde sme boli. Vydržať v takej pokojnej radosti, že aby nás to nehnalo a čo ďalej, a kedy zase, a kedy si oddychnem, že učiť sa oddychovať v takej každodennosti.
3: Dobré ráno Slovensko.
4: Dobré ráno Slovensko. Dievča.

0: Z Rádia Slovensko vám prajeme krásne ráno, je v čase 9 hodín 13 minút, opäť bleskovky.
1: Bronzová socha prvého československého prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka sa presúva do Nitry. Mesto prebralo dielo českého sochára Otta Gutfreunda, ktoré bolo od roku 2000 zapožičané na zámku v Topolčiankach. České ministerstvo spravodlivosti odobralo Soni Pekovej oprávnenie súdnej znalkyne. Ide o lekárku, ktorá pre nášho splnomocnenca Petra Kotlára vypracovala analýzu, v ktorej konštatovala škodlivosť vakcín proti COVID-19 na ľudský organizmus. Jej závery neskôr vyvrátili vedci zo Slovenskej akadémie vied.
0: Dnes bude prevažne oblačno, najmä na severe a východe dážď alebo prehánky a na severe bude aj chladno. Maximálna denná teplota 27 stupňov Celzia.
2: Zelená vlna.
3: Pridávame pohľad na cesty. Na D1 pred odpočívadlom Čataj smerom z Trnavy sa na 36. kilometri zrazili 3 autá. Pozor na dobrzďovanie do 20-minútovej kolóny. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si počkáte 10 minút a na diaľnici R7 za výjazdom Šamorín Západ smerom do Bratislavy pracujú cestári, zdržíte sa takisto 10 minút. V Bratislave si 10 minút postojíte na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi, na Pražskej smerom do centra a na Pionierskej a Jarošovej smerom na Bajkalskú. No a v Prievidzi na Bojníckej ceste v križovatke pri McDonalde upozorňujete na nefunkčné semafory pri prejazde zvýšte opatrnosť. No a v Malackách na Radlínskeho je uzavreté železničné priecestie pre opravu trate. Obchádzať môžete cez nadjazd. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, ich bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: všetky španielské mená sme teraz poznali. Lady Gaga, Alejandro z Rádia Slovensko, je 9 hodín 20 minút a my sa celé ráno venujeme rybárčeniu v našej rannej téme, to je stále populárnejšie a venuje sa mu čoraz viac ľudí. A nie je to iba spôsob, ako uloviť rybu, ale aj príjemný spôsob trávenia voľného času v prírode. Rybárov totiž láka ten pokoj pri vode, ten oddych. Aj takéto dobrodružstvo a možnosť stráviť čas s rodinou alebo kamarátmi.
1: A vieš ešte, koho láka rybárčenie? Aj také deti. My sme dokonca natrafili na rybársky tábor, ktorý je podľa riaditeľa Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici Marcela Pecníka veľmi populárny.
2: Tento rok sme už nemuseli zverejňovať ani plagát. Už tí frekventanti z minulých rokov mali prirodzene záujem a samozrejme sme tam doplnili aj deti z rybárskeho krúžku, takže zaplnili sme ho rýchlo. Sme veľmi radi, že v tomto krásnom prostredí na vodnej nádrži Badín pri Banskej Bystrici vieme s nimi nielen chytať ryby, ale aj troška ich učiť o prírode a budovať vzťah k životnému prostrediu.
0: V rybárčini sa môže aj pretekať, to ste určite vedeli, a na takýchto pretekoch bola napríklad aj rybárka Kate Liptáková.
3: Teraz som naposledy bola na Malom Dunaji. Je to výnimočné tým, že tam akože nezáleží na aké je počasie. Hovorí sa, že neexistuje zlé počasie alebo zle oblečený rybár. Či je v noc alebo deň, stávame k rybám, dodržiavame nejaký režim, aby sme tie ryby chytili, čiže nejako sa ich snažíme vnádiť a tak ďalej. Na tých pretekoch idete 24-7 nejaké 3-4 dní niekedy.
1: A my sme sa vás celé ráno pýtali, či chodíte na ryby. Erika?
4: Na ryby nechodívame, ale je u nás vo zážitok ísť sa prechádzať po Príorovskej príhrade a pozerať si ulovky našich rybárov. Je to krásne.
1: Na facebookovej stránke Rádia Slovensko máme aj našu anketu, tak ešte pridávame odpoveď na jednoduchú otázku, či teda chodíte na ryby. 13% z vás chodí na ryby.
0: A neviem teraz, čo na tomto pomere zmení Barbara Štubňová, ktorá je u nás v štúdiu. No trošku šípim, čo by si ty hlasovala. Chodíš na ryby alebo nie?
5: Nie, ja viem, čo mi je do blbá relaxovať aj inak.
0: A to nemusíš na rybníku, to je pravda. No. Stačí aj doma v kresle. Ale akože na tanieri si dáš rybu, ty ako vegetariánka, myslím si, že ryby môžeš.
5: Ja nie som úplne čistá, čiže áno, áno. Rybičky,
1: Rybičky. Máš už chuť na nejakú dobrú na obed.
5: Rozmýšľam, či aj sa nenechám inšpirovať. Mala som síce iné slovo vymyslené ako povinné na dnešnú veršovačku.
1: Ja, že pôjdeš na rybačku.
5: Nie.
0: Tak uvidíme. Budeš rozdávať o 5-600 bodov, samozrejme.
5: Ešte to prehodnotím, mám na to nejakých 80 minút.
1: Skôr budeme počuť.
0: Presne, po pol desiatej teda Barbara Štubňová a my zatiaľ teda ďakujeme za to, že ste boli s nami, že ste sa aj zapojili do rannej témy a zachovali nám priazeň. Marcel Hostevecký, Gabi Kanžibo
1: a Richard Dedek, krásny deň vám všetkým spoločne želáme zo štúdia Rádia Slovensko.
6: Dobré ráno Slovensko!
7: Dobré ráno Slovensko!

0: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristína Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
1: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník. Lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som...

0: Som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák, smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
1: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk. Rádio Slovensko. Krátke správy.
2: Informuje Lena Koričanská. Ministerstvo financií vníma aktuálnu situáciu v skupine spoločností Bukóza a diskusiu o možnostiach jej ďalšieho fungovania. Vzhľadom na význam podniku pre región považuje za dôležité, aby sa o jeho budúcnosti rozhodovalo transparentne, odborne a najmä s dôrazom na ochranu verejných záujmov, informoval tlačový odbor rezortu financií. Pri ruskom raketovom útoku v obci Pečenihy v ukrajinskej Charkovskej oblasti zahynulo najmenej 10 ľudí, informoval náčelník oblastnej vojenskej správy. Ďalších 8 osôb bolo podľa neho zranených. Poškodených bolo 10 rodinných domov. Počas včerajšieho večera a noci na dnes prechádzal cez Slovensko studený front. Po dlhom období tak meteorológovia zaznamenali plošný výskyt zrážok. Najviac ich spadlo najmä v povodiach na severe a východe, kde sa namerané úhrny pohybovali v intervale zväčša od 5 do 20 mm. SHMU o tom informoval na sociálnej sieti. A dnes bude prevažne oblačno, na severe a východe aj s dažďom, 17 až 27 stupňov. Teraz je 9 hodín 31 minút.
1: Zelená vlna.
3: Kolóny v Bratislave a viaceré obmedzenia. Pridávame pohľad na cesty. Začíname dobrou správou. Nehodu na D1 pred odpočívadlom Čataj smerom z Trnavy už odstránili. Kolóna sa pomaly rozbieha. Zdržite sa už len asi 10 minút. V kolóne v Bratislave na Pionierskej a Jarošovej smerom na Bajkal skúsi počkáte 15 minút. 10 minút sa zdržíte v Bratislave na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej vsi a na moste SMP smerom do centra. V Prievidzi na Bonickej ceste v križovatke pri McDonalde upozorňujete na nefunkčné semafory, prechádzajte opatrne a pokazené semafory hlásite aj v Ladomerskej Vieske v hlavnej križovatke, pozor na kolízne situácie. Na Bratislavskej D2 na moste Lanfranconi smerom do Petržalky opravujú mostné závery, zdržíte sa 5 až 10 minút a výjazd z Botanickej na most je uzavretý. Obchádzka vedie cez Mlynskú dolinu, kde sa na diaľnicu napojíte na výjazde pri Starých Gruntoch. Železničné pri ceste v Malackách na Radlínskeho je pre rekonštrukciu trate úplne uzavreté. Obchádzať môžete cez nadjazd. Na diaľnici D3 sú pre údržbu stále uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Sledujte dopravné značky. Na diaľnici R4 pri výjazde Košice-Šebastovce je uzavretý výjazd na Košice-Šebastovce v smere od Maďarska. No a cestu 3. triedy medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Knapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
2: Naladený na leto, naladený na veršovanie. Do konca prázdnin pre vás máme 600 bodov do letného areálu nabitého atrakciami vo Veľkej Rači Oščadnici. 600 bodov je naozaj veľa a môžu byť vaše. Pre inšpiráciu si môžeme vypočuť včerajšieho najúspešnejšieho recitátora Aťka a povinné slovo bolo gumáky.
4: Gumáky si obujem a máky sa vyberiem. Prvá máka malý krok, potom spravím veľký skok. Voda splieha sem a tam, veselo sa usmievam. Mokrý som až po usi, mama setkovi suši.
2: Krátku veršovačku. Do 20 sekúnd od vás chceme. Nech sa to prosím rímuje, nech vám to sedí aj rytmicky, lebo veď nejde o fazulky. Určite vám držíme palce a tešíme sa na vaše výtvory. Odmena je skvelá, veršiky posielajte ako hlasovku na WhatsAppové číslo 0919 24 23 24. O 11:30 niekomu s chuťou venujeme 600 bodov do Veľkej Rače Oščadnice. A áno, povinné slovo som ešte nepovedala. Keď ste teda v ranej téme rybárčili, tak naše povinné slovo môže byť ryba. V rôznych tvaroch aj zdrobneninách. Završujte si teda s chutí vydarený útorok želajú Boris Lozan a Barbara Štubňová.

0: Poveď počasia, to je to, na čo všetci čakáme. V posledných dňoch, teda včera, nás potešili aj nejaké dažďové kvapky. Či budeme pokračovať v tomto, to nám už povie meteorológ Pavol Zaujec. Pekné predpoludnie.
1: Pekný deň prajem.
0: Skôr ako sa pustíme do predpovede, začneme aktuálnym počasím. Ako je?
1: Aktuálne počasie je také, že v južnej polovici je viac slnka, teda slnečné počasie, v tej severnej časti, predovšetkým v Žilinskom kraji a potom na krajnom východe je viacej oblačnosti a ojedinelo sa tam vyskytujú aj prehánky. Teplota vzduchu je veľmi rozdielna od severu smerom na juh. V tej severnej časti je chladnejšie od 11 do 15 stupňov, najchladnejšie je na Orave a naopak najteplejšie je v južnej časti, či už západného alebo stredného Slovenska, kde teplota dosahuje 21, prípadne 22 stupňov v Hurbanove.
0: Dnes by to nemuseli byť žiadne horúčavy tropy. Ako bude?
1: Ani nebudú, a však chvála Bohu, pretože treba si od toho oddychnúť aspoň na nejaký čas, takže očakávame, že počas dňa bude prevládať polooblačné, na severe a východe postupne oblačné a zamračené počasie a v severnej časti sa môžu vyskytnúť aj prehánky, prípadne dážď. K večeru potom očakávame dážď na teplom fronte na krajnom západe, respektíve hlavne v Trenčianskom kraji. Popoludnejšie maximum teploty dosiahne 22 až 27 stupňov, to bude predovšetkým v tej južnej polovici a naopak v tej severnej polovici, teda predovšetkým v Žilinskom a Prešovskom kraji, bude maximálna teplota zväčša od 17 do 22 stupňov. Hora vo výške 1500 metrov bude príjemných 10 stupňov a vietor počas dňa bude fúkať severozápadný s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: Ako to vyzerá v noci a zajtra?
1: Som spomenul, teda, že sa k nám postupuje teplý front, ktorý začne ovplyvňovať počasie u nás už vo večerných hodinách a priebehu noci ovplyvní počasie na celom území, takže v noci bude väčšinou zamračené a miestami, a to predovšetkým v západnej polovici Slovenska, sa vyskytne aj dážď, a to predovšetkým v Trenčianskom kraji. Do rána poklesne teplota na 17 až 12 stupňov, v údoliach miestami nižšie na okolo 10 stupňov, vietor počas noci bude väčšinou slabý až mierny západný. Cez deň očakávame už len z počiatku veľa oblačnosti, ale priebehu dňa postupne polooblačno až oblačno. Zrážky sa vyskytnú len ojedinele vo forme dažďa, prípadne prehánok. A maximálna denná teplota bude vyššia ako dnes, zhruba o 2-3 stupne. V tej severnej časti dosiahne 20 až 25, na západnom Slovensku a na juhu od 25 do 30 stupňov.
0: Meteorológ Pavol Zaujec, ďakujeme, želáme krásny útorok.
1: Pekný deň, do počutia.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je Dermot Kennedy, Power Over Me.

0: spieva Kylie Minogue. Verím, že naši napríklad reprezentační hokejisti už svojho trénera z hlavy dostali. Ak áno, tak im ho pripomenieme.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Peter Štern zo športovej redakcie je už tu.
2: Pekný deň.
0: No a my sa budeme rozprávať o hokejovom trénerovi roka, Vladimirovi Országovi. On má po náročnej sezóne teraz čas na trošku odpočinku na olympijských hrách, doviedol Slovensko na 4. miesto, no a na svetovom šampionáte zas na 9. Tak sa poďme porozprávať o tej uplynulej sezóne nášho hlavného kormidelníka.
2: Áno, pre Vladimíra Országa boli spomínané majstrovstvá sveta už síce druhými na poste hlavného trénera, ale prvými, keď si manažoval tým úplne po svojom, čo vnímal pozitívne.
3: Všetko sa zbehlo veľmi rýchlo, keď som zaskakoval za Craiga, ktorý mal vtedy zdravotné problémy a teraz som mal možnosť si pripraviť veci tak, ako chcem, ako vybrať si hráčov, viac ich naskautovať, viac ich navnímať.
2: A o veriacich schopnosti až počas dvoch vrcholov sezóny. Ország hovorí o tom, že to bola ťažká výzva na začiatku jeho reprezentačnej trénerskej kariéry.
3: Tá sezóna bola náročná, veľa nám ukázala. Majstrovstvá sveta, samozrejme, aj keď musím povedať, že boli neúspešné, pretože mali sme iné nároky, hlavne po olympiáde.
0: No na druhej strane určite nemôžeme zabudnúť aj na to, že my máme mladučký národný tím.
2: Áno, presne, je to tak. Dokonca na svetovom šampionáte sme mali najnižší vekový priemer. Ország sa s tým popasoval statočne, no aj preto, že pri reprezentácii pôsobil uskôr ako jeden z asistentov. Napriek tomu jeho definitívny prechod od klubového hokeja k tomu reprezentačnému zmenil jeho pohľad na trénerstvo.
3: Teraz to bolo také nárazové. Samozrejme, takisto obrovské psychické a fyzické vypätie na majstrovstvách sveta alebo na olympiáde. Naozaj, ja som bol úplne vyflusaný po tej sezóne, hlavne po psychickej stránke, pretože možno to není práca každodenná, ale o tú náročnejšia psychicky, takže veľa mi dala. Ja dúfam, že budeme mať na čom stavať a o čo sa odraziť.
0: Ja predpokladám, že mu veľa dal aj najnovší člen Siene Slávy, Craig Ramsey, jeho predchodca.
2: Áno, je to naozaj veľmi pekné. Vladimír Ország sa od kanadského veterána dlho učil. Banskobystrický rodák bol jedným z prvých, ktorí asistovali Ramseymu pri reprezentačnom tíme.
3: Samozrejme, každý máme svoje veci, ktorých sa držíme, ale bol veľmi inšpiratívny a ukázal nám vtedy veci, ktoré možno boli pre nás nové, alebo sa nám len dostávali do povedomia. Craig sa vôbec nebal šancu dať mladým hráčom.
2: No a nie len to si od neho zobral Vladimír Ország. Ramsey ukázal svojmu nástupcovi o mnoho viac, na čo môže stavať v budúcnosti.
3: Trošku posunul našu mentalitu tým, že nemali by sme sa báť ani tých možno silnejších súperov, papierovo silnejších, že tá pravda vždy leží na lade a to sebavedomie, ktoré majú Kanadania vžité, hej, s Američanmi, oni možno, keby mali nejaký slabší výber, tak vždy vám dajú najavo, že my sme Kanadania, my sme najlepší na svete a toto sa mi zdá, že posunul medzi našich hráčov.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Martinová, pekný útorok s Rádiom Slovensko.
1: Andy, koľko prstov vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Nový čas prináša zvrat show Mama ožeň ma. Veľké zmierenie po 15 rokoch. Nový čas vám vysvetlí infláciu po lopate. Ako sa prejavuje pri vašich nákupoch, úsporách či pôžičkách. Drsné detaily. Čo sa dialo v sanitke, kde mali zneužiť mladú ženu. Nový čas, vaša prvá voľba.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Sklad Wildberries v Koledine v Rusku po víkendovom útoku úplne vyhorel. Spoločné vojenské cvičenie Južnej Kórey a Spojených štátov nemá podľa Soulu za cieľ ohrozovať Severnú Kóreu. Dnes bude prevažne oblačno, miestami dážď, 17 až 27 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Sklad spoločnosti Wildberries v Koledine neďaleko Podolska úplne zničil požiar po víkendovom útoku dronu. Vyplýva to zo satelitnej snímky zverejnenej ukrajinským monitorovacím telegramovým kanálom Exilenova Plus. TASR o tom píše podľa webu The Moscow Times. Zničená plocha je podľa rôznych odhadov 230 tisíc až 250 tisíc štvorcových metrov. Analytik spoločnosti Data Insight Sergej Semko pre RBC škodu na tovare v jednom z kľúčových uzlov zásielkovej siete Wildberries v Rusku odhadol v prepočte na 800 miliónov eur. Zdroj blízky Kremľu pre agentúru Reuters povedal, že Rusko nemá dostatok finančných prostriedkov na záchranu postihnutých predajcov Wildberries. Podľa tohto zdroja je situácia vážnou ranou pre ekonomiku krajiny. Spoločné vojenské cvičenie Južnej Kórey a Spojených štátov, ktoré sa začalo včera, nemá podľa Soulu za cieľ ohrozovať Severnú Kóreu. Vláda to oznámila potom, keď KLDR označila tieto každoročné manévre za prípravu na útočnú vojnu. Americký prezident Donald Trump navyše nariadil ich oklieštenie, keďže vraj Pchjongjangu vysielajú zlý signál. Na dianie reagoval juhokorejský prezident Lee Jae-myung.
2: Cieľom vojenského cvičenia je zhodnotiť a zlepšiť naše obranné schopnosti a zvýšiť kapacitu krajiny reagovať na krízové situácie. Aliancia Južnej Kórey a Spojených štátov je pevným základom, je výhodná pre obe strany a z nás robí cennejšieho spojenca.
1: Štyri neznáme strely dnes zasiahli opustené vojenské letisko Abu Zuhur na severozápade Sýrie v provincii Idlib, kde sa nachádzajú ozbrojené zložky ministerstva obrany. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na bezpečnostné zdroje. Zatiaľ neboli hlásené žiadne obete a k útoku sa žiadna skupina neprihlásila. Letisko je vďaka svojej strategickej polohe dôležité pre monitorovanie diania v severnej Sýrii. Izraelská armáda sa podľa AFP k útokom odmietla vyjadriť. V jednom z hotelov v Tatranskej Lomnici vystavuje astronóm a fotograf Vojtech Rušín kolekciu portrétov matky a deti. Od roku 1973 ich fotil asi v 60 krajinách sveta, s výnimkou Antarktídy na všetkých kontinentoch. Ako vedecký pracovník Akadémie vied cestoval najmä za pozorovaním zatmení slnka a pobyty v často exotických krajinách využíval na zachytávanie univerzálnej témy materstva. Vojtech Rušín ho považuje za najväčší zázrak.
3: Keď som fotografoval aj vo veľmi chudobných krajinách, tak tie matky sa usmievajú a napriek ťažkým životným podmienkam tie maminy sa o svoje rastolesti teda naozaj starajú.
1: Ema Zapletalová je už na Slovensku. Naša atletka sa vrátila z majstrovstiev Európy, kde vybojovala zlato v behu na 400 metrov cez prekážky. Vďaka prvenstvu v Birminghame sa stala historicky prvou slovenskou európskou šampiónkou v ére samostatnosti.
4: Je to super, že som priniesla na Slovensku radosť a medailu. Veľmi sa z toho teším a verím, že takto ďalej aj motivujem ostatných športovcov, aby sme tie medaily mali čo najviac.
1: Dnes má byť prevažne oblačno a miestami, najmä na severe a východe, dážď alebo prehánky. Teplota 17 až 27 stupňov a severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 10 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
6: Kolóny v Bratislave a obmedzenia, pridávame správy z dopravy. V Bratislave na Pionierskej a Jarošovej smerom na Bajkalsku si v kolóne počkáte 15 minút. 10 minút sa v Bratislave zdržíte na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi a na Vajnorskej smerom do centra pri Cestároch. 5 až 10 minút sa zdržíte medzi Hubovou a Ružomberkom obojsmerne, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a na viazde do Popradu z Hozelca. Na Bratislavskej D2 na moste Lanfranconi smerom do Petržalky opravujú mostné závery. Zdržte sa 5 až 10 minút a výjazd z Botanickej na most je uzavretý. Obchádzka vedie cez Mlynskú dolinu, kde sa na diaľnicu napojíte na výjazde pri Starých Gruntoch. Železničné prieceste v Malackách na Radlínskeho je pre rekonštrukciu trate uzavreté. Obchádzať môžete cez nadjazd, no a radar vás nameria v Pozdišovciach smerom do Michaloviec. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
1: Grécka dedinka Prodromos má 400 obyvateľov a roky bojuje o detské ihrisko. Keďže sa to 9 rokov pre byrokratické prekážky nedarí, starosta rozhodol. Od 9:30 večer do polnoci zavrie hlavnú cestu cez dedinu a tá slúži len pre deti na hranie. Loptové hry tam majú, bicyklujú sa, kriedou si kreslia. Píše o tom server The Greek Herald. Zahraničnú tlač prevetráme aj o pár minút. Príprava čítania zo zahraničnej tlače už finišuje a pekný útorok s Rádiom Slovensko želajú Boris a Barbara.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Rádio Slovensko.
1: Zahraničnú tlač si dnes prejdeme s Katarínou Ulickou.
2: Dobrý deň.
1: A tvoj výber začíname vo Francúzsku. Stále sa totiž spamätáva táto krajina z ničivých požiarov.
2: Denník Le Monde píše, že francúzska vláda čelí hnevu časti verejnosti, a to aj napriek tomu, že včera oznámila núdzový plán na pomoc obetiam požiarov a pre zasiahnuté oblasti vyčlenila milióny eur. Premiér Sébastien Lecornu navštívil dedinu Le Porche v departemente Gironde, kde ho obyvatelia vypískali. Táto obec patrí k najviac zasiahnutým požiarom. Zhorelo tam takmer 200 domov a miestni obvinujú úrady, že pri hasení uprednostnili bohatý poloostrov Cap Ferret, ktorý je luxusnou turistickou destináciou. Vláda teraz s cieľom zmierniť dôsledky požiarov zavádza rôzne opatrenia. Napríklad sľubuje skrátenie lehoty na vydávanie stavebných povolení na rekonštrukčné práce či odpustenie sociálnych odvodov po dobu 3 mesiacov.
1: Aj prezident Emmanuel Macron včera navštívil obce zasiahnuté požiarmi. Bolo to v regióne Var?
2: Áno, ubezpečili ich, že sa im dostane rovnakej pomoci ako v regióne Gironde. Miestna samospráva sa však už podľa denníka Le Monde pripravuje na ďalšiu živelnú pohromu. Upozorňuje, že na spálených kopcoch hrozia s príchodom jesenných dažďov záplavy a zosuvy pôdy. Miestni predstavitelia zároveň kritizovali prezidenta, že vo svojom prejave k obetiam požiarov nespomenul klimatickú krízu, a kritizovali tiež neprítomnosť ministerky pre ekologickú transformáciu Monique Barbutovej. Le Monde dodáva, že schopnosť francúzskej vlády prijať opatrenia na zmiernenie klimatickej krízy závisí od prijatia celkového štátneho rozpočtu.
1: Poďme teraz do Spojených štátov. Tam rezonuje naozaj viacero tém. Jeden by ani nevedel, ktorú si vybrať, ale jednu ste predsa len vybrali.
2: Najvyšší súd s konečnou platnosťou odmietol zrušiť verdikt civilného súdu v New Yorku, ktorý prezidentovi Donaldovi Trumpovi prikazuje zaplatiť odškodné vo výške viac ako 5 miliónov dolárov novinárke E. Jean Carrollovej pre sexuálne zneužitie a ohováranie. Píše o tom spravodajský portál Politico. Trump už druhýkrát úspešne žiadal najvyšší súd, aby zasiahol v jeho prospech. Článok si prečítal Martin Rajec.
3: Podľa Politika sa americký najvyšší súd opäť odmietol zaoberať žiadosťou prezidenta Donalda Trumpa o zrušenie odškodného vo výške viac ako 5 miliónov dolárov pre novinárku E. Jean Carrollovú, ktorá v 2023 vyhrala civilný súd týkajúci sa sexuálneho zneužitia a ohovárania. Najvyšší súd tak prvýkrát spravil už v júni a Trump minulý mesiac opäť požiadal o zásah v jeho prospech. Súdna porota v New Yorku pred 3 rokmi dala za pravdu Carrollovej, že Trump ju v obchodnom dome v 90. rokoch sexuálne zneužil a neskôr ohováral, keď ju verejne obviňoval z klamstva. Miliardár vinu popiera. V júli súdca Trumpovi prikázal, aby odškodné zaplatil aj s úrokmi za meškanie. Celková čiastka tak stúpla na 5,6 milióna dolárov. Prezident Trump žiada najvyšší súd, aby zasiahol aj v inom prípade, keď súdna porota schválila odškodné pre Carrollovú vo výške až 83 miliónov dolárov. Podľa Politika najvyšší súd rozhodne koncom tohto roka, či sa bude spomínaným verdiktom zaoberať.
1: A teraz zmeníme tému. Moskva sa totiž vyhráža Spojenému kráľovstvu po správach, že britské drony boli prvýkrát použité pri ukrajinských útokoch.
2: Správu priniesol denník Guardian. Ukrajina použila drony vyrobené 2 britskými spoločnosťami. Ruská diplomacia to komentuje s tým, že Londýn zámerne eskaluje konflikt a bude znášať dôsledky. Denník pripomína, že Ukrajina v posledných mesiacoch zintenzívne svoje útoky, čím chce dosiahnuť, aby Rusi pocítili dôsledky vojny, ktorú Kremeľ vyvolal. Najnovšie ukrajinské rakety Flamingo umožňujú bombardovať ruské sklady, rafinérie či prístavy až do vzdialenosti 2400 kilometrov. Guardian dodáva, že protivzdušná obrana oboch strán konfliktu je vyčerpaná, čo vedie k nárastu civilných obetí, a počas blížiacej zimy sa tieto počty v blízkosti frontovej línie pravdepodobne budú zvyšovať.
1: No a na záver si vybrala maďarskú tlač. Tá totiž píše o známom slovensko-maďarskom veľkopodnikateľovi.
2: Áno, ide o momentálne druhého najvyššie postaveného funkcionára v maďarskej ropnej spoločnosti MOL Oskara Világiho, a tento siahol vysoké príjmy zo súkromnej bezpečnostnej firmy, ktorá poskytovala svoje služby aj maďarskému ministerstvu zahraničných vecí, najmä v Afrike. Píše o tom maďarský portál 24.hu, informuje Gregor Martin Papuček.
4: Obrovský, za rok až 20-násobný nárast ziskov dosiahla Világiho SBS-ka Inrimas, ktorá
0: poskytovala služby na ochranu osôb i objektov a bohatla vďaka maďarským štátnym objednávkam, pretože počas úradovania ministra Pétera Szijjártóa na čele rezortu zahraničia uzavreli o tom zmluvy, ktoré sú platné dodnes, píše portál 24.hu. Firmu založili roku 2023. Zamestnáva niekdajších členov komanda bývalých legionárov, ktorí sa zúčastnili aj na skrachovanej maďarskej misii v Čade vlastnou technikou i zbraňami. Tvrdí portál a dodáva, že Oskar Világi, námestník generálneho riaditeľa MOLu, skorší prezident Slovnaftu, sa stal vlastníkom SBS-ky rok po jej založení. No a dostával sa do správ aj tým, že bol zároveň majiteľom futbalových klubov Eto Győr a Dac Dunajská Streda. Naposledy zasa upriamil na seba pozornosť médií tým, že spolu s expremiérom Viktorom Orbánom sa objavil na jednom trúbkovom festivale v Srbsku. Vyšlo najevo, že spoločnosť Inrimas má ľudí na maďarských ambasádach v Afrike a Ázii dodnes, čo potvrdila aj nová ministerka Anita Orbánová. No podrobnejšie informácie o týchto zmluvách a ich finančných podmienkach prislúbila na neskôr, dodáva maďarský portál.
4: Rádio Slovensko, viac skvel-

Boká, hneď mala vymyslenú cestu vlastnú a on jej i hneď padol do oka a ona vedela, že nikdy nesmie zhasnúť. Máš svoju rolu, ale nesmieš hrať. Len daj strach bokom mimo opony. Prítomné chvíle sú vždy akurát, kým prozreteľnosť sa ti nakloní.

0: rovnakom čase vôbec nevznikne. Takže je veľmi dobré, pokiaľ mám takéto správanie u svojho psa, hľadať práve v tom čase a mieste, prečo to vzniká, a ja vždy odporúčam. Píšte si denník aspoň 2-3 mesiace, kedy a kde vzniklo dané správanie, a podľa neho potom aj ten tréner, ktorý ho príde riešiť, bude vedieť oveľa efektívnejšie nastaviť samotný tréning.
1: Aby ste si to vedeli predstaviť, je to situácia, keď sa sused napríklad vracia domov vždy o 5 a váš pes vtedy šteká. Ak však o 3 príde suseda, je ticho.
2: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Predstavte si, že ste u mňa na návšteve. Sedíme v malej garzónke, rozprávam vám príbeh a pritom hrá hudba.
2: Richard Miller prichádza s komorným recitálom. Večer, kde každý tón a každé slovo dostáva priestor zaznieť naplno.
1: Bez zbytočných efektov, len piesne, príbehy a ľudia.
2: Len 7 výnimočných

0: koncertov v intímnej atmosfére malých sál. Vstupenky nájdete na predpredaj.sk.
1: Čo nevidíš?
2: Očividne.
3: Poškodenie zraku cukrovkou nebolí. Objednaj sa na prehliadku k očnému. Zisti viac na www.očividne.com.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Z aktuálnych informácií vyberá Elena Koričánska.
5: Finančná správa v júli urobila viac ako 1500 kontrol v rámci kontrolnej akcie Horúce leto 5. Odhalila pritom 383 porušení zákona o evidencii tržieb a uložila pokuty v celkovej výške takmer 230 000 eur. Kontroly sa zamerali najmä na hudobné festivály, jarmoky, bary, reštaurácie, sezónne prevádzky či kúpaliská. Reforma vzdelávania, ktorá od septembra začne platiť v základných školách od prvého ročníka, sa nesmie skončiť zmenou dokumentov, povedala pre TASR prezidentka Združenia základných škôl Slovenska Eva Horníková. Úspech reformy sa ukáže až podľa toho, či sa v triedách zvýši kvalita učenia, žiaci budú lepšie rozumieť súvislostiam, dokážu spolupracovať, kriticky myslieť a využívať svoje vedomosti v praktickom živote. Viac ako 2 milióny vysídlených Palestínčanov v pásme Gazy žije v zúfalých podmienkach. Z nich viac ako 867 000 v provizórnych stanoch, ktoré nie sú vhodné na bývanie, upozornili tamojšie úrady. Dnes má byť prevažne oblačno, na severe a východe aj s dažďom, 17 až 27 stupňov. Teraz je 10 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
6: Odstavená dodávka na diaľnici a kolóny na viacerých úsekoch. Pozdravujeme všetkých na cestách. Pozornosť zvýšte na D1 za Sencom smerom do Bratislavy. Na 25. kilometri dodávka s defektom blokuje pravý pruh. V Bratislave na D1 na začiatku prístavného mosta smerom zo Zlatých Pieskov pozor na štrk rozsypaný po vozovke. 15 minút si v kolóne počkáte medzi Hubovou a Ružomberkom v oboch smeroch. 10 minút sa zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Na viazde do Popradu z Hozelca a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. V Bratislave sa 10 minút zdržíte na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi a na Pionierskej a Jarošovej smerom na Bajkalsku. Na Bratislavskej D2 na moste Lanfrancony smerom do Petržalky opravujú mostné závery. Zdržíte sa 5 až 10 minút a výjazd z Botanickej na most je uzavretý. Obchádzka vedie cez Mlynskú dolinu, kde sa na diaľnicu napojíte na výjazde pri starých gruntoch. V Malackách na Radlínskeho je pre rekonštrukciu trate úplne uzavreté železničné priecestie. Obchádzať môžete cez nadjazd. Na diaľnici D3 sú pre údržbu stále uzavreté tunely Svrčinovec a Poliana v oboch smeroch. Na obchádzku vás navedú dopravné značky. Na diaľnici R4 je uzavretý výjazd na Košice Šebastovce v smere od Maďarska a cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Rádio Slovensko.
8: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
4: V lete zobkáme najmä čerstvé ovocie, ale zas dobre padne aj sušené.
9: Napriek tomu, že sušené ovocie obsahuje menej niektorých vitamínov, ktoré sú citlivé na spracovanie a sušenie a teplo, ostáva v nich vláknina a niektoré minerály. Vitamín A vo forme beta-karoténu, železo, draslík a horčík sa pri sušení nestrácajú a sú často prítomné v koncentrovanej forme, keďže sa voda odstráni a živiny ostávajú.
4: O chvíľočku si urobíme v rubrike Vieme, čo jeme poriadok v tom, aký je rozdiel medzi ovocím sušeným teplom a tým liofilizovaným, čiže sušeným mrazom.

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
1: Aký je rozdiel medzi liofilizovaným a klasicky sušeným ovocím? No jedno je sušené mrazom, druhé teplom. Zjednodušene. Detaily dotiahne expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
2: Pri klasickom sušení sa voda odstraňuje pomocou tepla. Pri liofilizácii sa napríklad ovocie najskôr zmrazí a voda sa následne vo váku odstraní tzv. Sublimáciou. Teda ľad prechádza priamo na vodnú paru, a to bez roztopenia.
1: Každá z týchto metód má niečo do seba. Začneme sušením mrazom.
2: Liofilizácia spravidla lepšie zachováva tvar, farbu, arómu a aj niektoré látky, najmä tie citlivé na teplo. Je však technologicky a energeticky podstatne náročnejšia, preto býva liofilizované ovocie výrazne drahšie. Z pohľadu napríklad energetickej hodnoty, respektíve chudnutia, však medzi nimi nie je žiadny magický rozdiel. V oboch prípadoch odstraníme väčšinu vody, takže cukry, a teda aj energia, sa skoncentrujú do malého objemu.
1: Skúsme si to predstaviť na jahodách.
2: 100 gramov čerstvých jahôd je naozaj veľká miska, ale 100 gramov liofilizovaných, prípadne sušených jahôd je už poriadne veľký energetický balíček a zjeme ho veľmi ľahko. Liofilizované ovocie je výborné do jogurtu, kaše alebo povedzme na malé spestrenie. Pri klasickom sušenom, ale aj liofilizovanom ovoci si treba pozrieť najmä to, či neobsahuje aj extra pridaný cukor. Ovocie ho má totižto prirodzene dosť. Určite ho teda neodporúčam ešte docukrovať.
1: Či už sušené teplom alebo liofilizované, stále si dávajme pozor na množstvo. Dobrou odmernou jednotkou je zahrsť. A stačilo.
0: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme@rozhlas.sk.

0: aj melanchólia môže byť príjemná. Určite s Annie Lennox, No More I Love Yous. Pekný útorok.
1: Rádio Slovensko.
0: Slovensko si v rokoch, keď ekonomika rástla, nevytvorilo dostatočnú rezervu na zvládnutie ekonomických kríz. Vidno to aj v porovnaní s Českom. V roku 2009 počas globálnej finančnej krízy mali obe krajiny dlh okolo 28% HDP. Dnes je však český dlh na úrovni približne 44%, no a slovenský presahuje 61%. Nám sa zároveň predražilo a výrazne aj požičiavanie. Čo to znamená pre verejné financie, zisťovala Denisa Žilová v rozhovore s predsedom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Janom Tótom.
2: Česko vedelo znížiť tento dlh naspäť pod 30% HDP, kdežto na Slovensku dlh ostal na blízko 50%. Čiže my sme vstupovali na rozdiel od Česka do ďalších kríz, pandemickej a bezpečnostnej krízy, s oveľa vyšším dlhom a vlastne držíme si tie otvorené nožnice, ktoré vznikli práve v tých dobrých časoch, keďže kríza zvyšuje dlh vo všetkých ekonomikách.
3: Podľa vašich prepočtov globálna finančná kríza zvýšila slovenský dlh asi o 19% HDP a pandémia s energetickou krízou o ďalších vyše 12%. Ak by prišla ďalšia kríza, čo pre nás to znamená, že do nej vstupujeme už s dlhom nad 60% HDP?
2: Znamená to, že na rozdiel napríklad od Česka, naše dlhy by sa dostali ďalšou krízou do stále viac a viac rizikovejších úrovní. O to ťažšie by tie budúce vlády vedeli ochrániť občanov a firmy pred takýmito budúcimi krízami a vplyv tým pádom tých kríz na obyvateľstvo, na ekonomiku bude oveľa viac bolestivý.
3: Do ceny slovenského dlhu vstupuje aj riziková prirážka, teda zvyšuje cenu, za ktorú si Slovensko požičiava. Podľa vás môže jej zvýšenie o 10 bázických bodov znamenať približne 78 miliónov eur dodatočných úrokových výdavkov ročne. Čo môžeme teda urobiť, aby sme prirážku znížili, prípadne aká je aj v porovnaní s inými krajinami Európskej únie?
2: Áno, na rozdiel od minulosti, keď sme si vedeli požičiavať lacnejšie ako Slovinsko alebo Chorvátsko, v súčasnosti na dlhovú službu dávame okolo 2,1 miliardy eur. My predpokladáme, že zanedlho budeme dávať 3 miliardy eur ročne. To sú všetko finančné prostriedky, ktoré by mohli smerovať inde, prípadne by mohli, o to by sme nemuseli znižovať deficit. To znamená, pri takto vysokom deficite a pri dlhu cez 60% sa dostávame do negatívnych trendov, kedy bez dodatočnej konsolidácie nám bude dlh stúpať na úroveň okolo 75% HDP do roku 2030, ak by táto vláda a budúce vlády už nekonsolidovali. Preto odporúčame konsolidovať, pokiaľ ekonomika rastie, stále rastie, nezažívame krízové časy, aby sme zastabilizovali dlh a neskôr si vytvorili finančnú rezervu na zvládanie budúcich šokov.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Watching you walk away. Viac skvelej hudby. So sad to see you go. Miles Smith a Niall Horan. I know that people change. Drive safe.

0: Alan Murín v Rádiu Slovensko na veky a Lucia Gibarty mu na to Je to láska.
1: Je to láska, keď máš na má.
0: A zahráme si ju, veru, že po 11. a takisto bude aj Ragabomen. Tak ostaňte s Rádiom Slovensko, budeme si výborne hrať.
2: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
3: Musí moderátor vedomostnej súťaže vedieť všetko? Gregor Mareš.
4: Našťastie, že neviem všetko. Našťastie. Ale duel mi dáva prehľad, rozhľad. To je asi to najpodstatnejšie.
3: O zákulisí relácie Duel aj o svojej ceste k Ironmanovi, ktorý patrí medzi najťažšie športové disciplíny na svete, mi porozpráva v nedeľu po 16.30.
5: Andy, koľko prasiatok vidíš?
6: 5?
5: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
7: 5 proti 5. Už čoskoro.
8: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
9: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
10: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
11: Späť do školy, späť do hry. To najlepšie pre začiatok školského roka nájdete v Intersporte. Spríjemnite si návrat do školy a motivujte sa k pohybu s novým športovým vybavením alebo štýlovou a pohodlnou obuvou z Intersportu. Napríklad detská bežecká obuv Puma Flex Focus s bielou podrážkou teraz len za 28 eur. Príďte si aj s deťmi vybrať zo širokej ponuky kvalitných svetových značiek do predajní Intersport. Športu zdar aj v novom školskom roku želá Intersport. Nenechajte si uísť výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh kúpite už od čtvrtka obľúbený nápoj Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Caffeine Free len za 1,48 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od čtvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Caffeine Free len za 1,48 eur. Všetko, čo nakúpiť chceš, má pred sa Fresh.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Do platnosti vstúpil nový zákon o obchodnom registri, prináša prísnejšie uplatňovanie princípu jedenkrát a dosť. Prvá skupina zranených Poliakov po nehode autobusu v Maďarsku už priletela domov. Dnes bude prevažne oblačno, miestami dážď, 17 až 27 stupňov. Pekné predpoludne vám želá Elena Koričánska. Podnikateľom by mala ubudnúť administratíva. Včera začal platiť nový zákon o obchodnom registri. Prináša dôslednejšie uplatňovanie princípu jedenkrát a dosť. Ak už štát určitý údaj eviduje, podnikateľ ho nebude musieť opakovane predkladať, vysvetľuje štátny tajomník rezortu spravodlivosti Milan Hodás.
2: Automatická výmena údajov medzi registrami znamená menej oznamovacích povinností, menej návrhov na zmenu zápisu, nižšie administratívne náklady a zároveň menšie riziko, že bude o tej istej osobe alebo spoločnosti v rôznych registroch vedený rozdielný údaj.
1: Republiková únia zamestnávateľov považuje prepájanie doteraz oddelených štátnych registrov za krok správnym smerom, pokračuje hovorkyňa Petra Podhorcová.
3: V tejto súvislosti však považujeme za kľúčové zabezpečiť vysokú presnosť a kvalitu vstupných údajov a ich správny transfer medzi registrami.
1: Upozorňuje však, že pri zlyhaní systému môže vzniknúť chaos a ďalšia administratíva, ako v roku 2022, keď nefungovalo správne automatizované doplňanie identifikačných údajov fyzických osôb v obchodnom registri. Zemetrasenie, ktoré zasiahlo pred vyše týždňom Kolumbiu, spôsobilo škody v prepočte vyše 8 miliard eur. V prejave k národu to oznámil prezident Abelardo de la Espriella. V krajine evidujú 300 mŕtvych a stále aj takmer 150 nezvestných.
4: Ya existe una primera estimación técnica.
5: Podľa odhadov ekonomických dôsledkov tejto živelnej katastrofy sú škody 30 biliónov pesos, z toho 24,5 bilióna sú poškodené budovy a zvyšok je infraštruktúra. Evidujeme vyše 120 tisíc zasiahnutých rodín. Chcem poďakovať 21 krajinám, ktoré prejavili solidaritu s Kolumbiou a dodali nám humanitárnu pomoc. Nemám sa im za ich štedrosť ako odplatiť.
4: ¿Cómo pagarles tanta generosidad?
1: 21 Poliakov zranených v nedeľu pri nehode autobusu na maďarskej diaľnici M3 priletelo včera večer do Poľska vládnym špeciálom. 5 z nich si vyžaduje ďalšie nemocničné ošetrenie, zvyšných 16 ľudí bolo prepustených. Ďalších 5 ľahko zranených pútnikov po prepustení z nemocníc v Maďarsku do Poľska previezli príbuzní. Poľské úrady zostávajú v kontakte s maďarskými nemocnicami, kde zostáva 18 zranených Poliakov, z toho 10 veľmi vážne. Maďarská polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu všeobecného ohrozenia z nedbanlivosti. O život prišlo 12 ľudí. Požiar v Národnom parku Veľká Fatra sa včera večer podarilo lokalizovať. Hasiči naďalej monitorujú požiarisko pomocou dronu a zasahujúce jednotky pokračujú v likvidácii lokálnych ohnísk a tlejúcich miest. Podľa správy Národného parku Veľká Fatra požiar zrejme spôsobili ľudia. Stopy po ohnisku našli pod vyhliadkou skalnej Alpy v najvyššom 5. stupni ochrany prírody, kde je zákaz vstupu. V uplynulých dňoch hasiči na Slovensku bojujú s viacerými lesnými požiarmi. Lesníci apelujú na návštevníkov, aby v lesoch nemanipulovali s otvoreným ohňom, neodhadzovali cigaretové ohorky a rešpektovali všetky protipožiarne opatrenia. Lesník z lesnej správy Brusno Miroslav Šuch.
6: Keď už niekto spozoruje, či už v diaľke alebo aj v blízkosti, nejaké zadýmenie alebo podozrenie na nejaký požiar, najdôležitejšie je hneď sa dostať do signálu, volať číslo 150 alebo 112, hasičov alebo integrovaný záchranný systém. Najdôležitejšie je presne určiť tú polohu a presne doviesť alebo navigovať tie záchranné zložky na to miesto, kde je to podozrenie vzniku požiaru.
1: Dnes bude prevažne oblačno a miestami najmä na severe a východe dážď alebo prehánky. Teplota 17 až 27 stupňov a severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
7: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
8: Zelená vlna. Kolóny pri Ružomberku a v Bratislave pridávame správy z dopravy. V kolóne medzi Hubovou a Ružomberkom stratíte 20 minút v oboch smeroch. 15 minút si počkáte v Bratislave na Pionierskej a Jarošovej smerom na Bajkalskú a na viazde do Popradu z Hozelca. 5 až 10 minút sa zdržíte v Bratislave na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi, v Bratislave na moste SMP smerom do centra, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a v Prešove na Šafárikovej a Jána Holého smerom do centra. Na bratislavskej D2 na moste Lanfrancony smerom do Petržalky opravujú mostné závery a výjazd z Botanickej na most je uzavretý. Obchádzka vedie cez Mlynskú dolinu, kde sa na diaľnicu napojíte na výjazde pri Starých Gruntoch. Radar vás nameria v Žiline na Hričovskej smerom do centra a za Nacinou v Sou smerom na Strážske. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
0: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
1: A veru, že veršujeme o 106, obrátenie o 600 bodov do Veľkej Račeho Šťadnice. Je to areál plný letných atrakcií a vy sa k ním viete preveršovať. Dnes je povinné slovo ryba a veľmi peknú veršovačku nám poslal Pavol.
9: Na pláži je pohodička, riadne teplo aj bez trička. Slnečný úsmev z oblohy pozýva k rybkám do vody.
1: A dnes sa celkom darí aj našej veruže vernej účastníčke Zuzke.
10: Počúvam Rádio Slovensko každý deň. Vyhrať cenu je môj sen. Pomôž mi, rybka zlatá. Prines mi radosť, výhru. Ukonči už moju prehru.
1: Tak, kto dostane tých 600 bodov? Zuzka, alebo Pavol, alebo niekto úplne iný? Máte posledných 15 minút na to, lebo vtedy je naša uzavierka, aby ste nám poslali krátku veršovačku s povinným slovom ryba. Hlasovky zbierame na WhatsAppovom čísle 0919 24 23 24. No a po pol 12. bude mať niekto o čosi lepšiu náladu. Ale pohodu a náladu dobrú máme všetci. Pozdravujú Boris Lozan a Barbara Štubňová.

0: Lucia Gibarty, Je to láska, je to jej nová pesnička. No a v novinkách, aktuálnych informáciách pokračujeme.
1: Rádio Slovensko, aktualita.
0: Úrad boja proti organizovanej kriminalite aktuálne realizuje akciu s krycím názvom Faktúra. Akcia prebieha v súvislosti s podozrením spáchania trestnej činnosti, ktorá súvisí s prevádzkovaním mobilných odberných miest, tzv. Momiek v období pandémie COVID-19.
1: Rádio Slovensko. Viac aktuálnych informácií.
0: Nie len aktuálne, ale samozrejme aj praktické. No čo napríklad s liekmi, keď cestujeme v lete autom? Keď je pustená klimatizácia, to až taký problém nie je. No ale ak na ne zabudneme a odídeme napríklad na kúpalisko a ostanú v tom rozpálenom aute niekoľko hodín, tak to je už minimálne na zamyslenie a presne to urobíme s Lukášom Manom.
2: Dobrý deň.
0: Môj prvý postreh je asi celkom logický. Lieky do rozpáleného auta nemáme dávať, nie?
2: No presne tak, v aute môže byť na priamom slnku aj výrazne viac ako 50 stupňov Celzia a takéto teploty môžu niektoré lieky poškodiť alebo zmeniť ich účinok. No ak si ich musíte zobrať, väčšinou výrobcovia odporúčajú prepravovať lieky na mieste mimo priamého slnka a v klimatizovanej časti auta.
0: Môžeme si povedať, že ktoré lieky sú na teplo obzvlášť citlivé?
2: Napríklad inzulín, niektoré biologické lieky alebo také, ktoré sa musia uchovávať v chladničke. Pri nich odporúčam presne dodržať podmienky skladovania uvedené v príbalovom letáku. A pozor, chladiť neznamená dať liek priamo na ľad. Aj príliš nízka teplota totiž môže niektorým liekom uškodiť. Využite radšej napríklad termotašku.
0: A teraz poďme riešiť, čo ak sme na niektoré lieky zabudli v aute a niekoľko hodín dokonca.
2: No ak neviete, akej teplote boli vystavené lieky, by ste nemali automaticky užiť len preto, že vyzerajú normálne. Teplo nemusí zmeniť ich vzhľad, ale ovplyvniť účinnosť. Najlepšie je poradiť sa s lekárnikom alebo lekárom, ale keď si nie ste istí, tabletku, sirup alebo prášok radšej neužívajte.
0: Tak verím, že tieto informácie od Lukáša Mana sa vám budú na dovolenke hodiť. Toto je

0: Rádiom Slovensko na dovolenkové myšlienky si vždy nájdeme čas aj na informácie.
1: Počasie v letoviskách a najkrajšie pláže vám prináša Tip Travel. www.tiptravel.sk
2: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
0: Španielsko a Baleárske ostrovy volajú, ak sa tam chystáte v týchto dňoch. Budeme teraz veľmi užitočný, konkrétne meteorológ Pavol Zaujec, pretože nám povie, aké tam bude počasie najbližší týždeň. Pozdravujem vás.
3: Pekný deň prajem.
0: Začneme Španielskom.
3: Španielsko aktuálne prevláda malooblačné a cez deň slnečné počasie, a keďže z africkej časti tam prúdi veľmi teplý vzduch, tak je tam aj mimoriadne teplo, pretože teplota vzduchu teraz aktuálne tam dosahuje počas dňa hodnoty od 32 až do 38 stupňov, a to nehovorím teda o vnútrozemí, kde aktuálne teplota presahuje aj 40 stupňov. Napríklad dnes ráno v Malage, prípadne v Almerii, mali 22-23 stupňov. To najbližšom období očakávame, že bude prevládať dnes ešte, teda a zajtra maloblačné a slnečné počasie a aj horúce, teda s teplotou nad 30 stupňov v tej južnej časti v Malaga, Almerii a prípade Alicante, tak tam teplota dosiahne hodnoty blízke 37-38 stupňom. Valencia okolo 35, v Barcelone bude dnes a zajtra približne 33-34 stupňov. Očakávame, že vo štvrtok bude prechádzať cez uvedenú oblasť studený front, ktorý priniesie osvieženie v podobe prehánok, prípadne búrok a aj mierne ochladenie, s tým, že potom v tom ďalšom období, tých ďalších dní, teda koncom týždňa, začiatkom toho nového, bude prevládať také polojasné až oblačné počasie už s príjemnejšou teplotou. V tej južnej časti to bude teplota od 27 do 32 stupňov a v tej severnej časti, predovšetkým teda v Barcelone, tak tam očakávame potom koncom týždňa, začiatkom nového týždňa hodnoty teploty maximálne okolo 27-28 stupňov. Teplota mora v týchto regiónoch má aktuálne hodnoty od 26 do 28 stupňov, ale v tej južnej časti lokálne je more teplejšie s teplotou 29 stupňov. Myslím si, že v tom najbližšom období k výraznejším zmenám alebo posunom teploty mora nepríde.
0: Ako to bude na Baleárskych ostrovoch?
3: Na Malorke, tak tam máme aktuálne maximálnu dennú teplotu okolo 30 stupňov. Zajtra a pozajtra ešte by to malo byť slnečné s teplotou do 33-34 stupňov. Ale ako som už spomínal, prechod frontu spôsobí vo štvrtok popoludní a v piatok zväčšenú oblačnosť a možnosť búrok a aj také osvieženie, s tým, že maximálna teplota potom v tých ďalších dňoch by tam mala dosahovať hodnoty od 27 do 29 stupňov a veľmi podobne to bude aj na Ibize. Tam tiež očakávame spočiatku slnečné počasie s teplotou nad 30 stupňov, ale od toho piatka v tých ďalších dňoch potom by mala byť tá teplota miernejšia, zväčša od 25 do 28 stupňov. Teplota vody v mori je stále veľmi vysoká, aj v týchto oblastiach dosahuje hodnoty 29, lokálne až okolo 30 stupňov, a k výraznejšej úprave alebo zmene ani v najbližšom období nepríde.
0: Meteorológ Pavol Zaujec nám teraz poskytol informácie, ako bude v Španielsku a na Baleárskych ostrovoch. Ďakujeme, želáme pekný deň.
3: Pekný deň, do počutia.
2: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
1: Počasie v letoviskách a najkrajšie pláže vám prináša Tip Travel. www.tiptravel.sk

0: V Rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
1: Máte naladené Rádio Slovensko a Rádio Slovensko, ako veľmi dobre vieme, to sú aj aktuálne informácie. A v štúdiu už máme Renátu Brmich-Špačkovú.
2: Pekné predpoludnie.
1: Vy sa v poludnejšom Rádiožurnále venujete aj novému zákonu o obchodnom registri.
2: Áno, ten platí od pondelka, má znížiť administratívnu záťaž podnikateľov, prináša princíp jedenkrát a dosť. Údaje zverejnené v obchodnom registri budú právne záväzné a podnikatelia ich už nemajú opakovane preukazovať úradom či obchodným partnerom. Rozoberieme ale aj to, na čo upozorňujú samotní podnikatelia.
1: No a čo sa týka zahraničia, pozrite sa aj na taký zaujímavý nový pakt, takzvanú moslimské NATO.
2: Áno, Saudská Arábia, Turecko a Pakistan podpísali dohodu o vzájomnej obrane. Ak niektorú z krajín napadne iný štát, útok sa má považovať za útok proti všetkým trom. Analytici však upozorňujú, že rozdielne priority členov tejto aliancie môžu znamenať skôr vojenskú spoluprácu, dodávky zbraní či spoločný výcvik, než zapojenie do nového konfliktu. Pakt zároveň podľa expertov odráža rastúce pochybnosti o úlohe Spojených štátov ako bezpečnostného garanta v regióne.
1: Samozrejme, tých informácií bude oveľa, oveľa viac. Počúvajte Rádiožurnál na poludnie.
0: Počúvate Rádio Slovensko. Nový čas prináša zvrat show Mama ožeň ma. Veľké zmierenie po 15 rokoch. Nový čas vám vysvetlí infláciu po lopate. Ako sa prejavuje pri vašich nákupoch, úsporách či pôžičkách. Drsné detaily. Čo sa dialo v sanitke, kde mali zneužiť mladú ženu. Nový čas, vaša prvá voľba. Rádio Slovensko, krátke správy.
1: Aktuálne s Lenou Koričanskou.

0: Specializovaný vyšetrovací tím COVID zriadený v rámci protikorupčnej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru momentálne vykonáva policajnú akciu s krycím názvom Faktúra. Ako ďalej policajné prezídium informovalo, akcia súvisí s podozrením spáchania trestnej činnosti, ktorá súvisí s prevádzkovaním mobilných odberných miest, tzv. Momiek, v období pandémie ochorenia COVID-19. Polícia už vypátrala a zadržala podozrivého v súvislosti s úmrtím ženy v Starej Ľubovni. Na sociálnej sieti to potvrdilo krajské riaditeľstvo policajného zboru v Prešove. Ženu bez známok života našli v pondelok ráno. Polícia zároveň uviedla, že zomrela násilným spôsobom. V španielskom meste Ceuta na severe Afriky, kam pred necelými 3 týždňami vniklo 80 000 migrantov z Maroka, dnes úrady začali stavať provizorné stanové ubytovanie pre zatiaľ asi 1500 ľudí. Celkovo v Ceute zostáva asi 5 000 migrantov. Časť v centre pre utečencov, ktoré má kapacitu ani nie 1000 lôžok a zvyšok prežíva na uliciach či na plážach. Dnes bude prevažne oblačno, na severe a východe aj s dažďom, 17 až 27 stupňov. Je 11 hodín 32 minút.
1: Zelená vlna.
2: Uzavreté úseky a kolóny, pridávame pohľad na cesty. V Galante na Vajanského na železničnom moste zasahujú hasiči a úsek hlásite ako neprejazdný. Obchádzať môžete cez obchvat. Na ceste 3. triedy pred Banskou Štiavnicou smerom z Vyhni zasahuje záchranársky vrtuľník. Úsek je momentálne neprejazdný. 15 minút si v kolóne počkáte na trase z Ružomberka do Hubovej a v Bratislave na Pionierskej a Jarošovej smerom na Bajkalsku. 5 až 10 minút sa zdržíte v Prešove na Šafárikovej a Jána Holého smerom do centra, na viazde do Popradu z Hozelca a v Bratislave na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi. Železničné priecestie v Malackách na Radlínskeho je pre rekonštrukciu trate uzavreté, obchádzať môžete cez nadjazd a na diaľnici D3 sú pre údržbu stále uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch, na obchádzku vás navedú dopravné značky. Dávajte si na cestách pozor, David Kmapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
3: 600 bodov do letného areálu vo Veľkej Rači Ošťadnici. No prečo nie? Za krátku vydarenú veršovačku dnes s povinným slovom ryba sa to môže stať. Jediný dospelý vo finále je Ľubo.
4: Na severe našej vlasti máme malé more. Rybka si tam chrastí, nad ním červenie sa zore. Nemáme tam korály, plávajú v ňom gorali.
3: Jojo s Eliášom sa podľa mňa pri tvorbe tej veršovačky celkom vyšantili.
5: Na dovolenku dnes balíme, Rádio Slovensko ladíme. Stráta signálu nevadí, internetové vysielanie ho nahradí. Bulharsko nemá chybu, na večeru si dáme morskú rybu.
3: A rytmicky to asi najviac sedí Emke s Dorotkou.
6: Plavá ryba v potoku, má šupiny na boku. Keď ju slnko krásne hreje, vo vode sa tíško sme. Na výlet si vyrazila, celý potok preskúmala. Aj my chceme ísť na výlet, do Ošťadnice objaviť svet. Za zážitky, smiech aj zábavu, ďakujeme za túto výpravu. Pozdravuje Emka a Dorotka.
3: Tak, dievčence, dočkali ste sa, srdečne blahoželám. Máte svojich 600 bodov do letného areálu plného atrakcií vo Veľkej Rači Ošťadnici a my veršujeme zajtra opäť.

0: Krásny útorok s Rádiom Slovensko. Ste pripravení na hudobné legendy?
1: Rádio Slovensko. Príbeh na týždeň.
0: Tento rok sme si pripomenuli 100 rokov od narodenia Marilyn Monroe, kultúrnej ikony 20. storočia, napriek tomu, že jej kariéra trvala len jednu dekádu. No a dnes v našej legendárnej téme pokračujeme. Do sféry najväčších hudobných hviezd nás prenesie Lukáš Mano.
2: V 80. rokoch ležal svet pri tanečných nohách kráľa popu Michaela Jacksona, pokračuje hudobník Marian Ferenc.
3: Michael Jackson je jedným z najpredávanejších umelcov v histórii. Po svojej kariére solovej mal 13 singlov, číslo 1, získal 13 cen Grammy, 26 ocenení American Music Awards, vrátane umelca storočia. Je to asi, môžem povedať, že najslávnejší umelec všetkých časov, bez preháňania.
2: Michael, podobne ako Marilyn, nemal šťastné detstvo, nerozumel si s otcom, hudba bola preňho únikom z reality.
3: Najväčšou pravdepodobnosťou tam aj uviazol v tom detstve, on nikdy poriadne nevyrástol, bol veľmi krehký. A podpísalo sa na ňom aj to, že vlastne on už vyrastal v čase, kedy bola tá bulvárna tlač, zostávala fakt do popredia tých 80-tych, 90-tych rokov. Nevedel tomu uniknúť a v podstate bol taký prvou tou obeťou kvázi sociálnych sietí, tej bulvárnej tlače.
2: Nahlas sa hovorilo o jeho údajnej pedofílii. Na verejnosť prenikli informácie o chorobe vitiligo, o plastických operáciách, aj o nadmernom užívaní liekov. Závislým od sedatív bol aj kráľ rock'n'rollu Elvis Presley. If you're looking for trouble, you came to the right place. Jeho kariéra bola raketová. Do roka od svojho prvého vystúpenia v americkej televíznej sieti bol považovaný za jedného z najslávnejších ľudí sveta. John Lennon povedal, až kým som nepočul Elvisa, nič ma reálne neovplyvnilo. A sme pri ďalšej hudobnej ikone. Do rock'n'rollovej siene slávy sa veľkými písmenami zapísala aj kapela The Beatles z anglického Liverpoolu. Hudobník Tomáš Sloboda, po ňom Laco Lučenič.
4: Show, čo odohrali v show Eda Sullivana v New Yorku, vo Washingtone a na Floride. Len prvú show videlo 80 miliónov ľudí, čo je v 64. roku naozaj asi každá domácnosť, ktorá mala televízor. A vraj to bol jediný deň, kedy sa v New Yorku neudiala žiadna ani malá lúpež. Podľa mňa si získali obrovské sympatie práve tým, aký naozaj boli. Jednoducho neboli dokonale zohraná štvorka.
5: Vedeli robiť pesničky, tie hlasy sú tiež osudovo spojené. To fungovalo od začiatku až do konca.
2: Rozpad Beatles prišiel v roku 1970. Michael Jackson sa dožil 50-ky, aj Elvis odišiel prískoro na svojom panstve Graceland vo veku 42 rokov. Ďalšie hviezdy však mali viac šťastia. Veľkou inšpiráciou je súčasná kráľovná popu.
3: Veľmi zaujímavou piesňou v rámci vplyvu Madony na celé prostredie v rámci spoločenských tém je napríklad pieseň Papa Don't Preach. Tá pieseň rozpráva príbeh dievčaťa, ktoré nemá matku, žije len s otcom. Otcom, ktorý je z toho starého sveta, ktorý nepovažoval ženy ešte takto rovnocenné, keď to mám takto povedať, v kontexte toho, že sa vedia presadiť v živote. Toto malo veľký dopad na celkový biznis ako taký, pretože Madonna sa stala úplne prvou ženou, ktorá dokázala produkovať svoje platne, mala celý čas kreatívnu kontrolu nad obsahom, ktorý dávala von, a je asi najvýznamnejšou postavou feminizmu v modernej histórii hudby.
2: Vo svojich skladbách sa nebála nahlas hovoriť o téme zrovnoprávnenia žien v spoločnosti, o túžbe po úspechu a finančnej slobode pripravila Madonna aj hravý hit Material Girl.
3: Sa stala prvou umelkyňou, ktorá dokázala takto zobrať svoj osud do vlastných rúk a nebola obeťou mužmi dominovaného hudobného priemyslu. Ona otvorila dvere pro tempo ďalšie speváčky a umelkyne v týchto sférach, takže nebyť Madony a tej jej kontroverzie v 80. rokoch, mali by to ženy a dievčatá ďalej v hudobnom priemysle oveľa ťažšie. Ona ukázala to, že žena vie byť silná, žena má víziu, žena vie sama produkovať svoje albumy, žena sa vie podieľať na tej vízii takisto rovnako ako muži, ak nie lepšie. Je v jej prípade samozrejme. Preto v rámci hudobného priemyslu je Madonna nesmrteľnou ikonou.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Kroky hore Gabriela. Keď sa aj spieva takto pekne u nás v Rádiu Slovensko, je čas na aktuálne informácie. Tento raz dáme prednosť tým z ciest.
1: Zelená vlna.
2: Nepriazné úseky a kolóny, počúvate dopravné správy. Nehodu dokumentujú na ceste 3. triedy pred Banskou Štiavnicou smerom z Vyhni. Úsek hlásite ako nepriazný. V Galante na Vajanského na železničnom moste zasahujú hasiči a úsek je takisto nepriazný. Obchádzať môžete cez obchvat. V Bratislave na Pionierskej a Jarošovej smerom na Bajkalskú si v kolóne postojíte 15 až 20 minút. 10 minút sa zdržíte v Bratislave na Legionárskej smerom na Račianske Mýto, na viazde do Ružomberka z Hubovej a na viazde do Popradu z Hozelca. Na bratislavskej D2 na moste Lanfranconi smerom do Petržalky opravujú mostné závery a výjazd z Botanickej na most je preto uzavretý. Obchádzka vedie cez Mlynskú dolinu, kde sa na diaľnicu napojíte na výjazde pri Starých Gruntoch. No a cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

Stropený živou vodou od Zuzky Smatanovej by sme sa teda mohli s chuťou pustiť do užívania života. No a keď hovorím s chuťou, tak aj obec toho pozerá, čo poviete. Jasné, 12. hodina sa blíži. Dobrú chuť želajú Boris Lozan a Barbara Štubňová. No a napoludne náš informačný rádio.

0: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
1: 5 proti 5. Už čoskoro.
2: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
3: Autobild vám daruje vstupenku na veľkú cenu Slovenskej republiky, preteky cestných automobilov. Vystrihnite si ju z nového čísla a užite si akčný motoršportový víkend s programom pre celú rodinu. Nový Autobild so vstupenkou zadarmo práve v predaji.
4: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Nový obchodný register prináša princíp jedenkrát a dosť. Podnikatelia upozorňujú na presnosť a kvalitu údajov. Slovensko si v časoch rastu nevytvorilo rezervu na krízu. Dlh presahuje 61% HDP a požičiavanie sa predražuje. Nemecký súd rozhodol v prípade špionáže a prípravy sabotážnych akcií. Jedného Ukrajinca odsúdil, dvoch komplicov oslobodil. Pripravený je spravodajský súhrn a Renata Brimiš-Pačková. Dobrý deň.
0: Rádiožurnál.
1: Podnikateľom má ubudnúť administratíva. Nový zákon o obchodnom registri z dielne ministerstva spravodlivosti prináša dôslednejšie uplatňovanie princípu jedenkrát a dosť. Ak už štát určitý údaj eviduje, podnikateľ ho nebude musieť opakovane predkladať. Podnikatelia vítajú menej administratívy, upozorňujú však na rizika a náklady.
2: Občan ani podnikateľ nemá byť podľa štátneho tajomníka rezortu spravodlivosti Milana Hodása kuriérom medzi jednotlivými inštitúciami štátu. Ak štát informáciu raz získal, jeho úlohou je vedieť s ňou ďalej pracovať.
3: Automatická výmena údajov medzi registrami znamená menej oznamovacích povinností, menej návrhov na zmenu zápisu, nižšie administratívne náklady a zároveň menšie riziko, že bude o tej istej osobe alebo spoločnosti v rôznych registroch vedený rozdielný údaj.
2: Republiková únia zamestnávateľov považuje prepájanie doteraz oddelených štátnych registrov za krok správnym smerom, pokračuje hovorkyňa Petra Podhorcová.
4: V tejto súvislosti však považujeme za kľúčové zabezpečiť vysokú presnosť a kvalitu vstupných údajov a ich správny transfer medzi registrami.
2: Upozorňuje, že pri zlyhaní systému môže vzniknúť chaos a ďalšia administratíva ako v roku 2022, kedy nefungovalo správne automatizované doplňanie identifikačných údajov fyzických osôb v obchodnom registri. Slovenská obchodná a priemyselná komora víta, že podnikateľa pri registrácii môžu ponovom zastupovať len advokáti, notári alebo jeho zamestnanci, hovorí tlačová tajomníčka Bibiana Gunišová.
5: Súčasne však predpokladáme, že nová povinnosť spisovať zápisnice u notárov alebo advokátov pri registračných úkonoch, napríklad pri prevode obchodného podielu, podnikateľov zbytočne finančne a časovo zaťaží.
2: Zmena, ktorú prináša nový zákon o obchodnom registri, platí od včera. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Slovensko si v rokoch 2014 až 2019, keď ekonomika rástla, nevytvorilo dostatočnú rezervu na zvládanie ekonomických kríz. Vidno to aj v porovnaní s Českom. V roku 2009 počas globálnej finančnej krízy mali obe krajiny dlh okolo 28% HDP. V súčasnosti je český dlh na úrovni približne 44% a slovenský presahuje 61%. O tom, čo tento vývoj znamená pre verejné financie, sa Denisa Žilová rozprávala s predsedom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Jánom Tótom.
6: Česko vedelo znížiť tento dlh naspäť pod 30% HDP, kdežto na Slovensku dlh ostal blízko 50%. A vlastne držíme si tie otvorené nožnice, ktoré vznikli práve v tých dobrých časoch, keďže kríza zvyšuje dlh vo všetkých ekonomikách.
7: Podľa vašich prepočtov globálna finančná kríza zvýšila slovenský dlh asi o 19% HDP a pandémia s energetickou krízou o ďalších vyše 12%. Ak by prišla ďalšia kríza, čo pre nás to znamená, že do nej vstupujeme už s dlhom nad 60% HDP?
6: Znamená to, že naše dlhy by sa dostali ďalšou krízou do stále viac a viac rizikovejších úrovní. O to ťažšie by tie budúce vlády vedeli ochrániť občanov a firmy pred takýmito budúcimi krízami.
7: Do ceny slovenského dlhu vstupuje aj riziková prírážka. Podľa vás môže jej zvýšenie o 10 bázických bodov znamenať približne 78 miliónov eur dodatočných úrokových výdavkov ročne. Čo môžeme teda urobiť, aby sme prírážku znížili?
6: Na rozdiel minulosti, keď sme si vedeli požičiavať lacnejšie ako Slovinsko alebo Chorvátsko, v súčasnosti na dlhovú službu dávame okolo okolo 2,1 miliardy eur. My predpokladáme, že zanedlho budeme dávať 3 miliardy eur ročne. To sú všetko finančné prostriedky, ktoré by mohli smerovať inde, prípadne o to by sme nemuseli znižovať deficit. To znamená, pri takto vysokom deficite a pri dlhu cez 60% sa dostávame do negatívnych trendov, kedy bez dodatočnej konsolidácie nám bude dlh stúpať na úroveň okolo 75% HDP. Preto odporúčame konsolidovať, pokiaľ ekonomika rastie, aby sme zastabilizovali dlh a neskôr si vytvorili finančnú rezervu na zvládanie budúcich šokov.
0: Stručne z domova.
8: Špecializovaný vyšetrovací tím COVID, zriadený v rámci protikorupčnej jednotky, realizuje policajnú akciu s krycím názvom Faktúra, pokračuje hovorkyňa prezídia policajného zboru Zuzana Hrabovská.
9: Akcia prebieha v súvislosti s podozrením spáchania trestnej činnosti, ktorá súvisí s prevádzkovaním mobilných odberných miest, tzv. Momiek v období pandémie COVID-19. Bližšie informácie poskytneme hneď, ako to procesná situácia umožní.
8: Finančná správa počas júla skontrolovala viac ako 1500 prevádzok a podujatí, kde sa počas letnej sezóny koncentruje veľké množstvo návštevníkov. Odhalili 38 porušení zákona o evidencii tržieb a uložili pokuty takmer 230 000 eur. Kontroly sa týkali najmä hudobných festivalov, jarmokov, barov, reštaurácií, sezónnych prevádzok či kúpalísk. Požiar v Národnom parku Veľká Fatra sa včera večer podarilo lokalizovať. Hasiči naďalej monitorujú požiarisko pomocou dronu a pokračujú v likvidácii lokálnych ohnísk. Podľa správy Národného parku požiar zrejme spôsobili ľudia. Stopy po ohnisku našli pod vyhliadkou Skalnej Alpy v najvyššom 5. stupni ochrany prírody, kde je zákaz vstupu. Lesníci apelujú na návštevníkov, aby v lesoch nemanipulovali s otvoreným ohňom, neodhadzovali cigaretové ohorky a rešpektovali všetky protipožiarne opatrenia.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Súd v Štutgarte odsúdil mladého Ukrajinca na rok a 3 mesiace nepodmienečne za špionážnu činnosť pre Ruskú federáciu. Jeho dvoch komplicov súd oslobodil. Za čo konkrétne dostal páchateľ trest, to je už otázka pre spravodajcu STVR v Berlíne Tibora Macáka. Dobrý deň.
10: Dobrý deň. No, nemecký súd poslal Ukrajinca za mreže nielen za špionážnu činnosť, ale aj za sprisahanie s cieľom spáchať útoky v službách ruskej tajnej služby. Troch mužov zatkla polícia v rámci rozsiahlej razie v Kolíne nad Rýnom, Konstanci a vo švajčiarskom kantóne Turgau ešte v lani v máji. Podľa vyšetrovateľov Ukrajinci boli súčasťou sabotážneho plánu zameraného na dopravné trasy balíkov prostredníctvom ukrajinskej poštovej služby. Pôsobiace v Nemecku odoslali muži už v roku 2025 dva balíky so sledovacími zariadeniami GPS smerom na Ukrajinu. Chceli tak najprv zistiť trasy a prepravné postupy z Nemecka na Ukrajinu, aby následne odoslali balíky s výbušninami, ktoré by počas prepravy explodovali. Vyšetrovatelia tiež zistili, že všetci traja muži sa ruskej tajnej službe zaviazali k odoslaniu balíkov. Ich zámer však nemecká polícia včas odhalila. Na záver len pripomeniem, že tento prípad pripomína udalosť z roku 2024, keď sa v logistickom centre DHL na letisku v Lipsku vznietila zásielka leteckého nákladu. Aj v tom prípade nemecké úrady vychádzajú z toho, že bomba bola umiestnená na príkaz Ruska.
1: Vo vysielaní Rádiožurnálu povedala spravodajca Tibor Macák. Vďaka. Novú alianciu, ktorú vytvorila Saudská Arábia, Turecko a Pakistan, podporil Washington. Dohoda z Meky podľa Bieleho domu šetrí v regióne americké zdroje. Experti ju však považujú najmä za protiváhu voči silnejúcim väzbám medzi Spojenými arabskými emirátmi a Izraelom, ale aj nedôveru voči vojenskej sile Washingtonu v regióne. Najnovšie sa tiež špekuluje, že by sa k aliancii mohol pripojiť aj Egypt.
11: Moslimské NATO, prezývka, ktorú získal Pakt troch krajín, má takmer 1,5 milióna vojakov, 3400 vojenských lietadiel, 6000 tankov a najnovšie aj chválu Donalda Trumpa. Na sociálnej sieti napísal.
12: Veľmi ma teší, že Saudská Arábia, Turecko a Pakistan nedávno podpísali dohodu z Mekky o spoločnej obrane. Blízky východ sa spája a krajiny sa konečne budú môcť zmysluplne brániť.
11: Nová aliancia spája troch silných hráčov. Pakistan má jadrové zbranie, Saudská Arábia najposvetnejšie miesto islamu Meku a je najväčší exportér ropy. Turecko má druhú najväčšiu armádu v NATO. Michael Klugman z Atlantic Council pre BBC vysvetľuje.
13: Dohoda z Mekky má tiež ako NATO ustanovenie, že ak je napadnutá jedna krajina, ostatné jej prídu na pomoc. Nemyslím si však, že by sa nechali vtiahnuť do konfliktu, chcú spolupracovať.
11: Hoci moslimské NATO stavia v regióne na spoločných záujmoch, trio štátov má aj tie, ktoré ich stavajú proti sebe. Kým pre Saudskú Arábiu je najväčšou hrozbou Irán, Pakistan sa snaží naopak udržiavať dobré vzťahy s Teheránom a za najväčšiu hrozbu považuje Indiu. S ňou má ale dobré vzťahy Riad. Turecko si medzi tým zlepšuje vzťahy s Indiou. Politológ Osama Javid vysvetľuje pre Al Jazeeru.
14: To im ale nebráni, aby spolupracovali a neboli závislí na Trumpovej nepredvídateľnosti. Za jeho vojnu s Iránom platia vysokú cenu. Zaujímavé tiež je, že aj Egypt zvažuje, že sa pridá.
11: Až doteraz sa Egypt podobným zväzkom vyhýbal. V aliancii ho chce najmä Ankara. Šéf tureckej diplomácie Hakim Fadal do Káhiry odkázal.
12: Táto aliancia nie je proti nikomu. Jej cieľom je zdôrazniť náš záväzok k bezpečnosti, suverenite a prosperite.
11: Egyptská armáda má vyše 400 tisíc aktívnych vojakov. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
1: Americký prezident Donald Trump sa opäť vyhráža americkým spojencom a chváli diktátora. V Bielom dome priznal, že je s Kim Jong-unom v kontakte. Analytici nechápu, prečo sa Trump snaží oslabiť kľúčové americké spojenectvá.
15: Oman je jedným z najdôležitejších amerických spojencov v oblasti. Diplomatické vzťahy nadviazal z USA už v roku 1833 ako jedna z prvých krajín na Blízkom východe. Pôsobia tu dokonca americkí vojaci. Ani to však prezidenta Donalda Trumpa nezastavilo pred tým, aby sa Ománu vyhrážal bombardovaním. Neskôr v Bielom dome vysvetlil. Nesprávajú sa dobre, ale ľahko ich zvládneme. Trumpa zjavne irituje, že Omán vyjednáva s Iránom o otvorení Hormuzského prielivu. V prípade Južnej Kórey ho zase podľa postu nahnevalo, že Seoul sa nezapojil do vojny s Iránom, preto oznámil zredukovanie počtu spoločných cvičení. Generál vo výslužbe Mark Hertling pre Bulwark News hodnotil. Vyhrážaním sa Ománu si pohneváme krajiny na Blízkom východe. Vyhrážaním sa Južnej Kórey s redukovaním vojenských cvičení zneistíme všetky krajiny v Ázii, najmä Japonsko, Austráliu a Nový Zéland. Už sme nahnevali európskych spojencov, keď sme sa vyhrážali obsadením Grónska a pripojením Kanady ako 51. amerického štátu. Hertling tvrdí, že azijskí spojenci, ktorí sa obávajú Číny, so znepokojením sledujú presuny americkej techniky na Blízky východ. V Perskom zálive sa nám míňajú peniaze a aj vojenské vybavenie a preto tam presúvame zdroje z Ázie. Lietadlovú loď USS Abraham Lincoln nahradí na Blízkom východe USS George Washington, ktorá kotví v Japonsku. USS George Washington je jedinou americkou lietadlovou loďou v Tichom oceáne. Zatiaľ, čo sa Trump vyhráža spojencom, opäť začal chváliť severokorejského diktátora Kim Jong-una. Chápem ho a on chápe mňa. Vychádzam s ním dobre. Trump potvrdil, že je so severokorejským diktátorom Kim Jong-unom, ktorý ho v minulosti označil za senilného dedka, v kontakte. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
16: Neznáme lietadlá dnes zaútočili na vojenské letisko Abu Zuhur na severozápade Sýrie. Letisko sa v súčasnosti nepoužíva, ale sú na ňom prítomné jednotky sýrskeho ministerstva obrany. Palestínske militantné hnutie Hamas potvrdilo, že dohodu o prímeri v Gaze bude dodržiavať, informovala AFP. Izrael však zatiaľ mierový plán odmieta a plánuje v útokoch pokračovať. Dnešný ruský raketový útok si v obci Pečenidy v Charkovskej oblasti vyžiadal 10 obetí. Podľa prezidenta Volodymyra Zelenského zasiahol rušnú križovatku. Na Moskovskú oblasť smerovalo počas noci celkovo 620 dronov, oznámili ruskí predstavitelia. Zranenia utrpelo niekoľko ľudí a poškodené boli budovy. Moskva po správach o použití dronov britskej výroby varovala Britániu, že za podporu ukrajinských útokov na ruskom území draho zaplatí. Chorvátska prokuratúra nevylučuje teroristický motív v súvislosti s lesnými požiarmi v okolí Zadaru. Medzi štyrmi osobami zatknutými pre podozrenie z úmyselného zakladania je Poľka a občan Srbska. Skupina je podozrivá, že v okolí Zadaru založila 10 požiarov. Hasičom sa všetky podarilo uhasiť.
0: Stručne z regiónov.
17: Lucia Benetinová, Zemplín. Viac ako 40 predstaviteľov samospráv Horného a Dolného Zemplína nesúhlasí so schválením akceleračnej zóny Východ a s plánovanou výstavbou veterných parkov. V spoločnom vyhlásení žiadajú vládu a príslušné orgány, aby pri ďalšom rozhodovaní rešpektovali stanoviska dotknutých miest a obcí, ktoré, ako uvádza primátor Strážskeho Patrik Magdoško, už vyjadrili viacerými pripomienkami.
18: My si veterné parky neželáme. Relief Zemplína je predurčený skrz Zemplínska Širová Vinné jazero, rozvoju cestovného ruchu. My nie sme proti zelenej a obnoviteľnej energii, ale máme tu na Podvýhorlácke vrchy. Máme za to, aby sa využívala geotermálna energia, ktorá je preukazateľná tu na našom regióne, a nemáme problém so žiadnym solárom na strechu každého jedného domu.
19: Alica Matisová a Košice. Počet smrteľných dopravných nehôd na Slovensku je tento rok alarmujúci. Doteraz prišlo na cestách o život 164 ľudí. V porovnaní s minulým rokom je to o 42 úmrtí viac. Doplňa krajská policajná hovorkyňa v Košiciach Lenka Ivanová.
20: Na cestách Košického kraja evidujeme od začiatku tohto roka 22 smrteľných dopravných nehôd, pri ktorých 23 osôb utrpelo zranenia nezlučiteľných so životom.
19: Najviac tragických nehôd sa stalo v Prešovskom kraji, kde vyhaslo 26 životov. A preto zintenzívni kontroly po celom Slovensku.
21: Milan Velecký, Tatranská Lomnica. V jednom z tamojších hotelov vystavuje astronóm a fotograf Vojtech Rušín kolekciu portrétov matky a detí. Od roku 1973 ich fotil asi v 60 krajinách sveta, s výnimkou Antarktídy, na všetkých kontinentoch. Ako vedecký pracovník Akadémie vied cestoval najmä za pozorovaním zatmení slnka a pobyty v často exotických krajinách využíval na zachytávanie univerzálnej témy materstva. Vojtech Rušín ho považuje za najväčší zázrak.
22: Keď som fotografoval aj vo veľmi chudobných krajinách, tak tie matky sa usmievajú. Napriek ťažkým životným podmienkam, tie maminy sa o svoje rastolesti teda naozaj starajú.
0: Rádiožurnál Šport.
23: Ema Zapletarlová sa včera vrátila na Slovensko s úsmevom na tvári. Jej zlato z majstrovstiev Európy v Birminghame v behu na 400 metrov cez prekážky má historický rozmer. Stala sa totiž prvou slovenskou európskou šampiónkou v ére samostatnosti. Dlho si však neoddychne. Dnes absolvuje bakalárske štátnice na Fakulte telesnej výchovy, športu a umenia v Banskej Bystrici. Už v sobotu ju čaká štart na Diamantovej lige v Lozán, následne v Zürichu, začiatkom septembra finále v Bruseli a potom nové ultimátne majstrovstvá sveta v Budapešti.
24: Už sa pozerám dopredu a už ma čakajú ďalšie dôležité preteky, takže sa snažím už na to zameriavať, sústrediť sa, aby som znova podala čo najlepší výkon. Tak idem postupne od preteku k preteku a ono to teda vyvrcholí na tých ultimátnych majstrovstvách a taktiež veľmi dôležité bude pre mňa finále Diamantovej ligy, ale akorát chcem ísť postupne, najprv ma čaká Diamantová liga v Lozánu, vidíme, ako to pôjde na tréningu tých 14 krokov a či do toho pôjdem aj v preteku. Je to veľká výzva, ale viem, že mi to môže pomôcť bežať potom rýchlejšie časy.
23: Futbalový Slovan Bratislava získal pred zajtrajším prvým zápasom play-off Ligy majstrov proti slovinskému NK Celje posilu do útoku. Na teholné pole zamieril z Košíc odchovanec Belasich Roman Čerepkaj. So slovenským majstrom podpísal kontrakt na 4 roky. Prestupová čiastka sa pohybuje na úrovni 0,5 milióna eur. Súboj Slovan Bratislava NK Celje je na programe zajtra o 21. hodine. Duel v priamej reportáži odvysiela rádio Slovensko. Klub mení aj náš reprezentant do 21 rokov Filip Mielke. Obranca opustil Podbrezovu, zahrá si v českej najvyššej súťaži v drese Hradca Králové. Aj Adam Obert môže v najbližšom období zmeniť pôsobisko. O služby slovenského obrancu sa totiž zaujíma Lens. Za hráča Kajári ponúkol 10 miliónov eur, no Taliani túto sumu odmietli. Vicemajster Francúzska pripravuje vylepšenú ponuku. Španielský stredopolia Rodri včera priletel do Barcelony. V najbližších hodinách skompletizuje prestup z Manchesteru City. Béčko Slovana si zaknihovalo prvý trojbodový zápis v novej sezóne Monaco Bet Ligy. Zverenci trénera Erika Grendela zvíťazili nad Humenným 3-0 a pripísali si tak prvé body v druholigovej tabuľke. Deportivo La Coruña remizovalo v úvodnom kole španielskej La Ligy z Elche 1-1. Náš hokejista Maroš Jedlička bude aj naďalej pôsobiť v Colorado Eagles. 23-ročný útočník sa chystá na tretiu sezónu v drese účastníka nižšej zámorskej AHL. V predošlom ročníku nastúpil v 43 zápasoch a nazbieral 11 bodov za 5 gólov a 6 asistencií. Colorado Eagles je farmou NHL klubu Colorado Avalanche. Legendárne americké sestry Serena a Venus Williamsové odohrali na tenisovom turnaji WTA v Cincinnati svoj prvý spoločný zápas vo štvorhre od roku 2022. Držiteľky voľnej karty podľahli americko-ukrajinskej dvojici Stearnsová-Kostiuková 2-6, 6-1, 8-10.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Štvrtý blok atomovej elektrárne Mochovce už čoskoro začne dodávať elektrínu do prenosovej sústavy Slovenska. Očakáva sa tak významné navýšenie exportnej bilancie našej elektrizačnej sústavy. Špecializovaný vyšetrovací tím COVID zriadený v rámci protikorupčnej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite vykonáva policajnú akciu s krytým názvom Faktúra. Súvisí s podozrením spáchania trestnej činnosti pri tzv. Momkách v období pandémie COVID-19. Nemecká vláda skúma zákonnosť fungovania ruského domu v Berlíne. Oznámilo to nemecké ministerstvo zahraničných vecí. Výzvy na jeho zatvorenie zosilnili po zverejnení dokumentu francúzskeho ministerstva vnútra, podľa ktorého jeho činnosť pre svoje krytie používajú ruské spravodajské služby.
0: Rádiožurnál Počasie.
2: Zajtra bude polooblačno až oblačno, v noci zamračené a miestami dažď alebo prehánky. Nočná teplota 17 až 8, denná od 20 stupňov na severe do 30 stupňov na juhozápade. Slabý alebo západný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Tento ľudnejší na konci pripravili a vysielali vedúca vydania Jana Ponická, zvuková technička Linda Okšová a v štúdiu boli Peter Štern, Elena Koričánska a Renata Brmišpačková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 12 hodín 21 minút.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda pri Banskej Štiavnici a viaceré kolóny. Pridávame správy z dopravy. Následky nehody odstraňujú na ceste 3. triedy pred Banskou Štiavnicou smerom z Vyhní. Premávku riadi polícia. 15 minút si v kolóne počkáte v Bratislave na Pionierskej a Jarošovej smerom na Bajkalskú a na viazde do Ružomberka z Hubovej. Na viazde do Popradu z Hozelca sa zdržíte 10 minút. Na Bratislavskej D2 na moste Lanfrancony smerom do Petržalky opravujú mostné závery a výjazd z Botanickej na most je preto uzavretý. Obchádzka vedie cez Mlynskú dolinu, kde sa na diaľnici napojíte na výjazde pri starých gruntoch. V Malackách na Radlínskeho je pre rekonštrukciu trate uzavreté železničné priecestie, obchádzať môžete cez nadjazd. Na D3 sú pre údržbu stále uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Na obchádzku vás navedú dopravné značky a cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
4: Pátria Rádio, a Magyar Közszolgálati Rádio.
5: Vysielanie pre maďarskú národnostnú menšinu je len o 2 roky mladšie než vysielanie vtedajšieho radiožurnálu v slovenčine. Maďarské vysielanie spustili roku 1928 v Košiciach. Riaditeľ rádia Patria Attila Lovás.
7: 10. výročie založenia Československej republiky boli obrovské oslavy. Stavali sa nové školy, stavali sa nové ustanovizne a pravdepodobne toto 10. výročie mohlo prispieť tomu, aby si vedenie vtedy už štátneho rádiožurnálu, teda Československého rozhlasu, povedalo, že začne vysielať aj v maďarskom jazyku.
5: Vysielanie, ktoré sa zaoberá reálnymi problémami Maďarov na Slovensku, sa za uplynulé 10 ročia vyvinulo na plnohodnotnú, konkurencieschopnú programovú službu, ktorá ponúka originálny program 12 hodín denne, aj vďaka osobnostiam maďarského vysielania.
7: Jediný hlas, ktorý sa nám od tých úplných začiatkov zachoval, je hlas pána Kristiána Ungváriho, ktorý potom ešte aj v 50. rokoch robil hlasateľa a bol emblematickým hlasom vtedy ešte veľmi krátkeho, niekoľkominútového vysielania. V roku 68 je to v každom prípade Jenő Nagy, ktorý bol vtedy šéfredaktorom a jedným z hlasov rozhlasu. A bolo to roky dokúce emblematický naozaj rozhlasák, ktorý dal tvár tomu vysielaniu. A potom tých 70. rokov začali nastupovať, povedal by som, odchovanci pána Jenő Nagya. Poslucháči si pamätajú také hlasy, ako bol László Polák, Alexander Pap, teda Sándor Pap, Valika Agoč, ktorá bola prvou parlamentovou spravodajkyňou po zmene režimu. A samozrejme aj o niečo mladších ľudí, ako je Jožef D. Kováč, už nebohý, alebo Eleonora Bodrý, ktorá nás opustila v lani. Dodnes známy a emblematický hlas rádia je Ferenc Čenger a pribúdajú nám vždy aj tí mladší kolegovia, z ktorých potom raz môžu byť rozhlasové ikony.
0: Slovenský rozhlas storočie s vami.
6: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristína Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
8: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
0: Rádio

0: poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí vidier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
6: Románie. Kôr však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
7: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: Andy, koľko prstov vidíš?
9: 5?
8: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
10: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Hamas potvrdil dodržiavanie mierovej dohody v Gaze. Izrael ju zatiaľ odmieta. Nemecko zvažuje zatvorenie ruského domu v Berlíne. Bude polooblačno až oblačno, v noci na západe dážď alebo prehánky a teplota 20 až 30 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Teroristická organizácia Hamas dnes potvrdila, že bude dodržiavať mierovú dohodu v pásme Gazy. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu však dohodu, ktorá má začať druhú fázu plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončenie vojny v pásme Gazy, odmieta. V pondelok vyhlásil, že chce pokračovať v útokoch na doterajšími bojmi spustošenú oblasť. Organizácia Spojených národov zaznamenala prudký náraz napätia na juhu Libanonu. Hovorca OSN Stefan Dujarric to povedal potom, keď Izrael v oblasti v uplynulých dňoch aj napriek prímeriu opäť bombardoval. Cieľom bolo podľa okupačných síl militantné hnutie Hizbalah. Libanon však hovorí o civilných obetiach.
2: Mierové síly OSN zaznamenali v južnom Libanone znepokojujúci náraz násilia, ktoré prinútilo vnútorne vysídlené rodiny opäť opustiť svoje domovy krátko potom, keď sa do nich vrátili. Jednotky registrujú vzdušné útoky izraelskej armády a jej aktivitu na mori. Stretávajú sa tiež s obmedzeniami, keď ide o ich územné pôsobenie a s agresívnym zaobchádzaním.
1: Nemecká vláda skúma zákonnosť fungovania ruského domu v Berlíne. Oznámilo to nemecké ministerstvo zahraničných vecí s tým, že komplexne skúma medzinárodnoprávny základ pre činnosť inštitúcie v súvislosti s krokmi Ruska voči nemeckým organizáciám zaoberajúcim sa kultúrnou výmenou. Ruský dom funguje na základe dohody medzi oboma krajinami z roku 2011. Berlín ju môže vypovedať od júna 2027, ak to Moskve oznámi do 6. decembra. Výzvy na zatvorenie ruského domu v Berlíne zosilnili po zverejnení dokumentu francúzskeho ministerstva vnútra, podľa ktorého jeho činnosť pre svoje krytie používajú ruské spravodajské služby. Trest rok a 3 mesiace väzenia uložil nemecký súd Ukrajincovi, ktorého obvinil zo špionáže v prospech Ruska. Ďalších dvoch Ukrajincov, ktorí čelili rovnakej obžalobe, súd oslobodil. Mužov vo veku 22, 25 a 30 rokov zadržali policajti vlani v máji v Kolíne nad Rínom, Konstanci a vo švajčiarskom kantóne Turgau. Čelili obžalobe zo špionáže a prípravy sabotážnych akcií. Štátne zastupiteľstvo tvrdilo, že poslali z Nemecka na Ukrajinu dva balíčky s aktivovanými GPS lokátormi. Na akciu dala príkaz ruská tajná služba cez prostredníkov v Mariupole. Včera v obedných hodinách došlo v areáli univerzitnej nemocnice Louisa Pastera v Košiciach k zadymeniu priestorov kvôli neodbornému konaniu externého zamestnanca. Na pokyn hasičského zboru bolo evakuovaných 80 osôb, pokračuje riaditeľ nemocnice Ľuboslav Beňa.
3: Skutočne išlo o malé zahorenie s následným zadymením priestorov, ktoré vďaka celej aktivite, respektíve celý proces, ktorý bol riadený našimi ľuďmi vlastne od začiatku až do konca, bol zvládnutý s absolútnou profesionalitou. Nehrozilo ohrozenie na živote pacientov.
1: Odhadovaná škoda je 150 eur. Vedenie nemocnice ubezpečuje verejnosť, že pracoviská sú už v plnej prevádzke. V noci a zajtra bude polooblačno až oblačno, prechodne, najmä v noci, zamračené. Miestami, najmä v noci a najmä na západe, dážď alebo prehánky. Nočná teplota 17 až 8, denná 20 až 30 stupňov. Fúkať bude západný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu. Je 13 hodín, 4 minúty.
4: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda v Humennom a viaceré kolóny. Poďme na cesty. Nehodu dokumentu v Humennom na Kukoreliho smerom na Mierovú. Jeden pruh je blokovaný a krátko sa zdržíte. 15 minút si v kolóne postojíte v Bratislave na Pionierskej a Jarošovej smerom na Bajkalskú. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce aj zo Žiliny sa zdržíte 10 až 15 minút. 10 minút si počkáte na viazde do Ružomberka z Hubovej a na viazde do Popradu z Hozelca. Na Bratislavskej D2 na moste Lanfranco úklony smerom do Petržalky opravujú mostné závery a výjazd z Botanickej na most je uzavretý. Obchádzka vedie cez Mlynskú dolinu, kde sa na diaľnicu napojíte na výjazde pri Starých Gruntoch. Železničné priecestie v Malackách na Radlínskeho je pre rekonštrukciu trate uzavreté. Obchádzať môžete cez nadjazd a cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. No a radar hlásite na výjazde z Michaloviec do Zemplínskej Širokej. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
5: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.
7: Opäť raz dobrý deň, vaša radosť je aj naša radosť. My v Rádiu Slovensko fandíme filmom a tak si myslíme, že aj vy ako naši poslucháči a poslucháčky, a tak popol druhej si rozdelíme radosť medzi Medzinárodný filmový festival Cinematic. To je jedno z najväčších filmových podujatí u nás na Slovensku. Opäť to bude tento rok v Piešťanoch, opäť v septembri a my vás tam cez jednu zázračnú stupenku aj dostaneme. Takže zostaňte s nami, zvukárkou je dnes Linda Okšová, no a ideme na to.
5: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.

0: S novou dobrou knihou sa opäť u nás zastavila Janka Tománek. Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Nevhodný letný románik. O tejto knihe si povieme. Kto je to táto pani spisovateľka? To mi niečo hovorí, Eli Hazelwood.
1: Áno, táto spisovateľka Eli Hazelwood je rodina Talianka, ktorú štúdium zavialo do Ameriky a ona sa v posledných rokoch stala hviezdou romantickej literatúry aj v našich končinách. Čitateľky si zamilovali jej mimoriadne vtipné hlavné hrdinky, ktoré sa pohybujú v takom vedeckom svete a prežívajú vzťahy plné vášne, nenávisti a samozrejme osudovej lásky.
0: Tí, čo čítali, vedia a tí, čo nečítali, sa dozvedia aspoň jemne, o čom je knižka Nevhodný letný románik.
1: No ako už názov napovedá, je to samozrejme love story, ktorá spojí dvoch ľudí, ktorí by samozrejme nemali byť vôbec spolu. Pretože úspešný biotechnológ je pre ňu príliš starý, je najlepším priateľom jej brata a jasne sa vyjadril, že ju nechce. No a hádajte, ako to asi dopadne, keď sa na viac ako týždeň ocitnú spolu v romantickej sicílskej vile.
0: Môžete si pozrieť túto knihu na našom webe a potom už je len na vás čítať ju. Rádio Slovensko.sk, Nevhodný letný románik a Eli Hazelwood. No a rozlúčime sa opäť a budeme sa niekedy na budúce tešiť s Jankou Tománek. Pozdravujeme.
1: Do počutia.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Dennis Williams, Mr. Know It All.

0: Myslíme na vás, dobrý deň. Aj skupina PH má svoje miesto v Rádiu Slovensko. Presne tak, ako počasie s ozajstnými odborníkmi, dnes je to meteorologička Nikoleta Hrušková. Pozdravujeme.
1: Pekné popoludne prajem.
0: Také je krásne, nikde žiadna 40, svieži vzduch, jaj, fajn.
1: Je to tak, naozaj od severozápadu k nám intenzívne prúdi chladnejší vzduch a nielen v prízemnej vrstve má vietor smer od severozápadu až západu, ale aj na horách, ba dokonca v celej troposfére nad našim územím. Tvorí sa v ňom prevažne kopovitá oblačnosť, v Žilinskom kraji a na Spiši z nej lokálne slabo prší. Príjemných 21 až 27 stupňov je aktuálne na západe, v južnej polovici Banskobystrického kraja, v Above, na Dolnom Zempline, aj v okrese Vranov nad Topľou. Inde je trošku chladnejšie, je podpriemerne od 13 stupňov na Orave do 20 stupňov.
0: Dáme si aj zajtrajší deň, ako to bude, ale preklenieme sa k tomu cez noc, takže...
1: Áno, už v priebehu noci čakáme, že prúdenie sa stočí alebo zmení na čisto západné v celom vertikálnom profile a aj pri povrchu bude fúkať vietor slabý až mierny od západu a z veľkej oblačnosti čakáme aj zrážky, hlavne v západnej polovici. Máme na mysli územie zhruba od Záhoria až po, keď urobíme takú čiaru zo severu na juh, po Kysuce, Turiec, Tekov a Hont. Mm-hmm. Potom už smerom na východ tam tie zrážky budú naozaj veľmi výnimočné. Zrážky v priebehu noci postupne ustanú a nad ránom sa aj zmenší oblačnosť. Do rána sa ochladí na 17 až 12 stupňov, v údoliach miestami na hodnotu okolo 10 stupňov a naďalej bude fúkať západný vietor.
0: Veľmi intenzívne sucho vládne na celom Slovensku, takže dobre, v noci poprší, cez deň ako?
1: Aj cez deň čo to, ale menej ako v noci a zároveň aj menej ako dnes, ale bude to len teda prechodná záležitosť s týmto menším plošným rozsahom zrážok. Zajtra ich čakáme len ojedinele, hlavne na západe a severe, so slabým úhrnom maximálne do 5 mm. Bude pritom polooblačno až oblačno, spočiatku miestami až zamračené. Popoludní sa oblačnosť zmenší a oteplí sa 20 až 25 stupňov, to bude teda minimálny interval v tých severných okresoch, ale na západe a na juhu bude už teplejšie 25 až 30. V 1500 metroch taktiež sa oteplí na 15 stupňov a vietor buď slabý premenlivý, alebo juhozápadný, prípadne západný s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
0: Nikoleta Hrušková a jej servis o počasí práve teraz trošku skončil, ale ďalšie informácie si dáme pred 14. To sa pôjdeme okúpať k nejakému príjemnému letnému kúpalisku. Zatiaľ pozdravujeme, príjemnú prácu želáme.
1: Ďakujem pekne, do počutia.

0: Roma Spirit oceňuje ľudí,
1: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
0: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
1: Na www.romaspirit.sk.
2: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
3: Mestská časť Bratislava Ružinov vás pozýva na medzinárodný multižánrový festival Symfónia umenia. Zažite opernú hviezdu Dianu Damrau so Slovenskou filharmóniou. Symfonickú poctu Freddiemu Mercurymu k jeho nedožitým 80-tinám. Michela Žangažu z londýnskeho muzikálu o Michaelovi Jacksonovi. Aj Mozartovo Requiem v rokovej podobe Requiem. Viac na symfoniaumenia.sk. Generálny partner YIT.
4: Nový čas prináša zvrat v show Mama ožeň ma. Veľké zmierenie po 15 rokoch. Nový čas vám vysvetlí infláciu po lopate. Ako sa prejavuje pri vašich nákupoch, úsporách či pôžičkách. Drsné detaily. Čo sa dialo v sanitke, kde mali zneužiť mladú ženu. Nový čas, vaša prvá voľba.
5: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: Je tu s nimi Eugen Schnierer.
7: Štvrtý blok atomovej elektrárne Mochovce už čoskoro začne dodávať elektrinu do prenosovej sústavy Slovenska. Informoval o tom podnik Slovenská elektrizačná prenosová sústava AS, ktorý očakáva významné navýšenie exportnej bilancie elektrizačnej sústavy. Rusko tlmočilo dôrazný protest japonskému veľvyslancovi v Moskve Akirovi Mutovi pre údajné protiruské výroky japonskej premiérky Sanae Takaichiovej potom, keď ruský prezident Vladimír Putin nedávno navštívil sporné Kurilské ostrovy. Japonsko bude testovať hypersonické rakety a ďalšie zbrane na austrálskej pôde, oznámil austrálsky minister obrany Richard Marles. Ide o súčasť prehlbovania vojenskej spolupráce, ktorá zahŕňa aj spoločne vyvinutý laserový systém. Sýrsky súd odsúdil v útorok na trest smrti Vasíma Asada, bratranca dlhoročného sýrskeho diktátora Bašára Asada, za zločiny, ktoré spáchal počas občianskej vojny v Sýrii. Najmenej 24 ľudí, prevažne žien a detí, zomrelo v centrálnej Nigérii pri stretoch medzi miestnymi komunitami, píše agentúra AFP s odvolaním sa na výpovede preživších. Bude polooblačno až oblačno, v noci na západe dážď alebo prehánky, teplota 20 až 30 stupňov. 13 hodín 31,5 minúty.
5: Zelená vlna.
8: Nehoda na diaľnici a v Humennom pridávame pohľad na cesty. Na D1 pred Trnavou smerom z Holohovca na 52. kilometri narazilo auto do cestárskeho vozíka, blokovaný je pravý pruh. Následky nehody odstraňujú v Humennom na Kukoreliho smerom na Mierovu. Jeden pruh je blokovaný a krátko sa zdržíte. Nehoda je aj na ceste 554 medzi Košarovcami a Girovcami, premávku riadi polícia. V kolóne v Bratislave na Pionierskej a Jarošovej smerom na Bajkalskú stratíte takmer pol hodiny. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce aj zo Žiliny si počkáte 15 minút. 5 až 10 minút sa zdržíte na vjazde do Ružomberka a z Hubovej a na vjazde do Popradu z Hozelca. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Do Piešťan to máme naskok, samozrejme, ak rozmýšľame o vzdialenosti, ja neviem, Rádio Slovensko, to sme tesne teda na ulici Mýtna, sme tesne pod železničnou stanicou, keby sme šli z Medzilaboriec, ideme pravdepodobne dlhšie, ale kvôli takej dobrej európskej a slovenskej kinematografii sa vám oplatí ísť do Piešťan. Srdečne vás privítajú na festivale Cinematic. 21. ročník sa rozbehne od 8. do 13. septembra a my máme pre vás jeden festivalový pas. Nie je to prenosný lístok, každý je pre konkrétneho človeka a s ním si popozeráte, čo vám oči budú chcieť pozerať. Napíšte alebo najlepšie nahrajte hlasovku, čo fajnové je v Piešťanoch, že by sme to mohli vidieť alebo zažiť, keď už tam budeme. 0919 24 23 24 WhatsAppové číslo a nebojte sa, máte čas, všetko si dáme dokopy o 14.
1: Hlasovky posielajte na WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Za všetkých kolegov dobrý deň. O chvíľu sa ozve Milan Jeluš.
1: Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké.
2: Včera sme sa venovali živočíšnym zdrojom bielkovín, dnes sa zameriame na rastlinné. Doktor Igor Bukovský ich rozoberie po jednotlivých druhoch.
3: Strukoviny, budem hovoriť o varených, pretože je rozdiel medzi suchými a varenými strukovinami. Tým, že strukoviny nápučia pri varení, naberú vodu, vláknina rozpustná vo vode nasaje veľa vody, takže sa zvýši hmotnosť strukovín a tým sa zriedia bielkoviny. Preto na 100 gramov varených bielkovín je to od 5 gramov, to je zelený hrášok, do 10 gramov na 100 gramov, to je biela fazula. Biela fazula, čierna fazula, čierny cicer. To sú strukoviny, ktoré majú najviac bielkovín na 100 gramov vo varenom stave.
2: Strukovinami sa budeme zaoberať vo väčšom rozsahu, dostanú priestor v niekoľkých nasledujúcich častiach. Pokračujeme ďalšími zdrojmi.
3: Obilniny majú od 7 do 18 gramov, budeme tiež o nich hovoriť aj špeciálne, a orechy od 8 gramov na 100 gramov, to sú makadamie, až do 26 gramov na 100 gramov, a to si zase tipnite na 2 sekundy, čo to je, tradá, sú to arašidy. Arašidy majú najviac bielkovín zo všetkých orechov, aj keď to vlastne nie sú orechy. A preto to má najviac bielkovín, lebo je to strukovina. Arašidy sú strukovina botanicky. A preto sa arašidy používajú veľmi často aj do tých bielkovinových koncentrátov a bielkovinových tyčiniek, ktoré sa predávajú v obchodoch pre športovcov na posilnenie rastu svalovej hmoty.
2: Čo sa dá o bielkovinách povedať vo všeobecnosti?
3: Toto je taký všeobecný pohľad na bielkoviny v každom jedle, pokiaľ to nie je čistý cukor z cukorničky alebo čisté maslo z maselničky, tak sú aj bielkoviny. V každej prírodzenej potrave, ktorú konzumujeme, sú aj bielkoviny. Hovorím ešte raz, niekde je ich viac, niekde je ich menej. Prijať potrebné množstvo bielkovín čisto zo zeleniny za deň nie je možné. Na druhej strane platí tiež, že konzumovať len živočíšne potraviny, konzumovať trikrát za deň mäso a k tomu nejaké mliečne výrobky bez dostatočného príjmu ovocia, zeleniny, celozrnných potravín, orechov a tak, že je pre ľudské zdravie možno rovnako škodlivé a nebezpečné.

0: Chcem znamenie, tak sa volala táto pesnička v Rádiu Slovensko od Dary Rollins.
1: Zažite bezstarostnú dovolenku v septembri. Počasie v letoviskách a nekonečné leto vám prináša cestovná kancelária Saturn.
2: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
0: Pred pol druhou sme boli s meteorologičkou Nikoletou Hruškovou, tak sme aj teraz opäť dobrý deň.
3: Dobrý deň, prajem.
0: Ja som tam na záver spomenula, že v tomto čase pôjdeme k nejakému príjemnému kúpalisku, len som zabudla, že sú trochu ďalej tie kúpaliská. Taliansko, Sardínia, Sicília. Ja úplne stichnem a radi si vypočujeme od vás, aké počasie majú, aké sa tam aj chystá.
3: Tak v týchto chvíľach je v Taliansku, na Sardínii aj Sicílii prevažne slnečno. Akurát nad Sicíliou a Kalábriou a aj vo vnútrozemí nad Apeninami sa tvorí mohutnejšia oblačnosť, z ktorej sa môžu tvoriť búrky. A je v platnosti aj výstraha. Talianska meteoslužba ju vydala. A ešte taká zaujímavosť, že talianska meteoslužba je v správe vojska. Uh-huh. A popoludní, je teraz teda popoludne, preto fúka vietor od mora nad pevninu ako výsledok rozdielneho ohrievania mora a pevniny. V noci bude smer opačný. V týchto chvíľach je teplota pri pobreží 29 až 33 stupňov Celzia. A pokiaľ ide o predpoveď na najbližšie dni, tak v tej dnes a zajtra v tej severnej polovici čakáme slnečno bez zrážok s teplotou 30 až 33 stupňov Celzia. Na severe Talianska, myslím v oblasti Rimini, Bibione, Benátky, sa počasie zmení už vo štvrtok. V celej severnej polovici až po oblasť Ríma a Bari a vrátane Sardínie, tak tam príde zmena až v piatok. Pribudne oblačnosť a na mnohých miestach bude pršať, miestami aj výdatne, najmä pri búrkach. Slabo sa pritom ochladí, priemerne o 2 stupne. Až do utorka bude počasie premenlivé, s možnosťou popoludňajších prehánok alebo búrok, ale pritom celkom teplé, s teplotou 28 až 32 stupňov Celzia. Vo vnútrozemí Sardínie bude teplejšie, v niektorých dňoch až do 39 stupňov. Pokiaľ ide o tú južnú polovicu, od Ríma až po Bari, vrátane Sicílie, tak tam celý týždeň bude ustálené počasie s teplotou 30 až 33 stupňov Celzia. Dokonca od nedele sa ešte oteplí na 34 až 38 stupňov. A pokiaľ ide o more, tak Jadranské more a Ligurské more má teplotu 28 až 29 stupňov, Tyrhenské pri pobreží 29 až 30 a Stredozemné more okolo Sardínie z južnej strany ostrova 28, na ostatnom pobreží 30 stupňov. Podobná situácia je pri Sardínii, na východnom pobreží 30 stupňov, inde väčšinou 28.
0: Nádherne sme to prešli, takže ak sa niekto z poslucháčov chystá práve na tieto lokality Sardínia, Sicília, Taliansku, želáme šťastnú cestu a počasie vám predpovedala meteorologička Nikoleta Hrušková. Ďakujeme, všetko dobré.
3: Do počutia.
2: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
1: Zažite bezstarostnú dovolenku v septembri. Počasie v letoviskách a nekonečné leto vám prináša cestovná kancelária Saturn.

0: trošku môžeme úprimne povedať, že leto vie byť celkom hlasné, aj keď teraz sme stíšili hudbu, ale len preto, aby sme si predstavili tú po 14. Takže čo tam bude? Každý deň mám slovenská nôta, dáme si Desmod a Myself a zas iný rytmus ponúkne Jennifer Lopez. Tak zostaňte s nami.
1: Nositelia cisárskeho mena Maximilian pôsobia pokojne a vedia dlho premýšľať, kým niečo urobia. Potom pracujú s veľkým nasadením. Hodí sa takáto charakteristika aj na rektora Slovenskej technickej univerzity Maximiliana Strémyho? Počúvajte nočnú pyramídu s Norou Gubkovou. Dnes o 22.20.
2: Andy, koľko prasiatok vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.
5: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister pôdohospodárstva chce presadzovať sektorové odškodňovanie poľnohospodárov zasiahnutých suchom. V Chorvátsku zadržali 4 ľudí kvôli sérii úmyselne založených požiarov v Zadarskej župe. Bude polooblačno až oblačno, v noci na západe dážď alebo prehánky a teplota 20 až 30 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Sucho, ktoré zasiahlo našich poľnohospodárov, spôsobuje problémy najmä s krmivami. Podľa ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru SD vylúčený nie je ani zákaz ich vývozu zo Slovenska.
2: Sú veľmi nízke úrody v niektorých častiach Slovenska pri kukurici ako krmovinu pre hospodárske zvieratá. Preto možno, že jedna z možností hľadať spôsob, ako obmedziť vývoz týchto krmovín, čo samozrejme budeme najviac narážať na európsku legislatívu, lebo je otvorený trh, ale situácia je kritická.
1: Po rokovaní zboru poradcov minister dodal, že ho partneri z rezortu ubezpečili, že za chýbajúce krmivo budeme vedieť nájsť náhradu. Presadzovať nechce plošné, ale sektorové odškodňovanie poľnohospodárov zasiahnutých suchom. Hasiči v Belgicku sa snažia obklúčiť a dostať tak pod kontrolu najväčší lesný požiar v dejinách krajiny, ktorý už spálil 3000 hektárov územia. Z oblasti neďaleko hranice s Nemeckom, odkiaľ evakuovali stovky ľudí, pomáhajú pri hasení vojaci, farmári aj profesionáli zo zahraničia. Situáciu opisuje hasič Nikola Enon.
3: Dôležité je nájsť miesta, kde oheň tlie pod zemou. Je to rašelina, ktorá ďalej horí, často nepozorovane. Niektoré miesta dokážeme spozorovať, až keď sa plamene dostanú po prvotnom uhasení opäť na povrch. Je ťažké povedať, kedy sa nám požiar podarí uhasiť. Faktorom je počasie aj to, ako budeme postupovať.
1: Chorvátski vyšetrovatelia riešia mimoriadne vážny prípad série úmyselne založených požiarov v Zadarskej župe. Podľa viacerých chorvátskych médií zadržali 3 mužov vo veku 42, 45 a 46 rokov, ktorí sú chorvátskymi občanmi srbskej národnosti a 33-ročnú občianku Poľska. Polícia zistila, že štvorica po predchádzajúcej dohode založila počas 14. a 15. augusta požiare na 10 miestach. Chorvátske médiá informujú, že prípad môže byť prekvalifikovaný aj na trestný čin terorizmu. Hlavný iránsky vyjednávač a predseda parlamentu Mohammad Baker Kalíbáv vyhlásil, že Hormuzský prieliv nebude otvorený, kým Spojené štáty nesplnia viacero požiadaviek Teheránu, ktoré boli súčasťou júnového memoranda medzi Iránom a USA, vrátane zrušenia námornej blokády iránskych prístavov, ako aj ropných sankcií a uvoľnenia iránskych aktív v zahraničí. Slovensko si v rokoch 2014 až 2019, keď ekonomika rástla, nevytvorilo dostatočnú rezervu na zvládanie ekonomických kríz. Vidno to aj v porovnaní s Českom. V roku 2009 počas globálnej finančnej krízy mali obe krajiny dlh približne 28% HDP. Dnes je však český dlh na úrovni približne 44% a slovenský presahuje 61%. Slovensku sa zároveň predražuje požičiavanie. Kým v roku 2015 až 21 si štát požičiaval v priemere za 80%, v lani už za 3,5%, upozorňuje šéf Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Ján Tóth.
4: V súčasnosti na dlhovú službu dávame okolo 2,1 miliardy eur. My predpokladáme, že zanedlho budeme dávať 3 miliardy eur ročne. To sú všetko finančné prostriedky, ktoré by mohli smerovať inde, prípadne by mohli, o to by sme nemuseli znižovať deficit.
1: Bude polooblačno až oblačno, prechodne, najmä v noci zamračené. Miestami, najmä v noci a na západe, dážď alebo prehánky. Nočná teplota 17 až 8, denná 20 až 30 stupňov. Fúkať bude západný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu. Je 14 hodín 4,5 minúty.
5: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
6: Zelená vlna. Nehoda na D1 v Humennom, kolóna v Ružomberku, ale aj na Kysuciach. Pokračujeme s dopravou. Na D1 pred Trnavou smerom z Hlohovca na 52. kilometri narazilo auto do cestárskeho vozíka, blokovaný je pravý pruh. Pozor na dobrzdevanie do asi 10-minútovej kolóny. Následky nehody odstraňujú v Humennom na Kukoreliho smerom na Mierovú, blokovaný je jeden pruh, krátko sa zdržíte. Nehoda je aj medzi Košerovcami a Girovcami, premávku usmerňuje polícia. V kolónach stojíte v Bratislave na Pionierskej a Jarošovej smerom na Bajkalskú, stratíte spolu asi 10 minút. Rovnako sa zdržíte aj pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace aj zo Žiliny. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte asi 15 minút. V Bratislave je uzavretý výjazd na most Lanfranconi z Botanickej ulice pre práce na mostnom závere. Obchádzka vedie cez Mlynskú dolinu, kde sa na D2 napojíte na výjazde pri Starých Gruntoch. A mobilný radar tmavomodré BMW jazdí v okolí kútov. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
0: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.
7: Aj dnes zbierame od vás malé recenzie na mesto Piešťany, že kde čo je tam fajn, na popozeranie alebo popočúvanie, pripája sa cez hlasovky Beata.
8: Dobrý deň, návštevníka Piešťan by som určite pozvala k historickej vile Anna Vila v Mestskom parku pri Kolonádovom moste. Je to architektonický skvost z roku 1927. Dnes je vila nádherne zrekonštruovaná v štýle Art Deco a dýcha neuveriteľnou atmosférou starých Piešťan a určite očarí každého milovníka umenia a histórie. Pozdravujem do štúdia.
7: Ďakujeme za peknú hlasovku. Milá Beata, verím, že vás na oplátku poteší to, že máte jeden Cinematic Pass, teda pôjdete na filmový festival. Nie je to prenosné, je to pre vás konkrétne a niečo pekné si tam pozrite. Cinematic, alebo teda Cinematic je v Piešťanoch od 8. do 13. septembra. O túto vstupenku si zahráme aj zajtra po pol druhej.
0: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.

0: Rádio Slovensko.
1: Možno ste dnes od rána ešte nedržali v rukách noviny a už vôbec nie tie zahraničné. Nič sa nedeje, my to s vami pekne dobehneme, pretože začína popoludnejší prehľad zahraničnej tlače. Ideme do Ruska, lebo teda Michal Dzurik tam popozeral niečo o dronových kapacitách.
2: No, tie sa podľa zistení britských novín Telegraph rozširujú predovšetkým na ďalekom západe Ruska, neďaleko hraníc s Bieloruskom a s Ukrajinou. Autori investigatívneho článku s odkazom na satelitné snímky píšu o niekoľkých nových základniach, odkiaľ môžu drony štartovať.
1: Počkaj, ale tie sú teda bližšie nielen k Ukrajine, ale aj k nám?
2: No áno, sú prakticky najbližšie možne k Severoatlantickej aliancii. A keď denník Telegraph vzal do úvahy publikované informácie v Rusku a tvrdenia ukrajinských tajných služieb, tak najnovšie modely ruských dronov s tryskovými motormi namiesto vrtuľ sú oveľa ťažšie zostreliteľné nad Ukrajinou a mohli by doletieť približne do Prešova alebo do Košíc, ak nie aj ďalej. Či útoky, alebo pri najmenšom provokácie na území členských štátov NATO Moskva plánuje, pochopiteľne známe nie je. Kyjev predtým však varuje a podobnú predpoveď už vyslovila aj Litva a tiež Poľsko, kde už k takýmto incidentom napokon aj došlo.
1: Presunieme sa ešte ďalej na západ. Ideme do Česka, pretože nás tam zaujal návrh nového stavebného zákona, čo všetko sa v ňom píše.
2: Portál Seznam správy pripomína, že s novelou zákona prišla už prvá vláda Andreja Babiša a teraz je legislatíva späť, navyše s úpravami, ktoré môžu oslabiť verejný záujem aj ochranu prírody a naopak nahrať developerom. Článok si prečítala pražská spravodajkyňa Kristýna Chrenková.
3: Počtom strán aj významom ide o najväčší legislatívny počin, s akým súčasná vláda doteraz prišla. Napriek tomu ho chcú zamietnuť tri senátne výbory a majú pravdu. Niektoré paragrafy pri detailnom čítaní pôsobia doslova strašidelne, tvrdí portál Seznam správy. Zákon prišiel do snemovne veľmi rýchlo, už v decembri minulého roka, keď vznikla nová česká vláda. Ide o 326 strán technického textu. Ani teraz, po dobe pre senát, však nie je k dispozícii úplne znenie zákona, iba súpis zmien, všíma si portál. Pripomína tiež, že na príprave legislatívy sa podieľala hospodárska komora ako zástupca podnikateľov vrátane stavebných firiem. Teda nie klasickí štátni legislatívci, ale aktéri, ktorých má zákon strážiť. Seznam správy vidia v legislatíve nebezpečenstvo oslabenia verejného záujmu, pretože úrady majú hľadať spôsob, ako stavbu povoliť. Kritizuje aj relativizáciu pravidel podľa ekonomickej primeranosti, vrátane hlukových limitov a ďalších technických požiadaviek. Problémom má byť aj možnosť ponechať nezákonnú stavbu, ak by jej odstránenie spôsobilo neprimerane veľkú škodu. Senát má o zákone rozhodnúť tento týždeň a pokiaľ novelu vráti, snemovňa ho s najväčšou pravdepodobnosťou prehlasuje. Stavanie v Česku bude teda jednoduchšie, ale podľa portálu za vysokú cenu. Štát sa z časti zbaví možnosti stavebné zámery korigovať a uľahčí život developerom.

0: Rádio Slovensko. Slovensko.
1: Aj toto leto v projekte Rádio Slovensko Slovensku objavujeme. Zaujímavé turistické miesta aj na zemi, ale aj pod ňou. Čo sa ukrýva v jej útrobách a viete, ako vyzerala náročná práca baníkov na Liptove? Toto všetko priblížil Peter Holúbek zo Slovenského múzea ochrany prírody a jaskiniarstva priamo v Medvedej štvolni Kristine Malachovskej.
2: Chlopačka, prvý mobilný telefón bez paušálu a bez viazanosti. Vlastne tým sa dávali informácie o tom, že začína sa fárať alebo sa končí. Alebo vlastne toto je dávny spôsob komunikácie banský.
3: Dostali sme všetci čelovky. Kráčame po dvoch latách spojených dokopy. Mimo to je vlastne všade len voda.
2: Po bani sa viaže obrovské množstvo legend a polopravd. Napríklad prvá legenda, čo sme počuli od mestských obyvateľov, že táto štvorňa viedla do Poľska a pašovali tu kone. Je to úplný nezmysel, lebo keď si predstavíš, že do Poľska je vzdušnou čiarou možno 10 km, tak vlastne kto by takú dlhú štvorňu vytesal, aby sa o tom nevedelo. A vlastne tie kone si ja neviem predstaviť, že ako by prešli pod zemou. Keď sme začali tu sprístupňovať tú baňu, tak vlastne sme chceli vyskúšať, že tú prácu toho baníka, tak som zobral modernú vrtačku a vlastne celý deň som ťažko robil s kladivom a s vrtačkou a možno 4 vedra som vysekal. Takže vlastne klobúk dolu aj pred tou šikovnosťou, trpezlivosťou, pracovitosťou a vlastne tí naši predkovia, akí boli ako nesmierne životaschopní, keď dokázali ako raz takéto štvolne. Táto štvolňa bola úplne ufúľaná. Po tých všetkých baňských aktivitách bola špinavá. No a náš kolega, brat Vanek, on to dlhé týždne umýval, aby zvýraznil krásu tých stien, pretože to bolo také odšudené. Vlastne teraz je také ako iskrivé a taký krásne vidno ten masív a jeho štruktúru.
3: Opatrne kráčame. Naozaj je tu chladno, takže dobro, že sme sa vyobliekali.
2: Tu je dátum 1832 alebo rok, ktorý charakterizuje zrejme to obdobie, keď to bolo písané. Ale mohlo to byť vtedy, keď začali ťažbu, alebo mohlo, keď opustili ťažbu. Takže vlastne to je taká ako jediná vec, o ktorú sa môžeme oprieť a povedať, že tu v tomto roku 1932 tu bol baník, ktorý sa tu podpísal, alebo nie podpísal, ale zväčšil ten rok, ktorý bol pre neho zaujímavý.
4: Volám sa Zuzana Lavčíková a som sprievodkyňou v Medvedej štôlni. Pôvodne tu aj ľudia to nazývali aj Medvedou dierou a nazývali to aj Medvedou jaskyňou.
3: A čo sa v bani kedysi ťažilo?
4: Táto baňa slúžila na ťažbu pyritu, čo pyrit je železo a síra a teda podľa takých všeobecných informácií sa využíval na výrobu kyseliny sírovej.
3: Čo dnes návštevník počas prehliadky v štôlni uvidí? Na čo sa môžeme tešiť?
4: V prvom rade každý človek, ktorý má možnosť vstúpiť do podzemia, tak ho ohúri naozaj to, aký sa tam človek ocitne maličký a že všetky tie jeho bežné, každého z nás bežné starosti a všetky trápenia alebo povinnosti, tak ako keby v tom prostredí zostanú odrezané. A človek si tam čiastočne vie aj mentálne oddychnúť. No a ako náhle vôjde do toho podzemia, tak vlastne má možnosť pozrieť sa aj na ten život tých baníkov, ako vlastne takedy oni pracovali, v akých podmienkach, ale celkovo aj na krásy toho podzemia.
0: Tento príbeh môžete podporiť ľubovoľnou sumou na našom webe alebo darcovskou SMS v tvare bez diakritiky. VMS, medzera, ľudia ľuďom na telefónne číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur.

0: Rádio Slovensko vás pozýva na koncert. The World of Hans Zimmer sa vracia na Slovensko. Hudbu najslávnejších filmových skladieb od Hansa Zimmera si môžete vypočuť naživo 22. októbra 2026 v Typos Aréne v Bratislave. Viac informácií o koncerte získate na stránke amadeus.sk. Počúvajte Rádio Slovensko, darujeme vám vstupenky na koncert.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Aj teraz je tu s nimi pre vás Eugen Schnierer.
3: Ukrajinské úrady nariadili takmer 2200 deťom a ich rodičom alebo opatrovníkom, aby opustili svoje domovy v Dnepropetrovskej oblasti. Súvisí to so zvýšením ruských útokov a postupu vojska. Extrémne sucho spôsobuje v Rakúsku aj výrazné straty na úrode ovocia a zeleniny. Tohoročná produkcia ovocia bude pravdepodobne približne o tretinu nižšia ako v minulom roku, zatiaľ čo v prípade zeleniny možno očakávať pokles o 45%, oznámila Rakúska poľnohospodárska komora. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov povedal svojej severokorejskej rezortnej partnerke Choe Son-hui, že obe krajiny spoločne budujú nový a spravodlivejší svetový poriadok. Sýrske ministerstvo zahraničných vecí odsúdilo izraelský útok na opustené vojenské letisko Abu Zuhur na severozápade krajiny v provincii Idlib, kde sa nachádzajú ozbrojené zložky ministerstva obrany. Ministerstvo úder označilo za neoprávnený akt agresie. Bude polooblačno až oblačno, v noci na západe dážď alebo prehánky, denná teplota 20 až 30 stupňov, 14 hodín 31 minút.
1: Zelená vlna.
4: Nehody na diaľnici, neprejazdný úsek pri Trenčíne, viac o kolíziách v dopravných správach. Na novú nehodu upozorňujete medzi Skalkou nad Váhom a Zamarovcami pod diaľničným mostom. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch. Osobné autá môžu obchádzať cez Hrabovku. Nehody odstraňujú na D2 za Bratislavou smerom do Malaciek. Na 44. kilometri havarovalo osobné auto, ktoré skončilo mimo cesty. Blokovaný je pravý pruh. Pozor na dobrzďovanie do asi 10-minútovej kolóny. A na dobrzďovanie pozor aj pri nehode na D1 pred Trnavou smerom z Hlohovca. Na 52. kilometri narazilo auto do cestárskeho vozíka. Blokovaný je pravý jazdný pruh. A nehodu odstraňujú aj medzi Košerovcami a Girovcami. Premávku usmerňuje polícia. V kolónach stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Stratíte takmer pol hodinu. V Bratislave na Pionierskej a Jarošovej smerom na Bajkalskú stratíte spolu asi 15 minút. A 10-minútové kolóny hlásite na vjazde do Hlohovca z D1 a na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú medzi Rimavskou sobotou a Tisovcom. Na viacerých úsekoch opravujú povrch vozovky. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, 2 na 1.
2: Takže aj po pol tretej dobrý deň. Keď povieme 2 na 1, tak tým myslíme vždy dve pesničky od jedného interpreta, interpretky alebo od skupiny. Dnes je to teda speváčka. Pochádza z Londýna, aj z umeleckej rodiny a má takú veľkú vášeň, že disco, takže častokrát vystupuje v trblietavých outfitoch a aj sa sama netají tým, že chce robiť hudbu, pri ktorej

0: Rádio Slovensko.
1: Za pozdravom, dobrý deň, k vám posuneme informácie o finančnej správe, ktorá v tomto období pokračuje v akcii s názvom Horúce leto. Je zameraná na kontrolu barov, reštaurácií, kúpalísk, festivalov či jarmokov v letných mesiacoch. Kontrolóri počas júla vykonali vyše 1500 kontrol, udelili aj pokuty spolu za približne 230 tisíc eur. Nejaký čas s nimi strávil aj náš redaktor Matej Stošek.
2: Dobrý deň.
1: No, videl si všetko, teda ako sa koná, deje, bol si pri ich práci priamo. Ako taká finančná kontrola teda vyzerá v teréne?
2: Kontrolor príde k stánku alebo akémukoľvek predajnému miestu a objedná si niečo z ponuky. Môže to byť voda, káva alebo nejaká bageta. Potom urobí nákup, zaplatí a čaká, ako predávač ďalej postupuje. Či teda robí všetko tak, ako prikazuje zákon, hovorí jeden z kontrolorov, ktorý však musí zostať v anonymite.
3: Už si dávajú pozor ľudia v poslednom čase, takže sú opatrnejší a evidujeme tak aspoň z praxe, že sú poctivejší a evidujú to. Ale stane sa vždycky nejaký prípad, že niekto zabudne alebo možno aj vedome to nezaeviduje.
2: Minimálna pokuta za nezaevidovanie tržby je 1500 eur. Ak zákon poruší niekto opakovane, tak sankcia rastie. Pri druhom porušení je pokuta od 3000 eur. Ak sa stane, že predávajúci tržbu zaeviduje, ale pokladničný blok nevydá, pokuta je 150 eur.
1: Spomenuli sme, že nejaký čas si s kontrolormi bol. Kde ste boli, pri akých prevádzkach?
2: My sme navštívili dva stánky na petržalskom štrkovisku Veľký Draždiak. Obidve kontroly dopadli v poriadku. Prevádzkarka jednoho zo stánkov, pani Alexandra, kontrolu ohodnotila ako korektnú a štandardnú. V jej prípade bločky tlačí automaticky.
4: Máme to prepojené s kuchyňou, čiže keď ja ho nevytlačím, tak kuchyňa nevie, čo má robiť.
2: Zamestnankyňa druhého kontrolovaného stánku, Karin, nám povedala, že kontrolu už zažila viackrát.
5: V podstate len sa mi overili, že teda sú finančná kontrola, teda sa predstavili, vypýtali si občiansky, povedali, že všetko prebehlo v poriadku, oboznámili ma, teda podľa akého zákona vlastne budú postupovať a tam to vlastne skončilo.
2: Na záver doplním, že z vyše 1500 kontrol, ktoré daňovníci počas júla vykonali, zistili pochybenie asi vo štvrtine prípadov.
0: Rádio Slovensko.

0: Keď duet, tak aj tento, prečo nie? Boli tu Bryan Adams a Melanie C a ich pesnička ešte z roku 1998.
1: Rádio Slovensko. Slovensko.
0: Áno, teraz je ten čas, pripomenieme si náš charitatívny projekt. Kristina Malachovská sa tentokrát vybrala do Liptovského Mikuláša za 27-ročnou Dominikou, ktorej do života zasiahla zriedkavá neurologická diagnóza, ktorá ovplyvňuje jej pohyb, reč a žiaľ aj koordináciu. Vďaka intenzívnym rehabilitáciám však robí pokroky a jej snom je stať sa samostatnou. Ako jej môžete pomôcť, sa dozviete v našej reportáži. Slovo má Dominikina mama.
2: Dominika má dystóniu 28, no akože má obmedzenia v živote, hej, potrebuje pomoc, akože nemá samostatne chvôdzu, majú takú roztrasenú, samoobslužné činnosti nezvláda, pije dodnes s slamkou, nedokáže pohár chytiť do ruky, ani sa samostatne najesť a má zlú akože výslovnosť. Dominika sa narodila ako zdravé bábetko, tam akože problémy v 9 mesiacoch sme boli prvýkrát na neurológii a keď mala rok a pol, tak to uzavreli, že prekonala detskú mozgovú obrnu. Naďalej sme rehabilitovali, chodili po lekároch. Keď mala 13 rokov, sa tá diagnóza začala zhoršovať. Tak nás poslali do Bratislavy a tam nám na neurológii zistili, že ona nemá detskú mozgovú obrnu, ale že má dystóniu. Musíme absolvovať veľmi veľa terapií, nakoľko ten Dominikin zdravotný stav je dosť vážny. Chodíme na orofaciálnu stimuláciu tváre, tam jej masírujú tie tvárové svaly, aby mohla žuť, prehltať. Potom spevňujeme telo, chodí cvičiť s fyziotrénerkou, maderoterapiu ešte absolvujeme, kraniosakrálnu terapiu. Je toho dosť, no.
3: Čo všetko dnes už Dominika dokáže sama, čo v minulosti bolo nepredstaviteľné?
2: No, zaviaže si šnúrky, na to je veľmi, veľmi hrdá, to vedia deti v škôlke, ona to dokázala teraz. Zapne gombík, dokáže vyjsť po schodoch, bez držania už. Aj dole schodami bol taký problém veľký, dole schodami vyjsť.
3: Ako často musí trénovať na to, aby sa naozaj udržiavala, na to, aby boli vidieť tie pokroky?
2: No to musí byť intenzívne trénovanie. My chodíme 3-krát do týždňa a cvičí aj doma. Takže každý deň musí tie svaly naťahovať a rozcvičovať. Ona sa snaží samostatne sa najesť, aby nebola odkázaná na pomoc druhých, ale aby zvládla sa sama nakrmiť.
3: Ideme si vyskúšať komunikátor, ako to vlastne znie. No. Takže do počítača Dominika klikne.
4: No.
3: Teraz sme v jedlách.
5: Chcem kura. Ja. Ďakujem.
3: Cieľom je úplná samostatnosť. Čo by bolo ako prvé, čo by si spravila, keby si naozaj úplne samostatná?
2: No. Precestovala svet. Paríž, ona by chcela žiť ako jej rovesnice, lebo však ona mozog nemá poškodený, takže tým je to všetko horšie, že si ona všetko uvedomuje, tie rozdiely.
3: Na čo by ste použili tie vyzbierané prostriedky?
2: Na rehabilitácie a pomôcky, čo nám treba, a hlavne tie cvičenia. No a rehabilitačné pobyty, tie sú pre nás dosť dôležité, ale sú veľmi finančne náročné. Mesačne teraz, čo chodíme na tieto terapie, nám to vyjde 550 eur. A ešte keby sme chceli na tie pobyty, tak tie sú okolo 6000 na 2 týždne.
1: Tento príbeh môžete podporiť ľubovoľnou sumou na našom webe alebo darcovskou SMS v tvare bez diakritiky. VMS, medzera, ľudia ľuďom na telefónne číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur.

0: Rádio Slovensko, aktualita.
1: Energetická spoločnosť ČEZ zváži právne kroky kvôli špekuláciám ohľadom svojho podielu v slovenskej firme Jadrová energetická spoločnosť, ktorá pripravuje výstavbu nového jadrového zdroja. Podľa českej firmy sú špekulácie médií, že hodnota ich podielu nebola stanovená transparentne, nezmyselné a firmu poškodzujú.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: dnes sa tešíme, je to jeden z tých dní, aj v Rádiu Slovensko si to pripomíname, že máme primerané teploty a taký fajný vetrík, popoludne beží. Čo bude po 15. hudobné? Ejha, zahraničné, veselé, dobré a ešte niečo. Aj slovenské, milé. Fajn, zostaňte s nami, prichádza Marko Varmus, želáme príjemné počúvanie.
1: Nositelia cisárskeho mena Maximilian pôsobia pokojne a vedia dlho premýšľať, kým niečo urobia. Potom pracujú s veľkým nasadením. Hodí sa takáto charakteristika aj na rektora Slovenskej technickej univerzity Maximiliana Strémyho? Počúvajte nočnú pyramídu s Norou Gubkovou. Dnes o 22.20.
2: Andy, koľko mušketierov vidíš?
3: 5?
2: Ani do piatich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
4: Piati proti piatim. Už čoskoro.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Na železničnej trati Tvrdošovce Trnovec nad Váhom došlo dnes napoludne k mimoriadnej udalosti. V maďarských nemocniciach stále zostáva 12 poľských pútnikov zranených pri nehode. Bude polooblačno až oblačno, v noci na západe dážď alebo prehánky, teplota 20 až 30 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Na železničnej trati v úseku Tvrdošovce Trnovec nad Váhom v okrese Šaľa sa o 12. hodine a 7. minúte stala mimoriadna udalosť. Ako pre TASR uviedli Železnice Slovenskej republiky, došlo pri nej k poškodeniu infraštruktúry. Rušne vlak bol bez cestujúcich a udalosť sa zaobišla bez zranení zamestnancov. Doprava je v úseku Tvrdošovce Trnovec nad Váhom čiastočne obnovená. Udalosť sa aktuálne vyšetruje a preto nie je možné poskytnúť viac informácií, oznámil odbor komunikácie a marketing. Železníc. Podľa informácií verejnej skupiny obmedzenia prevádzky na tratiach železníc Slovenskej republiky na sociálnej sieti došlo v železničnej stanici v Trnovci nad Váhom k prejdeniu návestidla stoj a k následnému poškodeniu výhybky. Opozičné KDH chce preniesť diskusiu o problematike závlah a sucha do Národnej rady. Na jej septembrovú schôdzu predkladá návrh uznesenia, v ktorom žiada vládu o konkrétne kroky, ako napríklad, že by nemala podpísať PPP projekt na modernizáciu závlahových zariadení zhruba za 500 miliónov eur. Podľa podpredsedu klubu KDH Mariana Čaučíka v tomto procese chýba diskusia.
3: Téma vody, závlahovej vody, infraštruktúry, manažmentu aj vodozádržných opatrení je príliš dôležitá na to, aby sme ju riešili takto, ako ju rieši vláda. Chceme otvoriť diskusiu na pôde parlamentu.
2: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD vylúčil, že PPP projekty na budovanie nových závlah sú spojené s privatizáciou v poľnohospodárstve.
4: Žiadne odozdávanie nejakého štátneho majetku, čo sa týka hydromeliorácií do súkromných rúk, nehrozí. Toto je hrubá červená čiara.
2: Pásmo Gazy už nemá takmer žiadne prostriedky na odstraňovanie trosiek po bombardovaní a na opravu a údržbu kritickej infraštruktúry. Starosta mesta Khan Yunis Ala Aldin Al-Bata varuje, že ak Izrael nepovolí dovoz paliva a náhradných dielov, bezprostredne hrozí prehlbenie humanitárnej krízy.
5: Máme tu viac ako 60 miliónov tón trosiek, ktoré nedokážeme ďalej odstraňovať, predovšetkým z ciest, pretože od marca sem neprišla jediná dodávka nafty. Nemôžeme tak poháňať ani kritickú infraštruktúru, vrátane čističiek odpadových vôd. Bezprostredne preto hrozí kolaps kanalizačného systému a vyliatie splaškov do utečeneckých táborov. Na jednom štvorcovom kilometri tu prebýva v priemere 30 tisíc ľudí, čo je ďaleko za hranicou ľudskosti.
2: 12 poľských pútnikov zranených pri nedeľnej ťažkej autobusovej nehode v Maďarsku zostáva v dvoch maďarských nemocniciach. 6 sa lieči v Egeri na severe krajiny a ostatné vo východomaďarskom Debrecíne. RŽBC Segediová, hovorkyňa nemocnice v Egeri, oznámila, že 4 zo zranených, ktorí sa tu liečili, boli v skupine 21 pútnikov, ktorí boli v pondelok prepravení do Poľska s pomocou poľského veľvyslanectva a konzulátu. V nemocnici teraz zostávajú 3 pacienti s ľahšími a 3 s vážnymi zraneniami. Stav všetkých je stabilizovaný a žiadny nie je v ohrození života, dodala hovorkyňa. Bude polooblačno až oblačno, prechodne, najmä v noci, zamračené. Miestami, najmä v noci a najmä na západe, dážď alebo prehánky. Nočná teplota 17 až 8, denná 20 až 30 stupňov. Fúkať bude západný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu. Je 15 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Nehoda na D2, neprejazdný úsek pri Trenčíne, pokračujeme s dopravou. Na nehody upozorňujete na D2 za Bratislavou smerom do Malaciek. Na 44. kilometri havarovalo osobné auto, ktoré skončilo mimo cesty. Blokovaný je pravý jazdný pruh. Pozor na dobrzdovanie do asi 10-minútovej kolóny. Nehodu odstraňujú aj medzi Skalkou nad Váhom a Zamarovcami pod diaľničným mostom. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch. Osobné autá môžu obchádzať cez Hrabovku. Medzi Košarovcami a Girovcami odstraňujú následky nehody. Premávku usmerňuje polícia. V kolónach si postojíte na vjazde do Hlohovca z D1 sa zdržíte 20 minút rovnako pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a 20 minút stojíte aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. V Bratislave na nábreží smerom z Karlovej Vsi stratíte asi 15 minút a rovnako na Pionierskej a Jarošovej smerom na Bajkalskú. Rýchlosť si postrážte na R1 za Zlatými Moravcami smerom do Nitry. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
0: Pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko. Je útorok a vy ste sa rozhodli, že to dnešné popoludne budete tráviť v našej spoločnosti. A viete, čo dobre robíte, pretože z nášho vysielania sa dozviete aj to, či hrozí niekde nejaká tá búrka. A navyše, dnes 18. augusta sa budeme venovať aj takej príjemnej letnej téme. Tak zostaňte s nami a my vám k tomu želáme príjemné počúvanie.
1: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Sofia.
1: Sofia a Alvaro Soler, počúvate Rádio Slovensko. Dnes je dátum 18. august a teda do konca prázdnin zostáva, ak dobre počítam, 1, 2, 3, 13 dní zostáva do konca prázdnin a teda dnes sa budeme venovať zvyšku týmto dňom a budeme sa venovať, čo by ste ešte chceli stihnúť do konca prázdnin, do konca leta. Možno vyraziť na nejaký cyklový let, možno sa okúpať v jazere alebo rieke alebo niekde na kúpalisko zájsť, po prípade si pozrieť východ alebo západ slnka, alebo objaviť miesto, kde ste ešte nikdy neboli. A rozmýšľali ste nad tým, že by ste prespali pod stanom alebo niekde pod holým nebom?
2: Pri deťoch by som skôr odporúčal práve vyberať lokality, ktoré sú čo najbližšie k bydlisku, pretože práve s deťmi sa môže stať, že príde nevysvetliteľný moment a jednoducho treba to zbaliť a ísť domov.
1: Hovorí Ľubomír Meký z Hiking.sk a ten dodáva, že s deťmi je naozaj veľmi dôležitá príprava, ak chcete spať vonku.
2: Deti treba, aby boli na takéto veci zvyknuté a je povedzme vhodné urobiť si v stane prípravu doma na dvore alebo zobrať deti najprv do kempu a potom s nimi skúšať povedzme extrémnejšie veci. Skokovo to môže skôr spôsobiť nevôľu sa venovať takejto aktivite.
1: Tak ak pôjdete náhodou spať niekde vonku, treba si deti dôkladne a dôsledne pripraviť a zatiaľ môžete napísať, čo by ste chceli stihnúť vy do konca leta. Dajte nám to vedieť na náš facebookový profil, poprípade nahrajte hlasovku na naše WhatsAppové číslo a máme pre vás naozaj veľmi peknú knihu. Knihkupectvo v Provence od Giuliany Harveyovej.
3: 0919 24 23 24. Toto je WhatsApp Rádia Slovensko.

0: Richard Miller, Banket a Dara Rollins, počúvate Rádio Slovensko. Na linke už je Nikoleta Hrušková, ktorej želáme pekné popoludnie.
1: Pekné popoludnie prajem aj ja vám.
0: A je teda pekné na území celého Slovenska?
1: Podľa toho, z akej strany to zoberieme. Z hľadiska zrážok prší trošku aj v oblasti Bratislavy a Záhoria, slabúčky dážď, padá aj okolo Vysokých Tatier, aj nejaká tá búrka slabá, bežná sa vytvorila okolo Košíc a postupuje smerom nad Dolný Zemplín. Takže z tohto hľadiska si myslím, že je to super, že je to fajn, že prší, ale pokiaľ ide o oblačnosť, tak je jej veľa, slnka je málo, teplota je väčšinou v Žilinskom kraji na Spiši a hore Hroní nízka, podpriemerná, 15 až 20 stupňov, ale na ostatnom území je príjemných 21 až 28 a osviežuje nás severozápadný až západný vietor rýchlosťou do 35 km za hodinu.
0: Aká bude noc?
1: Postupne oblačnosť sa bude v priebehu noci zmenšovať, ale než sa vôbec tak stane, tak čakáme ešte, že v západnej polovici, hlavne teda na západnom Slovensku a z oblasti Žilinského a Banskobystrického kraja, tak po hranicu zhruba Kysuce, Turiec, Tekov a Hont, potiaľ v tejto časti, západnej časti sa vyskytnú lokálne prehánky. Postupne teda ustanú a nad ranom sa oblačnosť zmenší, pričom sa ochladí na 17 až 12 stupňov v údoliach miestami okolo 10 stupňov a bude fúkať slabý až mierny vietor od západu do 20 km za hodinu.
0: Čo zajtrajšie počasie, aká bude streda?
1: Bude trošku teplejšie ako dnes. Čakáme teplotu 20 až 25, na západe a juhu väčšinou 25 až 30 stupňov, čiže oteplenie zhruba o 2 stupne. Bude pritom polooblačno až oblačno, spočiatku miestami aj viac oblačnosti, ojedinele prehánky alebo slabý dážď, väčšinou to bude sústredené v tej severnej polovici nášho územia a popoludní čakáme zmenšovanie oblačnosti. A pokiaľ ide o vietor, tak ten slabý na najvyš mierny, prevažne od juhozápadu, prípadne západu do 25 km za hodinu.
0: Nikoleta, najbližšie dni bude sa nejako dramaticky meniť počasie?
1: Dramaticky ani nie, ale pribudne vlhkosť, bude k nám prúdiť teplý vzduch, bude sa oteplovať až do 35 stupňov Celzia a budú sa vyskytovať početné prehánky, popoludňajšie búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne.
0: Toľko na teraz, Nikoleta Hrušková, ďakujeme za predpoveď a želáme pekné popoludnie.
1: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.

0: chcem.
1: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristýna Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
2: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
3: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: A Eugen Schneider.
6: Kybernetický útok ochromil dva rezorty v samosprave nemeckého hlavného mesta Berlín. Postihnutými rezortami sú Senátny úrad pre rozvoj mesta, výstavbu a bývanie a Senátny úrad pre mobilitu, dopravu a ochranu klímy a životné prostredie. Francúzska prokuratúra začala vyšetrovanie podozrenia z ruskej dezinformačnej kampane, ktorá má pred budúcoročnými prezidentskými voľbami zasiahnuť centristických kandidátov. Vyšetrovatelia preverujú falošné videá a správy zverejnené na sociálnych sieťach, ktoré cielili na bývalých premiérov Eduarda Filipa a Gabriela Atala. Pri zemetrasení s magnitúdou 4,8 v španielskej Granade utrpeli zranenia 3 osoby a došlo aj k poškodeniu stien viacerých budov. Zemetrasenie zasiahlo oblasť na juhu krajiny len niekoľko dní po silnejších otrasoch. Telá 9 migrantov boli v posledných dvoch dňoch vytiahnuté z mora pri meste Tadžúra pri východnom predmestí líbyjského hlavného mesta Tripolisu potom, keď sa ich loď prevrhla. Bude polooblačno až oblačno, v noci a na západe dáže alebo prehánky a teplota 20 až 30 stupňov, 15 hodín 31,5 minúty.
4: Zelená vlna.
7: Nehoda na D2, neprejazdný úsek pri Trenčíne, pokračujeme s dopravou. Na D2 za Bratislavou smerom do Malaciek na 44. kilometri havarovalo osobné auto, blokovaný je pravý pruh. Pozor na dobrzdovanie do takmer polhodinovej kolóny, na obchádzke cez Stupavu sa zdržíte 15 minút. Medzi Skalkou nad Váhom a Samarovcami pod diaľničným mostom odstraňujú nehodu, úsek je neprejazdný obojsmerne, osobné autá môžu obísť cez Hrabovku. V kolónach si postojíte na vjazde do Hlohovca z D1, stratíte 20 minút, v Bratislave na nábreží smerom z Karlovej Vsi sa zdržíte 15 minút, rovnako stratíte aj pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte tiež asi 15 minút. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Je po pol štvrtej, počúvate Rádio Slovensko a dnes riešime v rámci nášho vysielania, čo by ste ešte chceli stihnúť do konca leta. Je to naozaj náročné, pretože zostáva nám už len nejakých 13 dní a ako hovorí Martin Rakovský zo Zľavového portálu, môžete skúsiť aj toto.
8: Ľudia zoberú si karaván, 2 dní sú na jednom mieste, 2 dní na ďalšom, 2 dní na ďalšom a potom sa vrátia naspäť. Ja osobne pôjdem tiež do karavanu, zoberiem deti a ukážem im také veci a také lokality, o ktorých si myslím, že už tam v živote nepôjdu. A nebol som tam ani ja napríklad. Takže dáme týždeň karavanom a spoznáme zákutia Slovenska.
5: No, len aby ste sa nestratili potom, ale v každom prípade to môžete skúsiť a ideme sa pozrieť, čo by ste vy teda chceli stihnúť do konca leta. Napísala Karina, všetko pozavárať. Karina, to je veľmi dôležité, inak zavariť sa dá úplne všetko a potom v zime to, ako keby si našla zadarmo. Katarína napísala dovolenku pri mori s Kristinou Oravskou a napísala aj Gladys, ešte udržať nejakú tú morálku, chodiť cvičiť, aby som úplne nezlenivala počas upršaných dní. Gladys, držíme palce a vy ostatní sa môžete pochváliť, alebo možno ostatných nejakým spôsobom motivovať alebo dať nejakú takúto malú

0: návnadu, čo by ste chceli stihnúť do konca leta. Píšte na Facebook alebo nahrávajte hlasovku na náš WhatsApp.
1: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Rádio Slovensko.

Dievčatá mrástli po pás vlasy. Čas trhal správy o počasí.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto bola skupina Instinct. Internáty nie sú všade samozrejmosť. Dobrých tipov, ako sa počas univerzitného štúdia ubytovať, nikdy nie je dosť.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
2: Štúdium na vysokej škole je veľká životná zmena. O to viac, ak mladý človek opúšťa rodné hniezdo a jeho novým domovom sa stane vysokoškolský internát. Všeličo je tam iné ako doma.
3: Sú tam traja vždy, alebo štyria, keď nie.
4: Štyria.
3: No, na čierna.
5: Aj to, tak ja som v prvom ročníku býval normálne, celý rok nás tam bývalo 6, no a boli časy, keď nás spávalo aj 9 na tej izbe. No to sa na stole spala všeliak.
2: Aj takto sa žilo na internátoch v 80. rokoch. A čo ak študent odchádza do zahraničia, napríklad Anglicko, tiež je najlepšie skúsiť to v internáte?
6: Ak ľudia sa chystajú do Británie a rozmýšľajú nad ubytovaním, je oveľa lacnejšie, aj lepšie, čo sa týka priestorov a ako sú tie byty v podstate postavené, si nájsť samostatné ubytovanie. Lebo tie internáty v Británii sú veľmi, veľmi drahé. Priestory sú minimálne a potom je tam veľmi veľký hluk stále.
2: Aj to je skúsenosť mladých vedcov Dominika a Michály Ristovcov, ktorí študujú v Spojenom kráľovstve. Jednoduché to nie je ani v Holandsku. V Hágu je napríklad minimum študentských ubytovaní, takže rodičia sa neraz musia pripraviť na platenie komerčného nájmu pre svojho potomka. Ale sú aj nečakane prekvapujúce a nenákladné možnosti, ako sa ubytovať. Dobrá správa tohto druhu poteší každoročne pár študentov práve v Holandsku. Projekt opatrovateľského domu Humanitas je síce určený seniorom, ale dvere tu majú otvorené aj študenti. Tí sa okrem štúdia venujú aj starším spoluobyvateľom. Môžu sa prísť porozprávať, priniesť im nákup, pomôcť im pri práci s počítačom. Seniorom tak výrazne spríjemňujú jeseň života a pomáhajú v drobných činnostiach. Mesačne to od študentov chce 30 hodín takejto dobrovoľnej práce. A na oplátku od nich nikto nechce ani euro. Bývanie majú úplne zdarma. Takáto nevšedná alternatíva k inak drahému študentskému bývaniu už funguje aj vo francúzskom Lyone alebo americkom Clevelande. Ak váš potomok plánuje univerzitné štúdium v týchto končinách, za pokus to stojí. Možno sa v dome Humanitas preňho nájde miesto.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.

0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Slovenská atletická majsterka Európy Ema Zapletelová dnes prebehla cez ďalšiu prekážku, bola ňou obhajoba bakalárskej práce, rovnako ako na športovom poli sa jej darilo aj na akademickej pôde a viac prišiel do štúdia povedať Samuel Prekop.
2: Pekné popoludne, Ema Zapletelová dnes úspešne ukončila bakalárske štúdium trénerstva na Fakulte telesnej výchovy športu a zdravia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
3: Dopadlo to dobre, mám už ďalší bakalársky titul, tak do zbierky už dva. Verím, že o 2 roky z toho budem magister.
1: A aká bola téma jej bakalárskej práce? Bolo to niečo z atletiky?
2: Áno, samozrejme, venovala sa porovnaniu dvoch ročných cyklov svojho vlastného tréningového procesu. Obhajoba práce prebehla bez komplikácií aj podľa dekana fakulty Martina Pupiša.
4: Dnes je to išlo podobne ako minulú stredu v Birminghame, teda naozaj bola pripravená dobre, ona je svedomitá študentka. Máme tie skúsenosti také, že keď je študent aj dobrý športovec, tak väčšinou to prenáša tú zodpovednosť aj do štúdia, takže naozaj to bolo bezproblémové a celá komisia sa zhodla na tom, že zaslúžená.
2: Slovenská športovkyňa roka je teda skvelým príkladom toho, že popri vrcholovej kariére sa dá zvládnuť aj štúdium na vysokej škole.
3: Áno, dá sa to aj vzhľadom na to, že mi to táto univerzita umožňuje, že napriek tomu, že som veľa na cestách a preč, tak nemusím sedieť na každej hodine, ale za to sa poctivo pripravujem na skúšky a akoby študujem to na diaľku a vlastne teraz som absolvovala externé štúdium, ale áno, dá sa to a ja stále si myslím, že to vzdelanie treba mať a ten šport tu je iba určité obdobie. A keď tá kariéra skončí, tak je dobre mať zadné vrátka a mať niečo v rukách.
1: Stihla sa vôbec Ema Zapletelová po včerajšom návrate z majstrovstiev Európy pred obhajobou aspoň vyspať?
2: Ani veľmi nie. Na včerajšej tlačovej konferencii v Bratislave síce avizovala, že po náročných dňoch spánok naozaj potrebuje, ale v skorých ranných hodinách ju z neho vytrhli nemilosrdní dopingoví komisári.
3: Po včerajšej ceste z Birminghamu som mala v pláne sa vyspať, pretože stále cítim ešte, že potrebujem spánok, že som nevyspatá a o 6:00 mi zvonila dopingová kontrola, takže môj plán vyspať sa nedopal dobre, ale tak kontrolu som mala za sebou, pokračovala som sem na obhajoby a úspešný deň.
0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
5: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Usher a Kissing Strangers počúvate Rádio Slovensko. Po 16. hodine od nás budete počuť Marka, Dana a Raymonda. Už asi viete, ako sa volá skladba, áno, je to Country Girl a pridáme k tomu aj Kylie Minogue a Dua Lipu. Pre zmenu táto skladba sa volá Real Groove, počúvate Rádio Slovensko aj po 16.
1: Nositelia cisárskeho mena Maximilian pôsobia pokojne a vedia dlho premýšľať, kým niečo urobia. Potom pracujú s veľkým nasadením. Hodí sa takáto charakteristika aj na rektora Slovenskej technickej univerzity Maximiliana Strémyho? Počúvajte nočnú pyramídu s Norou Gubkovou. Dnes o 22.20.
2: Andy, koľko prstov vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.
5: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
6: Autobild vám daruje vstupenku na veľkú cenu Slovenskej republiky, preteky cestných automobilov. Vystrihnite si ju z nového čísla a užite si akčný motoršportový víkend s programom pre celú rodinu. Nový Autobild so vstupenkou zadarmo práve v predaji.

0: bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spoločnosť ČEZ zvažuje právne kroky kvôli špekuláciám o svojom podieli v slovenskej jadrovej energetickej spoločnosti. Volodymyr Zelenský navrhol Jevhena Chmaru na ministra obrany. Hlasovať sa má v stredu. Bude polooblačno až oblačno, v noci na západe dážď alebo prehánky, teplota cez deň 20 až 30 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Energetická spoločnosť ČEZ zváži právne kroky kvôli špekuláciám ohľadom svojho podielu v slovenskej firme Jadrová energetická spoločnosť, ktorá pripravuje výstavbu nového jadrového zdroja. Podľa českej firmy sú špekulácie médií, že hodnota ich podielu nebola stanovená transparentne, nezmyselné a firmu poškodzujú. Aj premiér Robert Fico zo Smeru SD očakáva, že voči takýmto tvrdeniam rovnako podnikne právne kroky ministerka hospodárstva Denisa Saková a predstavitelia spoločnosti Javis. Na sociálnej sieti dodal, že ak ministerka nevie projekt dotiahnuť, nemôže ho torpédovať. V opačnom prípade bude nútený využiť svoje právomoci. Jej rezortu chce poskytnúť politickú podporu. Finančná správa v rámci kontrolnej akcie Horúce leto 5 vykonala počas júla vyše 1500 kontrol, zameraných prevažne na jarmoky, festivaly, reštaurácie, bary či kúpaliská. Pochybenia zistili v 383 prípadoch, čo je približne každá štvrtá kontrola. Informoval o tom hovorca daňovníkov Daniel Kováč.
2: Najčastejším porušením bolo nezávidovanie prijatej tržby. Ide o naozaj závažné porušenie zákonných povinností, ktoré zároveň vytvára nerovné podmienky na trhu a nevyhodňuje podnikateľov, ktorí si svoje povinnosti aj poctivo napĺňajú a plnia.
1: V piatich prípadoch uložili kontrolóri zákaz predaja. Ide o podnikateľov, ktorí sa porušenia zákona o evidencii tržieb dopustili opakovane. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský predložil parlamentu návrh vymenovať Jevhena Chmaru ministrom obrany. Hlasovanie sa uskutoční už v stredu, napísal server RBK Ukrajina s odvolaním sa na poslanca Jaroslava Železňaka. Hlasovať sa podľa neho má aj o ministrovi zahraničných vecí Andrejovi Sibihovi. Chmara, ktorý do tej doby viedol tajnú službu, bol minulý mesiac dočasne poverený vedením rezortu obrany, z ktorého čela bol pri júlovej zmene vlády odvolaný populárny minister Michailo Fedorov. Tento krok vyvolal v Kyjeve a ďalších ukrajinských mestách protesty vzácne v čase vojny s Ruskom. Šírenie eboli v Konžskej demokratickej republike by sa dalo zastaviť do 3 mesiacov, potrebné sú však ďalšie financie. Povedal to predstaviteľ Svetovej zdravotníckej organizácie, pôsobiaci v teréne, Thierry Baldé, podľa ktorého zatiaľ dostali asi 70 zo 115 sľubovaných miliónov dolárov.
3: Môžem skonštatovať, že na viacerých miestach, kde sa ebola ešte minulý mesiac šírila nekontrolovateľne, je už situácia lepšia a v prípade potreby tam dokážeme včas zakročiť. S ohľadom na veľkosť zasiahnutého územia však potrebujeme ďalšie finančné zdroje na sanitky, na lôžka aj na samotnú diagnostiku.
1: Vrtuľníky systému H1, ktoré česká armáda po júlovej tragickej nehode dočasne prestala používať, sa do vzduchu vrátia po mimoriadnych technických kontrolách a preškolení posádok. Na sociálnej sieti o tom informovala armáda Českej republiky s tým, že rozhodnutie vychádza z odporúčaní ministerstva obrany. Pri tragickej nehode vrtuľníka Venom v areáli základne v Námnešti nad Oslavou vtedy zomrela jedna príslušníčka armády. O postupnej príprave na obnovenie prevádzky vrtuľníkov Venom a Viper rozhodol veliteľ vzdušných síl Českej republiky Petr Tománek. Bude polooblačno až oblačno, prechodne najmä v noci zamračené, miestami najmä v noci a najmä na západe dážď alebo prehánky. Nočná teplota 17 až 8, denná 20 až 30 stupňov. Fúkať bude západný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu. Je 16 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Kolóna v Bratislave aj na Kysuciach, kde sa zdržíte, sa dozviete v dopravných správach. Začneme ale dobrou správou. Nehodu na D2 za Bratislavou smerom do Malaciek odstránili. Úsek je tak prejazdný bez výrazného zdržania. Stratíte asi len 10 minút. Na obchádzke cez Stupavu sa ale zdržíte 20 minút. Nehodu dokumentujú medzi Skalkou nad Váhom a Zamarovcami pod diaľničným mostom. Úsek je neprejazdný obojsmerne. Osobné auta obídu cez Hrabovku. kolónach stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, stratíte pol hodinu. V Bratislave na nábreží smerom z Karlovej Vsi sa zdržíte 20 minút, na vjazde do Hlohovca z D1 čakáte 15 minút a rovnako stratíte aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú pod Strečnom, opravujú povrch vozovky, prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu a v Bratislave je uzavretý výjazd na most Lanfranconi z Botanickej ulice pre práce na mostnom závere. Obchádzka vedie cez Mlynskú dolinu, kde sa na D2 napojíte na výjazde pri Starých Gruntoch. Prajme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
5: Naozaj pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko. Je po 16. hodine, počúvate náš program Na ceste domov a ak náhodou ste momentálne na ceste domov a chcete niečo stihnúť ešte do konca leta, tak nám dajte vedieť a možno by to mohol byť aj taký, ja neviem, nezvyčajný koncert v jaskyni.
6: Zaujala nás maďarská časť Domice. Bola tam aj obrovská koncertná sála, kde robia koncerty aj pre verejnosť a spustili tam vlastne nejakú 10-minútovú ukážku, že ako to vyzerá. Pustili hudbu, do toho išlo rôzne osvetlenie tých jaskyných priestorov, takže úplne, že fantázia. Je tam absolútne ticho, tma, veľmi dobrá akustika. Žiadne šumy, ruchy. Človek to tak intenzívnejšie prežíva.
5: Toto je riaditeľ Trenčianskeho múzea Peter Martinisko, ktorý má aj takýto nápad, teda zažil takýto nezvyčajný koncert. A možno, že niečo podobné vyskúšate aj vy. Ako to vníma náš poslucháč Marek, ktorý nám nahral hlasovku?
7: Dobrý deň. Do konca leta by sme chceli stihnúť nejaký rodinný výlet alebo dovolenku, keďže konečne máme posledný týždeň obaja voľno.
5: No áno, plánovať. V dnešnej dobe, aby ste boli time manažer na plný úväzok, inak napísala aj Ľubica. Mám 60 rokov manžela, tak počkať, tam mala byť asi čiarka, že? Mám 60 rokov manžela, dve deti, tri vnúčatá a po 5 týždňoch dovolenky by som chcela stihnúť do konca leta si oddychnúť v práci. No tak tú prácu, to vnímam asi ako najlepšie možné riešenie. V každom prípade, ako ste na tom, vy dajte nám vedieť, čo by ste chceli stihnúť do konca leta.
0: Hlasovky posielajte na

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto boli Mark Dunn, Raymond a Country Girl. Zákrok u zubára býva pre deti s autizmom náročný. Rušia ich neznáme zvuky a svetlá, majú strach zo zmeny a problém povedať, čo ich bolí. Rodičia preto dávajú prednosť ošetreniu v celkovej anestézii. Zmluvných pracovisk bez doplatkov je však málo a súkromné kliniky sú drahé. Tejto téme sa venovala Michaela Bagalová.
1: Boľavý zub trápil aj 8-ročného Matúša s poruchou autistického spektra. Mama Katka bola síce rada, že sa vyhol ošetreniu v celkovej anestézii, no i tak ju konečný účet za vytrhnutie zaskočil.
2: Každé jeho ošetrenie u zubára je veľmi komplikované. Sme museli podstúpiť extrakciu zubov. Bola jediná možnosť, že by ho nadopovali liekom, ktorý by ho vlastne utlmil. Daný liek stojí 160 eur. S trhaním zubov celý zákrok vyšiel okolo 235 eur.
1: Čo sa týka celkovej anestézie, na zmluvných klinikách stojí prvá hodina ošetrenia približne od 300 do 450 eur a každá ďalšia od 200 do 350 eur. V susednej Českej republike rodičia za zubné ošetrenia handicapovaných detí nedoplácajú nič. Stomatolog Josef Grimer, ktorý ordinuje v Prahe, ale zároveň dodáva, že tlak na špecializované ambulancie je aj u nich vysoký.
3: Existujú nejaká pracovište, ktorá proto sú vnímaná ako spádová, ale tie väčšinou mývajú veľký přetlak detských pacientov. Ja osobne v péči mám asi 3 autistické děti. Opravdu musím říct, že jeden chlapec je nonverbální. U něj ta péče naopak musí spíš proběhnout rychle. Tady nemám moc možnost s ním cokoliv řešit, protože zkrátka dobře mi ty informace nepřijme.
1: U nás ošetrujú zuby handicapovaným malým pacientom v narkóze bez doplatku v detskej nemocnici na Bratislavských Kramároch a tiež nemocnice v Košiciach, Banskej Bystrici alebo Martine. Problémom sú však kapacity. Napríklad špeciálna ambulancia na Kramároch má na tieto deti vyčlenené len 3 hodiny týždenne. Okrem toho každá poisťovňa má aj iný prístup k preplateniu starostlivosti. Hovorkyňa Uniónu Beata Dupaľová Kšenžigová.
4: Ak má byť pacient ošetrený v celkovej anestéze, musí byť hospitalizovaný v nemocničnom zariadení, prípadne v zariadení, ktoré poskytuje jednodňovú chirurgiu.
1: Dôvera síce ponúka príspevok aj na súkromnú kliniku, no ako dodáva Matej Štepiansky, vyžaduje si to schvaľovanie.
5: Snažíme sa pacientom vychádzať v ústretí možnosťou získať príspevok na ošetrenie v celkovej anestézii u nezmluvných poskytovateľov. Nárok na celkovú anestéziu však nevzniká automaticky samotnou diagnózou autizmu. Musí ju indikovať ošetrujúci lekár.
1: Až Všeobecná zdravotná poisťovňa deklaruje, že lekárom v zmluvných nemocniciach platí za ošetrenie detí s autizmom násobne viac, hovorkyňa Danka Capáková.
6: Títo poskytovatelia majú za sťažený výkon s handicapovaným pacientom vyššiu úhradu. Bodová hodnota vykazaných výkonov je vynásobená koeficientom náročnosti 2,5.
1: Podľa Slovenskej komory zubných lekárov systém potrebuje zmenu. Prezident Igor Moravčík nám preto potvrdil, že s ministerstvom zdravotníctva už pracujú na novej legislatíve.
7: Musíme hľadať spôsob, ako aj zafinancovať cez verejné zdravotné poistenie u tých detí, ktoré to potrebujú, aby to bolo hradené, dajme tomu, aj na iných ambulanciách, ako na takýchto univerzitných.
8: Rádio Slovensko.

0: No to boli Clean Bandit, počúvate Rádio Slovensko, poďme na predpoveď počasia. Zajtra bude polooblačno až oblačno, prechodne najmä v noci zamračené. Nočná teplota 17 až 8 stupňov, k tomu denná teplota od 20 stupňov na sever do 30 stupňov na juhozápade.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda pri Bardejove, ale aj kolóna na Kysuciach. Pozrieme sa na cesty. Za Kuzmicami smerom do Nemčíc havarovalo osobné auto, skončilo mimo cesty prevrátené na streche. V obci Zborov sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. V kolónach stojíte pred Kysuckým Novým mestom, smerom zo Žiliny stratíte pol hodinu. V Bratislave na nábreží smerom z Karlovej Vsi sa zdržíte 20 minút. Na vjazde do Hlohovca z D1 stratíte 15 minút a rovnako sa zdržíte aj na vjazde do Ružomberka. Z Hubovej. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Jediná ľudská mozgová bunka môže spracúvať informácie podobne ako malá výpočtová sieť. To je výsledok výskumu vedcov zo Slobodnej univerzity v Amsterdame a Hebrejskej univerzity. Rado Tomáš má podrobnosti.
2: Jednotlivé ľudské neuróny môžu byť oveľa výkonnejšie, než sa predpokladalo. Vedci vytvorili počítačové modely 12 ľudských a 12 potkaných neurónov. Potom zisťovali, akú zložitú umelú neurónovú sieť treba na napodobenie ich reakcií. Ľudské neuróny dosiahli výrazne vyššiu výpočtovú zložitosť. Pomáhajú im najmä väčšie a bohato rozvetvené dendrity, ktorými prijímajú informácie. Výsledky naznačujú, že schopnosti nášho mozgu nezávisia iba od počtu buniek a ich spojení, ale aj od výkonu jednotlivých neurónov. Nech to znie akokoľvek sľubne, treba povedať, že sú to výsledky počítačových modelov. Žraloky pri východnom pobreží Spojených štátov pomáhajú vedcom zbierať údaje potrebné na predpovedanie sily hurikánov. Výskumníci z Delawareskej univerzity im na chrbtové plútvy pripevňujú malé senzory. Zariadenia počas pohybu žralokov merajú teplotu, slanosť a hĺbku vody. Keď zviera vypláva k hladine, údaje odošľú cez satelit. Vedci tak získavajú informácie aj z miest, ktoré lode a boje nepokrývajú. Sú to dôležité dáta, lebo teplota jednotlivých vrstiev oceánu ovplyvňuje, koľko energie môže hurikán načerpať. Ak sa projekt osvedčí, žraloky by mohli dopĺňať bežné merania a pomôcť spresniť varovania pred hurikánmi.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: život. Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
1: Nenechajte si uísť výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh kúpite už od štvrtka obľúbený nápoj Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Caffeine Free len za 1,48 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Caffeine Free len za 1,48 eur. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: A Eugen Schnierer.
4: Stav vodojemov a ďalších kľúčových zariadení zásobovania pitnou vodou je na hranici únosnosti, pričom tempo ich obnovy je nedostatočné. Vyplýva to z analýzy vývoja investícií hmotného a nehmotného majetku vodárenských spoločností v rokoch 2023 až 2026 z dielne Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Výbuch dronu na autobusovej zástavke využívanej zamestnancami Rusmi okupovanej záporožskej jadrovej elektrárne zabil jedného človeka a 15 ďalších zranil. Podľa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu to oznámilo vedenie ukrajinského podniku dosadené Moskvou. Britský premiér Andy Burnham potvrdil, že naletel podvodníkovi, vydávajúcemu sa za šéfku Bieleho domu Susie Wilesovú. Nepreberali podľa neho citlivé témy. Takmer stovku migrantov zachránili v Lamanšskom prílive potom, keď sa v pondelok ráno krátko po vyplávaní z francúzskeho pobrežia pokazil motor na ich nafukovacom člne. Bude polooblačno až oblačno, v noci na západe dážď alebo prehánky, denná teplota 20 až 30 stupňov, je 16 hodín 31 minút.
5: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda na bratislavskej D2, ale aj kolóna v Hlohovci. Pokračujeme s dopravou. Na nehodu upozorňujete v Bratislave na D2 za tunelom Sitina. Smerom do Petržalky sa zrazili dve autá v ľavom pruhu. Pozor na dobrzďovanie do kolóny. Za Kuzmicami smerom do Nemčíc havarovalo osobné auto, ktoré skončilo mimo cesty a prevrátené na streche. A v obci Zborov sa zrazili dve autá. Zvýšte preto tiež opatrnosť pri prijazde. V kolónach stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Stratíte asi pol hodinu. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 15 minút. Rovnako na vjazde do Hlohovca z D1. V Bratislave na nábreží smerom z Karlovej Vsi stratíte 20 minút. A rovnako sa zdržíte aj na D2 pred Stupavou smerom z Bratislavy. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, Bezpečne a Vlí 0.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
3: Čo by ste chceli stihnúť do konca leta, tak to je téma, ktorú dnes riešime, ktorú rozoberáme, do ktorej sa zapájate a možno môžete vyskúšať to, čo redaktor Ivan Janko, ten zobral rodinu do ležadlového vlaku.
6: Sofia Bukureš bol tak dobrý lehátkový vozeň, kde bola sprcha, kde bolo proste servis, umývadlo, tam boli na chodbe 4 kúpe a jedna sprcha, to, takže to bolo úplne bez problémov. Čistúčke, krásne, perfektne naškrobené, posteľ na bielizeň, úteraky sme dostali, mydla normálne, ako v dobrom hoteli, takže tam vôbec sa nebol problém nejak, že sme išli zo Sofie do Bukurešte, aby sa človek bál, tam všetko šlápalo 100%.
3: No, niekedy vlak lepší ako hotel. Čo robíte vy? Čo chcete stihnúť? Iveta napísala, neviem, nerobím si žiadne plány, beriem to tak, ako idú dni, nejaké knihy chcem asi prečítať. Martina sa ozvala, nájsť si konečne prácu, Martine držíme palce. Katona Andrea napísala, asi chce stihnúť už iba Liptov, tak dúfame, že to vyjde. A ozvala sa aj Simona, no tak do konca leta by som chcela prečítať dve knihy, ktoré na mňa kúkajú z nočného stolíka. Držíme palce, možno to vyjde. A ak náhodou nie je do konca leta, tak možno do konca decembra, no dajme tomu. Ako je na tom naša posluchačka Ľubica?
7: Keďže ma 1. septembra čaká operácia, tak keď sa sa vyčasí, isto by som ešte chcela stihnúť buď splav Malého Dunaja, alebo ísť do Piešťan na Slňavu.
8: No tam je že vraj veľmi pekné, treba sa ísť pozrieť do Piešťan na Slňavu. A čo by ste chceli stihnúť vy? Dajte nám vedieť.

0: Môžete získať aj peknú cenu, je to knihkupectvo v Provence od Gillianny Harveyovej, to je kniha. A takisto vám pribalíme aj 3 vstupenky na festival Labyrinth v Nitre, ktorý bude od 1. do 6. septembra. Tak píšte, alebo nahrávajte hlasovky.
1: Nahrajte nám hlasovku cez WhatsApp 0919 24 23 24. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Shakira a Burna Boy.

0: Rádio Slovensko.
1: V Kalifornii sa začína súdny spor medzi takmer 30 amerických štátov a internetovou spoločnosťou Meta, ktorú prokurátori vinia z cieleného dizajnovania sociálnych sietí Facebook a Instagram tak, aby u detí vyvolávali závislosť a zo zatajovania ich negatívneho vplyvu na verejnosť. Súdny proces môže zmeniť podobu niektorých populárnych mobilných aplikácií. S podrobnosťami je v štúdiu Soňa Hagarová.
2: Dobrý deň, približne o hodinu si vypočujeme úvodné argumenty prokurátorov koalície štátov, ktorá žaluje spoločnosť Meta Platforms pred federálnym súdom v Oaklande a ich cieľom je presvedčiť súd a porotu, že sociálne siete spoločnosti boli vedome navrhnuté tak, aby boli návykové a že prevádzkovateľ zavádzal o bezpečnosti týchto produktov na duševné zdravie, najmä na deti a tínedžerov. Hlavnými aktérmi sú 4 štáty, Colorado, California, New Jersey a Kentucky, ale proces sa zameriava aj na tvrdenia 29 štátov celkovo, podľa ktorých Meta porušila federálne zákony o zhromažďovaní osobných údajov o deťoch, ktoré teda tie spomínané platformy používajú.
1: Ako na to reaguje obhajoba?
2: Meta odmieta, že by v minulosti spravila nejaké zavádzajúce vyhlásenia a očakáva sa, že právnici spoločnosti sa zamerajú najmä na dôkazy o úsilí, ktoré firma vynakladá na ochranu detí v online priestore. Obhajoba tiež spochybňuje, že sociálne siete spôsobili nejakú skutočnú újmu obyvateľom a tvrdí, že tie jednotlivé štáty o tom nepredložili nejaké relevantné dôkazy. Na strane obžaloby je však svedectvo bývalej dátovej expertky Facebooku Frances Haugenovej, ktorá už pred 5 rokmi vypovedala pred výborom amerického senátu, že spoločnosť mala údaje o možnom škodlivom vplyve svojich produktov na mladých používateľov a aj o spôsoboch, ako ich urobiť bezpečnejšími, ale nespravila tie zmeny, pretože by sa tak pripravila o časť ziskov.
1: No dobré, a aký trest technogigantovi hrozí?
2: Prokurátori zatiaľ nešpecifikovali, aké pokuty žiadajú. Minulý týždeň sa hovorilo zhruba o 200 miliardách dolárov. Meta tvrdí, že ten finančný trest by mohol byť oveľa vyšší, až 1,5 bilióna dolárov, čo je zhruba v súčasnosti hodnota spoločnosti na Wall Street. A snažila sa teda neúspešne dosiahnuť zamietnutie tej žaloby. Obžaloba však požaduje najmä zmeny vo fungovaní sociálnych sietí od vekového obmedzenia cez odstránenie niektorých funkcií, ako je možnosť nekonečného scrollovania a podobne. V každom prípade ide o naozaj veľký test legislatívy o internetových službách a o ochrane detí a mladistvých v online priestore. Ten súd má trvať približne 6 týždňov a jeho vývoj budeme samozrejme sledovať.
1: Tak uvidíme, ako to nakoniec dopadne. V štúdiu bola Soňa Hagarová.
0: Rádio Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto bol Neil Horan a Dinner Party.
1: Rádio Slovensko, aktualita.
0: Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že žiadne rokovania s Iránom neprebiehajú a ani nie sú naplánované. Dodal však, že námorná blokáda pokračuje a všetky miny z Hormuzského prielivu boli odstránené alebo odpálené.
1: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
0: Po aktualite ideme na predpoveď počasia. Zajtra bude poloblačno až oblačno, prechodne najmä v noci zamračené, miestami najmä v noci a najmä na západe dážď alebo prehánky. Nočná teplota 17 až 8 stupňov, denná teplota 20 až 30 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda pri tuneli Sitina, ale aj kolóna na Kysuciach. Pokračujeme s dopravou. Na nehody upozorňujete v Bratislave na D2 za tunelom Sitina smerom do Petržalky sa zrazli dve autá v ľavom pruhu. Pozor na dobrzďovanie do kolóny. Za Kuzmicami smerom do Nemčíc havarovalo osobné auto. Zvýšte opatrnosť pri prejazde a v obci Zborov sa zrazili dve autá. Blokovaný je jeden jazdný pruh. V kolónach stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte pol hodinu. V Bratislave na nábreží smerom z Karlovej Vsi sa zdržíte takmer pol hodinu a 15 minút stojíte na D2 pred Stupavou smerom z Bratislavy a na vjazde do Hlohovca z D1. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a blínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: So slovným spojením je treba, asi treba niečo urobiť. To si myslí poslucháč Filip, ktorý požiadal Sibylu Myslovičovú, aby vysvetlila správne používanie.
2: Pri vetnej príslovke treba sa v prítomnom čase nepoužíva sponové sloveso. To znamená, že treba niečo urobiť. Nesprávne alebo nespisovne je spojenie je treba niečo urobiť. Keď to bude v budúcnosti, bude treba niečo urobiť. Keď to bolo v minulosti, bolo treba niečo urobiť. Ale prítomný čas je iba treba niečo urobiť.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: Robo Grigorová správa, počúvate Rádio Slovensko a po 17. budete počuť aj Kungs and Cookin' at This Girl. A pôjdeme aj na Slovensko, Gladiátor a Pavol Hamel, pesnička o Medlienke.
1: To jediné, čo mi však vadí, že nesíneme to, čo...
0: Ale stihneme, zostaňte s nami.
2: Rádio Slovensko v múzeu. Nájdete v nich poklady, ktoré sú dôkazom bohatej histórie miest, regiónov či celej krajiny. Slovenské múzeá uchovávajú minulosť, na ktorú by sme nemali zabúdať.
3: Naše múzeum patrí medzi najstaršie na Slovensku.
4: Je naozaj jedinečné so svojím zameraním, a to nielen na území Slovenska, ale aj v celej strednej Európe.
5: Máme zhruba 30 expozícií v rôznych múzeách na Slovensku.
2: Ďuro Šimko vás každý týždeň pozýva do jedného z našich múzeí. Poznajte dejiny trochu inak. Vždy v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
6: Andy, koľko prasiatok vidíš?
7: 5?
6: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
8: 5 proti 5. Už čoskoro.
9: Posun svoje majstrovanie na vyšší level. Nakúp špičkové náradie Parkside Performance s mimoriadnou zľavou 15%. Akcia platí iba tento útorok a stredu a exkluzívne online na Lidl.sk. Nečakaj, klikaj na Lidl.sk a užívaj si majstrovanie naplno. Online, vždy viac.
10: Autobild vám daruje vstupenku na veľkú cenu Slovenskej republiky, preteky cestných automobilov. Vystrihnite si ju z nového čísla a užite si akčný motoršportový víkend s programom pre celú rodinu. Nový Autobild so vstupenkou zadarmo práve v predaji.
11: Späť do školy, späť do hry. To najlepšie pre začiatok školského roka nájdete v Intersporte. Spríjemnite si návrat do školy a motivujte sa k pohybu s novým športovým vybavením alebo štýlovou a pohodlnou obuvou z Intersportu. Napríklad detská bežecká obuv Puma Flex Focus s bielou podrážkou teraz len za 28 eur. Príďte si aj s deťmi vybrať zo širokej ponuky kvalitných svetových značiek do predajní Intersport. Športu zdar aj v novom školskom roku želá Intersport. Bye.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Strana Hlas podporuje výstavbu nového jadrového zdroja. Americká televízna sieť ABC podáva žalobu na federálneho regulátora. Bude polooblačno až oblačno, v noci na západe dážď alebo prehánky, cez deň 20 až 30 stupňov. Príjemný podvečer želá Eugen Schnierer. Strana Hlas podporuje výstavbu nového jadrového zdroja, pretože je dôležitý pre energetickú sebestačnosť Slovenska. Dodáva, že v ťažkých časoch konsolidácie musia ľudia vedieť, že štát sa chystá pri jeho príprave zaplatiť primeranú, férovú a transparentnú cenu bez podozrení z toho, že je predražená. Koaličná strana tak reaguje na slová premiéra Roberta Fica zo Smeru SD, podľa ktorého, ak ministerka hospodárstva Denisa Saková nevie projekt výstavby dotiahnuť, nemôže ho torpédovať, v opačnom prípade bude nútený využiť svoje právomoci. O akútnych problémoch slovenského agrosektora, ako je napríklad sucho či nízke výkupné ceny mlieka, dostane informácie zajtra aj vládny kabinet na svojom prvom poprázdninovom rokovaní. Povedal to minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD po zasadnutí svojho zboru poradcov. Zároveň oznámil, že novou predsedničkou zboru bude Klaudia Halásová a podpredsedom zboru podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho.
2: Trápi nielen Slovenskú republiku, ale celú Európsku úniu sucho. Z pohľadu zhodnotenia žatvy, ktorá prebiehala na Slovensku a ešte prebieha po plodinách, ako je pšenica, jačmeň, možno že repka, bavíme o úrodách, ktoré sú niekde na úrovni 5-ročného priemeru. Čiže nemôžeme povedať, že je to úplne katastrofálne, ale samozrejme, tak ako sa všetci zhodneme, je najväčší problém pri krmovinách.
1: Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha a jeho belgický partner Maxim Prevon museli v utorok pre pokračujúci letecký poplach v Kyjeve rokovať v podzemnom kryte. Sybiha na tlačovej konferencii po rokovaní naznačil, že Ukrajina sa nevzdala zámeru využiť zmrazený ruský majetok na pomoc pri obnove krajiny a zdôraznil, že táto otázka musí zostať na programe. Šéf ukrajinskej diplomácie povedal, že škody spôsobené Ruskom dosahujú približne 600 miliárd dolárov. Ruský majetok zmrazený na účtoch v bruselskom depozitári Euroclear majú hodnotu približne 200 miliárd eur. Belgický minister zároveň očakáva, že diskusia o zmrazenom ruskom majetku sa opäť dostane na rokovací stôl. Americká televízna sieť ABC dnes podala žalobu na Federálnu komisiu pre spoje. Regulátora viní z porušovania prvého dodatku americkej ústavy, ktorý sa okrem iného týka slobody médií a tlače, a z odvetnej kampane kvôli tomu, že stanica vysiela programy, ktoré sú kritické k americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Mediálny dom ABC, ktorého vlastníkom je konglomerát The Walt Disney Company, kritizuje republikán Trump dlhodobo a jeho spravodajstvo označuje za klamlivé. Sieti opakovane pohrozilo dobratím licencie. Súčasná žaloba podľa denníka The New York Times predstavuje ojedinelý príklad toho, aký veľký mediálny dom žaluje Trumpovú administratívu za jej snahu trestať médiá prostredníctvom žalôb a dodatočných regulácií. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že žiadne rokovania s Iránom neprebiehajú a nie sú ani naplánované. Dodal však, že námorná blokáda pokračuje a všetky míny z Hormuzského prielivu boli odstránené alebo odpálené a prieliv je otvorený a funguje. Trump v pondelok pohrozil Ománu s bombardovaním, pokiaľ bude brániť dohode o Hormuzskom prielive medzi Spojenými štátmi a Iránom. Americký prezident predtým uviedol, že chce tento strategický prieplav označiť za územie USA, čo Irán v zápätí odmietol, a vyhlásil, že táto kľúčová námorná trasa je a zostane iránska. Bude polooblačno až oblačno, prechodne, najmä v noci zamračené miestami, najmä v noci a najmä na západe dážď alebo prehánky. Nočná teplota 17 až 8, denná 20 až 30 stupňov. Fúkať bude západný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu. Je 17 hodín 4,5 minúty.
3: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda na Záhorí, kolóna na D2, pokračujeme s dopravou. Na novú nehodu upozorňujete za sekuľami smerom do Kútov. Sa zrazili dve autá, výrazné zdržania, ale nehlásite. V obci Zborov sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. v kolónach stojíte v Bratislave na nábreží smerom z Karlovej Vsi, stratíte takmer pol hodinu. Rovnako sa zdržíte na vjazde do Hlohovca z D1, pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny čakáte 20 minút. Na D2 pred Stupavou smerom z Bratislavy pozor na dobrzdevanie do asi 15-minútovej kolóny. Na D1 pred Voderadmi smerom z Trnavy odstavené osobné auto v ľavom pruhu a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poliana v oboch smeroch. Sledujte dopravné značky. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
6: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
7: Pekné popoludne ešte stále želáme z Rádia Slovensko. My sa vás pýtame, čo by ste chceli stihnúť do konca leta, pretože dnes je v kalendári dátum 18. august a to je naozaj veľmi vysoký dátum. No, už do konca prázdnin zostáva, ja som to už hovoril a spomínal, 13 dní, ale tak možno by ste mohli navštíviť nejakú úplne takú malú dedinu, ale naozaj veľmi malú dedinu.
8: Obec Prikra v okrese Snina. Tá obec Prikra má oficiálne 8 obyvateľov, ale keď človek do tej dediny príde, tak má pocit, že tam nikto nie je. Mne hovorili tak, že v lete sú tam dvaja, v zime jeden a ten jeden je starosta obce.
7: Choďte ho pozrieť, aspoň nebude sám. Toto hovoril Zdenko Dzurianin, fotograf, ktorý navštívil takúto naozaj veľmi mini obec na Slovensku. No a ešte tu máme aj našu posluchačku Soňu, ktorá chce stihnúť zaujímavú vec.
9: Ja by som si chcela konečne vypratať krabice z práce, aby som si mohla začať užívať riadny dôchodok.
7: No, tomu sa hovorí dobrá činnosť, taký dobrý dôchodok po toľkých rokoch práce a práce. No, želáme všetko dobre, Sone, nech sa to vydarí. Napísala napríklad aj Renátka, tak ja by som chcela ešte stihnúť upratať veci, na ktoré počas roka nemám priestor. Joj, toto upratovanie, to je večné. Človek to stále tak ako si tlačí pred sebou. No nič, dajte nám vedieť, čo by ste chceli stihnúť do konca leta, píšte na Facebook, nahrávajte hlasovky. Máme pre vás pekné ceny. Je to kniha Knihkupectvo v Provence od Gillian Harveyovej a takisto máme aj 3 vstupenky na festival Labyrint v Nitre. Dajte nám vedieť, zapojte sa.
6: Náš WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Kungs and Cooking, This Girl, počúvate Rádio Slovensko. Chlieb starý viac ako 1500 rokov môžete toto leto vidieť aj bez toho, aby ste vstúpili do múzea. Múzeum mesta Bratislavy vystavilo vo vitríne na nádvorí starej radnice unikátny bochník z Devína. O tom, prečo patrí medzi najvzácnejšie archeologické nálezy na Slovensku a či by sa dal podobne upiecť aj dnes, sa Zuzana Botíková rozprávala s archeologičkou Janou Melnerovou z Múzea mesta Bratislavy.
1: Pozeráme sa na originálny archeologický nález z uholnateného bochníka chleba, ktorý sa našiel práve pred 40 rokmi na hrade Devín. A toto výročie je pre nás také významné, že sme si povedali, že by stálo za to, aby si aj návštevníci, ale aj odborníci, archeológovia, historici mohli tento nález pozrieť v originále priamo v priestoroch starej radnice.
2: Ľudia si vedia predstaviť peceň chleba, tento má zachovaný kruhový tvar. Je teda trošku spľasnutejší. Upiekli ho pred viac ako 1500 rokmi.
1: Aj dnes si v pekárni naozaj môžeme nájsť chleby, ktorý vyzerá veľmi podobne. Jeho váha sa zachovala tak na to 1 kilo okrúhleho prierezu vo výške plus minus 5 cm a naozaj máte tvary súčasného chlebíka. Tento chlebík bol upečený z hlavne pšeničnej múky s prímesou raže. Našiel sa v deštrukcii pece, teda pre nás už archeologického objektu a ležal v zmesi obilia a pri ňom boli ešte ďalšie kúsky už ako keby rozjedeného chleba alebo chlebov.
2: Ako sa rozprávame, tak za oknami starej radnice prší, predsa len prírodné podmienky by neprijali chlebiku, aby ostal práve teraz vonku. Ako je možné, že sa tých 1500 rokov zachoval relatívne v pôvodnom aj tvare?
1: To je naozaj pomerne unikátna situácia. To, že chlebík aj to obilie nezhore, tak to bolo vďaka tomu, že v čase, kedy pri tej peci nejaký pekár alebo pekárka piekli chlieb, niekto tam pravdepodobne jedol, pokom vlastne zostali tie zvyšné kúsky. Bolo tam pripravené obilie na ďalšie spracovanie, tak musel zrejme nastať v blízkosti nejaký požiar, ktorý ale veľmi rýchlo spôsobil deštrukciu pece alebo toho priestoru, ktorý zároveň zamedzil prístupu vzduchu. A vďaka tomu sa nám vlastne zachoval, skarbonizoval a vďaka tomu ho archeológovia objavili.
2: Nikto sa nevrátil pekáreň obnoviť.
1: To je zaujímavé, že nikto sa nevrátil pekáreň obnoviť, lebo by to vyčistili ten priestor a možno mnoho takých situácií bolo, len my o tom vôbec teda nevieme.
2: V uplynulých rokoch sme zažívali aj akýsi návrat kultúry chleba. Ľudia sa púšťali sami do kváskovania, pečenia, vymieniali si recepty. Tá receptúra sa vlastne výraznejšie nezmenila za tých 1500 rokov. Stále sa rozprávame o pšenično-ražnom kvasenom chlebe.
1: Presne aj my, keď sme sa venovali tomuto chlebiku, študovali sme si, to kváskovanie fungovalo aj vtedy a teraz. To súvisí aj s otázkou, že z čoho bol vyrobený kvások. Pri tomto chlebe my to nevieme presne určiť, ale teda vieme, že ten kvások mal byť používaný tak ako dnes, že z toho starého cesta sa to používalo potom zase ďalej.
2: No a vieme si aj dať ten konkrétnejší recept, keby si naši poslucháči, poslucháčky chceli upiecť chlebík, aký sa na našom území piekol v období neskorej antiky?
1: Vďaka tomu, že už sme v čase, kedy sa končí vývoj Rímskej ríše, tak to je už historické obdobie a takéto pramene sa nám zachovávajú, písomné pramene, rôzne receptúry, takže to nemusíme skúmať úplne archeologicky a vďaka týmto receptúram vieme, že chlieb bol vyrábaný z nejakého typu múky, povedali sme si to spektrum múky, pridával sa tam samozrejme kvások, voda, prípadne aj nejaký tuk, nejaká bravčová masť. Práve tieto neskôršie antické pramene hovoria o kvásku vyrobeného z cesta z toho predchádzajúceho pečenia, alebo sa spomína vinný mušt. A tie chlebíky boli, takisto ste si mohli vtedy vybrať chlebík podľa chuti, lebo sa tam pridávali aj rôzne samozrejme oleje okrem toho tuku, dokonca že vraj rôzne mliečne produkty, takže mohlo byť aj taký nejaký syrový alebo tvarohový, rôzne korenia, víno a spomínajú sa aj také sladšie suroviny ako med či mak. A tie chleby neboli všetky takéto okrúhle, ale už tie rímske ríši a teda si vieme predpokladať, že tá kultúra, tá antická naozaj bola preberaná, pokračovala aj na tom našom germánskom území, že ste mohli si aj sami upiec alebo niekde s niekým vymeniť chlebík iných tvarov, narezané na rôzne časti, označkované, takže to je už naozaj veľmi podobné ako v súčasnosti.
2: Tak pri 1500 ročnom pecni chleba želáme všetkým dobrú chuť.
3: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko každú nedeľu po 10:00.

0: Počúvate Tomás a Get It On, počúvate Rádio Slovensko. Mnoho ľudí neskôr využívalo umelú inteligenciu na celkom banálne veci, nechali si písať básničky, vyrábať obrázky alebo vymýšľať recepty. Potom zistili, že dokáže oveľa viac a začali jej zverovať aj zložitejšie úlohy. Podobnou cestou si však prešli aj hackeri. Čo sa im podarilo, povie Dáša Mastová.
1: Ešte nedávno im umelá inteligencia pomáhala najmä s prekladom podvodných správ. Expert na kybernetickú bezpečnosť Rastislav Janota.
2: Vďaka takýmto systémom sa útočníkom trošku odstraňovala jedna obrovská nevýhoda, ktorá ich brzdila pri útokoch, a to boli rozdielnosti v jazyku. Môžu byť použité pri písaní útočných kódov, to znamená pri tej programátorskej práci.
1: Dnes sú už oveľa ďalej. Dokazuje to aj škodlivý program, ktorý experti odhalili tento rok. Odborník ESETu na digitálnu bezpečnosť Ondrej Kubovič.
3: Prospa je pomerne typický trojský kôň, ktorý útočníkovi dáva vzdialený prístup k zariadeniu obete a zároveň sa snaží ukradnúť veľké množstvo citlivých informácií. Ide napríklad o PIN kód alebo heslo do zariadenia. Môže robiť napríklad aj snímky obrazovky alebo nahrávať videá.
1: Na prvé počutie možno nejde o nič výnimočné. Zaujímavý je však spôsob, akým v infikovanom telefóne pracuje s umelou inteligenciou.
3: PromptSpy zneužíva model, ktorý je verejne dostupný. Využíva ho na to, aby získal inštrukcie, ako pridať sám seba do zoznamu nedávno spustených aplikácií. Prečo to robí je, že sa tým snaží dosiahnuť akési svoje prežitie v systéme.
1: S pomocou umelej inteligencie sa ľahšie prispôsobí akémukoľvek zariadeniu či operačnému systému.
3: Posiela modelu v bežnom jazyku v podstate nejaké zadania, vysvetľuje mu, kde v tom operačnom systéme je, opíše mu, ako sú umiestnené prvky na obrazovke a potom si vyžiada od modelu inštrukcie, aké kroky má vykonať, aby dosiahol svoj cieľ, teda zaradenie do tých nedávno spustených aplikácií. PromptSpy následne vykoná všetky inštrukcie, ktoré mu model poskytne a opäť posiela aktualizovaný stav do modelu.
1: Škodlivý program komunikuje s umelou inteligenciou, až dokým sa v telefóne, tak povediac, stabilne nezabýva. Zbaviť sa ho je potom veľmi náročné.
3: Autori totiž vytvorili taký obranný mechanizmus, ktorý pri snahe o odinštalovanie cez nastavenia prekrie tlačidlo vynúteného ukončenia alebo odinštalovania takou neprehľadnou vrstvou a keď na to chcete kliknúť, tak v skutočnosti tlačidlo fungovať nebude.
1: Odstrániť sa preto dá len v tzv. Núdzovom režime, ktorý sa v každom telefóne spúšťa inak. Ideálne preto je, ak sa mu vyhnete. Na záver však ešte aj jedna dobrá správa.
3: Aj v našej globálnej telemetrii sa objavilo iba niekoľko ojedinelých prípadov, pričom tento malware sa vydával za aplikáciu argentínskej banky. Predpokladáme, že sa šíril cez falošné web stránky, ktoré si vytvorili útočníci, takže ak sa vyhnete sťahovaniu z neoficiálnych zdrojov, tak by riziko infekcie malo byť pre vás pomerne minimálne.

0: rádiožurnále o 18:00 budete počuť.
1: Podrobnosti o jeho obsahu prišla do štúdia povedať jeho moderátorka Jana Balková.
2: Príjemný podvečer a začnem horúcim počasím a suchom, ktoré so sebou prinieslo. Práve to spôsobuje poľnohospodárom škody za stovky miliónov eur. Najviac zasiahnuté sú krmoviny, presné škody však ešte vyčíslené nie sú. Akým minister pôdohospodárstva Richard Takáč očakáva pomoc od Európskej komisie, Brusel už predtým upozornil, že žiadosti je veľa a peňazí málo. Podobné problémy totiž rieši väčšina štátov Európskej únie.
1: No, to sucho obmedzuje aj výrobu elektriny. Významné s tým zápasilo Maďarsko. Našlo riešenie?
2: Zdá sa, že odstaveniu jadrovej elektrárne v Pakši sa zatiaľ podarilo predísť. Opatrenia proti poklesu hladiny vody v chladiacom kanáli sú podľa odborníkov účinné. Na definitívny verdikt je však ešte skoro. Hladinu vody tam totiž stále umelo zvyšujú.
1: Viac informácie o 18:00 v Rádiu Slovensko.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty.

0: schopní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.
1: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
2: Rádio Slovensko. Krátke správy.
3: Eugen Schnierer.
4: Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, ohlásil reformu vodárenstva. Novelu vodného zákona plánuje šéf rezortu predložiť na rokovanie vlády v najbližších dňoch. Ukrajina v druhom štvrť roku 2026 pokračovala v reformách energetického trhu a prijala viaceré opatrenia potrebné pre jeho budúcu integráciu s Európskou úniou. Významnejší posun zaznamenala pri pravidlách trhu s elektrinou, v plynárenstve a podpore obnoviteľných zdrojov. Počet nakazených ebolou pri terajšej epidémii v Kongu už prekročil 5000, informovala dnes podľa agentúry DPA regionálna pobočka Svetovej zdravotníckej organizácie. Je to najhoršia taká epidémia v histórii krajiny. Popová legenda Madonna dnes získala najviac nominácií na hudobné ceny MTV Video Music Awards. Druhý najvyšší počet nominácií má Taylor Swift, ktorá je označovaná za jednu z najúspešnejších speváčok 21. storočia. Bude polooblačno až oblačno. V noci na západe dážď alebo prehánky, denná teplota 20 až 30 stupňov, 17 hodín 31,5 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda za sekuľami, ale aj kolóna na D2 pokračujeme s dopravou. Na nehodu upozorňujete na ceste prvej triedy za sekuľami smerom do Kútov sa zrazli dve autá, výrazne sa ale nezdržíte. Na D2 pred Stupavou smerom z Bratislavy pozor na dobrzdevanie do asi 20-minútovej kolóny, rovnako sa zdržíte na nábreží smerom z Karlovej Vsi, pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a na vjazde do Hlohovca z D1 čakáte asi 15 minút. Na D1 pred Vodiradmi smerom z Trnavy je odstavené osobné auto v ľavom pruhu. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Čo by ste chceli stihnúť do konca leta? Toto je veľmi dôležitá otázka a vy ste písali vaše tipy alebo možno naozaj tie plány, ktoré máte. Napísala Helena, no tak dovolenkové plány idú zatiaľ podľa plánu. No, čuduj sa svete, to sa aj rimuje. Ešte možno prečítať knihy z knižnice. Veru Helena, pretože tie treba vrátiť. Napísala aj Ľubo, no ja by som rád strávil pár dní s vnúčatami, tento rok nám to dajako nevychádza. Ešte by som chcel sa stretnúť s mojimi priateľmi, s ktorými to tiež už ťaháme spolu 60 rokov, to je neuveriteľný vek. A napísala aj Miriam, tak ísť napríklad na termálne, do termálneho rezortu a ešte možno pozrieť aj Ostrihom, tak držíme palce, nech to vyjde. A napísala aj Paulína, no ja by som chcela navštíviť mladých, osobne zablahoželať malej vnučke k narodeninám, ak nestihneme do konca leta, tak darček ju počkať neskôr. Veru, tak máte pravdu, všetko sa dá stihnúť, ak sa to náhodou nedá stihnúť, tak potom sa to dá nejakým spôsobom aspoň posunúť. Ale viete čo, ak by ste predsa len chceli nocovať aj vonku, tak tu máme Ľubomíra Mekého z Hiking.sk, ktorý dáva také naozaj veľmi dobré rady ako na to.
6: To, čo má človek dostatočne blízko od svojho bydliska, je najbezpečnejšie z toho pohľadu, že je veľmi jednoduché odtiaľ stúpkať. Niečo sa mi nepáči, niečo ma šuchoce v húšti, nasadím čelovku, zbehnem dole k autu a spím už doma.
5: Počuli ste to? Ak začínate s prenocovaním alebo s nocovaním vonku, tak naozaj začnete náhodou niekde tak v blízkosti vášho domu, až potom z toho nie je nejaký veľký problém. No, takže dnes tu máme dve ceny. Cenu, a to myslíme teda knihu, knihkupectvo v Provence od Gillian Harveyovej, získava dnes Karina Kováčová, ktorej gratulujeme. A takisto tu máme ešte tri vstupenky na festival Labyrint, ktorý bude v Nitre. A tieto tri vstupenky získava náš poslucháč Marek, ktorému gratulujeme. Tak teda užívajte a počúvajte Rádio Slovensko aj naďalej.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko, Lepajáco a dobrý večer, priatelia. Na čo treba myslieť, ak ideme k moru elektromobilom? No, s Ivanou Ilgovou a Igorom Danišom je to ďalšia časť dovolenkovej jazdy.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Igor, aj dnes radíme o elektromobilite?
3: Na dlhé trasy.
2: Takže, čo ukázala 808-kilometrová cesta Pavla Galka elektromobilom z Bratislavy do Splitu?
4: Na ceste v Chorvátsku je v podstate na každej pumpe nejaká nabíjačka. Lenže tie nabíjačky sú pomalé, 50 kW.
2: Pomalý výkon je o ničom, to nebaví.
3: Toto.
4: My už na Slovensku prevádzkovateľia otvárajú 300 kW alebo 400 kW nabíjačky.
3: Cesta elektromobilom je o plánovaní dobíjania.
4: Oplatí sa viacej spraviť menej zastávok, ale s väčším výkonom.
3: A ešte čo si?
4: Ešte sa treba aj pozrieť, ako budem platiť. A vtedy treba zistiť, či bude platiť karta na nabíjačke, čiže to nie je len tak, že dobre, tu je nabíjačka, zastavím sa a idem nabíjať. Treba zistiť, či mi tam bude platiť karta, či má tá nabíjačka dostatočný výkon a že či napríklad zastávka sa dá spojiť s obedom, s kávou alebo nejako inak využiť ten čas a nie len sa pozerať, ako mi nabiehajú percentá pri nabíjaní.
2: Roamingy to vždy isté.
3: Ak fungujú.
4: Toto je treba plánovať pri zahraničných cestách, keby náhodou sa stane čokoľvek s tou kartou, aby som mohol zaplatiť aj nejakým iným spôsobom, normálnou kreditkou napríklad.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.

Vile Valo a Summer Wine počúvate Rádio Slovensko a nielen počúvať, ale pozerať môžete naše programy, napríklad na jednotke o 20:30 koprodukčný kriminálny seriál Astrid a Rafael, no a na dvojke o 20:15 dokument o slávnom konštruktérovi Enzo Ferrari, červená a čierna. Pozerajte.

0: Shaggy Mahombi a Fade, I Need Your Love, a okrem lásky potrebujete aj predpoveď počasia. Ako bude zajtra? Poloblačno až oblačno, prechodne najmä v noci zamračené, miestami najmä v noci a najmä na západe dáž alebo prehánky. Nočná teplota 17 až 8 stupňov, k tomu denná teplota 20 až 30 stupňov.
1: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
3: Kolona na D2 je kolona na Kysuciach, kde sa zdržíte, sa dozviete v dopravných správach. Za sekuľami smerom do Kútov sa zrazili dve autá, krátko sa môžete zdržať v oboch smeroch. V kolónach stojíte na D2 pred Stupavou smerom z Bratislavy, stratíte 20 minút. V Bratislave na nábreží smerom z Karlovej Vsi tiež stratíte asi 20 minút, rovnako sa zdržíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a na vjazde do Hlohovca z D1 čakáte 15 minút. Na D1 pred Voderadmi smerom z Trnavy je odstavené osobné auto v ľavom jazdnom pruhu. S dopravou sa opäť prihlásime po rádiožurnále. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.

Počúvate Rádio Slovensko, je pred 18 hodinou. Dnes sme rozoberali, čo všetko môžete stihnúť ešte do konca leta. Čo by ste teda chceli stihnúť? Niekedy netreba nejakú drahú dovolenku alebo cestovať na kraj sveta. Niekedy treba byť len s tými správnymi ľuďmi a napríklad si vychutnať, ja neviem, západ slnka. Tak to môžete urobiť. Hlavne to robte v spoločnosti Rádia Slovensko.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Musí moderátor vedomostnej súťaže vedieť všetko? Gregor Mareš.
2: Našťastie, že neviem všetko. Našťastie. Ale duel mi dáva prehľad, rozhľad. To je asi to najpodstatnejšie.
1: O zákulisí relácie Duel aj o svojej ceste k Ironmanovi, ktorý patrí medzi najťažšie športové disciplíny na svete, mi porozpráva v nedeľu po 16.30.
3: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do piatich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
4: Piati proti piatim. Už čoskoro.
5: Objavte rozmanité chute špeciálí v inšpirovaných

0: iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Aké zmeny čakajú školákov od tohto septembra? Čo všetko si treba pripraviť na začiatok školského roka? A koľko vás to bude stáť? Špeciálna príloha opäť v škole spolu s prehľadom prázdnin a voľných dní v školskom roku. Už zajtra v denníkoch SME a Korzár.

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Spor o podiel ČEZu v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska sa vyostruje. Česká firma zvažuje právne kroky a slovenský premiér varuje pred zablokovaním obchodu. V Maďarsku zatiaľ predišli odstaveniu jadrovej elektrárne v Pakši. Opatrenia na zvýšenie hladiny chladiaceho kanála sú na teraz účinné. Sucho spôsobilo škody za stovky miliónov eur a poľnohospodári čakajú na pomoc z Bruselu. Ten už skôr odkázal, že peňazí je málo. Príjemný večer pri spravodajskom súhrne želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Energetická spoločnosť ČEZ zvažuje právne kroky pre špekulácie o hodnote svojho podielu v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. Tá pripravuje výstavbu nového jadrového zdroja. Česká firma odmieta špekulácie o netransparentnom stanovení hodnoty svojho podielu v slovenskej spoločnosti a tvrdí, že ju poškodzujú. Premiér Robert Fico zo Smeru SD upozornil ministerku Denisu Sakovú pred zablokovaním kúpy podielu a tvrdí, že jadrovú energetickú spoločnosť Slovenska politicky ovláda Hlas SD. Strana reagovala, že je ochotná kontrolu nad kúpou podielu prenechať premiérovi.
2: Predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD varoval, že môže byť donútený využiť svoje právomoci, no bližšie svoje slová nešpecifikoval. Z vyjadrenia úradu vlády citujeme:
3: Žiadam ministerku hospodárstva Denisu Sakovú, aby proces vysporiadania spoluvlastnických vzťahov medzi spoločnosťou Javis, ktorú plne politicky kontroluje strana Hlas SD a Českou ČES, ukončila v čo najkračom čase a aby neplnením vládou uložených termínov nevytvárala priestor na špekulácie a neopodstatnené obvinenia.
2: Znalecký súdok vyčíslil cenu podielu ČEZu na 189 miliónov eur, čo sa ministerke zdá priveľa. Odkúpenie podielu je podľa premiéra nevyhnutné pre výstavbu nového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Koaličný Hlas SD reagoval, že výstavbu nového jadrového zdroja podporuje, keďže je pre energetickú sebestačnosť Slovenska dôležitý. Hovorkyňa Hlasu SD Michaela Eliášová:
4: Ak pán premiér vidí lepšie možnosti pre úrad vlády, ako vyrokovať pre Slovensko čo najlepšiu cenu, prípadne má možnosť konať aj na medzištátnej úrovni vzhľadom na to, že ide o transakciu medzi slovenskou a českou štátnou firmou, potom Hlas takéto riešenie podporuje a je pripravený bezodkladne schváliť na vláde prevod výkonu práv akcionára spoločnosti Javis na úrad vlády.
2: Podpredseda KDH William Karas hovorí, že ak ide o premiérskú tému a strategickú investíciu, je úbohé, že ani po pol roku nie je vláda schopná odpovedať na to, či je alebo nie je schopná podiel od ČEZu odkúpiť.
5: Pýtame sa, ak je problém cena, ak ministerka hospodárstva, ktorá v plnom rozsahu zodpovedá za dcérske spoločnosti, ktoré ovláda jej rezort, je nespokojná s cenou a hovorí, že je príliš vysoká, čo urobila v posledných mesiacoch na to, aby vyrokovala lepšie cenové podmienky.
2: Český ČEZ vo vyhlásení reagoval, že zvažuje právne kroky pre špekulácie v súvislosti s jeho podielom vo firme JES a obhajoval znalecký posudok. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: Sucho spôsobuje škody doteraz nevídaného dosahu. Podľa odhadov sa môžu pohybovať v stovkách miliónov eur, no čísla sa rôznia. Poľnohospodári pripúšťajú, že pri niektorých plodinách ako pšenica, jačmeň či repka je úroda priemerná, no sucho sa dotklo najmä kukurice a zemiakov. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč sa spolieha na pomoc Európskej komisie. Brusel však už predtým odkázal, že žiadosti je veľa a peňazí málo.
6: Poľnohospodári ešte nemajú presne vyčíslené straty, ktoré spôsobilo sucho. Podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho odhaduje, že budú potrebovať zhruba polovicu z pomoci, ktorú dostali českí poľnohospodári.
7: Problém je na poli, nie v skladoch. Tie čísla sa budú vyčíslovať, škody budú v desiatkach miliónov eur a niekde k číslu tých 70-80 miliónov eur dokopy pre poľnohospodárov sa budú musieť zabezpečiť.
6: Riaditeľ poisťovne Agra Dalibor Bán tvrdí, že predbežný odhad škôd sa šplhá k stovkám miliónov.
8: Môže sa stať, že pokiaľ bude sucho pretrvávať naďalej, tak škody sa budú zvyšovať. Ohrozená aj záloženie novej úrody ozimín ako repky ozimnej a pšeníc, pokiaľ nenaprší desiatky, niekde stovky milimetrov.
6: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD sa spolieha najmä na peniaze z rezervného fondu Európskej únie. Eurokomisia však ešte v júni reagovala, že dostala extrémne veľa žiadostí o kompenzácie v súvislosti s výkyvmi počasia, v hodnote, ktorá je oveľa vyššia ako sú dostupné zdroje. Šéf agrorezortu verí, že názor zmení.
9: Registrujeme napríklad, že už aj Nemecko hovorí o tom, že je problém. Spolian sa na príčetnosť predstaviteľov Európskej únie, ktorí nájdu na to finančné prostriedky.
6: Dodáva, že riešenie je viac, napríklad peniaze zo štátneho rozpočtu, o čom plánuje diskutovať s ministrom financií. Pomoc už dostali chovatelia dojníc, hovädz jeho dobytka. Oviec a kôz a rôzne ústupky poľnohospodári dostávajú aj od pôdohospodárskej platobnej agentúry. Poslanec SAS Alec Hlina hovorí, že sa nemôžeme spoliehať len na kompenzáciu škôd.
10: S týmto sa budeme boriť každý rok, čiže my sme mali niektoré veci očakávať, aby sme my neriešili každoročné kompenzácie. Treba prijímať strategické racionálne opatrenia.
6: Aj poľnohospodári pripúšťajú, že ide o komplexný problém, ktorý budú musieť riešiť budúce vlády. Soňa Mačer-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
1: A sucho zasiahlo aj hladiny riek, čo spôsobilo problémy pri chladení atómových elektrární. Opatrenia proti poklesu vody v chladiacom kanáli zariadenia v maďarskom Pakši sú podľa odborníkov účinné. Zástupcovia elektrárne spolu s vodohospodármi to potvrdili aj premiérovi Péterovi Maďarovi. Ten chodí do Pakšu pravidelne, aby sa priamo na mieste informoval, ako práce napredujú. V Budapešti máme spravodajcu Williama Hausera. Milo, znamená to, že už definitívne pominula hrozba úplného odstavenia jadrovej elektrárne Pakš?
11: Kompetentní sú opatrení optimisti. Zatiaľ všetko nasvedčuje skutočne tomu, že sa tými opatreniami podarilo predísť najhoršiemu, teda úplnému odstaveniu všetkých turbín elektrárne. Práve dnes mimochodom mala byť podľa predpovedí najkritickejšia situácia s hladinou Dunaja. Naproti tomu sa jeho hladina v chladiacom kanáli elektrárne od víkendu zvýšila o približne 5 cm a podľa všetkého bude ešte ďalej stúpať.
1: Pripomeň prosím ešte, o aké opatrenia konkrétne ide a kedy by mali byť hotové.
11: No, tými robotníkov spolu s armádou budujú v korite Dunaja tesne pri elektrárni priečný kamenný val. Nie je nejak vysoký, takže neuzatvorí tok, dokáže ale zvýšiť hladinu v kanáli, ktorým k elektrárni privádzajú vodu na chladenie. A súbežne s týmito prácami riešia aj dočasné opatrenie, čo je kontrolované ponáranie dvoch 80-metrových člnov. To zvyšuje hladinu vody v chladiacom kanáli už teraz, teda skôr, než bude hotový ten kamenný val. No a kedy to bude? Tie pôvodné plány hovorili o mesiaci, no môže to byť aj skôr. Presný dátum nevie ale dnes nikto odhadnúť, keďže môže ešte dôjsť k nejakým komplikáciám. Tie ale zatiaľ nehlásia. Z Pakšu sa ale pravidelne hlási premiér Péter Maďar. Každý deň vešia hneď niekoľko videí z miesta na sociálne siete, kde podáva správu o najnovšom vývoji, takže stavba má aj značný politicko-marketingový rozmer.
1: Z Budapešti informoval William Hauser.
0: Stručne z domova.
12: V rámci policajnej akcie Faktúra bolo vznesené obvinenie jednej osobe v súvislosti s podvodným vyplácaním finančných prostriedkov určených na prevádzku mobilných odberových miest, tzv. Momiek, v období pandémie COVID-19. Obvinená AK mala ako zamestnankyňa ministerstva zdravotníctva spôsobiť rezortu škodu vo výške takmer 1 milión 800 tisíc eur. Stav vodojemov a ďalších kľúčových zariadení zásobovania pitnou vodou je na hranici únosnosti, pričom tempo ich obnovy je nedostatočné. Vyplýva to z analýzy vývoja investícií hmotného a nehmotného majetku vodárenských spoločností v rokoch 2023 až 2026 z dielnej Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Štvrtý blok atomovej elektrárne Mochovce už čoskoro začne dodávať elektrínu do prenosovej sústavy Slovenska. Informoval o tom podnik Slovenská elektrizačná prenosová sústava AS, ktorý očakáva významné navýšenie exportnej bilancie elektrizačnej sústavy Slovenska.
1: Slovensko si v rokoch 2014 až 2019, keď ekonomika rástla, nevytvorilo dostatočnú rezervu na zvládanie ekonomických kríz. Ukazuje sa na to aj v porovnaní s Českom. V roku 2009 počas globálnej finančnej krízy mali obe krajiny dlh približne 28% HDP. V súčasnosti je ten český na úrovni asi 44% a slovenský presahuje 61%. O tom, čo tento vývoj znamená pre verejné financie, sa Denisa Žilová rozprávala s predsedom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Jánom Tótom.
13: Česko vedelo znížiť tento dlh naspäť pod 30% HDP, kdežto na Slovensku dlh ostal blízko 50%. A vlastne držíme si tie otvorené nožnice, ktoré vznikli práve v tých dobrých časoch, keďže kríza zvyšuje dlh vo všetkých ekonomikách.
14: Podľa vašich prepočtov globálna finančná kríza zvýšila slovenský dlh asi o 19% HDP a pandémia s energetickou krízou o ďalších vyše 12%. Ak by prišla ďalšia kríza, čo pre nás to znamená, že do nej vstupujeme už s dlhom nad 60% HDP?
13: Znamená to, že naše dlhy by sa dostali ďalšou krízou do stále viac a viac rizikovejších úrovní. O to ťažšie by tie budúce vlády vedeli ochrániť občanov a firmy pred takýmito budúcimi krízami.
14: Do ceny slovenského dlhu vstupuje aj riziková prírážka. Podľa vás môže jej zvýšenie o 10 bazických bodov znamenať približne 78 miliónov eur dodatočných úrokových výdavkov ročne. Čo môžeme teda urobiť, aby sme prírážku znížili?
13: Na rozdiel minulosti, keď sme si vedeli požičiavať lacnejšie ako Slovinsko alebo Chorvátsko, v súčasnosti na dlhovú službu dávame okolo 2,1 miliardy eur. My predpokladáme, že zanedlho budeme dávať 3 miliardy eur ročne. To sú všetko finančné prostriedky, ktoré by mohli smerovať inde, prípadne o to by sme nemuseli znižovať deficit. To znamená, pri takto vysokom deficite a pri dlhu cez 60% sa dostávame do negatívnych trendov, kedy bez dodatočnej konsolidácie nám bude dlh stúpať na úroveň okolo 75% HDP. Preto odporúčame konsolidovať, pokiaľ ekonomika rastie, aby sme zastabilizovali dlh a neskôr si vytvorili finančnú rezervu na zvládanie budúcich šokov.
1: Z 8 pôvodne vytipovaných oblastí pre rozvoj veternej energie na Slovensku ostala napokon len jedna. Má byť na Zemplíne v okrese Michalovce. Miestni obyvatelia aj samosprávy sú však zásadne proti. Zorganizovali protest a spisujú petíciu.
15: Akceleračná zóna má zasiahnuť katastrálne územia obcí Oreské, Staré, Zbudza, Nacináves, Petrovce nad Laborcom, Suché, Lesné a mestskú časť Michaloviec Topoľany. Výrast by tu malo 43 veterných turbín. Proti výstavbe vznikla petícia. Doplňa aktivistka Mária Šimková.
16: Za 3 dní sa nám podarilo vyzbierať viac ako 9850 podpisov.
17: Nie som spokojná, nesúhlasím s tým.
18: To nie je dobre. To budú problémy. Ja som nie za to.
19: Však sú škodlivé, hnusné, škaredé, opachy. Toto tu máme mať na peknom Zemplíne.
15: Proti sú aj samosprávy, pokračuje starosta Nacinej vsi Anton Šándor.
20: Nikto si nepraje, aby sa tu stavali veterné elektrárne.
15: Memorandum proti ich výstavbe podpísali predsedovia Košického aj Prešovského kraja, 10 primátorov a 60 starostov z celého Horného aj Dolného Zemplína. Viac primátor Strážskeho Patrik Magdoško, po ňom primátor Michaloviec Miroslav Dufinec.
21: My sme jednoznačne prehlásili vo viacerých možnostiach formy pripomienkovania, že s danou situáciou a výstavbou veterných parkov v našich katastrálnych územiach nesúhlasíme.
22: Žiaden z primátorov a starostov dotknutých obcí s takýmto postupom nesúhlasí. My sme naozaj naše podnety a naše pripomienky k celému procesu dávali od prvého momentu.
15: K veterným parkom sa minulý týždeň vyjadril aj minister životného prostredia Tomáš Taraba.
23: Jediná lokalita, ktorá na posudzovanie zostala na východe Slovenska, bude podliehať súhlasu miest a obcí. Bez ich súhlasu táto možnosť nebude realizovaná.
15: Témou veterného parku sa má na najbližšom zasadnutí zaoberať aj vláda. Lucia Benetínová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Po viacerých incidentoch v objektoch s kritickou infraštruktúrou otvorili v Nemecku výskumné centrum pre obranu pred útokmi dronmi. Podľa nemeckého ministra vnútra Alexandra Dobrinta ide o jedinečné pracovisko svojho druhu, ktoré bude súčasťou stratégie boja proti hybridným útokom. A to nie len v Nemecku, ale aj u európskych spojencov v Severoatlantickej aliancii.
24: V technologickom centre budú experti skúmať, vyvíjať a testovať inovatívne technológie obrany pred hybridnými útokmi dronmi. Pracovisko sa nachádza na testovacom letisku Nemeckého centra pre letectvo a kozmonautiku Kochstete, južne od Magdeburgu, a spája vedecký výskum, technologické inovácie a požiadavky nemeckej polície a tajných služieb. Ide aj o to, ako čo najlepšie rozpoznať a odraziť útok nebezpečných dronov. Nemecký minister vnútra centra Alexander Dobrindt na otvorení centra pripomenul.
2: Kochštedt bude kľúčovou súčasťou bezpečnostnej architektúry Európy, zameranej aj proti hybridnej hrozbe, ktorú predstavujú drony. Naliehavo potrebujeme výskum, vývoj a testovanie nových technológií. Vieme, aký náročný je tento proces v takmer reálnych operačných podmienkach.
24: V súvislosti s novým centrom spolková ministerka pre osobitné úlohy Nina Varkenová zdôraznila.
3: Naša krajina a demokracia sú ohrozené v takom rozsahu, aký sme si donedávna nedokázali ani predstaviť. Nemecko je dnes neustálým terčom hybridných útokov zo strany zahraničných mocností, čo predstavuje skutočné a veľmi akútne nebezpečenstvo. Ide o hrozbu pre našu slobodnú spoločnosť, naše hodnoty, našu bezpečnosť a tým aj pre samotné základy nášho štátu.
24: Nové výskumné centrum je reakciou na nedávny incident, keď sa na letisku v Lipsku dostal pri zaparkované ukrajinské nákladné lietadla upravený dron s výbušninou. Spolková prokuratúra označila prípad za závažný útok na dopravnú a logistickú infraštruktúru Nemecka. Hneď po incidente vyzvali krajinské ministri vnútra spolkovú vládu, aby urýchlene vybudovala systém obrany proti dronom a toto centrum je jeho súčasťou. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
1: Internetová spoločnosť Meta čelí prelomovému procesu na federálnom súde v Kalifornii. Žalobu podala takmer 30 amerických štátov, podľa ktorých spoločnosť neoprávnene získavala údaje o deťoch a mladistvých, navrhovala svoje platformy sociálnych médií tak, aby si na nich deti vypestovali závislosť a zavádzala verejnosť o bezpečnosti svojich platformiem.
4: Jedno dôležité rozhodnutie vo veľkom teste americkej legislatívy o internetových službách a o ochrane detí a mladistvých v online priestore už padlo. A síce, či majú žalujúci prokurátori presviečať súdy v každom americkom štáte zvlášť vzhľadom na odlišnosti miestnych zákonov, tak ako to žiadala spoločnosť Meta, alebo či sa prípad týka celej spoločnosti a súdkyňa teda môže v rozsudku žiadať nielen pokutu, ale aj celoštátne zmeny sociálnych sietí. V štáte Nové Mexiko už Meta jeden súd tento mesiac prehrala a má zaplatiť vyše polmiliardové odškodné za újmu, ktorú algoritmy sociálnych sietí spôsobili mladým ľuďom. Generálny prokurátor Nového Mexika Raúl Torres vtedy konštatoval.
5: Presvedčivo sme preukázali, že táto platforma je živnou pôdou pre predátorov. Je to miesto, ktoré umožňuje nielen fyzické zneužívanie, ale aj vyhľadávanie obetí a praktiky spojené s detskou pornografiou poháňané trhovým dopytom.
4: V tomto prípade sudkyňa Yvonne Gonzalesová-Rogersová rozhodla o hybridnom postupe. Štyri štáty, Colorado, Kalifornia, Kentucky a New Jersey, vytvorili koalíciu a predložili spoločnú žalobu na základe federálnych zákonov. Predmetom konania však budú dôkazy zo všetkých 29 štátov, ktoré spoločnosti Meta vyčítajú, že neoprávnene zhromažďovala a využívala osobné údaje detí používajúcich jej platformy. Meta obvinenia odmieta a tvrdí, že zvyšuje bezpečnosť online priestoru. Prokurátori zatiaľ nešpecifikovali, aké pokuty žiadajú. Chcú však dosiahnuť zmeny vo fungovaní sociálnych sietí, napríklad vekové obmedzenie či odstránenie niektorých funkcií, ako je možnosť nekonečného scrollovania. Podľa Mety sa finančný trest môže vyšplhať až na 1,5 bilióna dolárov, čo je približná hodnota spoločnosti na americkej burze. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
12: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský predložil parlamentu návrh na vymenovanie Yevhena Chmaru za ministra obrany. Hlasovanie sa uskutoční už v stredu a bude sa týkať aj vymenovania ministra zahraničných vecí Andrija Sibihu. Ukrajinské úrady nariadili takmer 2200 deťom a ich rodičom alebo opatrovníkom, aby opustili svoje domovy v Dnepropetrovskej oblasti. Súvisí to so zvýšením ruských útokov a postupom vojska. Výbuch dronu na autobusovej zastávke využívanej zamestnancami Rusmi okupovanej záporožskej jadrovej elektrárne zabil jedného človeka a 15 ďalších zranil. Podľa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu to oznámilo vedenie ukrajinského podniku dosadené Moskvou. Britský premiér Andy Burnham tvrdí, že si písal s osobou, ktorá sa vydávala za personálnu šéfku kancelárie Bieleho domu Suzy Wilesovú. Následne začal mať podozrenie, že ide o falošný kontakt. Podľa jeho slov nepreberali citlivé témy. Francúzska prokuratúra začala vyšetrovanie podozrenia z ruskej dezinformačnej kampane, ktorá má pred budúcoročnými prezidentskými voľbami zasiahnuť centristických kandidátov. Vyšetrovatelia preverujú falošné videá a správy zverejnené na sociálnych sieťach, ktoré cielili na bývalých premiérov.
1: Finančná správa počas týchto mesiacov robí kontrolnú akciu s názvom Horúce leto 5. Zameriava sa najmä na bufety, bary, stánky na jarmokoch, hudobné festivály a kúpaliská. Priamo v teréne bol dnes predpoludním s kontrolórmi aj Matej Stošek.
6: Je 10 hodín do poludnia, ja sa nachádzam na štrkovisku Veľký Draždiak v Bratislavskej Petržalke a kontrolóri finančnej správy idú urobiť testovací nákup do jedného z miestnych stánkov. Pokračuje jeden z nich, ktorý však musí zostať v anonymite.
7: Vypýtame si predmet kontrolného nákupu, či už to nejaká voda, občerstvenie. Pani slečna obsluhujúca nám to vydá ten nákup, my zaplatíme, všetko si evidujeme, časy, akými bankovkami všetko musí byť zaznamenané. Zaplatíme a čakáme teda, ako sa zachová.
6: V tomto prípade dopadlo všetko v poriadku. Prevádzkarka stánku pani Alexandra hovorí, že jej ani nenapadlo, že by to mohli byť kontrolóri. Nevytlačenie bločku sa pri nej vraj nemôže stať.
8: Lebo máme to prepojené s kuchyňou, čiže keď ja ho nevytlačím, tak kuchyňa nevie, čo má robiť.
6: Pri stánku sedí s nápojmi aj žena s deťmi. Ideme sa preto opýtať, či si predajca splnil povinnosť aj pri nich.
9: Dostávam, ale teraz som odmietla, lebo sme tu len my. Takže inak dostávam bežne bločky.
6: A teraz sa už presúvame k druhému stánku. Kontrolou prešla aj obsluha tejto prevádzky. Pani Karin, ktorá tu pracuje, je na kontroly zvyknutá.
10: Je to možno z časti šok, ale hovorím, už som to zažila, je to úplne poriadko, normálna vec.
6: Ak by kontrolóri zistili pochybenie, teda že obsluha nezaevidovala tržbu v pokladnici, môžu udeliť pokutu od 1500 eur. Opäť jeden z kontrolórov.
7: Ak je to napríklad opätovné nezaevidovanie tržby, že už v minulosti mal kontrolu a teraz má opakovanú, tak tam už je pokuta od 3000 eur, pokiaľ to je druhé porušenie. Ak predávajúci zaeviduje tržbu, ale neodovzdá pokladničný doklad, tak tam je minimálna pokuta 150 eur.
6: Hoci dnes sme ani jedno pochybenie nezaregistrovali, hovorca finančnej správy Daniel Kováč približuje, že počas júla došlo k porušeniu zákona približne vo štvrtine prípadov.
25: Počas júla v rámci kontrolnej akcie Horúce leto 5 vykonala viac ako 1500 kontrol na miestach s vysokou koncentráciou návštevníkov, odhalila pritom 383 porušení zákona o evidencii tržieb a uložila pokuty v celkovej výške takmer 230 tisíc eur.
6: Najčastejším porušením bolo nezaevidovanie prijatej tržby. Kontrolóri v rámci akcie uložili aj 5 zákazov predaja subjektom, ktoré sa porušovanie zákona o evidencii tržieb dopustili opakovane. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: Počet smrteľných dopravných nehôd na Slovensku je tento rok alarmujúci. Na cestách prišlo doteraz o život 164 ľudí. V porovnaní s vlaňajškom je to 42 viac. Polícia preto znásobí kontroly po celom Slovensku.
26: Len pred niekoľkými dňami otriasla Košicami tragická dopravná nehoda, pri ktorej zahynul 45-ročný motorkár. Dopĺňa krajská policajná hovorkyňa v Košiciach Lenka Ivanová.
27: Na cestách Košického kraja evidujeme od začiatku tohto roka 22 smrteľných dopravných nehôd, pri ktorých 23 osôb utrpelo zranenia nezlučiteľných so životom.
26: Najviac tragických nehôd sa stalo v Prešovskom kraji, kde vyhaslo až 26 životov. Nasleduje Bratislavský kraj s 24 úmrtiami. Naopak najmenej smrteľných nehôd evidujú v Banskobystrickom kraji. Pokračuje preventistka prezídia policajného zboru Zuzana Hrabovská.
28: Za alarmujúcimi číslami sú skryté ľudské osudy, rizikové úseky, najčastejšie porušenia dopravných predpisov a pravidiel ako rýchlosť, alkohol či mobil v ruke na miesto volantu.
26: Dopravná psychologička však poukazuje aj na frustráciu či stres, ktoré môžu podľa dopravnej psychologičky Anny Kuchtovej vyústiť do agresívnej a neohľaduplnej jazdy.
29: Nie vždy si uvedomíme, že máme dosť, naša psychika už je na pokraji a stačí pomyselná posledná kvapka, keď dojde k reakcii, ktorá je neadekvátna a nebezpečná.
26: Podľa dopravného analytika Tomáša Burgera je nutné posilniť policajné kontroly na cestách.
30: Rastúca tendencia tragických dopravných nehôd je zlou vizitkou pre celé Slovensko. A to ako pre vodičov, tak aj policajné zložky.
26: Policajti avizujú častejšie kontroly. Zameriavať sa budú na dodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti a jazdu pod vplyvom alkoholu. Alica Matisová, Slovenský rozhlas.
1: Mimovládni ochranári chcú, aby sa zopakovalo pripomienkovanie plánu územného rozvoja TANAPu. Podľa nich je v ňom nesprávne označenie zón Národného parku, čo mohlo verejnosť uviesť do omylu. Rezort životného prostredia to odmieta a tvrdí, že išlo len o preklep, ktorý opravil.
31: V júli vláda schválila zonáciu Tatranského národného parku, jeho rozdelenie do zón podľa miery ochrany prírody. V auguste ministerstvo životného prostredia navrhuje preveriť, či v niektorých zónach treba zachovať súčasnú mieru ochrany. predseda občianskeho združenia My sme les Milan Olekšák.
11: 10 ročia sme čakali na zonáciu Tatranského národného parku. Myslíme si, že všetky veci sa mali vyriešiť práve v tejto zonácii. Takže plán územného rozvoja nepovažujeme za potrebný, dokonca naša legislatíva ani takýto pojem nepozná.
31: Navyše v dokumente sú podľa Milana Olekšáka nesprávne označené podzóny, ktoré treba preverovať.
11: Označenie jednotlivých zón v zverejnených dokumentoch považujeme za veľmi vážnu chybu, pretože verejnosť si takto môže zmetočne vykladať celý dokument.
31: Hovorkyňa ministerstva životného prostredia Kristýna Letková nehovorí o chybe, ale o preklepe.
13: V oficiálnom oznámení o strategickom dokumente plánu územného rozvoja Tatranského národného parku sú podzóny od začiatku označené správne. Jediné, čo sa udialo, je, že vo všeobecnej informácii došlo k preklepu, ktorý bol opravený.
31: Stalo sa tak počas toho, ako dokument pripomienkuje verejnosť. Aktivisti preto požadujú zopakovanie 15-dňového pripomienkovania. Hovorkyňa ministerstva Kristýna Letková to odmieta.
13: Možnosť vyjadriť svoje vecné pripomienky dostane každý a ministerstvo sa k ním odborne vyjadrí.
31: Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
1: Na letisku Boľkovce pri Lučenci pokračujú 48. majstrovstvá sveta vo vojenskom parašutizme. Usporiadatelia sa však musia vyrovnať s nástrahami počasia, pre ktoré súťaže viackrát prerušili. Keďže na šampionát pricestovali pretekári z rôznych krajín, v stanovom mestečku nechýba napríklad ani poľná mešita.
14: Tretiemu súťažnému dňu dominovali skupinové zoskoky. Ilias Kamer z týmu parašutistov z Nemecka.
15: Veľmi dobre sa nám skákalo. Sme super zohratí. Mohlo by to takto ísť aj ďalej.
14: Slovensko reprezentuje vojenské športové centrum Dukla, kapitán týmu Robert Juriš.
16: Počasie výnimočne je tu nejaké také zvláštne. Hej, po iné roky sme boli zvyknutí na stabilné počasie, že to išlo celkom dobre, ale je to asi tou celkovou zmenou.
14: V neľahkom rozpoložení, no s odhodlaním zvíťaziť prišli priamo z frontovej línie parašutisti z Ukrajiny. Jeden z nich, Vitalij Hristvý.
17: Náš tým reprezentuje útočné výsadkové jednotky ukrajinských ozbrojených síl. Všetci sme účastníkmi bojov. Niektorí sú tu z oblastí, kde bojujeme proti nepriateľovi, ktorý napadol našu krajinu.
14: Pre pretekárov postavili stanové mestečko. Organizátori museli pri výstavbe zohľadniť mnohé okolnosti. Vrátane vierovyznania. Športový riaditeľ podujatia Marian Sluk.
18: Podľa pravidiel musí byť aj modlitebňa, kumenická modlitebňa pre všetky vierovyznania a jedna modlitebňa je pre moslimské vierovyznania.
14: Napriek tomu, že je šampionát v plnom prúde, niektoré vrtuľníky musia vypomáhať pri hasení požiarov na Slovensku. Znova Marian Sluk.
18: Dva Black Hawky denne odlietávajú hasiť požiare v národných parkoch, či už to bolo v Malej Fatre alebo niekde inde pri Žiline. Aj tam na výpomoc, aj tu majú čo robiť piloti.
14: Svetový šampionát v Boľkovciach vyvrcholí cez víkend. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Počasie.
12: Bude polooblačno až oblačno, prechodne, najmä v noci zamračené. Miestami, najmä v noci a najmä na západe, dážď alebo prehánky. Nočná teplota 17 až 8, denná 20 až 30 stupňov. Fúkať bude západný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Dnes večer ho pre vás vysielali vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Robert Berger a od mikrofónov Eugen Schnierer a Jana Balková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
12: Je 18 hodín 28 minút.
0: Zelená vlna.
19: Kolona na D2, cestári na D1 aj uzavreté tunely na D3. Počúvate dopravné správy. Na D2 pred Stubavou smerom z Bratislavy pozor na dobrzdevanie do asi 15-minútovej kolóny. V 15 minút stojíte aj v Bratislave na nábreží smerom z Karlovej Vsi. Na vjazde do Hlohovca z D1 čakáte asi 10 minút a rovnako sa zdržíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. Cestári pracujú na D1 pri Vachnovej smerom do Popradu, opravujú vozovku. Blokovaný je jeden jazdný pruh. V Košiciach medzi Šacou a Poľovom opravujú most, prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana obojsmerne. Sledujte dopravné značky. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko vás pozýva na koncert. The World of Hans Zimmer sa vracia na Slovensko. Hudbu najslávnejších filmových skladieb od Hansa Zimmera si môžete vypočuť naživo 22. októbra 2026 v Typos Aréne v Bratislave. Viac informácií o koncerte získate na stránke amadeus.sk. Počúvajte Rádio Slovensko, darujeme vám vstupenky na koncert.
2: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristýna Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú.

0: Keď celie, nastúpiť môže aj nová akvizícia Roman Čerepkaj. Rozbiehajú sa boje v slovenskom pohári, dnes je v akcii Ružomberok. Atletka Ema Zapletalová po titule majsterky Európy uspela aj na akademickej pôde. Pripravený je súhrn športových aktualít, zo štúdia pozdravujú Linda Okšová a Samuel Prekop.
1: Rádio Slovensko, Športžurnál.
0: Bratislava sa pripravuje na ďalšiu veľkú bitku o Ligu majstrov. Slovan privíta zajtra od 21. hodiny v prvom zápase baráže Slovinské Celie a vypredané tehelné pole sa môže tešiť aj na novú akvizíciu útočníka Romana Čerepkaja. Na predzápasovej tlačovej konferencii bol Martin Kajgl.
2: Slovinská stopa je v Slovane ostatné roky veľmi silná. Pred Vladimírom Vajsom viedol belasých Darko Milanič. Pred dvomi rokmi viedla cesta do ligovej fázy Ligy majstrov rovnako cez Celie. Niekto si ešte možno spomenie na mená ako Alen Ožvold, Žan Medved či Andrej Pečnik. A dnes sú Andraš Šporára, Kenan Bajrič kapitánom a vicekapitánom Slovana. Tréner Jaja Ture avizoval, že sa pred súbojmi z Celie bude radiť práve s nimi.
3: No, that was a joke.
4: Bol to for, v dnešnej dobe máme kamery, dátové servery a iné veci, ktoré nám pomáhajú sledovať súperov. Samozrejme, ako krajania poznajú ľudí, ale budem sa opierať o našu prípravu s realizačným tímom. Videli sme veľa ich zápasov a boli veľmi dobrí. To, že sú v baráži, nie je náhoda, zaslúžili si to. Musíme rešpektovať ich kvalitu a dať do toho 100%, aby sme ich prevýšili. A na tom mi najviac záleží.
2: S barážou prichádza na tehelné pole aj grafika a vizuály, ako v hlavnej časti súťaže. To znamená, že uvidíme slávne logo Lopty s motívmi hviezdy a vypočujeme si jazda najznámejšiu športovú skladbu, zvučku Ligy majstrov. Veľa hráčov to už pred dvomi rokmi zažilo. Stredopoliar Peter Pokorný je v tomto nováčikom.
5: Myslím si, že to spomenuli niektorí tí, čo tu boli vtedy, ale či to je niečo špeciálne, ja si myslím, že to vnímame tento dvojzápas ako jeden ďalší pred tým našim snom, čo chceme dosiahnuť. Hej, takže chceme to zvládnuť a či tam bude polepené Champions League alebo nejaká iná súťaž, to už podľa mňa na ihrisku nevnímame. Takže ideme do toho naplno. Budeme robiť tie naše veci, čo trénujeme a budeme na ihrisku tak koncentrovaní ako posledné týždne, tak myslím si, že nám v ceste stojí iba my sami.
2: Diváci tento zápas berú veľmi vážne, čo potvrdil manažer pre médiá Slovana Tomáš Šugerl.
6: Momentálne zostáva v predaji, keď sa teraz spoločne bavíme po tlačovej konferencii, posledných 1000 stupeniek, možno že aj menej, toto bola moja info z predtlačovky, čiže ten predaj ide naozaj veľmi dobrým tempom a teda čakáme, že tehlané pole bude opäť plné. Samozrejme, tam sa bavíme vždy o tých domácich sektoroch, v tej plnej kapacite aj hostujúci sektor, kde momentálne je to okolo 250 stupeniek, takže ten, kto ešte rozmýšľa, tak by naozaj nemal váhať, lebo už sa môže stať, že napríklad večer alebo zajtra ráno, tak už možno stupenky aj nebudú.
2: Belasím sa môže predstaviť aj nová posila. Odchovanec Roman Čerepkaj, ktorý len včera spečatil transfer do Slovana z Nike ligových Košíc. Na nového útočníka sa teší aj Peter Pokorný.
5: Čo si hlavne spomínam z minulej sezóny, tak ešte práva, ľava noha, zakončenie, veľmi taký smrtiaci boxe okolo boxu, fakt, že myslím si, že je to hráč aj do hry, vie si spadnúť technicky. Veľmi zdatný. Aj na repre, ak som s ním bol tých 10 dní, tak ukázal tam podľa mňa vysokú kvalitu a aj preto tam bol v zásade, preto si ho tréner Weiss vybral.
2: Určite sa teší aj Jaja Ture. Kucharevič je zranený, Šporár je blízko návratu a Gríger bez formy. Je preto možné, že Čerepkaja uvidíme v základnej jedenástke? Aj túto otázku dostal dnes coach Belasích.
4: Chcete, aby som vám prezradil niečo, čo by pomohlo súperovi, ale nie, žartujem. Uvidíte, Roman je výborný hráč, obrovský talent a jeho budúcnosť je v tomto klube. Môže našu hru rovnako ako aj hru národného tímu posunúť na novú úroveň. Je to skvelý, no tichý chlapík, vracia sa domov a veľmi si to váži. A chce sa aj vytiahnuť pred svojimi reprezentačnými spoluhráčmi, ako je Poky či Nino. Má výnimočný talent, ktorý musíme uvoľniť. Uvidíme, ako to s ním bude, ale určite bude hrať.
0: Reportáž zo stretnutia Slovan Celie vysielame zajtra od 21. hodiny. Ako sme už spomenuli, káder slovenského majstra sa pred zajtrajším mimoriadne dôležitým súbojom rozrástol o útočníka Romana Čerepkaja, ktorý v hlavnom meste podpísal zmluvu na 4 roky, pokračuje Peter Štern.
7: Čerstvý slovenský reprezentant vyrastal v akadémii ŠK Slovan. Po anabázach v Tepliciach, Zlatých Moravciach a Košiciach sa teraz vrátil do rodnej Bratislavy. Uplynulá sezóna Romana Čerepkaja vo východniarskom drese bola vydarená. Vo všetkých súťažiach zaznamenal 12 gólov a na ďalších 9 prihral.
8: Je to krásny pocit, že sa môžem zase vrátiť domov, kde to celé začalo a neviem sa dočkať, kedy vybehne na ihrisko. Tak som určite iný hráč ako pred tými 4 rokmi, keď som vlastne prišiel z mládeže. Nabral som skúsenosti, rozohral som sa a verím, že teraz to ukážem.
7: Do Belaseho tábora prichádza 24-ročný

0: Útočník v turbulentnom, no zároveň veľmi euforickom období. Včera sa stal hráčom Slovana a už zajtra môže zažiť hymnu Ligy majstrov na vlastnej koži.
1: Strašne sa teším na to a vážne o tom som ako malý sníval, že by som mohol hrať takúto ligu proste a teraz keď sa to blíži, tak hovorím, že strašne sa na to teším a verím, že pomôžem týmu. Spomienky mám, ako keď som malý chlapec pozerával proste na gauči v také veľké zápasy, takže je to naozaj niečo krásne a strašne sa na to teším.
0: Slovan príchodom Čerep Kaja reagoval na problémy v útoku. Od prvého zápasu druhého predkola na pôde Iberie Tbilisi mu chýbal kapitán Andraš Porár. Následne odvetu tretieho predkola proti Mielby nedohral Mikola Kucharevič. Čerepkaj tak môže okamžite po príchode zohrať dôležitú úlohu, a to v drese s číslom 13, ktorý predtým patril Dávidovi Strelcovi.
1: Dúfam, že na jeho nadviazem gólovo, že si to všimne nejak, ale s tou myšlenkou prišiel Pedro Kusto, že by to tak mohlo byť celkom symbolicky, že po strelu by som si to zobral, ale mne sa to páčilo, takže som rád, že to tak vyšlo.
0: Najbližší ligový zápas odohrá Slovan práve na pôde Košíc, odkiaľ nová akvizícia do útočných radov prišla. Čerepkaj teda zažije pikantný návrat.
1: Úprimne, keď mám povedať, bude to trošku divný pocit. Teším sa na to, bude to, myslím si, že výborný zápas, určite príde veľa fanúšikov a hovorím, pre mňa to bude trošku divné.
2: V rámci dnešného 6-zápasového programu druhého kola slovenského pohára je v akcii aj účastník najvyššej ligovej súťaže. Ružomberok v Slovnaftkape nastúpil na pôde štvrtoligového MŠK Spišské Podhradie. Dianie na trávniku sleduje Joachim Benedikt Šulík.
3: Necelých 10 minút pred koncom tohto zápasu Spišské Podhradie prehráva s Ružomberkom 0-4. Skóre otvoril v 8. minúte Vojtech Ranoš, keď aj s pomocou žrde úspešne hlavičkoval po centri z ľavej strany a práve Vojtech Ranoš strelil aj druhý gól. V 18. minúte využil center z opačnej strany a opäť prekonal brankára Tomáša Oravca. Ešte pred prestávkou skóroval aj Martin Boďa, a keď bol nestrážený na zadnej žrdi a pohodlne zakončil do odkrytej brány, jeden či dva zákroky predtým zaknihoval brankár Tomáš Oravca. Napríklad pri hlavičke Boďu v 31. minúte. Najväčšiu šancu domácich mal v 5. minúte Maroš Petrík, keď vymyslel dobrú akciu domácich a sám zakončoval tesne ponad bližší horný roh, ale po polčasovej prestávke opäť úradujú hostia z Ružomberka. V 54. minúte zasiahol Brvno z priamého kopu Buchvaldek, no a v 68. sa už presadil striedajúci Patrik Jevoš. Atmosféra je tu príjemná, zaplnená je tunajšia tribúna aj priestor okolo ohradenia trávnika, niekoľko stoviek ľudí pod nádherným a mohutným spiskom hradom sleduje tento zápas nerovných súperov. Spišské Podhradie je jedným z kandidátov na postup zo 4. ligy. Ružomberok dnes chce zaknihovať prvé súťažné víťazstvo v novej sezóne a má zatiaľ dobre našliapnuté. 82. minúta, Spišské Podhradie, Ružomberok 0-4.
2: Španielský klub Real Madrid oficiálne odprezentoval Joseho Mourinha ako svojho nového trénera. Stalo sa tak v sídle klubu za prítomnosti prezidenta Bieleho baletu Florentina Pereza, no bez účasti médií či fanúšikov. Pre 63-ročného kouča ide už o druhé pôsobenie v Reale Madrid. Prvýkrát bol na lavičke 15-násobného víťaza Ligy majstrov v rokoch 2010 až 2013. Počas tejto anabázy získal po jednom titule v La Lige, v španielskom pohári i španielskom superpohári. Slovenský hokejista Maroš Jedlička si oblečie dres Colorado Eagles aj v nasledujúcej sezóne. 23-ročný útočník sa chystá na tretí ročník v drese účastníka nižšej zámorskej AHL. Jedlička odohral v predošlej sezóne 43 duelov, v ktorých nazbieral 11 bodov. Kazašská tenistka Jelena Rybakinová postúpila do 8 finále dvojhry na turnaji WTA 1000 v americkom Cincinnati. Druhá nasadená hráčka Pavúka zdolala v súboji tretieho kola Poľku Magdalenu Frechovú 6-4, 7-6. V ďalšom kole bude jej súperkou Ruska Diana Schneiderová, ktorá vyradila takisto poľskú reprezentantku Chvalinskú 6-2, 7-6. Do ďalšej fázy turnaja sa prebojovala aj tohtoročná víťazka Wimbledonu Linda Nosková z Česka. V pozícii turnajovej šestky vyradila 27. Tausonovú z Dánska víťazstvom 7-6, 6-2. Uspela aj tretia nasadená domáca reprezentantka Jessica Pegulová triumfom nad krajankou Navarovou 7-5, 6-2. Americké sesterské duo Serena a Venus Williamsové odohrali na turnaji svoj prvý spoločný zápas vo štvorhre od roku 2022. Držiteľky voľnej karty od organizátorov podľahli americko-ukrajinskej dvojici Peyton Stearnsová, Marta Kostiuková 2-6, 6-1, 8-10. Štvornásobný víťaz cyklistickej Vuelty Primož Roglič sa zotavil zo zranení po kolízii s automobilom a aj tento rok bude štartovať na prestížnych španielskych pretekoch. Posledná Grand Tour sezóny sa začne 22. augusta v Monaku a vyvrcholí 13. septembra v Granade. 36-ročný Slovinec bude lídrom tímu Red Bull Bora Hansgrohe. Slovenským zápasníkom sa počas dnešného programu na majstrovstvách sveta do 20 rokov v Bratislave nedarilo. Vo svojich kategóriách už v kvalifikácii vypadli Nikolas Páleník, Dominik Hervaj aj Sabina Pípová. Slovenská atletická majsterka Európy Ema Zapletalová dnes preskočila ďalšiu prekážku. Bola ňou obhajoba bakalárskej práce a rovnako ako na športovom poli sa jej darilo aj na akademickej pôde. Nechýbal pritom Adam Bohuš.
4: Celkové hodnotenie štátnej skúšky je A, teda výborné, teda gratulujeme.
5: Ema dnes úspešne završila bakalárske štúdium trénerstva na Fakulte telesnej výchovy, športu a zdravia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
6: Dopadlo to dobre, mám už ďalší bakalársky titul, tak do zbierky už dva. Verím, že o 2 roky z toho bude mať magisterský titul.
7: Čo bolo náročnejšie, vyhrať majstrovstvo Európy alebo obhájiť prácu?
6: Asi vyhrať majstrovstvo Európy, pretože tá práca nebola náročná tým, že som akoby robila prácu o sebe, zo svojej praxe a z toho, čo som ja otrénovala, odbehala, takže nemala som preto ani taký stres, lebo som vedela všetko, čo sa môžu aj spýtať, alebo čo obsahuje tá bakalárska práca, tak všetko by som mala vedieť z praxe, takže bolo to v poriadku a prebiehalo to hladko.
5: Obhajoba práce prebehla bez komplikácií aj podľa dekana fakulty Martina Pupiša.
8: Dnes je to išlo podobne ako minulú stredu v Birminghame, teda naozaj bola pripravená dobre, ona je svedomitá študentka. Máme tie skúsenosti také, že keď je študent aj dobrý športovec, tak väčšinou to prenáša tú zodpovednosť aj do štúdia, takže naozaj to bolo bezproblémové a celá komisia sa zhodla na tom, že zaslúžené Ačko.
5: Ema obhajobu zvládla na výbornú aj napriek tomu, že jej už skoro ráno popretrhali driemoty nemilosrdní dopingoví komisári.
6: Včerajšie ceste z Birminghamu som mala v pláne sa vyspať, pretože stále cítim ešte, že potrebujem spánok, že som nevyspatá a o 6:00 mi zvonila dopingová kontrola, takže môj plán vyspať sa nedopal dobre, ale tak kontrolu som mala za sebou, pokračovala som sem na obhajoby a úspešný deň.
5: Slovenská športovkyňa roka je príkladom toho, že po vrcholovej kariére sa dá zvládnuť aj štúdium na vysokej škole.
6: Áno, dá sa to aj vzhľadom na to, že mi to táto univerzita umožňuje, že napriek tomu, že som veľa na cestách a preč, tak nemusím sedieť na každej hodine, ale za to sa poctivo pripravujem na skúšky a akoby študujem to na diaľku a vlastne teraz som absolvovala externé štúdium, ale áno, dá sa to a ja stále si myslím, že to vzdelanie treba mať a ten šport tu je iba určité obdobie a keď tá kariéra skončí, tak je dobre mať zadné vrátka a mať niečo v rukách.
5: Hoci to častokrát nebolo jednoduché, Ema Zapletalová dokázala prípravu bakalárskej práce skĺbiť s tréningovými a pretekárskymi povinnosťami.
6: Ten základ tej práce pozostala z mojich tréningových denníkov. Ja som si zvykla pravidelne zapisovať tréning a aj počítať tie čísla, z ktorého vlastne potom tá práca vychádzala. Takže toto bolo jednoduchšie, že som to všetko mala zapísané, spočítané a teraz už som to len dala do porovnania alebo teda do grafov. Takže to bolo v pohode. No a potom náročnejšie možno bolo to písať tú teóriu a tú celú tú metodiku ohľadom tej práce, že áno, po tréningu som si musela na sústredení k tomu sadnúť v rámci voľného času, nie vždy sa mi chcelo a robila som to do poslednej možnej chvíle, pretože som to vždy len posúvala, ale nakoniec som to zvládla. Bakalársku prácu som napísala a teraz som ju úspešne obhájila.
2: Zásluhou Emy Zapletalovej bolo Slovensko jednou z 28 krajín, ktoré na kontinentálnom šampionáte v Birminghame získalo medailu. S jedným zlatom skončilo v hodnotení krajín spoločne so Slovinskom na 16. mieste. V 23-člennej výprave prezidenta zväzu Petra Korčoka uspokojili okrem šampiónky aj ďalší športovci. Viac povedal Svetlane Barátovej.
9: Slovensko splnilo cieľ na majstrovstvách Európy v Birminghame.
10: Mali sme ciele, aby sa tam dostalo čo najviac slovenských atletov. Mali sme veľkú výpravu 23 atletov, ale samozrejme všetky oči sa opierali o to, že či Ema Zapletalová dokáže potvrdiť rolu favoritky, keďže bola svetová jednotka, očakávalo sa, že by mohla zvíťaziť na majstrovstvách Európy. To sa jej podarilo a my sme nesmierne šťastní za to, lebo je to prvá žena po 60 rokoch zo Slovenska a prvá v ére samostatnosti Slovenska, ktorej sa to podarilo. Je to len 8. medaila zo slovenského atleta v ére samostatnosti z majstrovstiev Európy, takže takýchto výsledkov až tak veľa slovenská atletika nemá, ale ja som rád, že posledné roky sa nám darí.
9: Škoda, že ten program nie je taký, aby jej umožnil štartovať napríklad aj na tých 200 metrov, čo bola na majstrovstvách Slovenska, alebo aj na hladkej 400.
10: Tak ona uvažovala nad tým, že by bežala aj hladkú 400, ale záviselo to od toho, že či bude musieť bežať rozbehy. Nakoniec veľmi tesne to vyšlo tak, že sa nezmestila medzi tú 12, ktorá priamo bežala semifinále. Myslím si, že keby bola medzi nimi, tak môže pomýšľať o ďalšiu medailu na hladkej 400. Ukázala to aj v samotných štafetách, keď zo všetkých štafiet, ktoré bežali na majstrovstvá Európy, mala ona najrýchlejší úsek, takže z tohto pohľadu určite patrila medzi tie favoritky, ale zase na strane druhej by nebežala v štafete.
11: Ako vidíte budúcnosť tej štafety na 4x400 metrov, 9. miesto, nový slovenský rekord a desatina od finále?
10: Ja som presvedčený o tom, že oplatí sa investovať do týchto dievčat, lebo máme tam okrem tých dievčat, ktoré bežali, že tam bola ešte Danka Ledecká, Gabika Gajanová, ktorá je prioritne 800-kárka, tak máme ešte množstvo ďalších. Lenka Gimerská bola štvrtá na majstrovstvách sveta juniorov, čo je fantastický výkon, zabehla slovenský juniorský rekord. Myslím si, že je potrebné, aby sme vytipovali nejakých 7-8 dievčat, ktoré by na tej 400 mohli bežať štafetu, a myslím si, že nie je beznádejné, aby sa kvalifikovali na majstrovstvá sveta a možno aj na olympijské hry.
11: Ešte z tých výsledkov, kto vás tak naozaj príjemne prekvapil, že koho výsledok si tak ceníte?
10: Tých výsledkov bolo viacej. Danka Ledecká bežala najlepší tohtoročný výkon a myslím si, že pri troške viac šťastia a možno, že keby bola zdravšia v príprave, tak tiež môže pomýšľať na finálovú osmičku. Ďalej to bol Matej Baluch, ktorý vyrovnal slovenský rekord a už sú traja slovenské rekordéry na 400 metrov prekážoch. On bežal vynikajúco, keby zopakoval ten výkon, ktorý bežal v rozbehoch, tak tiež ešte mohol pomýšľať na lepšie ako 14. miesto. A osobne také najväčšie sklamanie z pohľadu toho, komu som to prijal, bola Gabika Gajanová. Výborný rozbeh, aj v semifinále dobehla tretia v tom takom nešťastnom behu a pri troške šťastie mohli možno rozhodcovia rozhodnúť, že aj ona bola ovplyvnená tým pádom tej favoritky Verovej a aj ona mohla byť posunutá do toho finále, o čo sme sa aj pokúšali, aby sa tam dostala, a myslím si, že v tom finále určite mala na to, aby skončila štvrtá.
2: Slovensko dosiahlo v Birminghame úspech aj na športovom poli. Šprintéra Jána Volka totiž zvolili do komisie športovcov európskej atletiky. Na 8 miest bolo 14 kandidátov. Napokon zvolili 4 ženy a 4 mužov.
12: Kandidoval som preto, aby som mal možnosť ovplyvniť nejaké veci, ktoré úplne nevidím ideálne v súčasnej európskej atletike, takže pomôcť atletom zase vrátiť naspäť atletiku v orientácii na atletov a nie na manažerov, na televízie a všetky tieto záležitosti. Ale sú tam každoročne dve stretnutia povinné, ktoré treba absolvovať, a predpokladám, že pôjde o nejaké návrhy, možnosti, ale neviem, kde sú tie hranice, alebo teda čo všetko je možné ovplyvniť z našej pozície. Každopádne, ak tú možnosť dostane, tak ju určite využijeme naplno.
2: 29-ročný šprintér sa stal tretím Slovákom, ktorý tento rok uspel vo voľbách do komisie športovcov. Krasokorčuliar Adam Hagara je člen komisie športovcov Medzinárodnej korčuliarskej únie a vodný slalomár Michal Martika zase figuruje v komisii športovcov Medzinárodnej kanoistickej federácie. To bola posledná informácia dnešného Športžurnálu. Lúčia sa Linda Okšová a Samuel Prekop.
13: Športžurnál.

0: jak půl hodina.
1: Nositelia cisárskeho mena Maximilian pôsobia pokojne a vedia dlho premýšľať, kým niečo urobia. Potom pracujú s veľkým nasadením. Hodí sa takáto charakteristika aj na rektora Slovenskej technickej univerzity Maximiliana Strémyho? Počúvajte nočnú pyramídu s Norou Gubkovou. Dnes o 22.20.
2: Aké zmeny čakajú školákov od tohto septembra? Čo všetko si treba pripraviť na začiatok školského roka? A koľko vás to bude stáť? Špeciálna príloha opäť v škole spolu s prehľadom prázdnin a voľných dní v školskom roku. Už zajtra v denníku SME a Korzár.
3: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
4: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.

0: bolo 19 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: V rámci akcie Faktúra obvinili pre podvod osobu z rezortu zdravotníctva. Súd nariadil väzbu pre vodiča poľského autobusu, ktorý cez víkend havaroval v Maďarsku a o život prišlo 12 ľudí. Zajtra polooblačno až oblačno, v noci na západe dážď alebo prehánky a teplota 20 až 30 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Ministerstvo zdravotníctva nedisponuje bližšími informáciami o dnešnej policajnej akcii s názvom Faktúra ani o priebehu samotného vyšetrovania v súvislosti s podvodným vyplácaním finančných prostriedkov určených na prevádzku mobilných odberových miest, tzv. Momiek. V období pandémie COVID-19 bolo vznesené obvinenie voči osobe AK. Obvinená mala ako zamestnankyňa ministerstva zdravotníctva spôsobiť rezortu škodu vo výške takmer 1 800 000 eur. Ministerstvo zahraničných vecí neeviduje žiadnu žiadosť o konzulárnu asistenciu od občana Slovenskej republiky v súvislosti s lesným požiarom pri nemecko-belgických hraniciach. Hovorkyňa rezortu Lenka Záteková vysvetľuje, že v prípade potreby je ministerstvo pripravené nevyhnutnú pomoc poskytnúť.
3: V belgickej prírodnej rezervácii Hoesven sa oheň v noci a do poludnia ďalej nešíril smerom k nemeckým hraniciam a na základe vyjadrenia miestnych orgánov je v súčasnosti situácia pod kontrolou. V oblasti však stále zasahujú hasiči, pričom ďalší vývoj záleží zároveň na počasí.
2: Situácii pomohli silné prehánky, ktoré by mali v najbližších dňoch pretrvávať. V prilahlých oblastiach vyzvali miestne orgány občanov, aby zostali v uzavretých priestoroch. Okresný súd v Miškovci nariadil na mesiac vziať do vyšetrovacej väzby poľského vodiča, ktorý v nedeľu na maďarskej diaľnici M3 havaroval s turistickým autobusom. Pri tragickej nehode zomrelo 12 cestujúcich. Vodič je podozrivý z trestného činu nedbanlivého spôsobenia dopravnej nehody. Hrozí mu trest odňatia slobody od 2 do 8 rokov. Súd uviedol, že vzhľadom na charakter skutku, závažnosť možného trestu a cudziu štátnu príslušnosť obvineného existuje riziko jeho úteku alebo skrývania sa. Podľa súdu tiež existuje obava, že ak by zostal na slobode, mohol by ovplyvňovať ďalších účastníkov trestného konania. Zástupcovia hlavných kosovských opozičných strán bojkotovali stretnutie s úradujúcou prezidentkou Albulenou Haksiovou, na ktorom mali politické strany konzultovať snahy na ukončenie politickej krízy. Kosovská prezidentka konštatovala, že zástupcovia 11 politických strán zastúpených v parlamente mali nájsť spoločný prístup k prekonaniu patovej situácie, ktorá zanechala Kosovo už viac ako rok bez plne fungujúcich inštitúcií.
4: Premiér Kurti, ktorý je zároveň lídrom hnutia sebaurčenie, zdôraznil, že má dosť hlasov na zvolenie predsedu parlamentu a zostavenie vlády. Problémom je dohoda o prezidentskom poste. Mohli by sme teda úspešne zvládnuť prvé dva kroky a nedospieť k dohode o prezidentovi, čo by krajinu priviedlo k predčasným voľbám, kroku, ktorý považujem za zbytočný.
2: Kosovo čelí opakovaným inštitucionálnym krízam od vlaňajších februárových parlamentných volieb, keďže politické strany sa nedokážu dohodnúť na vytvorení kľúčových štátnych inštitúcií. Futbalisti Spišského Podhradia privítali v druhom kole slovenského pohára MFK Ružomberok. Zápas sledoval Joachim Benedikt Šulík.
5: Zápas sa skončil, Ružomberok postupuje do tretieho kola Slovnaft Cupu po víťazstve 5-0 v Spišskom Podhradí. Ružomberčania ukázali kvalitu prvej ligy, skóre otvorili v 8. minúte hlavičkou Vojtecha Hranoša a práve Vojtech Hranoš sa presadil aj po druhý raz v 18. minúte. Ešte pred prestávkou skóroval Martin Boďa v 43. minúte, v druhom polčase pridala Ruža ďalšie dva góly. Skôr v 69. minúte Patrik Jevoš a v 84. minúte druhým gólom v zápase Martin Boďa Spišské Podhradie Ružomberok 0-5.
2: Zajtra má byť polooblačno až oblačno, prechodne v noci zamračené, miestami najmä v noci a najmä na západe dážď alebo prehánky. Nočná teplota 17 až 8, denná 20 až 30 stupňov, západný vietor do 25 km za hodinu. Je 19 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Kolóna na D2, ale aj nehoda pri Radošine. Pokračujeme s dopravou. V klesaní z Havrana do Radošiny sa zrazili dve autá, prejdete striedavo. V kolóne stojíte na D2 pred Stupavou, smerom z Bratislavy sa zdržíte asi 10 minút. Pozor na dobrzďovanie. Cestári pracujú medzi Pezinkom a Vinosadmi, opravujú na úseku od kruhového objazdu pri Lidli po odbočku na Pezinskú Babu. Cesta je prejazdná len v smere z Vinosadov do Pezinka, smerom z Pezinka do Vinosadmi. sa dochádzate cez Šenkvice a Modru. Smerom z Pezinskej Baby do Pezinka sa dostanete cez časť Cajla. Na obchádzkach premáva aj mestská hromadná doprava. V Bratislave je uzavretý výjazd na most Lanfranconi z Botanickej ulice. Pre práce na mostnom závere obchádzka vedie cez Mlynskú dolinu, kde sa na diaľnicu napojíte na výjazde pri Starých Gruntoch. A radar ste videli v Košiciach. Barci merajú smerom do centra. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
0: Dnes som sa cítil ako v takom Dubaji.
7: Hi, baby, come to Dubai.
0: Keď tam nemajú 45 stupňov Celzia, ale takých 30, domáci vyťahujú svetre, bundy, kabáty. A v Bratislave mi to pripadalo rovnaké. 26 stupňov a ľudia zvyknutí na horúčave sa normálne zababušili. Svetre, bundy, mikiny, to isté. Ale aspoň si môžem povedať, že som pre dnešok otužilec v krátkom tričku a krátkych nohaviciach som to zvládol. Pekný útorkový večer z Rádiom Slovenska prajú Robo Berger tiež s krátkym rukávom a krátkymi nohavicami a Adam Bačkor do 22. tu budeme s vami.

0: Nového Jičína až priamo ku vám z Rádia Slovensko, česká kapela Midnight. Môžeme si vybrať napríklad ovocie sušené alebo liofilizované. Aký je v tom rozdiel, zisťovala Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: Aký je rozdiel medzi liofilizovaným a klasicky sušeným ovocím? No jedno je sušené mrazom, druhé teplom. Zjednodušene. Detaily dotiahne expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Pri klasickom sušení sa voda odstraňuje pomocou tepla. Pri liofilizácii sa napríklad ovocie najskôr zmrazí a voda sa následne vo váku odstraní tzv. Sublimáciou. Teda ľad prechádza priamo na vodnú paru, a to bez roztopenia.
2: Každá z týchto metód má niečo do seba. Začneme sušením mrazom.
3: Liofilizácia spravidla lepšie zachováva tvar, farbu, arómu a aj niektoré látky, najmä tie citlivé na teplo. Je však technologicky a energeticky podstatne náročnejšia, preto býva liofilizované ovocie výrazne drahšie. Z pohľadu napríklad energetickej hodnoty, respektíve chudnutia, však medzi nimi nie je žiadny magický rozdiel. V oboch prípadoch odstraníme väčšinu vody, takže cukry, a teda aj energia, sa skoncentrujú do malého objemu.
2: Skúsme si to predstaviť na jahodách.
3: 100 gramov čerstvých jahôd je naozaj veľká miska. Ale 100 gramov liofilizovaných, prípadne sušených jahôd je už poriadne veľký energetický balíček a zjeme ho veľmi ľahko. Liofilizované ovocie je výborné do jogurtu, kaše alebo povedzme na malé spestrenie. Pri klasickom sušenom, ale aj liofilizovanom ovoci si treba pozrieť najmä to, či neobsahuje aj extra pridaný cukor. Ovocie ho má totižto prirodzene dosť. Určite ho teda neodporúčam ešte docukrovať.
2: Či už sušené teplom alebo liofilizované, stále si dávajme pozor na množstvo. Dobrou odmernou jednotkou je zahrsť. A stačilo.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

0: máme prípad.
1: Každé ticho skrýva príbeh.
2: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
1: Za každou vraždou je pravda.
3: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
1: Každá dolina má svoje tajomstvo.
4: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súť.

0: ktorý bude čoskoro napravený. Spojené arabské emiráty prostredníctvom SMS správ zaslali obyvateľom krátke varovanie pred možnými raketovými hrozbami. Ministerstvo obrany zároveň potvrdilo, že poprvý raz za niekoľko mesiacov zaznamenalo rakety namierené na územie krajiny. Najmenej 42 detí vo veku od 9 do 14 rokov utrpelo zranenie pri pondelkovom výbuchu v jednom zo vzdelávacích centier v Kábule. Oznámila to dnes misia OSN v Afganistane, podľa ktorej zatiaľ nie je jasné, čo explóziu spôsobilo. Hovorca misie uviedol, že existujú protichodné informácie, podľa ktorých mohlo ísť o útok alebo o výbuch staršej munície. Zajtra bude polooblačno až oblačno, v noci ešte v západnej polovici dážď alebo prehánky, teplota cez deň 20 až 25, na západe a juhu zväčša 25 až 30 stupňov. Je 19 hodín 32 minút.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda pri Piešťanoch, ale aj obmedzenie na D1. Pokračujeme s dopravou. Následky nehody dokumentujú v klesaní z Havrana do Radošiny. Narazil dosť vodidiel motorkár, prechádzate striedavo. Po ceste z Dolného trhovišťa do Hlohovca sa presúvajú traja neosvetlení chodci. Zvýšte preto opatrnosť pri prejazde. Cestári pracujú na D1 za Vážcom smerom na Liptovský Mikuláš, opravujú vozovku, rátajte tam s viacerými obmedzeniami. Na D2 pri výjazde Stupava na kilometri 48 a polopravujú most ponad diaľnicu. V oboch smeroch je blokovaný jeden jazdný pruh. V čase dopravnej špičky tam rátajte s kolónami. Na D3 sú uzavreté tunely Považský Chlmec. Sledujte dočasné dopravné značky a radary nám hlásite na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova a merajú aj v Košiciach Barci smerom do centra. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
3: Plavky tie patria na pláž, nie do mesta. Ak smerujete do Chorvátska, vedzte, že turistické destinácie stupňujú dohľad nad správaním návštevníkov v historických centrách. K obľúbeným lokalitám ako Split, Dubrovník či ostrov Hvar sa pripojil aj Zadar. Samospráva osadila na vstupoch do historického jadra výrazné informačné tabule, ktoré turistom zakazujú vstup v plavkách. V opačnom prípade hrozia masné pokuty. Takže promenáda v plavkách, teda už Zadar mo asi nebude. Robo Berger a Adam Bačkor prajú pekný večer. S Rádiom Slovensko.
1: Dobrý večer, Slovensko.

0: Dívate sme sa na ňu nemohli, ale aspoň sme ju pozorne počúvali. Z Rádia Slovensko, Tereza Mašková.
1: Rádio Slovensko, krotitelia filmov.
0: Z nuly na vrchol zápasy MMA a Milan Ondrík ako čerešnička na filmovej torte. Krotitelia filmov si boli pozrieť nový slovensko-český film Bojovník a sami vám povedia, či to stojí za návštevu kina.
2: Vysielanie Rádia Slovensko vás srdečne pozdravujú krotitelia filmov, menovite Juraj Maliček a Pavol Hubinák. Aj dnes pre vás máme zo pár noviniek z kín a jednu zo streamu. A keď hovorím zo pár, tak naozaj hovorím o dvoch. No a začneme československým filmom Bojovník.
3: Československá kinematografia má zo pár zárezov do žánru bojoviek s presahom do drámy. Či už ide o film Boxer a smrť so skvelým Štefanom Kvietikom, alebo Piesti ve tmie s Marekom Vašutom. Odvtedy ale ubehlo veľa vody a namiesto obyčajného boxu tu máme MMA zápasy, v ktorých je toho dovoleného oveľa viac. Fanúšikov tohto športu ale musíme hneď v úvode upozorniť, že toto nie je film o MMA. Tento bojový šport tu skôr plní takú kulisu, pretože ten ozajstný súboj sa deje v hlavnej postave, v Hoffovi, v niekdajšom zápasníkovi, ktorý však padol na dno a túži ešte po jednej jedinej šanci dostať sa hore. Áno, vieme, je vám to povedomé, hej, ale našťastie má tento film Milana Ondríka, takže napriek tomu očakávanému sledu udalostí je to pomerne uveriteľné.
2: Máme tu vlastne taký ten typický proces, v ktorom sú tam samozrejme problémy, lebo niekto chce, aby súťažil, niekto nechce, on sa potrebuje dostať do formy, takže tu máme fázu tréningu. Je to samozrejme takéto žánrové klišé filmov o bojových umeniach, avšak v tomto prípade tu máme relatívne silnú psychologickú hĺbku, respektíve dôraz na charakter hlavného hrdinu, ktorý naozaj nie je jednofarebný. Je to taký ten muž, ktorý je sám sebe najväčšou prekážkou. No a teda vidíme, ako sa teda pripravuje na súboj. Ty si spomínal to herecké obsadenie, áno, Milan Ondrík dominuje, ale veľmi dôležitý je Jan Jackuliak v úlohe takého toho oponenta, teda toho hlavného súpera. Okrem týchto dvoch vlastne ústredných hercov tam vystupuje Martin Finger, Hanna Wagnerová, no a samozrejme fanúšikov MMA poteší aj to, že v úlohe samých seba alebo v takých tých kameách vystúpilo aj relatívne veľa hviezd tohto športu.
3: Jiří Procházka alebo Carlos Vemola teda pridávajú pocit autentickosti celej tej MMA mašinérie, ale za zmienku stojí aj to, že Milan Ondrík sa na svoju rolu skutočne pripravoval, takže nie je nutné robiť nejaké rýchle strihy, aby sme nevideli jeho telo a pohyby. Naopak, vidíme, že Ondríkovi je tento svet ozaj blízky a aj tento rozmer dodáva ešte väčšiu hĺbku jeho postave, keďže sledujeme statného bojovníka, ktorý je však vo vnútri veľmi krehký a dá sa povedať neschopný vyriešiť si svoje vzťahy. Táto žánrovka má skvelú kameru a hlavne posledný súboj je urobený tak, že by sa zaň nemuseli hanbiť ani v známejších sériách o bojovníkoch. Že ich majú tvorcovia napozerané z filmu cítiť a najviac vtedy, keď to úplne priznávajú. Vtedy príde na plátno aj humor.
2: O režiu sa postarali Vojtech Frič a Tomáš Dianiška. Obaja teda majú skúsenosti s tým športom, teda vedia, v čom sa orientujú. Na scenári sa teda okrem režisérov podielal aj Tomáš Dušička, ktorý napríklad je aj spoluautorom Invalida. A je teda vidieť naozaj ten žánrový background, ty už to spomínal, ale je to dôležitý prvok v tom filme. Bojovník sa na nič nehrá, je to film, ktorý ponúka to, čo deklaruje cestu z nuly na vrchol a v tom, čím je, je vlastne veľmi vydarený.
3: A vydarené sú aj naše dva ďalšie typy, 6 gramov nová česká komédia a americká komédia Ding, ale k tým sa dostaneme až o chvíľu.

0: Jeho piesne patria medzi najobľúbenejšie svadobné a právom. Z Rádia Slovensko Adam Ďurica a jeho Holubička tesne pred 8.
1: Rádio Slovensko, krotitelia filmov.
0: Na streame je veľmi vtipný film Ding a v kinách ešte vtipnejší český film 6 gramov. Výborná konverzačná komédia zaujala aj našich krotiteľov filmov.
2: Aj ďalej počúvanie krotiteľov filmov. V kinách máme okrem Bojovníka aj ďalší český žánrový film. Tentokrát ide o čiernu komédiu, dokonca občas aj až morbídnu. Ten film sa volá 6 gramov. O režiu a scenár sa postaral Miroslav Ondruš. No a ten film stojí na hereckých výkonoch Ondruša Vetkého, Jiřího Mádla, Davida Novotného a Martina Pechláta.
3: Tí stvárňujú štyroch otcov, ktorých by za normálnych okolností vôbec nič nespájalo, ale ocitnú sa v jednej miestnosti v škole kvôli drogám, ktoré údajne našli u ich synov na lyžiarskom zájazde. Áno, 6 gramov zakázanej látky. A tak tu máme veľmi komornú situačnú komédiu, v ktorej sa odhalujú jednak problémy, ale aj vlastné komplexy, predsudky a pokrivené predstavy o rodičovstve. Do toho všetkého je ešte zamiešaná učiteľka, respektíve riaditeľka školy, ktorá je presvedčená o tom, že celá táto situácia je vymyslená a má jediný cieľ ju zdiskreditovať. Z Česka nám prichádzajú romantické komédie takmer každý týždeň, ale toto je skutočne iné. Nejde vôbec o drogy, ide o vynikajúcu komédiu, ktorá ašpiruje možno až na komédiu roka.
2: A v tej diváckosti samozrejme sú aj rezervy toho filmu, ale tie sú minimálne. V podstate tá jediná je tá, že tvorcovia, aby dosiahli ten vtipný efekt, tak ohýbajú dej smerom k malej pravdepodobnosti, ale vzhľadom na to, že to je naozaj vtipné, dá sa tento neduch odpustiť. No a prechádzame do ponuky streamovacích služieb. Tam sa objavila komédia Ding, ktorá takým nenápadným spôsobom propaguje aktuálne veľmi vraj populárny šport, ktorý sa volá pickleball. Je to asi čosi ako ping-pong, ale na ihrisku tenisovom. Hra pre starších ľudí, ktorá je dynamická, vtipná. No a máme tu vlastne taký ten typický súboj tenistov a pickleballistov, ktorý je rozvinutý na príbehu otca a syna.
3: Syn Dusty je niekdajší obrovský tenisový talent, ktorý má však veľké ego a nenaplnené ambície. Hlavne teda tie otcové, pretože Dusty si napriek dospelému veku nevie získať otcov rešpekt. O ten sa snaží i pri misii, kedy sa ako tenista má postaviť pickleballistom a rozhodnúť tak o možnosti rozširovania ihrisk na úkor tenisu. Ako však postupne zistí, tak pickleball nie je šport, s ktorým si má robiť starosti, pretože sa za ním skrývajú silné priateľstva a emócie, ktoré dovtedy Dusty nepoznal. Prekvapivo tu máme komediálny film v niečom podobný dnes spomínanému Bojovníkovi, pretože aj tu sledujeme dráhu padlého hrdinu na vrchol. Ten vrchol predstavuje súboj s Andy Roddickom, ktorý tu hrá sám seba, ale pozor, nie je to jediná tenisová legenda, je tu aj John McEnroe.
2: Ja by som dokonca povedal, že John McEnroe je extrémne vtipný a je to taký ten bonus na vrchol. Ten film je teda síce herecky obsadený veľmi zaujímavo. Vidíme tu Jacka Johnsona, Mary Steenburgen, Eda Harrisa dokonca. A teda naozaj Andy Roddick a John McEnroe ako neherci tomu dávajú hereckú korunu. Dnes to bolo do veľkej miery o úsmeve a o športe, čo je vlastne taká veľmi vďačná kombinácia. Ako Ding, tak 6 gramov sú veľmi vtipné filmy, no a svoju vtipnú rovinu má aj inak dramatický a akčný Bojovník.
3: Či vám prinesieme aj budúci týždeň niečo vtipné, tak to vám teraz neprezradíme. S určitosťou ale môžeme povedať, že sa budeme na vás tešiť. Z Rádia Slovensko sa lúčia krotitelia filmov Pavol Hubinák a Juraj Malíček.

0: Britská súčasná hudba v podobe Olivie Dean. Naladené máte Rádio Slovensko a po 8 nás čaká aj také malé dýchacie cvičenie. Nádych, výdych. Peter Cmorik to rozbalí, no ešte predtým aj Daša. Steven aj Robo Berger a Adam Bačkor sa na vás tešia aj po 8 po aktuálnych správach.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
2: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte v piatok o 19. Rádio Slovensko.
3: Andy, koľko prasiatok vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico chce, aby bol čo najskôr ukončený proces vysporiadania spoluvlastníckych vzťahov medzi spoločnosťou Javis a českou spoločnosťou ČEZ. Spojené arabské emiráty tvrdia, že Irán vystrelil na jeho územie dve balistické rakety. Zajtra polooblačno až oblačno, v noci na západe dážď alebo prehánky a teplota 20 až 30 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Premiér Robert Fico zo Smeru SD žiada ministerku hospodárstva Denisu Sakovú z Hlasu SD, aby proces vysporiadania spoluvlastníckych vzťahov medzi spoločnosťou Javis a českou spoločnosťou ČES ukončila v čo najkratšom čase. Dôvodom je plánovaná výstavba nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Zároveň podľa neho platí, že citujeme, nespôsobilosť splniť vládnu úlohu nemôže príslušný minister nahrádzať torpédovaním celého projektu. Reaguje hovorkyňa Hlasu SD Michaela Eliášová.
2: Ak pán premiér vidí lepšie možnosti pre úrad vlády, ako vyrokovať pre Slovensko čo najlepšiu cenu, prípadne má možnosť konať aj na medzištátnej úrovni vzhľadom na to, že ide o transakciu medzi slovenskou a českou štátnou firmou, potom Hlas takéto riešenie podporuje a je pripravený bezodkladne schváliť na vláde prevod výkonu práv akcionára spoločnosti Javis na úrad vlády.
1: Reaguje podpredseda KDH William Karas.
3: Pýtame sa, ak je problém cena, ak ministerka hospodárstva, ktorá v plnom rozsahu zodpovedá za dcérske spoločnosti, ktoré ovláda jej rezort, je nespokojná s cenou a hovorí, že je príliš vysoká, čo urobila v posledných mesiacoch na to, aby vyrokovala lepšie cenové podmienky?
1: Český ČES vo vyhlásení reagoval, že zvažuje právne kroky pre špekulácie v súvislosti s jeho podielom vo firme Yes a obhajoval znalecký posudok. Nasledujúce dva dni budú pre pretrvávajúci pokles hladiny Dunaja pre maďarskú jadrovú elektráreň Paks kritické. Na Facebooku to uviedol minister hospodárstva a energetiky Ištván Kapitány. Dodal, že výstavba podvodnej hrádze pokračuje bez prestávky na oboch brehoch rieky. Maďarský premiér Péter Maďar v útorok večer zverejnil príspevok na Facebooku, v ktorom uviedol, že v Paksi pokračuje veľký boj o udržanie prevádzky fungujúcich turbín. Spojené arabské emiráty obvinili Irán z odpálenia dvoch balistických rakiet na ich územie, pričom ani jedna z nich nezasiahla pevninu. Vyhlásenie prišlo takmer 2 hodiny potom, keď rezort prostredníctvom SMS správ zaslal obyvateľom krátke varovanie pred možnými raketovými hrozbami. Finančná správa počas júla v rámci kontrolnej akcie Horúce leto 5 vykonala viac ako 1500 kontrol. Porušenie zákona zistili kontrolóri približne u štvrtiny kontrolovaných subjektov a uložili im pokuty v celkovej výške takmer 230 000 eur. Najčastejším porušením bolo nezaevidovanie prijatej tržby. Kontroly sa zamerali najmä na hudobné festivaly, jarmoky, kultúrne a spoločenské podujatia, bary, reštaurácie, sezónne prevádzky či kúpaliská, hovorca finančnej správy.
4: Kontrolná akcia Horúce leto nie je zameraná iba na odhaľovanie porušení zákona. Finančná správa ňou chce zároveň preventívne pôsobiť na podnikateľov, posilňovať povedomie o povinnostiach pri evidencii tržieb a podporovať ich dobrovoľné plnenie daňových a odvodových povinností. Dôsledné kontroly zároveň pomáhajú obmedziť priestor na daňové úniky.
1: V druhom kole Slovnaft Cupu zvíťazili futbalisti Ružomberka na trávniku Spišského Podhradia 5-0. Nové Zámky zdolali domáci Eška Bešeňov 2-0. Partizán Osrblie podľahol Oravskému Veselému 1-2. Giraltovce prehrali s Bardejovom 2-6, Topolčany s Lehotou pod Vtáčnikom 0-5 a Vysoké Tatry s Popradom 0-2. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, spočiatku miestami až zamračené, v noci najmä v západnej polovici dážď alebo prehánky, popoludní od juhozápadu ubúdanie oblačnosti. Nočná teplota 17 až 10, cez deň 20 až 25, na západe a juhu zväčša 25 až 30 stupňov. Slabý premenlivý, miestami až západný vietor do 25 km za hodinu. Je 20 hodín 4,5 minúty.
5: Zelená vlna. Nehoda v Bratislave, odstavené auto na D1, pozrime sa na cesty. Na novú nehodu upozorňujete v Bratislave na Gagarinovej za Cintorínom v Rakuňa smerom do centra sa zrazili dve autá. Výrazné zdržanie ale nehlásite. V klesaní z Havrana do Radošiny havarovala motorka, prechádzate striedavo. Z dolného trhovišťa do Hlohovca sa po ceste presúvajú traja neosvetlení chodci, zvýšte preto opatrnosť pri prejazde. Opatrnosť zvýšte aj na D1 pred tunelom Šibeník smerom z Prešova je v ľavom pruhu odhodené vedro a na severnej D1 tiež za Spišským Podhradím smerom do Popradu je na krajnici odstavené osobné auto. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana obojsmerne, sledujte dočasné dopravné značky. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, Bezpečná plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
6: Johnny Depp by sa mohol vrátiť ku svojim pirátom. Podľa aktuálnych informácií by mal herec rokovať o Pirátoch z Karibiku číslo 6, no hlavnou hviezdou bude niekto iný, konkrétne kráska Margot Robbie. Jack Sparrow by mal byť iba vedľajšou úlohou. Potešil by vás jeho návrat do tohto krásneho príbehu? Pokojne nám pošlite aj hlasovku s vašim názorom. Sme zvedaví a sme aj na WhatsAppe 0919 24 23 24. Pozdravujú Robo Berger a Adam Bačkor.
0: Dobrý večer, Slovensko!
7: Oh, no.

0: Najbližší koncert bude mať až začiatkom septembra a tak vám zaspieval aspoň v Rádiu Slovensko. Peter Cmorik pre pekný útorkový večer. Aj toto leto spolu s vami pomáhame.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko.
0: Kika Malachovská sa tentokrát vybrala do Liptovského Mikuláša za 27-ročnou Dominikou, ktorá bojuje so zriedkavou neurologickou diagnózou, ktorá ovplyvňuje jej pohyb, reč aj koordináciu. Vďaka intenzívnym rehabilitáciám však robí pokroky a jej snom je stať sa samostatnou. Ako jej môžete pomôcť, sa dozviete v našej reportáži. Slovo má Dominikina mama.
2: Dominika má dystóniu 28. No akože má obmedzenia v živote, hej, potrebuje pomoc, akože nemá samostatne chôdzu, majú takú roztrasenú, samoobslužné činnosti nezvláda, pije dodnes s slamkou, nedokáže pohár chytiť do ruky, ani sa samostatne najesť a má zlú akože výslovnosť. Dominika sa narodila ako zdravé bábetko, tam akože problémy v 9 mesiacoch, sme boli prvýkrát na neurológii a keď mala rok a pol, tak to uzavreli, že prekonala detskú mozgovú obrnu. Naďalej sme rehabilitovali, chodili po lekároch, keď mala 13 rokov, sa tá diagnóza začala zhoršovať. Tak nás poslali do Bratislavy a tam nám na neurológii zistili, že ona nemá detskú mozgovú obrnu, ale že má dystóniu. Musíme absolvovať veľmi veľa terapií, nakoľko ten Dominikin zdravotný stav je dosť vážny. Chodíme na orofaciálnu stimuláciu tváre, tam jej masírujú tie tvárové svaly, aby mohla žuť, prehltať. Potom spevňujeme telo, chodí cvičiť s fyziotrénerkou, maderoterapiu ešte absolvujeme, kraniosakrálnu terapiu. Je toho dosť, no.
3: Čo všetko dnes už Dominika dokáže sama, čo v minulosti bolo nepredstaviteľné?
2: No, zaviaže si šnúrky, na to je veľmi, veľmi hrdá. To vedia deti v škôlke, ona to dokázala teraz. Zapne gombík, dokáže vyjsť po schodoch, bez držania už. Aj dole schodami bol takedy problém veľký, dole schodami vyjsť.
3: Ako často musí trénovať na to, aby sa naozaj udržiavala, na to, aby boli vidieť tie pokroky?
2: No to musí byť intenzívne trénovanie. My chodíme 3-krát do týždňa a cvičí aj doma. Takže každý deň musí tie svaly naťahovať a rozcvičovať. Ona sa snaží samostatne sa najesť, aby nebola odkázaná na pomoc druhých, ale aby zvládla sa sama nakrmiť.
3: Ideme si vyskúšať komunikátor, ako to vlastne znie. No. Takže do počítača Dominika klikne.
4: No.
3: Teraz sme v jedlách.
5: Chcem, kura, ďakujem.
3: Cieľom je úplná samostatnosť. Čo by bolo ako prvé, čo by si spravila, keby si naozaj úplne samostatná?
2: No. Precestovala svet. Paríž, ona by chcela žiť ako jej rovesnice, lebo však ona mozog nemá poškodený, takže tým je to všetko horšie, že si ona všetko uvedomuje tie rozdiely.
3: Na čo by ste použili tie vyzbierané prostriedky?
2: Na rehabilitácie a pomôcky, čo nám treba. A hlavne tie cvičenia. No a rehabilitačné pobyty, tie sú pre nás dosť dôležité, ale sú veľmi finančne náročné. Mesačne teraz, čo chodíme na tieto terapie, nás to vyjde 550 eur. A ešte keby sme chceli na tie pobyty, tak tie sú okolo 6000 na 2 týždne.
0: A my veríme, že aj vďaka vašej pomoci bude mať Dominika oveľa lepší život.
1: Tento príbeh môžete podporiť ľubovoľnou sumou na našom webe alebo darcovskou SMS v tvare bez diakritiky. VMS, medzera, ľudia ľuďom na telefónne číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur.

0: Pôvodne bola táto skladba zložená pre muzikál Čarodejník z krajiny Oz, no celosvetovo ju preslávil Izrael Kamakavi Vole. Aj toto leto v projekte Rádio Slovensko-Slovensko objavujeme nielen príbeh ľudí, ale aj zaujímavé turistické miesta na zemi, aj pod ňou.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko.
0: Čo sa ukrýva v jej útrobách a ako vyzerala náročná práca baníkov, priblížil Peter Holúbek zo Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva priamo v medvedej štôlni Kike Malachovskej.
2: Chlopačka, prvý mobilný telefón bez paušálu a bez viazanosti. Vlastne tým sa dávali informácie o tom, že začína sa fárať alebo sa končí, alebo vlastne toto je dávny spôsob komunikácie banský.
3: Dostali sme všetci čelovky, kráčame po dvoch latách spojených dokopy, mimo to je vlastne všade len voda.
2: Po bani sa viaže obrovské množstvo legend a polopravd. Napríklad prvá legenda, čo sme počuli od miestnych obyvateľov, že táto štvorná viedla do Poľska pašovali tu kone. Je to úplný nezmysel, lebo keď si predstaviť, čiže do Poľska je vzduchnou čiarou možno 10 kilometrov, tak vlastne kto by takú dlhú štvorňu vytesal, aby sa o tom nevedelo. A vlastne tie kone si ja neviem predstaviť, že ako by prešli pod zemou. Keď sme začali tu sprístupňovať tú baňu, to vlastne sme chceli vyskúšať, že tú prácu toho baníka, tak som zobral modernú vrtačku a vlastne celý deň som ťažko robil s kladivom a s vrtačkou a možno 4 vedra som vysekal. Takže vlastne klobúk dolu aj pred tou šikovnosťou, trpezlivosťou, pracovitosťou a vlastne tí naši predkovia, akí boli ako nesmierne životaschopní, keď dokázali ako raz takéto štvoľne. Táto štvoľňa bola úplne ufúľaná po tých všetkých baňských aktivít bola špinavá. No a náš kolega, brat Vanek, on to dlhé týždne umýval, aby zvýraznil krásu tých stien, pretože to bolo také odšudené. Vlastne teraz je také ako iskrivé a taký krásne vidno ten masív a jeho štruktúru.
3: Opatrne kráčame. Naozaj je tu chladno, takže dobro, že sme sa vyobliekali.
2: Tu je dátum 1832 alebo rok, ktorý charakterizuje zrejme to obdobie, keď to bolo písané. Ale mohlo to byť vtedy, keď začali ťažbu, alebo mohlo, keď opustili ťažbu. Takže vlastne to je taká ako jediná vec, o ktorú sa môžeme oprieť a povedať, že tu v tomto roku 1932 tu bol baník, ktorý sa tu podpísal, alebo nie podpísal, ale zväčšil ten rok, ktorý bol pre neho zaujímavý.
4: Volám sa Zuzana Lavčíková a som sprievodkyňou v medvedej štôlni. Pôvodne tu aj ľudia to nazývali aj medvedou dierou a nazývali to aj medvedou jaskyňou.
3: A čo sa v bani kedysi ťažilo?
4: Táto baňa slúžila na ťažbu piritu, čo pirit je železo a síra a teda podľa takých všeobecných informácií sa využíval na výrobu kyseliny sírovej.
3: Čo dnes návštevník počas prehliadky v štôlni uvidí? Na čo sa môžeme tešiť?
4: V prvom rade každý človek, ktorý má možnosť vstúpiť do zemia, tak ho ohúri naozaj to, aký sa tam človek ocitne maličký a že všetky tie jeho bežné, každého z nás bežné starosti a všetky trápenia alebo povinnosti, tak ako keby v tom prostredí zostanú odrezané. A človek si tam čiastočne vie aj mentálne oddychnúť. No a ako náhle vôjde do toho podzemia, tak vlastne má možnosť pozrieť sa aj na ten život tých baníkov, ako vlastne takedy oni pracovali, v akých podmienkach, ale celkovo aj na krásy toho podzemia.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko.

0: Hlásil reformu vodárenstva. Po novom by si štátni vodohospodári mohli uplatniť vecné bremeno na pozemkoch na účel prípravy a realizácie vodárenskej infraštruktúry aj starostlivosti o vodné toky. Pripravované zmeny majú zrýchliť výstavbu vodovodov i kanalizácií. Novelu zákona plánuje šéf rezortu predložiť na rokovanie vlády v najbližších dňoch. Nemecko predĺží kontroly na svojich vonkajších hraniciach o ďalších 6 mesiacov, teda do polovice marca budúceho roka. Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt o tom informoval už koncom júla, keď vyše 80 000 migrantov prekročilo hranice z Maroka do španielskej exklávy Ceuta. Prví štyria švédski väzni dnes dorazili do väznice v estonskom meste Tartu, kde si majú odpíkať trest podľa dohody medzi oboma štátmi. Švédsko kvôli preplnenosti vlastných väzníc vlani uzavrelo s Estonskom dohodu o prenájme ciel pre 600 väzňov. Zajtra polooblačno až oblačno, v noci ešte v západnej polovici dážď alebo prehánky, teplota cez deň 20 až 25, na západe a juhu zväčša 25 až 30 stupňov. Je 20 hodín 33 minút.
1: Zelená vlna.
2: Prinášame aktuálny pohľad na cesty, počúvate dopravné správy. Následky nehody dokumentujú v Bratislave na Gagarinovej za Cintorínom v Rakuňa smerom do centra sa zrazili dve autá, výrazne sa ale nezdržíte. Na D4 pri Lužnom moste smerom na Jarovce blokuje dva jazdné pruhy nadrozmerný náklad. Na D1 pred tunelom Šibeník smerom z Prešova je v ľavom pruhu odhodené vedro a na severnej D1 za Spišským Podhradím smerom do Popradu je na krajnici odstavené osobné auto. Radary nám hlásite za Veličnou smerom do Dolného Kubína na výjazde z Breznice na Miňovce a merajú aj na výjazde do Pozdišoviec z Michaloviec. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
3: Ema Zapletalová 6 dní po zlate na majstrovstvách Európy v atletike úspešne zvládla aj bakalárske štátnice na univerzite v Banskej Bystrici. Táto európska šampiónka z Birminghamu na 400 metrov cez prekážky obhájila prácu v študijnom programe Trénerstvo. Tak jej otvorme aj šampáňo, dobre? V jednom týždni dva tituly, to už je niečo. Krátko po pol deviatej pozdravujú Robo Berger a Adam Bačkor.

0: Ak sa chystáte na cigaretku na čerstvý vzduch, tak poradíme možno, ako sa obliecť a či si so sebou zobrať aj dážnik. Z obratenej pyramídy Rádia Slovensko pozdravujeme do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Na linke je Cyril Siman. Pekný večer, Cyril.
1: Dobrý večer.
0: Tak čo, je to pekný večer? Ako sa máme obliecť, ak smerujeme von?
1: Aktuálne máme väčšinou oblačne až zamračené počasie, iba ojedinelé oblačnosť zmenšená, najmä na strednom Slovensku. A zrážky sa vyskytujú naozaj iba vynimočne na juhozápade Slovenska, od Čech a z Rakúska sa presúva zrážkové pásmo, ale zrážky sú slabúčke a potom na juhovýchode máme tiež príjemnú prehánku. Čo sa týka vetra, tak nám pofukuje slabý vietor a teplota vzduchu je zväčša v intervale od 20 do 15 stupňov. V dolinách a kotlinách máme chladnejšie, zväčša 15 až 10 stupňov.
0: Aká bude dnešná noc?
1: Očakávame, že počasie začne ovplyvňovať teplý front, bude v noci oblačné až zamračené počasie, k ránu miestami zmenšená oblačnosť a na západe na viacerých miestach inde iba ojedinele sa vyskytne dážď alebo prehánky. Tých zrážok by malo pribúdať a najviac ich očakávame v podstate v Trenčianskom kraji, na západe Banskobystrického kraja a severnej časti Trnavského a Nitrianského kraja. A teplota vzduchu 17 až 12 stupňov, v dole miestami okolo 10 a viac bude slabý, prípadne miestami západný vietor do 20 km za hodinu.
0: Trápi nás extrémne sucho, prídu nejaké zrážky alebo nejaké vykúpenie v stredu, ako bude?
1: Akože avizovali sme, že tých zrážok bude v ďalších dňoch o niečo viac. Ako som spomínal, v noci nejaké zrážky budú na západe, ale nebude toho veľa. Zajtra očakávame, že bude skôr také poloblačné, oblačné počasie. Miestami prechodne aj viac oblakov, ale celkovo tých zrážok už bude v denných hodinách menej a málo. Iba ojedinele sa vyskytnú zrážky v podobe prehánok alebo dažďa, najmä na severozápade. Potom popoludne k večeru ubúdanie oblačnosti. No a najvyššia teplota 20 až 25 stupňov, na západe a na juhu zväčša 25 až 30, na horách vo výške 1500 metrov 15 stupňov a viac bude slabý, miestami juhozápadný vietor do 25 km za hodinu.
0: Ale na štvrtok tu vidím už aj nejakú výstrahu pred vysokými teplotami.
1: Áno, počasie bude zaujímavejšie, vo štvrtok nám bude prechodne prúdiť teplý a vlhký vzduch, bude také polooblačné až oblačné, počasie prechodne aj viac oblakov, cez deň miestami prehánky alebo búrky, tie búrky môžu byť aj intenzívne a ten štvrtok bude veľmi teplý a aj dusný, 29 až 34, na severu okolo 27 stupňov a očakávame potom prechod studeného frontu a vyzerá to tak, že najmä večer a v noci zo štvrtka na piatok by mohlo opäť sprchnúť, na viacerých miestach budú sa vyskytovať aj búrky, tie môžu byť aj intenzívnejšie.
0: Ďakujeme za tieto informácie, na linke bol Cyril Siman zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekný večer.
1: Do počutia, pekný večer.

0: pôvodne uverejňoval na sociálnych sieťach cover verzie obľúbených spevákov a dnes ľudia spievajú jeho vlastné hity. To je krásny príbeh. Z Rádia Slovensko tesne pred 9. aj Teddy Swims.
1: Rádio Slovensko, Euroskop.
0: Poľsko si vôbec nespájame s voľne sa pohybujúcimi pumami. Podľa toho, čo nám ale povie Rado Tomáš, by sme to mali začať asi brať do úvahy.
2: V Poľsku pátrajú po dvoch pumách na opačných koncoch krajiny. Jednu zaznamenali v lese pri obci Osiek-Volka, približne 80 kilometrov severne od Varšavy. Poľovník ju spozoroval pomocou termovízie a lesníci neskôr našli aj stopy veľkej mačkovitej šelmy. Druhá puma sa pohybuje na juhozápade Poľska v oblasti medzi mestami Ščitna a Poľanica Zdroj. Úrady obyvateľov vyzvali, aby nevstupovali do označených lesov a rozmiestnili v nich množstvo fotopascí. Pumy v poľskej prírode voľne nežijú a pravdepodobne ušli zo súkromných chovov. Podobný prípad riešili v krajine aj v júli, keď sa jednu samicu podarilo uspať a bezpečne previesť do zoologickej záhrady v Poznani. Opäť šelma, tentoraz však veľmi nečakaná. V mori pri chorvátskom letovisku Kaštela zaznamenali od 22. júla najmenej 5 prípadov, pri ktorých kareta uhryzla plavcov. Niektoré poranenia si vyžiadali aj lekárske ošetrenie. Podľa odborníkov ide o mimoriadne nezvyčajné správanie, pretože tieto morské korytnačky sa ľuďom a lodiam spravidla vyhýbajú. Chorvátske ministerstvo životného prostredia zatiaľ odmietlo zviera odchytiť a premiestniť, pretože karety sú prísne chránené a navyše mohli by sa poľahky vrátiť. Úrady situáciu sledujú a plavcom odporúčajú, aby po spozorovaní korytnačky radšej vyšli z vody. Niektoré z najznámejších talianskych pamiatok môžete počas augusta navštíviť aj v chladnejších večerných hodinách. Rímske koloseum má v piatok a v sobotu mimoriadne vstupy od 7:45 večer do 11:30. Panteón je okrem štvrtkov otvorený do 11:00 a milánsky hrad Castello Sforzesco do 7:30 večer. Pri večernej návšteve milánskeho hradu sú vstupenky zlacnené na polovicu. Skúšobný program zaviedli talianske úrady pre vysoké letné teploty aj veľký počet návštevníkov a má pomôcť presunúť časť turistov z najhorúcejších hodín dňa na večer.
1: Euroskop.

0: Rodáčka z Čadce, ktorá sa vo svojej hudbe venuje najmä duševnému zdraviu, Karinen z Rádia Slovensko. To, čo sa u psa opakuje, nie je náhoda, aj pri problémovom správaní. Zisťovala viac Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Prečo psi často opakujú problémové správanie v rovnakých situáciách a dokonca aj v rovnakých časoch?
3: Hlavným dôvodom je, že pes veľmi dobre vníma časti dňa a veľmi dobre vníma teritorium. A je mnoho prípadov, kde problémové správanie je naozaj viazané na miesto a čas. A v inom čase na danom mieste vôbec nevznikne a na inom mieste aj spokojne v rovnakom čase vôbec nevznikne. Takže je veľmi dobré, pokiaľ mám takéto správanie u svojho psa, hľadať práve v tom čase a mieste, prečo to vzniká, a ja vždy odporúčam. Píšte si denník aspoň 2-3 mesiace, kedy a kde vzniklo dané správanie, a podľa neho potom aj ten tréner, ktorý ho príde riešiť, bude vedieť oveľa efektívnejšie nastaviť samotný tréning.
2: Aby ste si to vedeli predstaviť, je to situácia, keď sa sused napríklad vracia domov vždy o 5:00 a váš pes vtedy šteká. Ak však o 3:00 príde suseda, je ticho.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Človek, ktorý podľa mňa preslavil Eurovíziu viac ako ktokoľvek iný, Tommy Cash a jeho Espresso Macchiato z Rádia Slovensko. Na kávu je už asi neskoro, ale ak ste v nočnej, tak si pokojne doprajte, no a viac skvelej hudby je vždy veľa času. Po 9. Taylor Swift z Rádia Slovensko, ale pravdepodobne aj prvá skutočná svetová popstar zo Slovenska. Adela, už o chvíľu.
1: Nositelia cisárskeho mena Maximilian pôsobia pokojne a vedia dlho premýšľať, kým niečo urobia. Potom pracujú s veľkým nasadením. Hodí sa takáto charakteristika aj na rektora Slovenskej technickej univerzity Maximiliana Strémyho? Počúvajte nočnú pyramídu s Norou Gubkovou. Dnes o 22.20.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Niekdajšiu zamestnankyňu ministerstva zdravotníctva obvinili z podvodov počas pandémie COVID-19. Britská námorná služba informuje o zasiahnutých lodiach v Hormuzskom prielive. Zajtra polooblačno až oblačno, v noci na západe dážď alebo prehánky a teplota 20 až 30 stupňov. Správy s Petrom Danišom. V rámci policajnej akcie Faktúra bolo vznesené obvinenie voči AK v súvislosti s podvodnými vyplácaniami finančných prostriedkov určených na prevádzku mobilných odberových miest, tzv. Momiek, v období pandémie COVID-19. Obvinená mala ako zamestnankyňa ministerstva zdravotníctva spôsobiť rezortu škodu vo výške takmer 1 milión 800 tisíc eur. Ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že nedisponuje bližšími informáciami o policajnej akcii ani o priebehu vyšetrovania. Polícia naďalej vykonáva potrebné procesné úkony a nateraz nemôže poskytnúť bližšie informácie. Hnutie KDH podáva do parlamentu návrh uznesenia, ktorým chce ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru SD zaviazať k tomu, aby vysvetlil pripravovaný PPP projekt Závlah, na ktorom sa podľa slov premiéra vláda dohodla so zástupcami zo Spojených arabských emirátov. Podpredseda hnutia Marián Čaučík hovorí, že nejde o systémovú obnovu Závlah.
3: Vláda túto vec rieši len sama za zatvorenými dverami. V tomto procese chýba diskusia. Na najvýžak povedia, že plánujú nejaký PPP projekt alebo že vodu na Slovensku by mohol zachrániť arabský šejk.
2: Šéf agrorezortu Richard Takáč odmieta, že by mal štát Závlahy odovzdať do rúk súkromným vlastníkom. Sľubuje, že systém Závlah zostane v rukách štátu.
4: To, kto dá do toho finančné prostriedky, či to bude štát, či to budú poľnohospodári, či to budú banky, alebo to budú iné subjekty z iných krajín, a akým spôsobom to celé bude fungovať, je čisto hypotetické. Podstatné je, že vláda Slovenskej republiky rieši tento problém.
2: Nákladnú loď zasiahol pri plavbe v Hormuzskom prielive neznámy projektil, informovala o tom britská námorná služba. Zásah spôsobil škody v strojovni lode a zranil alebo zabil najmenej jedného člena posádky. Britská námorná služba ďalej informovala o nákladnom plavidle bez posádky, ktoré 78 km juhovýchodne od jemenského prístavu Mucha trafilo niekoľko neznámych projektilov. Loď bola zničená. Spojené arabské emiráty zároveň uviedli, že na nich Irán vypálil dve balistické rakety. V druhom kole Slovnaft Cupu zvíťazili futbalisti Ružomberka na trávniku Spišského Podhradia 5-0. Kapitán domácich Vladimír Kukoľ.
5: Myslím si, že sami sme všetci videli, že ten rozdiel tam je obrovský, aj kvalita na lopte, aj systémovo trénovanosť, čiže snažili sme sa byť dôstojným superom Ružomberku, ale výsledok hovorí za všetko.
2: Nové Zámky zdolali domáci ŠK Bešeňov 2-0. Partizan Osrblie podľahol Oravskému Veselému 1-2. Giraltovce prehrali s Bardejovom 2-6, Topolčany s Lehotou pod Vtáčnikom 0-5 a Vysoké Tatry s Popradom 0-2. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, spočiatku miestami až zamračené, v noci najmä v západnej polovici dážď alebo prehánky, popoludní od juhozápadu ubúdanie oblačnosti. Nočná teplota 17 až 10, cez deň 20 až 25, na západe a juhu zväčša 25 až 30 stupňov. Slabý premenlivý, miestami až západný vietor do 25 km za hodinu. 21 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Nehoda v Čaklove, uzavreté diaľničné tunely, pokračujeme s dopravou. V Čaklove smerom do Vranova nad Topľou zrazilo auto vysokú zver, blokovaný je jeden jazdný pruh. Na D4 pri Lužnom moste smerom na Jarovce blokuje dva jazdné pruhy nad rozmerný náklad. Na D3 sú pre udržbu uzavreté tunely Svršinovec aj Poľana obojsmerne, sledujte dopravné značky. A radary nám hlásite za Veličnou smerom do Dolného Kubína na výjazde z Breznice na Miňovce a merajú aj na výjazde do Pozdišoviec z Michaloviec. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
7: Púchove, tam sa budú mať ako pri mori, má tam totiž vyrásť nový aquapark, dokonca aj s morským príbojom. Projekt sa pritom pripravuje už takmer 10 rokov a pôvodne mal privítať prvých návštevníkov ešte v roku 2020. Tak dúfajme, že tento raz sa ho už podarí zrealizovať. Miesta na osvieženie totiž budeme očividne v budúcnosti veľmi potrebovať. Aj 5 minút po 9. vás pozdravujú z Rádia Slovensko Robo Berger a Adam Bačkor.
1: Rádio Slovensko, viac slovenskej hudby. Adela, Superstar.

0: Svoje detstvo strávila aj na malej plantáži vianočných stromčekov. Vedeli ste? Taká malá pikoška o Taylor Swift, ktorú sme si hrali v Rádiu Slovensko. Mnoho ľudí najskôr využívalo umelú inteligenciu na celkom banálne veci. Nechali sme si písať básničky, vyrábať obrázky či vymýšľať recepty. Potom sme zistili, že dokáže oveľa viac a začali sme jej zverovať aj zložitejšie úlohy. No a podobnou cestou si prešli aj hackeri. Čo sa im podarilo, povie Dáša Omastová.
1: Ešte nedávno im umelá inteligencia pomáhala najmä s prekladom podvodných správ. Expert na kybernetickú bezpečnosť Rastislav Janota.
2: Vďaka takýmto systémom sa útočníkom trošku odstraňovala jedna obrovská nevýhoda, ktorá ich brzdila pri útokoch, a to boli rozdielnosti v jazyku. Môže byť použité pri písaní útočných kódov, to znamená pri tej programátorskej práci.
1: Dnes sú už oveľa ďalej. Dokazuje to aj škodlivý program, ktorý experti odhalili tento rok. Odborník ESETu na digitálnu bezpečnosť Ondrej Kubovič.
3: Prospa je pomerne typický trojský kôň, ktorý útočníkovi dáva vzdialený prístup k zariadeniu obete a zároveň sa snaží ukradnúť veľké množstvo citlivých informácií. Ide napríklad o PIN kód alebo heslo do zariadenia. Môže robiť napríklad aj snímky obrazovky alebo nahrávať videá.
1: Na prvé počutie možno nejde o nič výnimočné. Zaujímavý je však spôsob, akým v infikovanom telefóne pracuje s umelou inteligenciou.
3: PromptSpy zneužíva model, ktorý je verejne dostupný. Využíva ho na to, aby získal inštrukcie, ako pridať sám seba do zoznamu nedávno spustených aplikácií. Prečo to robí, je, že sa tým snaží dosiahnuť akési svoje prežitie v systéme.
1: S pomocou umelej inteligencie sa ľahšie prispôsobí akémukoľvek zariadeniu či operačnému systému.
3: Posiela modelu v bežnom jazyku v podstate nejaké zadania, vysvetľuje mu, kde v tom operačnom systéme je, opíše mu, ako sú umiestnené prvky na obrazovke a potom si vyžiada od modelu inštrukcie, aké kroky má vykonať, aby dosiahol svoj cieľ, teda zaradenie do tých nedávno spustených aplikácií. PromptSpy následne vykoná všetky inštrukcie, ktoré mu model poskytne a opäť posiela aktualizovaný stav do modelu.
1: Škodlivý program komunikuje s umelou inteligenciou, až dokým sa v telefóne tak povediac stabilne nezabýva. Zbaviť sa ho je potom veľmi náročné.
3: Autori totiž vytvorili taký obranný mechanizmus, ktorý pri snahe o odinštalovanie cez nastavenia prekrie tlačidlo vynúteného ukončenia alebo odinštalovania takou neprehľadnou vrstvou a keď na to chcete kliknúť, tak v skutočnosti tlačidlo fungovať nebude.
1: Odstrániť sa preto dá len v tzv. Núdzovom režime, ktorý sa v každom telefóne spúšťa inak. Ideálne preto je, ak sa mu vyhnete. Na záver však ešte aj jedna dobrá správa.
3: Aj v našej globálnej telemetrii sa objavilo iba niekoľko ojedinelých prípadov, pričom tento malware sa vydával za aplikáciu argentínskej banky. Predpokladáme, že sa šíril cez falošné web stránky, ktoré si vytvorili útočníci, takže ak sa vyhnete sťahovaniu z neoficiálnych zdrojov, tak by riziko infekcie malo byť pre vás pomerne minimálne.

0: stvorení.
1: Spolu so svojou sprievodnou kapelou bola svojho času dokonca predskokankou koncertu Jamesa Blunta. Zuzana Mikulcová v Rádiu Slovensko. Nepriateľ vzdialený na 300 metrov je terčom. Vzdialený na 3 metre je už človekom. Náš pohľad na iných zásadne ovplyvňuje aj vzdialenosť. Zamýšľa sa publicista a teológ Jozef Husovský.
2: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
3: Milí priatelia, Ježiš raz liečil nevidiaceho. Čakali by sme, že onen pacient bude mať hneď po Ježišovom dotyku zrak ako orol, ale on prekvapivo spočiatku videl rozmazanie, čo opísal slovami: vidím ľudí ako chodiace stromy. Okrem toho, že niektoré formy vyliečenia prichádzajú postupne, je to aj diagnóza, ako niekedy vnímame ľudí. Ako rozmazanú čiernu čiaru v diaľke, ako chodiaci eskalátor, ktorý nás vyvezie na vysnívaný post, ako číslo v excelovskej tabuľke, ktoré môžeme nahradiť iným, ako otravnú bytosť, ktorá nám zacláňa v lepšom výhľade na skvelejšie perspektívy, alebo ako súčasť bezmenného a otravného davu. Akademik Raymond Williams prišiel s myšlienkou, že žiadne masy neexistujú. Existujú len spôsoby, ako sa na ľudí pozerať ako na masy. Tým chcel naznačiť to, čo Ježiš už dávno praktizoval. Vždy videl konkrétneho človeka s jeho talentmi, slabosťami, zraneniami a túžbami. Iba ak človeka začneme vnímať ako niekoho, kto je podobný ako my, potom ho môžeme pochopiť. Zrazu to môže byť niekto, kto vnútri prežíva čosi, čo mu nerozumieme. Ázda preto je nepríjemný. To však nie je dôvod na jeho odsunutie z našej cesty, ale na pochopenie. Jeden film končí slovami: nepriateľ vzdialený na 300 metrov je terčom. Vzdialený na 3 metre je človekom. Iba ten, kto v druhom dokáže rozoznať človeka od čohokoľvek iného, nikdy nezačne žiadny rozbroj, konflikt alebo vojnu. Ak to nedokáže, aj človek stojaci tesne vedľa sa pre neho môže stať terčom. Vojny začínajú vtedy, keď zabudneme byť ľuďmi. Mier vtedy, keď v sebe opäť nájdeme svoju ľudskosť.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristýna Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Čo je nové, vie Peter Daniš.
3: Čoraz nestabilnejšie počasie v Európe sa premietne do ekonomických strát krajín Európskej únie. Keďže väčšina podnikov nie je poistená proti nepriazni počasia, verejné financie ponesú najväčšie bremeno, ak vlády nepríjmu okamžité opatrenia. Na analýzu tlačovej agentúry Reuters upozornila TASR. Predsedníčka Ruskej ústrednej volebnej komisie naznačila, že občania, ktorí opustili Rusko a nesúhlasia s vojnou na Ukrajine, by mohli v budúcnosti prísť o svoje volebné právo. Uviedla to v rozhovore pre rádio Komsomolskaja Pravda, na ktorý upozornili ruské médiá vrátane stanice Rádio Sloboda. Brazília zaznamenala na svojom území vlani celkovo 118 037 prípadov malárie, čo oproti predchádzajúcemu roku predstavuje pokles o 15% a zároveň je to najnižší počet od roku 1978. Zdravotnícke úrady tento trend pripisujú lieku tefenochín, ktorý zabraňuje relapsom a novým prejavom ochorenia. Zajtra bude polooblačno až oblačno, v noci ešte v západnej polovici dážď alebo prehánky, teplota cez deň 20 až 25, na západe a juhu zväčša 25 až 30.

0: Kráľovskej ulice pre práce na mostnom závere obchádzate cez Mlynskú dolinu, kde sa na D2 napojíte na výjazde pri Starých Gruntoch. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečná plínula.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Rádio
2: Slovensko. Ako urobiť z techniky hasičov fontánu? To môžeme zistiť už zajtra o 19:30 večer v Trenčíne, v Európskom hlavnom meste kultúry. Inštalácia premienia hasičskú techniku na fontánu, reagujúcu práve na klimatické zmeny. Tak to máte taký tip na zajtrajší výlet. Robo Berger a Adam Bačkor želajú pokojný večer aj krátko po 9:30.
1: Dobrý večer, Slovensko!

0: Možno ste ho zažili pred pár dňami naživo aj v Bratislave z Rádia Slovensko, famózny Robbie Williams. Tento rok sme si pripomenuli 100 rokov od jej narodenia. Marilyn Monroe sa stala jednou z najväčších kultúrnych ikon 20. storočia, napriek tomu, že jej kariéra trvala iba jednu dekádu.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
0: Dnes v téme pokračujeme do sféry najväčších hudobných hviezd, nás prenesie Lukáš Mano.
2: V 80. rokoch ležal svet pri tanečných nohách kráľa popu Michaela Jacksona, pokračuje hudobník Marian Ferenc.
3: Michael Jackson je jedným z najpredávanejších umelcov v histórii. Po svojej kariére solovej mal 13 singlov číslo 1, získal 13 cen Grammy, 26 ocenení American Music Awards, vrátane umelca storočia. Je to asi, môžem povedať, že najslávnejší umelec všetkých časov, bez preháňania.
2: Michael, podobne ako Marilyn, nemal šťastné detstvo, nerozumel si s otcom, hudba bola preňho únikom z reality.
3: Najväčšou pravdepodobnosťou tam aj uviazol v tom detstve, on nikdy poriadne nevyrástol, bol veľmi krehký. A podpísalo sa na ňom aj to, že vlastne on už vyrastal v čase, kedy bola tá bulvárna tlač, dostávala fakt do popredia tých 80-tych, 90-tych rokov. Nevedel tomu uniknúť a v podstate bol taký prvou tou obeťou kvázi sociálnych sietí, tej bulvárnej tlače.
2: Nahlas sa hovorilo o jeho údajnej pedofílii. Na verejnosť prenikli informácie o chorobe vitiligo, o plastických operáciách, aj o nadmernom užívaní liekov. Závislým od sedatív bol aj kráľ rock'n'rollu Elvis Presley. If you're looking for trouble, you came to the right place. Jeho kariéra bola raketová. Do roka od svojho prvého vystúpenia v americkej televíznej sieti bol považovaný za jedného z najslávnejších ľudí sveta. John Lennon povedal, až kým som nepočul Elvisa, nič ma reálne neovplyvnilo. A sme pri ďalšej hudobnej ikone. Do rock'n'rollovej siene slávy sa veľkými písmenami zapísala aj kapela The Beatles z anglického Liverpoolu. Hudobník Tomáš Sloboda, po ňom Laco Lučenič.
4: Show, čo odohrali v show Eda Sullivana v New Yorku, vo Washingtone a na Floride. Len prvú show videlo 80 miliónov ľudí, čo je v 64. roku naozaj asi každá domácnosť, ktorá mala televízor. A vraj to bol jediný deň, kedy sa v New Yorku neudiala žiadna ani malá lúpež. Podľa mňa si získali obrovské sympatie práve tým, akí naozaj boli. Jednoducho neboli dokonale zohraná štvorka.
5: Vedeli robiť pesničky, tie hlasy sú tiež osudovo spojené. To fungovalo od začiatku až do konca.
2: Rozpad Beatles prišiel v roku 1970. Michael Jackson sa dožil 50-ky, aj Elvis odišiel prískoro na svojom panstve Graceland vo veku 42 rokov. Ďalšie hviezdy však mali viac šťastia. Veľkou inšpiráciou je súčasná kráľovná popu.
3: Veľmi zaujímavou piesňou v rámci vplyvu Madony na celé prostredie v rámci spoločenských tém je napríklad pieseň Papa Don't Preach. Tá pieseň rozpráva príbeh dievčaťa, ktoré nemá matku, žije len s otcom. Otcom, ktorý je z toho starého sveta, ktorý nepovažoval ženy ešte takto rovnocenné, keď to mám takto povedať, v kontexte toho, že sa vedia presadiť v živote. Toto malo veľký dopad na celkový biznis ako taký, pretože Madonna sa stala úplne prvou ženou, ktorá dokázala produkovať svoje platne, mala celý čas kreatívnu kontrolu nad obsahom, ktorý dávala von, a je asi najvýznamnejšou postavou feminizmu v modernej histórii hudby.
2: Vo svojich skladbách sa nebála nahlas hovoriť o téme zrovnoprávnenia žien v spoločnosti, o túžbe po úspechu a finančnej slobode pripravila Madonna aj hravý hit Material Girl.
3: Sa stala prvou umelkyňou, ktorá dokázala takto zobrať svoj osud do vlastných rúk a nebola obeťou mužmi dominovaného hudobného priemyslu. Ona otvorila dvere pro tom ďalšie speváčky a umelkyne v týchto sférach, takže nebyť Madony a tej jej kontroverzie v 80. rokoch, mali by to ženy a dievčatá ďalej v hudobnom priemysle oveľa ťažšie. Ona ukázala to, že žena vie byť silná, žena má víziu, žena vie sama produkovať svoje albumy, žena sa vie podieľať na tej vízii takisto rovnako ako muži, ak nie lepšie. V jej prípade samozrejme. Preto v rámci hudobného priemyslu je Madonna nesmrteľnou ikonou.

0: Eriken, vlastným menom Erik Novák a jeho letný hit Len kúsok teba. Viac skvelej hudby z Rádia Slovensko aj tesne pred 22.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
0: Jediná ľudská mozgová bunka môže spracovávať informácie podobne ako malá výpočtová sieť. To je výsledok výskumu vedcov zo Slobodnej univerzity v Amsterdame a Hebrejskej univerzity. Rado Tomáš má pre nás podrobnosti.
2: Jednotlivé ľudské neuróny môžu byť oveľa výkonnejšie, než sa predpokladalo. Vedci vytvorili počítačové modely 12 ľudských a 12 potkaných neurónov. Potom zisťovali, akú zložitú umelú neurónovú sieť treba na napodobenie ich reakcií. Ľudské neuróny dosiahli výrazne vyššiu výpočtovú zložitosť. Pomáhajú im najmä väčšie a bohato rozvetvené dendrity, ktorými príjmajú informácie. Výsledky naznačujú, že schopnosti nášho mozgu nezávisia iba od počtu buniek a ich spojení, ale aj od výkonu jednotlivých neurónov. Nech to znie akokoľvek sľubne, treba povedať, že sú to výsledky počítačových modelov. Žraloky pri východnom pobreží Spojených štátov pomáhajú vedcom zbierať údaje potrebné na predpovedanie sily hurikánov. Výskumníci z Delawareskej univerzity im na chrbtové plútvy pripevňujú malé senzory. Zariadenia počas pohybu žralokov merajú teplotu, slanosť a hĺbku vody. Keď zviera vypláva k hladine, údaje odošľú cez satelit. Vedci tak získavajú informácie aj z miest, ktoré lode a boje nepokrývajú. Sú to dôležité dáta, lebo teplota jednotlivých vrstí oceánu ovplyvňuje, koľko energie môže hurikán načerpať. Ak sa projekt osvedčí, žraloky by mohli dopĺňať bežné merania a pomôcť spresniť varovania pred hurikánmi.
1: Spektrum Rádia Slovensko. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

V júli oslávil iba 21 rokov a už je svetovou hudobnou hviezdou. Z Rádia Slovensko Somber 12 to 12. O chvíľu Rádiožurnál a po ňom Nočná pyramída s rektorom STU Maximilianom Strémim. No a Nora Gubková sa opýta aj na to, aké mantinely by postavil umelej inteligencii, aby ľudia neprestali byť ľuďmi. Robo Berger a Adam Bačkor prajú pokojný večer aj noc z Rádiom Slovensko.

0: Koľko prstov vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Spor o podiel ČEZu v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska sa vyostruje. Česká firma zvažuje právne kroky a slovenský premiér varuje pred zablokovaním obchodu. Technologický gigant Meta čelí prelomovej žalobe. Takmer 30 amerických štátov obviňuje spoločnosť z ohrozovania detí. Streda bude polooblačná až oblačná s teplotou 20 až 30 stupňov. Príjemný neskorý večer želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Energetická skupina ČEZ zvažuje právne kroky pre špekulácie o hodnote svojho podielu v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. Tá pripravuje výstavbu nového jadrového zdroja. Česká firma odmieta špekulácie o netransparentnom stanovení hodnoty svojho podielu v slovenskej spoločnosti a tvrdí, že ju poškodzujú. Premiér Robert Fico zo Smeru SD vyzýva ministerku Denisu Sakovú, aby vysporiadanie vlastníckych vzťahov čo najskôr dokončila. Tvrdí, že jadrovú energetickú spoločnosť Slovenska politicky ovláda Hlas SD. Strana reagovala, že kontrolu nad celým procesom je ochotná prenechať premiérovi.
2: Predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD varoval, že môže byť donútený využiť svoje právomoci, no bližšie svoje slová nešpecifikoval. Z vyjadrenia úradu vlády citujeme:
3: Žiada ministerku hospodárstva Denisu Sakovú, aby proces vysporiadania spoluvlastnických vzťahov medzi spoločnosťou Javis, ktorú plne politicky kontroluje strana Hlas SD, a českou ČES ukončila v čo najkračom čase a aby neplnením vládou uložených termínov nevytvárala priestor na špekulácie a neopodstatnené obvinenia.
2: Znalecký posudok vyčíslil cenu podielu ČEZu na 189 miliónov eur, čo sa ministerke zdá priveľa. Odkúpenie podielu je podľa premiéra nevyhnutné pre výstavbu nového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Koaličný Hlas SD reagoval, že výstavbu nového jadrového zdroja podporuje, keďže je pre energetickú sebestačnosť Slovenska dôležitý. Hovorkyňa Hlasu SD Michaela Eliášová:
4: Ak pán premiér vidí lepšie možnosti pre úrad vlády, ako vyrokovať pre Slovensko čo najlepšiu cenu, prípadne má možnosť konať aj na medzištátnej úrovni vzhľadom na to, že ide o transakciu medzi slovenskou a českou štátnou firmou, potom Hlas takéto riešenie podporuje a je pripravený bezodkladne schváliť na vláde prevod výkonu práv akcionára spoločnosti Javis na úrad vlády.
2: Podpredseda KDH William Karas hovorí, že ak ide o premiérskú tému a strategickú investíciu, je úbohé, že ani po pol roku nie je vláda schopná odpovedať na to, či je alebo nie je schopná podiel od ČEZu odkúpiť.
5: Pýtame sa, ak je problém cena, ak ministerka hospodárstva, ktorá v plnom rozsahu zodpovedá za dcérske spoločnosti, ktoré ovláda jej rezort, je nespokojná s cenou a hovorí, že je príliš vysoká, čo urobila v posledných mesiacoch na to, aby vyrokovala lepšie cenové podmienky.
2: Český ČEZ vo vyhlásení reagoval, že zvažuje právne kroky pre špekulácie v súvislosti s jeho podielom vo firme JES a obhajoval znalecký posudok. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: Sucho spôsobuje škody doteraz nevídaného dosahu. Podľa odhadov sa môžu pohybovať v stovkách miliónov eur, no čísla sa rôznia. Poľnohospodári pripúšťajú, že pri niektorých plodinách ako pšenica, jačmeň či repka je úroda priemerná, sucho sa dotklo najmä kukurice a zemiakov. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč sa spolieha na pomoc Európskej komisie. Brusel však už predtým odkázal, že žiadosti je veľa a peňazí málo.
6: Poľnohospodári ešte nemajú presne vyčíslené straty, ktoré spôsobilo sucho. Podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho odhaduje, že budú potrebovať zhruba polovicu z pomoci, ktorú dostali českí poľnohospodári.
7: Škody budú v desiatkach miliónov eur a niekde k číslu tých 70-80 miliónov eur dokopy pre poľnohospodárov sa budú musieť zabezpečiť.
6: Riaditeľ poisťovne Agra Dalibor Bán tvrdí, že predbežný odhad škôd sa šplhá k stovkám miliónov.
8: Môže sa stať, že pokiaľ bude sucho pretrvávať naďalej, tak škody sa budú zvyšovať. Ohrozená aj záloženie novej úrody ozimín ako repky ozimnej a pšeníc, pokiaľ nenaprší desiatky, niekde stovky milimetrov.
6: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD sa spolieha najmä na peniaze z rezervného fondu Európskej únie. Eurokomisia však ešte v júni reagovala kritizovala, že dostala extrémne veľa žiadostí o kompenzácie v súvislosti s výkyvmi počasia v hodnote, ktorá je oveľa vyššia, ako sú dostupné zdroje. Šéf agrorezortu verí, že názor zmení.
9: Registrujeme napríklad, že už aj Nemecko hovorí o tom, že je problém. Spolian sa na príčetnosť predstaviteľov Európskej únie, ktorí nájdu na to finančné prostriedky.
6: Dodáva, že riešenie je viac, napríklad peniaze zo štátneho rozpočtu, o čom plánuje diskutovať s ministrom financií. Pomoc už dostali chovatelia dojníc, hovädzieho dobytka, oviec a kôz a rôzne ústupky poľnohospodári dostávajú aj od pôdohospodárskej platobnej agentúry. Poslanec SAS Alec Hlina hovorí, že sa nemôžeme spoliehať len na kompenzáciu škôd.
10: S týmto sa budeme boriť každý rok, čiže my sme mali niektoré veci očakávať, aby sme my neriešili každoročné kompenzácie. Treba prijímať strategické racionálne opatrenia.
6: Aj poľnohospodári pripúšťajú, že ide o komplexný problém, ktorý budú musieť riešiť budúce vlády. Soňa Mačor-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
3: V rámci policajnej akcie Faktúra obvinili AK v súvislosti s podvodným vyplácaním peňazí určených na prevádzku mobilných odberových miest v období pandémie COVID-19. Obvinená mala ako zamestnankyňa ministerstva zdravotníctva spôsobiť rezortu škodu vo výške takmer 1 800 000 eur. Ministerstvo uviedlo, že nedisponuje bližšími informáciami o policajnej akcii ani o priebehu vyšetrovania. Odvolaný ukrajinský minister obrany Michajlo Fedorov vyzval na usporiadanie volieb ešte počas vojny s Ruskom. Krajina podľa populárneho politika čelí kríze vládnutia a korupcií. Ukrajinci nedávno protestovali proti jeho koncu vo funkcii. Spojené arabské emiráty obvinili Irán z odpálenia dvoch balistických rakiet na ich územie, pričom ani jedna z nich nezasiahla pevninu. Vyhlásenie prišlo potom, keď rezort prostredníctvom SMS správ zaslal obyvateľom krátke varovanie pred možnými raketovými hrozbami. Okresný súd v Miškovci nariadil na mesiac vziať do vyšetrovacej väzby poľského vodiča, ktorý v nedeľu na maďarskej diaľnici M3 havaroval s turistickým autobusom. Pri tragickej nehode zomrelo 12 cestujúcich. Vodič je podozrivý z trestného činu nedbanlivého spôsobenia dopravnej nehody. Hrozí mu trest odňatia slobody od 2 do 8 rokov.
1: Americká technologická spoločnosť Meta čelí prelomovému procesu na federálnom súde v Kalifornii. Žalobu podala takmer 30 amerických štátov, podľa ktorých spoločnosť neoprávnene získavala údaje o deťoch a mladistvých, navrhovala svoje platformy sociálnych médií tak, aby si na nich deti vypestovali závislosť a zavádzala verejnosť o bezpečnosti svojich platformiem.
11: Jedno dôležité rozhodnutie vo veľkom teste americkej legislatívy o internetových službách a o ochrane detí a mladistvých v online priestore už padlo. A síce, či majú žalujúci prokurátori presviečať súdy v každom americkom štáte zvlášť vzhľadom na odlišnosti miestnych zákonov, tak ako to žiadala spoločnosť Meta, alebo či sa prípad týka celej spoločnosti a súdkyňa teda môže v rozsudku žiadať nielen pokutu, ale aj celoštátne zmeny sociálnych sietí. V štáte Nové Mexiko už Meta jeden súd tento mesiac prehrala a má zaplatiť vyše 500 000 000 odškodné za újmu, ktorú algoritmy sociálnych sietí spôsobili mladým ľuďom. Generálny prokurátor Nového Mexika Raúl Torres vtedy konštatoval.
3: Presvedčivo sme preukázali, že táto platforma je živnou pôdou pre predátorov. Je to miesto, ktoré umožňuje nielen fyzické zneužívanie, ale aj vyhľadávanie obetí a praktiky spojené s detskou pornografiou poháňané trhovým dopytom.
11: V tomto prípade súdkyňa Yvonne Gonzalesová-Rogersová rozhodla o hybridnom postupe. Štyri štáty, Colorado, Kalifornia, Kentucky a New Jersey, vytvorili koalíciu a predložili spoločnú žalobu na základe federálnych zákonov. Predmetom konania však budú dôkazy zo všetkých 29 štátov, ktoré spoločnosti Meta vyčítajú, že neoprávnene zhromažďovala a využívala osobné údaje detí používajúcich jej platformy. Meta obvinenia odmieta a tvrdí, že zvyšuje bezpečnosť online priestoru. Prokurátori zatiaľ nešpecifikovali, aké pokuty žiadajú. Chcú však dosiahnuť zmeny vo fungovaní sociálnych sietí, napríklad vekové obmedzenie či odstránenie niektorých funkcií, ako je možnosť nekonečného skrolovania. Podľa Mety sa finančný trest môže vyšplhať až na 1,5 bilióna dolárov, čo je približná hodnota spoločnosti na americkej burze. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Finančná správa počas týchto mesiacov robí kontrolnú akciu s názvom Horúce leto 5. Zameriava sa najmä na bufety, bary, stánky na jarmokoch, hudobné festivaly a kúpaliská. Dnes predpoludním bol priamo v teréne s kontrolormi aj Matej Stošek.
12: Je 10 hodín do poludnia, ja sa nachádzam na štrkovisku Veľký Draždiak v Bratislavskej Petržalke a kontrolóri finančnej správy idú urobiť testovací nákup do jedného z miestnych stánkov. Pokračuje jeden z nich, ktorý však musí zostať v anonymite.
13: Vypýtame si predmet kontrolného nákupu, či už to je nejaká voda, občerstvenie. Pani slečna obsluhujúca nám to vydá, ten nákup, my zaplatíme, všetko si evidujeme, časy, akými bankovkami všetko musí byť zaznamenané, zaplatíme a čakáme teda, ako sa zachová.
12: V tomto prípade dopadlo všetko v poriadku. Prevádzkarka stánku pani Alexandra hovorí, že jej ani nenapadlo, že by to mohli byť kontrolóri. Nevytlačenie bločku sa pri nej vraj nemôže stať.
14: Lebo máme to prepojené s kuchyňou, čiže keď ja ho nevytlačím, tak kuchyňa nevie, čo má robiť.
12: Pri stánku sedí s nápojmi aj žena s deťmi. Ideme sa preto opýtať, či si predajca splnil povinnosť aj pri nich.
15: Dostávam, ale teraz som odmietla, lebo sme tu len my. Takže inak dostávam bežne bločky.
12: Ak by kontrolóri zistili pochybenie, teda že obsluha nezaevidovala tržbu v pokladnici, môžu udeliť pokutu od 1500 eur. Opäť jeden z kontrolórov.
13: Ak je to napríklad opätovné nezaevidovanie tržby, že už v minulosti mal kontrolu a teraz má opakovanú, tak tam už je pokuta od 3000 eur, pokiaľ to je druhé porušenie. Ak predávajúci zaeviduje tržbu, ale neodovzdá pokladničný doklad, tak tam je minimálna pokuta 150 eur.
12: Hoci dnes sme ani jedno pochybenie nezaregistrovali, hovorca finančnej správy Daniel Kováč približuje, že počas júla došlo k porušeniu zákona približne vo štvrtine prípadov.
16: Počas júla v rámci kontrolnej akcie Horúce leto 5 vykonala viac ako 1500 kontrol na miestach s vysokou koncentráciou návštevníkov, odhalila pritom 383 porušení zákona o evidencii tržieb a uložila pokuty v celkovej výške takmer 230 tisíc eur.
12: Najčastejším porušením bolo nezaevidovanie prijatej tržby. Kontrolóri v rámci akcie uložili aj 5 zákazov predaja subjektom, ktoré sa porušovanie zákona o evidencii tržieb dopustili opakovane.
1: Počet smrteľných dopravných nehôd na Slovensku je tento rok alarmujúci. Na cestách prišlo doteraz o život 164 ľudí. V porovnaní s vlaňajškom je to o 42 viac. Polícia preto znásobí kontroly po celom Slovensku.
17: Najviac tragických nehôd sa stalo v Prešovskom kraji, kde vyhaslo až 26 životov. Nasleduje Bratislavský kraj s 24 úmrtiami. Naopak najmenej smrteľných nehôd evidujú v Banskobystrickom kraji. Pokračuje preventistka prezídia policajného zboru Zuzana Hrabovská.
18: Za alarmujúcimi číslami sú skryté ľudské osudy, rizikové úseky, najčastejšie porušenia dopravných predpisov a pravidiel ako rýchlosť, alkohol či mobil v ruke na miesto volantu.
17: Dopravná psychologička však poukazuje aj na frustráciu či stres, ktoré môžu podľa dopravnej psychologičky Anny Kuchtovej vyústiť do agresívnej a neohľaduplnej jazdy.
19: Nie vždy si uvedomíme, že máme dosť. Naša psychika už je na pokraji a stačí pomyselná posledná kvapka, keď dojde k reakcii, ktorá je neadekvátna a nebezpečná.
17: Podľa dopravného analytika Tomáša Burgera je nutné posilniť policajné kontroly na cestách.
20: Rastúca tendencia tragických dopravných nehôd je zlou vizitkou pre celé Slovensko. A to ako pre vodičov, tak aj policajné zložky.
17: Policajti avizujú častejšie kontroly. Zameriavať sa budú na dodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti a jazdu pod vplyvom alkoholu. Alica Matisová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
3: Futbalisti Slovana Bratislava zajtra privítajú v úvodnom zápase baráže Ligy majstrov NK Celie. Belasi už pred dvoma rokmi zdolali slovinského majstra na ceste za svojou premiérovou účasťou v súťaži. Stredopoliar Peter Pokorný.
21: Vnímame tento dvojzápas ako jeden ďalší pred tým našim snom, čo chceme dosiahnuť. Hej, takže chceme to zvládnuť, ideme do toho naplno, keď budeme robiť tie naše veci, čo trénujeme a budeme na ihrisku tak koncentrovaní ako posledné týždne, tak myslím si, že nám v ceste stojí iba my sami.
3: Slovan delí od postupu do ligovej fázy posledný dvojzápas. K vytúženému cieľu by mohla dopomôcť nová posila v kádri Roman Čerepkaj.
22: Strašne sa teším na to a vážne o tom som ako malý sníval, že by som mohol hrať takúto ligu proste a teraz keď sa to blíži, tak hovorím, že strašne sa na to teším a verím, že pomôžem týmu.
3: Súboj na tehelnom poli má úvodný výkop o 21. hodine. V druhom kole slovenského pohára zvíťazili futbalisti Ružomberka na trávniku Spišského Podhradia 5-0. Tréner hostí Jaroslav Kessel.
23: Som spokojený, že sme mohli ten zápas vôbec odehrať, že sa dostali zase hráči třeba ze širšieho kádru do hry. Po delší dobe dostali sa tam zase ďalší mladí kluci z akadémie. Tohle pohľadu určite z toho samozrejme pohľadu toho postupu.
2: Úvodné dva góly zápasu strelil útočník Vojtěch Hranoš.
4: Je to určitě motivace do další práce. Myslím si, že je to i fajn, že se můžu od toho odpíchnout. Podařilo se mi tam i na třetí gól přihrát, což je super a myslím si, že je to fajn v dalším zápasu.
2: Nové Zámky zdolali domácí Eška Bešeňov 2-0. Partizán Osrblie podľahol Oravskému Veselému 1-2. Giraltovce prehrali s Bardejovom 2-6, Topolčany s Lehotou pod Vtáčnikom 0-5 a Vysoké Tatry s Popradom 0-2. Španielský futbalista Rodri definitívne spečatil svoj prestup do Barcelony. 30-ročný stredopoliar po dohode katalánskeho klubu s Manchesterom City podpísal na Camp Nou štvorročnú zmluvu. Real Madrid oficiálne odprezentoval Portugalca Joseho Mourinho ako svojho nového trénera. Stalo sa tak v sídle klubu za prítomnosti prezidenta Bieleho baletu Florentina Pereza. Novým trénerom senegalskej reprezentácie sa stal Francúz Patrick Vieira. Hokejisti Zvolena prehrali v prípravnom stretnutí na ľade českého extraligového klubu Oceláři Třinec 0-4. V drese domácich si asistenciu pripísal slovenský obranca Patrik Koch. Michalovce zdolali domácu Spišskú Novú Ves 2-1. Poprad zvíťazil nad poľskými Katovicami 6-4. Druholígový Zlín podľahol žilinským Vlkom 2-4. Slovenský hokejista Maroš Jedlička si oblečie dres Colorado Eagles aj v nasledujúcej sezóne. 23-ročný útočník sa chystá na tretí ročník v drese účastníka nižšej zámorskej AHL. Jedlička odohral v predošlej sezóne 43 duelov, v ktorých nazbieral 11 bodov. Pavol Regenda sa v rámci letnej prípravy pripojil k týmu Dukla Michalovce. 26-ročný útočník momentálne trénuje s hráčmi svojho materského klubu a pripravuje sa pred štartom novej sezóny Tipsport ligy. Na majstrovstvách sveta v zápasení do 20 rokov v Bratislave neúspela trojica slovenských reprezentantov. Vo svojich kategóriách už v kvalifikácii vypadli Nikola Spáleník, Dominik Hervaj aj Sabina Pipová. Thajsko-britský pretekár Formuly 1 Alex Albon sa dohodol na predĺžení zmluvy s Williams Racing na rok 2027.
0: Rádiožurnál Počasie.
2: Zajtra bude polooblačno až oblačno, z počiatku miestami až zamračené, v noci najmä v západnej polovici dážď alebo prehánky, popoludní od juhozápadu ubúdanie oblačnosti. Nočná teplota 17 až 10, cez deň 20 až 25, na západe a juhu zväčša 25 až 30 stupňov. Slabý premenlivý, miestami až západný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť pri jeho počúvaní ďakujú editor Viktor Bokor, od techniky Robert Berger a od mikrofónov Peter Daniš a Jana Balková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Je 22 hodín 17 minút.
0: Zelená vlna.
5: Zrazená zver na východe, cestári v Bratislave. Počúvate dopravné správy. V Čaklove smerom do Vranova na Topľou zrazilo auto vysokú zver. Zvýšte opatrnosť. Za Trnavou smerom na Senicu hlásite presun nadrozmerného nákladu. V Bratislave v Dubravke na ulici Janka Alexiho opravujú cestu. Ulica je dočasne zjednosmernená v smere na Saratovskú. V opačnom smere sa úseku vyhnete po ulici Mikuláša Šnajdera Trnavského a po Harmincovej. Cestu druhej triedy medzi Pezinkom a Vinosadmi opravujú na úseku od kruhového objazdu pri Lídli po odbočku na Pezinskú Babu. Cesta je prejazdná len v smere z Vinosadov do Pezinka. V opačnom smere obchádzajte cez Šenkvice a Modru. Smerom z Pezinskej Baby sa do Pezinka dostanete cez časť Cajla. Na obchádzkach premáva aj MHD. V Bratislave je uzavretý výjazd na most Lanfrancony z Botanickej pre práce na mostnom závere. Obchádzka vedie cez Mlynskú dolinu, kde sa na diaľnicu D2 napojíte na výjazde pri Starých Kruntoch. Na teraz je to všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Roma Spirit oceňuje ľudí,
24: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimo vládku?
7: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
24: Na www.romaspirit.sk.
25: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Norou Gubkovou.
1: Nepoznáme sa tak dlho a dobre, aby som si trúfla tvrdiť, že meno je jeho znamenie. Ale jednu z jeho vlastností som si všimla ihneď. Pracuje nielen veľa, ale aj s veľkým nasadením. Rektor Slovenskej technickej univerzity Maximilian Strémy. Vítajte v Nočnej pyramíde.
6: Dobrý večer.
1: Ste maximalista?
6: To určite som, to meno ma určite charakterizuje v tomto smere 100%.
1: Viete, že vaši kolegovia o vás asi za vašim chrbtom hovoria, že ste workaholik?
6: Tak aj to bude asi celkom pravda a určite sa to odvíja od nejakého toho nastavenia, charakteristiky, ktorá so mnou súvisí a ja pracujem naozaj veľa a chcem vidieť výsledky a tak to nejako vlastne tlačím aj na mojich kolegov, aby sa to prejavilo v praxi. Ale asi majú pravdu konečnú dôsledku.
1: Lebo aj do nášho nočného rozhovoru vstúpila práca, presnejšie jedno pracovné pozvanie spoza Atlantiku, preto sme museli aj dnešnú reláciu nahrať v predstihu. Čo čaká Maximiliana Strémyho v New Yorku? Spýtam sa ho o chvíľu.
0: Rádio Slovensko.

0: Pred chvíľou som spomínala, že plánovanie rozhovoru s rektorom Slovenskej technickej univerzity Maximilianom Strémim bolo trošku komplikované. A v čase vysielania budete niekde nad Atlantikom, alebo možno už práve pristávať v New Yorku. Prečo je pre vás dôležité tam ísť?
1: Tak celkovo pre univerzitu, aj pre výskumníkov, učiteľov je dôležité rozvíjať vzťahy a spolupráce na všetky smery. A v tomto prípade sa tu naskytla možnosť navštíviť výskumné centrum v New Yorku, ktoré je zamerané na umelú inteligenciu, na kvantové technológie, na postkvantové kryptovanie, čo sú technológie, ktoré nás smerom do budúcnosti určite zaujímajú.
0: Aj na ne sa budem pýtať. Umelá inteligencia, veľká téma. Vy ste ale v Spojených štátoch pred rokmi pracovali, a treba povedať, že nie ako programátor, ale ako dokladač tovaru v známom supermarkete. Čo vás tam tá Amerika naučila o živote?
1: No veľa o živote aj o smrti, tak keď tá smrť patrí k životu, tak to bolo práve v tom septembri nešťastnom roku 2001, keď som tam bol. A teda, keď padli dvojičky, a to bola teda udalosť, ktorá zasiahla nie len Ameriku, ale aj tých ľudí, ktorí tam boli, alebo ktorí boli aj samozrejme ďaleko. Takže znela celosvetovo. A ja sa musím priznať, že dodnes sa vyhýbam, alebo vyhýbal som sa New Yorku, ako to išlo. A určite sa šťastí vnútorne vyhýbam aj návšteve Ground Zero. Lebo tie príbehy, ktoré tam zaznievajú, sa dotýkajú určite každého z nás. Obzvlášť tých, ktorých to stihli navštíviť, aj New York, aj dvojičky pred pádom. Takže v tomto smere naozaj veľa, aj ten, že ten život je krehký a že sa ľahko môže z noci na deň, v tomto prípade doslova, všetko zmeniť. Ja si pamätám, že práve som dokladal tovar v takom podobnom reťazci, ako máme na Slovensku, a prišli za mnou reportéri ráno a pýtali sa na to, že čo hovorím na to, čo sa stalo vlastne v tejto udalosti, a ja som vlastne ešte vtedy o ničom nevedel. A po návrate domov sa to všetko rozoberalo a chodilo tam v televízii. Ten prvý náraz, druhý náraz, pády. Dotklo sa to všetkých určite. Takže tak.
0: Dotklo sa vás to aj v tom smere, že ste možno na začiatku toho vášho pobytu, bolo to Work and Travel program, možno uvažovali nad tým vybudovať si tam ešte ako mladý chalan kariéru, a toto sa stalo a to ovplyvnilo možno vaše rozhodnutie, že nie, tu nechcem zostať, chcem sa vrátiť domov?
1: Ja som tak bol aj prednastavený sa vrátiť domov. Ja v tomto smere som tu rád a rád sa tu rozvíjam, aj to svoje okolie, aj svoje pôsobenie, a snažím sa to nejakým spôsobom aj vrátiť naspäť. Všetko to, čo mi dala aj vysoká škola, ale aj stredná, základná a vlastne aj naša krajina. Takže ja som tam neišiel s tým, že možno tam ostať. Do žiadnej z tých krajín, ktoré som navštívil, a bolo ich naozaj veľa, som s takouto myšlienkou nešiel. Možno si viem predstaviť nejaký dlhodobejší pobyt, čo sa týka vzdelávacích kurzov alebo výskumných pobytov. To áno, ale takto som nerozmýšľal ani vtedy. Ja som bol zvedavý vlastne, alebo keď ste tam krátko, tak sa nedozviete veľa o tej krajine. Vidíte ju, ale ako naozaj funguje, a to vnútro tam nezažijete. Tak na to som bol zvedavý, že ako reálne teda Amerika vypadá, nielen v New Yorku, ale v tých ostatných krajinách a mestách a štátoch, ktoré Spojené štáty americké majú. Čiže to bolo pre mňa takéto najviac, čo som tam získal, a toto bola tá nešťastná udalosť, ktorá s tým bola spojená. Ale aj to ma nejakým spôsobom nasmerovalo do budúcnosti.
0: Amerika sa veľmi zmenila, nielen politicky. Je podľa vás, aj na základe toho, čo ste študovali, čomu sa aj dodnes venujete, ešte veľmocou v oblasti výskumu a technológií?
1: Určite je, aj keď samozrejme konkurencia teraz, či už Číny alebo azijských krajín, je veľmi silná a ťahá aj Amerika tam za kratší koniec. Akokoľvek sa na to pozerám, my sme ako Európa ešte ďalej, čiže my máme čo dobiehať v technológiách, ale aj v nerastných surovinách a ostatných veciach, ktoré s technológiami priamo či nepriamo súvisia, lebo jedna vec je chcieť byť dobrý v čipoch, druhá vec je mať na to zdroje a suroviny a vyrábať tie mikročipy. Takže to musia byť nejaké prepojené nádoby, a ja si myslím, že spolupráca bude nevyhnutná aj do budúcnosti, aj medzi jednotlivými kontinentami a štátmi.
0: Maximilian Strém je rektor Slovenskej technickej univerzity, bude s nami až do polnoci.

0: Už skoro rok sedí na rektorskej stoličke Slovenskej technickej univerzity náš dnešný host Maximilian Strémy. Poďme trochu bilancovať. Nie je to prvá funkcia na tejto vysokej škole, stúpate po kariérnom rebríčku postupne. Bolo napriek tomu niečo, čo vás prekvapilo, možno zaskočilo, napriek tomu, že to prostredie STU už ste poznali dobre?
1: Čestne sa musím priznať, že asi ani tak už vo veľkej miere nie. Už som vedel, do čoho idem a už naše prostredie poznám. Skôr ma prekvapilo taký ten entuziasmus tých ľudí okolo s tým príchodom, ktorý bol spojený. A vidím, že tí ľudia sami sa chcú posúvať tak fakulty, ústavy, ako je univerzitu, ako celok. A či sú to študenti alebo zamestnanci, tak v obidvoch skupinách je ich dosť na to, aby sme mali motiváciu

0: máju, tak je otvoriť sa tak európskemu výskumnému priestoru spoločným vzdelávacím výskumným programom, projektom so zahraničnými univerzitami, inováciám ako takým. Nie, že by sa to doteraz nerobilo, robilo, ale predaj, transfer technológií, komercializácia, to sú témy, ktoré sa okrajovo pohybujú okolo, nie na Slovenskej technickej univerzite, ale aj technických univerzit celkovo na Slovensku.
1: Bojíme sa toho, tomu otvoreniu?
0: Asi áno, asi máme to nejako vžité v sebe, že to tradičné, toho sa držíme, lebo to máme odskúšané a všetko nové, ktoré je síce odskúšané v zahraničí a vyzerá aj dobre, predsa len radšej ideme tou tradičnou cestou. Čiže snažíme sa prepájať nejaké tradície s inováciami, hľadať taký ten stred v tomto. A keď vidíme, že tá cesta je schodná, tak snažíme sa ju implementovať u nás na univerzite. A takých príkladov je teraz vlastne niekoľko, ktoré sa začínajú diať. Máme tam silnú spoluprácu s Georgia Tech univerzitou, čo je jedna z najlepších amerických univerzít a univerzit celkovo, ktoré sú orientované na inovácie. Začíname spoločný program s nimi v našom inkubátore spoločne s digitálnou koalíciou pre 100 slovenských stredoškolákov, štvrtákov. Teraz sa vlastne môžu prihlasovať a v septembri, októbri začína samotný program, ktorý bude dvojročný. Prvý rok sa budú učiť, ako tie svoje myšlienky, ktoré by chceli predstaviť do startupov, vylepšiť, ako ich posunúť, tak aby získali financovanie. A ten druhý rok spoločne už aj s našimi študentmi a za účasti Georgia Tech mentorov a lektorov budeme smerovať už na tie samotné investície. A verím, že tu ostanú na tých slovenských univerzitách.
1: No a my verme, že aj tá stovka, o ktorej hovoríte, tých stredoškolákov zatiaľ vlastne plynule prejde na vašu univerzitu, lebo to by mal byť, nie? Súčasťou plánu.
0: Áno, veď čo najviac možností otvoriť pre našich, či už výskumníkov, učiteľov alebo študentov, to je takým cieľom každého vedenia univerzity alebo fakulty. A tuto vidíme veľké príležitosti. Ja si osobne myslím, že nielen na Slovenskej technickej univerzite, ale celkovo na našich univerzitách je dostatočne veľa šikovných zamestnancov a študentov, ktorí sú konkurencieschopní smerom do zahraničia. Ak často sa porovnávame so zahraničnými univerzitami, tak ja sa tej konkurencie porovnania nebojím. Samozrejme, že máme veľké rozdiely, ale väčšia vyplývajú z financovania, z nastavenia toho systému. Ale nemyslím si, že u nás sú horší učitelia alebo študenti, ako sú zahraničí.
1: Prečo ale potom je tá prvá voľba, že Masaryčka v Brne?
0: Súvisí to s... celkovo to myslím, že súvisí s viacerými akoby parametrami. Samozrejme, české univerzity boli vždy dostatočne blízko tým slovenským a tuto sme to troška zanedbali aj my. Aj STUčka, aj slovenské univerzity boli sme zvyknutí na to, že máme dostatočne veľa študentov a nemusíme sa starať o tie príjmačky a o ten nábor. To je tak situácia 10 rokov dozadu. Vtedy prišlo také vytriezvenie všetkých vlastne univerzít a vysokých škôl na Slovensku, že hop, že o PR sa treba starať a naozaj propagovať aj výskum, aj programy, ktoré tu máme, pritiahnuť tých študentov sa smerom k nám a v tom sme poskočili aj my, aj všetkým slovenské vysoké školy a myslím, že v tomto smere sa už robí oveľa viac, ako sa robilo kedysi a už sme niekde na hranici tej kapacity a maxima, ktoré dokážeme v tomto smere vykonávať.
1: Keby mal Max Trémy dnes 18, dal by si prihlášku na STUčku?
0: No, raz som povedal, že ja by som chcel, aby, keď som dostal takúto nejakú otázku, tak aby aj moja dcéra sa nebala študovať na Slovenskej technickej univerzite a vlastne opačne a s radosťou ten výber potvrdila.
1: Ja som ju videla a je to dievčatko, ktoré sa naozaj ničoho nebojí.
0: Je to tak, ale ak by som mohol to tak nejako zhrnúť sám za seba, aby som do toho nevťahoval nejako iného osud, to necháme na nej, tak Slovenská technická univerzita si myslím, že je konkurencieschopná tým lepším západným univerzitám, ktoré v Európe máme. Potvrdzujeme si to hneď niekoľkých oblastiach, od polovodičov, cez materiály, technológie a iné odbory. A dokonca už si to potvrdzujeme aj v našich medzinárodných rankingoch, kde stúpame. V tom, čo je rozdiel a čo akceptujeme, je výška financovania, ktoré je také, aké je. Asi sa musíme prikrývať takým kabátom, na ktorý máme. Nehovorím, že nemáme to tlačiť dopredu, nemáme chcieť byť ambicioznejší, aj z úrovne univerzit, aj z úrovne krajiny, to áno. Ale vidím tam veľký priestor na úrovni univerzity sa posúvať a hľadať zdroje. Napríklad tá komercializácia a transfer,

0: spolupráci so súkromným sektorom, investičnými fondami, ktoré sme silne rozbehli a verím, že v krátkej budúcnosti sa nám podarí predstaviť spoluprácu s investičným fondom pri Slovenskej technickej univerzite, ktorý by dokázal ešte viac akcelerovať tie myšlienky našich startupov, našom inkubátore a posúvať celú tú tému a ďalej. Tak, aby raz niektorý z nich, keď sa predá, tak získame ďalších 10-15 miliónov, čo sa stane raz za 10 rokov, ale potom sú to tie nižšie výšky a príjmy za predaj, ale tie sú pre nás zaujímavé, aby to bol ďalší zdroj financovania univerzity.
1: Hovorí môj dnešný host, rektor Slovenskej technickej univerzity Maximilian Strémy.

0: Záleží len na tom, nakoľko ľudstvo uvoľní, respektíve obmedzí vplyv umelej inteligencie na náš každodenný život, povedal v jednom z nedávnych rozhovorov môj dnešný host, rektor Slovenskej technickej univerzity Maximilian Strémy. Neprepásli sme to už?
1: Tak stále je to v takých silnejších začiatkoch, povedzme si, lebo umelá inteligencia nie je nový pojem, ona je tu už 20-30 rokov, rozpoznávanie kamier, robotiky a podobne, to nie je nová téma. Len tie jazykové modely ju posunuli ďalej a vidíme, že veľmi akcelerovali nielen tú tému, ale aj možnosť využitia umelej inteligencie v rôznych sférach a rôznym spôsobom. No a keď na to už Karel Čapek upozorňoval kedysi, tak už možno vtedy sme sa s tým mali zaoberať. Každopádne vidím, že tá téma rozdeľuje názorovo nielen teraz na Slovensku, ale aj medzinárodne. Že každý aplikuje nejaké iné nastavenie na ten systém, ktorý chce akoby realizovať nielen o vysokom školstve, ale aj s využitím umelej inteligencie. No a celkovo sa zhodnúť, že to bude náročné, že povedať si, že OK, že napríklad ako Európska únia ideme týmto spôsobom a toto chceme dodržiavať.
0: Elon Musk a rôzni tí najbohatší ľudia sveta sa nechali počuť pred veľmi krátkým časom, že svet sa skončí do 10 rokov. A to je tragická predpoveď. A ešte dodali s takým sarkazmom, že ale bude to jazda. Dá sa na toto pozerať len takto ľahko vážne?
1: Asi nie. Asi to ani takto nevidíme. Neviem, či to takto doslova mysleli, alebo bol to naozaj ironia sarkazmu, že takto to skončiť môže. Viete.
0: Máte tak ľudský strach, napriek tomu, že ste techník a naozaj, že od mladého chalana sa venujete týmto procesom, vy ste boli dobrí v automatizácii, programovali ste počítače, na ktoré sme sa my vtedy hrali iba, a to znamená, viete o tom určite viac ako ja, ale ja mám strach.
1: Viete, v tomto svete, v ktorom žijeme, ten strach nie je niečo nezvyčajné a má ho asi každý z nás nejakým spôsobom, minimálne obavy. Niekde je vojna, ktorú by som už nečakal v tomto storočí napríklad. A to ešte nie je na viacerých stranách. S tými vyhrážkami a potormi, ktoré idú v pozadí niekde a s tými obavami. K tomu takéto výzvy, ktoré tu sú, ktoré môžu byť využité dobrým aj zlým spôsobom. A zo skúsenosti a z histórie vieme, že častokrát to, čo tu vzniká, tak sa nevyužíva vždy len dobrým spôsobom, ale aj tým zlým spôsobom. A z toho mám obavy prirodzene. Lebo je na nás, ako to uchopíme, ako to nasmerujeme, ale hlavne sa v tom musíme akoby zjednotiť a povedať, že takto to všetci cítime, čo tu žijeme teraz na Zemi, lebo našu Zem máme len jednu. Tak ak tam bude nejaká výnimka, ktorá pôjde inak, tak samozrejme ten rozdiel budú chce dohnať aj ostatné vyspelé krajiny v technológiách a potom už to bude náročne udržať to kormidlo.
0: Vy ste to naznačili, že napríklad Únia Európska, naša Únia sa môže rozhodnúť, že to nejakým spôsobom skúsi zaregulovať. Veľa otáznikov, lebo regulácia znamená aj obmedzenie osobnej slobody, aj to, že to niekto bude, povedzme, že obchádzať. Vidíte nejaké východisko z tejto situácie? Lebo ste povedali, že ak sa ľudia dokážu zhodnúť na nejakom spoločnom cieli, ale tí ľudia sú polarizovaní, oni to nevedia, veď to vidíte v každej jednej krajine, nie len u nás, že proste my sa nevieme dohodnúť na tom, že nebo je modré.
1: Na tom ešte možno, že aj hej, ale...
0: No už nie na tom, že Zem je kulatá.
1: Áno, napríklad teda na tom asi sa prierezem názorov ťažko hľadať ten konsenzus a súlad. To je taká zložitejšia téma. Ja celkovo, že ako do budúcnosti, neviem, či pomôžu debaty. Neviem, či pomôže nastavenie Európskej únie. Lebo sú to ostatné kontinenty. Je tu Čína, Korea, ktoré sú pred nami ďaleko v týchto témach, a ak si raz povedia, že umelá inteligencia, že dajú takú voľnosť, ako my im tu nedáme, a budú to aplikovať takým spôsobom, ako my tu nie, tak samozrejme môžu získať určitú konkurenčnú výhodu aj využitie tým smerom, ktorým my nepôjdeme. A teraz to nemusí byť len vojenské využitie. A to môže byť aj využitie iných medicíne, v autonómii, nielen dopravy, ale aj v autonómii rozhodovania. Niektorá z tých krajín, arabských myslím, má ministerstvo pre umelú inteligenciu, ktorá automaticky akoby analyzuje potreby a vyhodnocuje a dáva príkazy.
0: Nepotrebuje ministra.
1: Presne tak. Ale to asi nie je ten smer, ktorým chceme ísť, ktorým to cítime, že tam by to malo ísť. Asi by sme sa mali vedieť, chcieť dohodnúť, že tuto je tá hranica, a že vždy za tým musí byť človek, za tým rozhodnutím. A teraz nie kvôli firmom, nie teraz kvôli Terminátorovi alebo Ready Player One, čo bola veľmi populárna knižka, kde vlastne už pár rokov dozadu sa ilustrovalo, že budeme žiť vo virtuálnej realite, že nebudeme chodiť do práce, ale že nastúpime do práce tým, že si dáme virtuálne okuliare a prídeme do kancelárie takýmto spôsobom a budeme vykonávať tú prácu v nejakom virtuálnom priestore. Je len na nás, ktorú budúcnosť si vyberieme. A ja chcem veriť, že budeme dostatočne rozumní a zodpovední, aby to smerovalo k tej lepšej budúcnosti.
0: Hovorí môj dnešný host Maximilian Strémy.

0: Nositelia mena Maximilian pôsobia pokojne a vedia dlho premýšľať, kým niečo urobia. Platí na rektora STU Maximiliana Strémio?
1: Ale určite áno. Tie kroky, aj program vznikal veľmi dlho, ktorý sa snažíme nejako uchopiť a realizovať na univerzite s mojimi kolegami. A možno je rozdiel v tom, že keď už máme jasno, čo chceme, tak chcel by som zrýchliť ten proces, aby to netrvalo tak dlho, čo je niekedy veľmi ťažké v tom našom prostredí. Ja nehovorím len o akadémii, a myslím to našom verejno-štátnom prostredí, ktoré má nejaké byrokratické prekážky a systém kontrol, ktorý treba si povedať, či je vôbec efektívny a či by sme neušetrili viac, keby tie kontroly neboli.
0: Bolo ľahšie podnikať?
1: Možno podnikať, možno realizovať verejné obstarávania pre výskum a vedu, teraz myslím, lebo to, čo sa nám páči všetkým, keď nám tu niekto spomenie, že na MIT, ktorú som navštívil, že naozaj dostanete svoj rozpočet a nakúpite si, čo chcete, bez ohľadu na značku, obstarávania a iné veci, tak tu nám viem, aký prístroj chcem, ale musím ho súťažiť a keď ho nedostanem do tej ponuky, tak ho nedostanem ani ten prístroj, čo je absurdné, že v tomto svete sa pohybovať a žiť a vlastne sa snažiť nejakým spôsobom aj oklamať ten systém, aby na konci som dostal tú infraštruktúru, ktorú požadujem na svoj výskum, lebo potrebujeme získať tie parametre, ktoré tá infraštruktúra má. Čiže to je to absurdné na tom a vlastne celom, že či je ten systém dostatočne efektívny napriek tým všetkým kontrolám, byrokraciám, ktoré podstupujeme, že možno keby to nebolo, tak aj ušetríme na konci dňa.
0: Vy máte niekoľkonásobnú skúsenosť podnikania. Prvé bolo ešte ako mladý chalan v jazyku Basic. Celkom si pamätám if then.
1: Super.
0: No, stredná škola, programovanie. Ale nenechalo to na mne nejaké veľké stopy. Ale vážne, čo vás potom priviedlo z tohto kvázi flexibilnejšieho, dynamickejšieho prostredia do toho, že dneska sedíte v jednom kolose a je to všetko na vašu hlavu a musíte cez tie prekážky, najmä tie byrokraticko neviem aké, zložité, proste preskakovať?
1: Bola to dlhá cesta. A hlavne ja som zažil, ako sa tá technológia vyvíja. Vedel som o nej veľa vtedy. Ten Basic, Pascal a všetky tie jazyky, ktoré boli na začiatku, také tradičné v tomto regióne, tak tie som ovládal. Tie som sa naučil a v nich som potom realizoval aj tie svoje prvé programy. A to bolo Delphi a tak ďalej. A bolo to zaujímavé sledovať ten vývoj, aký je naozaj rýchly. To, čo som začal, s čím som začal a prišiel vlastne na vysokú školu, kde som robil prvé programy, tak na konci pri štátniciach už vlastne neplatilo, sa posunulo niekam ďalej, vznikli nové jazyky. O ďalších 5 rokov pri doktorantúre, tak to bol úplne iný svet. A tam do toho sa zamontovala aj automatizácia, riadiace systémy, ale znova aj programovanie. Čiže ten vývoj, tá akcelerácia, tak to je niečo, čo absolútne mi učarovalo. A veľmi sa mi to páčilo, jednak to ovládať, jednak to učiť študentov a budovať takúto budúcnosť, nielen moju, ale aj tej krajiny v tomto smere. A to sa mi vlastne páči aj dodnes. Keď ma vtedy pán profesor Moravčík, ktorý bol dekanom vlastne u nás na materiálovej technologickej fakulte v Trnave, tak oslovil s tom myšlienkou, ja už som bol jednou nohou preč z univerzity, lebo firma fungovala, celkom dobre zarábala, teda aj ja som zarábal oveľa lepšie tam, ako na univerzite. A už som tak hľadal sa tam viac ako na akadémii. Ale vtedy prišiel s tým, že máme tu nové centrum, Univerzitný vedecký park, ktorý bude mať urýchlovač a nejaké ďalšie zariadenia, nový tím, že by som to nechcel viesť. To, prakticky to znamená aj preskočiť z aplikovaného sveta, informatika, kybernetika, do toho základného výskumu, čo je obrovský skok a diametrálny rozdiel, to už teraz viem spätne ohodnotiť, že tí ľudia sa pozerajú na výstupy iným spôsobom a musím povedať, že veľa ma to naučilo a som za to vďačný, že som sa rozhodol tak, ako som sa rozhodol. A keď s týmto rozhodnutím už som vedel, že teda tým pádom končí firma, lebo keď idem do vedenia ústavu, už by som predsa len nemal mať firmu a nemal by som podnikať, buď chcem robiť jedno, alebo druhé, nedá sa robiť oboje. A tak už som sa nasmeroval, že OK, že skúsime to teda v tejto rovine a keby to nešlo, keby som videl, že to je problém, tak sa vrátime do toho sveta podnikania.
0: V rozhovore s Maximilianom Strémom budeme pokračovať, ale teraz je čas na správy o 23. hodine. Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko v múzeu. Nájdete v nich poklady, ktoré sú dôkazom bohatej histórie miest, regiónov či celej krajiny. Slovenské múzeá uchovávajú minulosť, na ktorú by sme nemali zabúdať.
1: Naše múzeum patrí medzi najstaršie na Slovensku.
2: Je naozaj jedinečné so svojím zameraním, a to nie len na území Slovenska, ale aj v celej strednej Európe.
3: Máme zhruba 30 expozícií v rôznych múzeách na Slovensku.
0: Ďuro Šimko vás každý týždeň pozýva do jedného z našich múzeí. Poznajte dejiny trochu inak. Vždy v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
4: Andy, koľko prasiatok vidíš?
5: 5?
4: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko nemá dostatočnú rezervu na zvládanie ekonomických kríz. Spojené štáty uvalili sankcie na predsedníčku Medzinárodného trestného súdu a jeho hlavného žalobcu. Zajtra polooblačno až oblačno, v noci na západe dážď alebo prehánky a teplota 20 až 30 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Slovensko si v rokoch 2014 až 2019, keď ekonomika rástla, nevytvorilo dostatočnú rezervu na zvládanie ekonomických kríz. Vidno to aj v porovnaní s Českom. V roku 2009 počas globálnej finančnej krízy mali obe krajiny dlh približne 28% HDP. Dnes je však český dlh na úrovni približne 44% a slovenský presahuje 61%. Slovensku sa zároveň predražuje požičiavanie, kým v rokoch 2015 až 2021 si štát požičiaval v priemere za 0,8%, v lani už za 3,5%, upozorňuje šéf Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Jan Tóth.
2: V súčasnosti na dlhovú službu dávame okolo 2,1 miliardy eur. My predpokladáme, že zanedlho budeme dávať 3 miliardy eur ročne. To sú všetko finančné prostriedky, ktoré by mohli smerovať inde, prípadne by mohli, o to by sme nemuseli znižovať deficit.
1: Spojené štáty uvalili sankcie na predsedníčku Medzinárodného trestného súdu Tomoko Akaneovu z Japonska a na hlavného žalobcu Abdullaho Seyeho zo Senegalu. Šéf americkej diplomacie Marco Rubio uviedol, že sankcionované osoby sa priamo podielali na snahách súdu vyšetrovať, zatýkať, zadržiavať alebo stíhať predstaviteľov štátov, ktoré neuznávajú jurisdikciu súdu. Kroky Washingtonu sú reakciou najmä na vyšetrovania súdu týkajúce sa Izraela, spojenca Spojených štátov. Medzinárodný trestný súd uviedol, že sankcie jeho predstaviteľov neodradia a že súd naďalej pevne stojí za svojimi zamestnancami. Libéria súhlasila s prijatím až 1200 osôb vyhostených zo Spojených štátov. Pôjde o občanov tretích krajín pochádzajúcich z iných afrických štátov, ale aj z krajín Severnej a Južnej Ameriky a z Karibiku. Ide o jednu z najväčších dohôd tohto druhu v rámci úsilia administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa odradiť ľudí od nelegálneho vstupu do USA. Paríž vyhostí dvoch iránskych diplomatov pôsobiacich vo Francúzsku v reakcii na rozhodnutie Iránu nepovoliť návrat dvom francúzskym diplomatom na veľvyslanectvo v Teheráne, uviedol to minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot. Diplomatov krátko zadržali v Teheráne v júli na základe obvinení zo zasahovania. Futbalisti Slovana Bratislava zajtra privítajú v úvodnom zápase baráže Ligy majstrov slovinský NK Celie, stredopoliar Peter Pokorný.
3: Vnímame tento dvojzápas ako jeden ďalší pred tým našim snom, čo chceme dosiahnuť, hej, takže chceme to zvládnuť, ideme do toho naplno, keď budeme robiť tie naše veci, čo trénujeme a budeme na ihrisku tak koncentrovaní ako posledné týždne, tak myslím si, že nám v ceste stojí iba my sami.
1: Súboj na tehelnom poli má úvodný výkop o 21. hodine. Zajtra bude polooblačno až oblačno, spočiatku miestami až zamračené, v noci najmä v západnej polovici dážď alebo prehánky, popoludní od juhozápadu ubúdanie oblačnosti. Nočná teplota 17 až 10, cez deň 20 až 25, na západe a juhu zväčša 25 až 30 stupňov. Slabý premenlivý, miestami až západný vietor do 25 km za hodinu. Je 23 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Nadrozmerný náklad na D1 aj cestári v Bratislave. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na výjazde na diaľnicu D1 zo Spišského Podhradia smerom na Poprad blokuje nadrozmerný náklad jeden pruh. V Bratislave v Dubravke na ulici Janka Alexiho opravujú cestu. Ulica je dočasne zjednosmernená v smere na Saratovskú. V opačnom smere to obídete po ulici Mikuláša Schneidera Trnavského a po Harmincovej. Cestu druhej triedy v Jasove opravujú po zosuve pôdy. Prejdete striedavo v jednom pruhu. Premávku riadi dočasný semafor. V Bratislave je pre opravu uzavretá križovatka Pilárikova a Kozia a teda aj viaz na Pilárikovu zo Staromestskej. Obídete to po palisádach. Z dopravy je to na teraz všetko. Prajme vám pohodu za volantom. Paula Tadigová, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Norou Gubkovou.
7: Rektor Slovenskej technickej univerzity Maximilian Stremy je dnešným nočným hosťom. Dôležitá informácia, aby ten váš profil bol kompletný. Ste veľký fanúšik Spartaka Trnava. Čo si máme predstaviť? To jadro fanúškovskej scény sídli na severnej tribúne štadiona Antona Malatinského. Nájdeme tam aj vás v tom kotli?
8: Nie, tam ja som ani nikdy nebol, to sa musím čestne priznať, ale na tom štadióne. Áno. Ale na tom štadióne teda som od tých svojich 3, 4, 5 rokov. A to Il Silencio mi prilastlo srdcu samozrejme. Aj keď už to nie je také intenzívne, ako to bolo v tých 20-30 rokov mojich.
7: Pre ste bývali nedaleko štadióna, to znamená, že otvorené okno a hneď ste vedeli, že
8: to bolo či je 1-0 alebo 2-0. Akože tam som počul každý gól, ktorý padol alebo nepadol, to vás proste vtiahlo na ten štadión. A keď zahralo Il Silencio, to trúbkové solo, tak to bolo niečo úžasné.
7: Pri téme futbal ešte s Maximilianom Strémim určite zostaneme.

0: Táto časť rozhovoru s Maximilianom Strémom bude trochu súbojom nerovnakých váh, samozrejme u mňa v tej strate. On kedysi aj aktívny hráč futbalu, dnes verný fanúšik Spartak. Ja o tomto športe viem, že sa hrá na trave a s loptou. Napriek tomu sledujem to dianie okolo. Najmä to biznisové a to politické, mali sme tu majstrovstvá sveta. Neviem, či by som sa ja osobne necítila ponížená a oklamaná pri všetkých tých kauzách, ktoré futbal sprevádzajú. Ako to máte vy?
1: No, ja si myslím, že s každým klubom, športom, odvetvím, ktoré u nás sa realizuje, tak sú spojené nejaké, je spojená nejaká história a nájdeme tam aj dobré a zlé príklady. Ale samozrejme, také boli aj v tom našom prípade, aj v tom trnavskom Spartaku a môžeme sa baviť o Rimavskej sobote alebo o nejakých ďalších veciach, ktoré mrzia nás všetkých vlastne s odstupom času. Ale ja by som to nepavšalizoval na Spartak. Ja si myslím, že fandíme každému klubu, ktorý nás zastupuje v tej Európe a chceme, aby dosiahol tie najlepšie výsledky. Ja osobne si veľmi vážim tých všetkých ľudí, ktorí investujú do futbalu na Slovensku, lebo predsa len je to zatiaľ tá vec, ktorá neprináša ten feedback naspäť. A teda nie
0: prečo? No, nakúpia hráčov, predajú ich trikrát viac.
1: Tak keď to tak je, tento prípad, keď je takýto, je to v poriadku, ale málo kedy príde k tomu, že trikrát viac. A skôr je to taká tiež, neviem, či jedna diera. Asi môj astrofyzik z Trnavy, Andrej Dobrodka, keby to počul, on robí výskum a nemám hovoriť čiernych dier, on mi vyslovene apeloval pár rokov dozadu, keď som to raz povedal, že Maxo, to nie sú čierne diery. To sú vysokoenergetické procesy v okolí čiernych dier.
0: Ale čierne diery, tomu rozumieme všetci.
1: Ale vo futbale teda čierna diera, čo sa týka s peniazí, asi to nejakým spôsobom je, lebo ten trh tu nie je taký veľký. My všeobecne by sme sa mali uvedomiť, že nás je 5,5 milióna. Niekedy sa na to pozerám, že ako sa my dokážeme pohádať, teraz nehovorím o futbale, myslím celkovo ako spoločnosť, a rozhádať na témach, ktoré sú absolútne z väčšej časti nezaujímavé a je nás tak málo. Navštevujeme mesta a krajiny, kde je 15-20 miliónov ľudí. Oni sa vedia dohodnúť na tom smerovaní a my sa tu rozhádame kvôli úplne minoritným témam na niekedy blbostiach doslova.
0: Dobre, ale aj na tých posledných majstrovstvách sme videli, ako sa svet alebo ten organizátor dokáže nezhodnúť so všetkými ostatnými. Boli tu tie hrozby bojkotov, to, že niektoré proste týmy, trénerov vôbec nepustia do Spojených štátov, respektíve do Mexika. Tomu všetkému predchádzal jeden akt, ktorý podľa mňa je úplne nezvyčajný vo svetovom futbale, že prezident jednej svetovej mocnosti dostane cenu mieru. Toto vám nevadí, to všetko okolo?
1: To samozrejme, že vadí. Celkovo si myslím, že sa nemá miešať politika a šport.
0: Ale to rovnako už vieme, že sa nedá.
1: Ale dá, evidentne, lebo teda aj pán prezident pri oceňovaní tých víťazov majstrovstiev sveta tam sa nejakým spôsobom prezentoval na konci a chcel vystupovať s nimi a si preberať aj. No, proste to nie je trend, ktorý by to určite malo ísť.
0: Myslíte nejdem pána Infantina a už sa aj ospravedlnil tento týždeň?
1: Skôr som myslel pána prezidenta Spojených štátov amerických. Ale celkovo, že musí tam byť nejaká hranica. Nemôže si prezident nejaké krajiny, aj jedno, či sú to Amerika, Čína, Slovensko, Česko, Nemecko, povedať, že toto chcem a niekto mu to zariadi, tak toto byť jednoducho nemá. To je zodpovednosť každého z tých ľudí, ktoré vedú jednotlivé segmenty, organizácie, vysoké školy, akadémie, aby tú hranicu udržali v tej miere. Rozumiem, že ten vplyv asi chcú mať viac či menej aj politici v tých jednotlivých sférach, ale niekde tá hranica musí byť a niekde musí byť záruka fair play a spravodlivosti. A tak sa nejak by sme sa mali hýbať aj my v tomto svete.
0: Teraz odľahčíme, vy ste také delikátnej polohe, lebo ste Trnavčan, ktorý ale teraz už je pár rokov aj Bratislavčan.
1: Je to tak.
0: Ako to vyzerá, keď Slovan hrá proti Trnave? Kde je Maxo? V strede?
1: Nie. Maxo je vždy na tej správnej svojej strane.
0: Teda trnavskej, hej.
1: Je to tak, ale skôr sa na to pozerám už tak pragmatickejšie. Samozrejme, dostávam veľa pozvánok, ktorí sa pozrie na futbal, na Slován a to zatiaľ odmietam, lebo predsa len červeno-čierna farba je tá naša, ale celkom s nadhľadom musím povedať, že sledujeme aj úspechy Slovana, Bratislava či ostatných klubov a niekedy sme na nich príliš tvrdí. Proste je to ako s univerzitami. Niekedy sme príliš tvrdí na univerzity, vzhľadom na tie peniaze, ktoré do nich dávame. Že to sa nedá sa odizolovať tá téma. Treba mať také očakávania, ktoré reálne dokáže ten klub, ten šport, tá univerzita naplniť. To, ja vám garantujem, že každý z tých futbalistov, každý z tých učiteľov, výskumníkov a rektorov chce tú svoju školu posúvať vyššie a vyššie a chce byť lepší a lepší. Ale žijeme v takých limitoch, akých žijeme. A to neznamená, že sme málo ambiciozní, to som už hovoril, že proste chceme byť lepší, vidím tam priestor sa zlepšovať, je to na nás, aby sme to uchopili a nespoliehať sa len na štát. Na druhej strane tie očakávania musíme prispôsobiť tomu, ktorej dobe a v akom systéme, akými peniazmi žijeme. To je všetko.
0: Hovorí môj dnešný host, rektor STU Maximilian Strémy.

0: Samozrejme, so súhlasom sa teraz budeme rozprávať s Maximilianom Strémim aj o súkromí. Už som naznačila, že muselo prísť k sťahovaniu. Už som naznačila, že keď som na vás čakala na rektoráte STU, tak prvého, koho som uvidela, ste neboli vy, ale vaša dcéra. Vyzerá na nebojacnú šikulku. Ako je to vychovávať dnes také dieťa? Čeli úplne iným dilemám, výzvam, strachom, radostiam, ako keď si zoberete, povedzme, detstvo nás dvoch?
1: No, asi áno. Keď sa nad tým zamyslím reálne, tak tie situácie, ktoré mi ona opisuje, tak si nespomína minimálne, že by som ja nejako rozoberal. A teraz hovorím o vojne. Pýta sa ma na Ukrajinu, na Rusko, pýta sa ma na vojnu v Izraeli. A to všetko, čo sa udialo. Takže asi to vnímajú tie deti už takýmto spôsobom. A
0: ona môže mať tak 10 rokov.
1: Ona má teraz 7 a bude mať 8.
0: 8-ročné dieťa sa pýta na vojnu na Ukrajine a na Izraeli?
1: Áno, asi v tom. Keďže chodím na francúzsku vlastne školu, teda slovensko-francúzsku, Petržalke, tak aj spolužiaci sú rôznych národností a veľa sa tam rozprávajú, tak typujem, že odtiaľ to niekde vzniklo. A to je dobré, že sa o tom rozprávajú, aj s učiteľmi možno. To sú proste obavy, ktoré si ja nespomínam, že by som zažil až potom po tých 90. rokoch, keď to prišlo, to už som bol podstatne starší, keď to bola v Jugoslávii a neviem čo všetko s tým spojené. Nie tiež príjemné udalosti. Ale nie ako dieťa takéto malé. A úprimne, ako som povedal, som si nemyslel, že v tejto dobe sa ešte takéhoto niečo dočkáme. Som si myslel, že my, ako ľudstvo, ako spoločnosť, sme oveľa ďalej v týchto končinách, že toto, takéto niečo ešte zažijeme. Takže toto mňa napríklad veľmi sklamalo, že toto naše deti musia vidieť a že to budúcnosť, ktorá je veľkým otáznikom. Nie len kvôli technológiám, na ktoré ste sa pýtali, ale aj kvôli takýmto veciam, ktoré tu riešime.
0: Čo je napríklad poviete, keď ju vidíte takú bezradnú alebo v takom nejakej nepohode, lebo odbytou odpoveďou alebo takým uistením, aké fungovalo na nás, celkom si na to pamätám, keď ma mama alebo otec pohľadili po hlave a povedali, neboj, dobre to bude. A toto podľa mňa už asi neplatí, nie?
1: Ja si myslím, že to opakujeme všetci stále, asi tým deťom, týmto najmenším, že tam to ešte vysvetľovať veľmi hlboko nedáva zmysel. A oni potrebujú tú bezpečnú zónu, že a Marinka je obzvlášť taká napríklad, že Marinka má rada to bezpečie. Ja si pamätám, pozerala Sám doma jedna, to sa jej veľmi páčilo. Smiala sa, rehotala sa, ako tam padali tí zlodeji, ale na druhý deň cez noc sa zobudila, lebo sa bála zlodejov. Odtedy sa bojí zlodejov, tak sama po dome už sa bála ďalší rok vlastne chodiť v noci. Čiže ich sa dotýkajú aj takéto aj jemné veci, ktoré môžu byť aj srandovné, môžu byť zábavné, ale evidentne to vníma inak. Ona je veľmi citlivá a veľmi dobrá, čo môže byť aj dobré, ale aj zlé v tomto svete. Tuto človek, keď je veľmi dobrý, tak sa mu to niekedy nevracia. Ale ja verím teda,
0: že... Dobre, ale učiť ju, že svet nie je fér a svet je jeden veľký podvod, to asi tiež
1: asi
0: nie je
1: cesta. Asi to nie je ten smer, ktorým chceme ísť, ale samozrejme, že musí byť pripravená na to, že nie všetko je podľa očakávania alebo podľa štandardov, ktorými žijeme. Ja som niekde čítal, že vlastne také tie pevné základy, tie pevné kamene sa dávajú deťom v tom rannom veku.
0: Do 3 rokov.
1: A či je to povrchnosť alebo hĺbka, takisto. A to sa len prehlbuje potom. Takže ja sa rád s ňou rozprávam o všetkých témach, ktoré sa dajú, ale má to samozrejme nejakú úroveň, ktorú dokáže ešte vnímať. Ale nebojí sa ma spýtať na nič, vlastne, čo sa mi veľmi páči a je veľmi otvorená. Hlavne také chvíľky prichádzajú ráno po zobudení alebo večer pred spaním. Vtedy, keď je kľudná, keď ju nič neruší a nerozptyluje, tak vtedy mi zosumarizuje deň, čo robila, alebo aké otázky sa jej dotkli, ktoré by chcela si poriešiť, alebo čo by chcela robiť, tak to máme takú filozofickú minútku, 2-5.
0: Spomenuli ste také dva kraje dňa. Ako často vám povie, neviem, či vám hovorí ocko alebo Maxo, ja by som vám asi hovorila Maxo, že prečo nie si viac doma?
1: Ona je veľmi upätá aj na mňa, to je pravda, aj veľmi rada so mnou, že som veľmi vďačný a ja sa snažím nachádzať ten čas pre ňu. Keď nie cez ten týždeň, tak určite cez víkend aj v tom pracovnom vyťažení. A
0: chodíte spolu loziť po skalách?
1: Chodíme loziť po skalách, ale na K2. Máme spolu veľa takých aktivít, ktoré sa jej veľmi páčia. Vlastne aj toto leto môžem povedať, že nebola žiadna dovolenka, ale bolo strašne veľa aktivít. aj denných táborov, aj takých táborov, že som dobral ja deti s Marinkou a išli sme niekam a zahrali sme sa či už futbal alebo iné veci, čo bolo úplne super a Marinka si to užíva toto leto aj takýmto spôsobom.
0: Pekne. Maximilian Strémy teraz v tomto bloku v roli otca.

0: Bolo pekné pozerať sa do modrých očí Maximiliana Strémyho, keď rozprával o svojej dcere Marinke, aký majú pekný vzťah. Poďme teraz ešte viac ku vám. Nechajeme všetkých, ktorých máte rád, alebo oni majú radi vás, bokom. A porozprávajme sa o tom, ako znášate prehry, straty, neúspech. Ako sa s tým vyrovnávate. Lebo určite v živote prišli, alebo prídu také chvíle. Nechcem ich tu samozrejme priťahovať. Ale to, čo niekomu sa javí ako úspech, ten druhý to možno berie ako prehru, alebo nejaké zastavenie sa na ceste. A ako s takýmto cisárským menom to značate?
1: A to, čo hovorím aj svojim študentom, že tie pády jednoducho patria k nejakému procesu a nejakej ceste. Ja im často v tých promočných príhovoroch sa prihováram tým spôsobom, že jednak sa mi tam páči jedna vec, taká filozofická, že jeden ázijský filozof povedal, že na to, aby ste mali šťastný život, musíte urobiť dve správne rozhodnutia. Prvé, vybrať si správne povolanie a druhé, vybrať si správnu svokru. S tou svokrou im pomôcť nevieme, ale s tým povolaním teda u nás áno a na to nadväzujeme potom niekde ďalej. A že niekto hovorí, že pre človeka je dôležitý talent, niekto rozum, niekto srdiečko, každý to má nejako inak. Ja si myslím, že pre človeka je dôležitá vôľa. Vôľa postaviť sa toľkokrát, koľkokrát človek padne, aj za tým, čo si predsavzal. A tým som vlastne aj zodpovedal túto otázku. Ja si myslím, že pády zažíva každý z nás, či sa tu, alebo také tie nepríjemné situácie, alebo veci, ktoré nevídu, alebo nevídu takým spôsobom. Ja som ten, asi si dostojím to svoje meno, maximalista, že chcem dosiahnuť čo najviac toho cieľa, ktorý som si predsavzal. Ak sa to nepodarí, tak prvom rade pozerám na seba, že čo som mohol urobiť lepšie a potom sa to snažím pretaviť ďalej. Mňa to nezastaví nejakým spôsobom, ale idem ďalej a hľadám to riešenie, že ako to posunúť.
0: Rýchlo sa oklepávate, keď vás niekto naštve, vytočí alebo ukriudí vám, alebo tak skomplikuje tú cestu za vašim cieľom, že proste sa nedobehne do ňoho. Viete byť dlho nahnevaný, alebo to jednoducho odpustíte a poviete si, ideme ďalej?
1: Ja určite idem ďalej, ale viem ma to štvať samozrejme vo vnútri. Ale nie som ten typ, ktorý o tom rozpráva napríklad. To vám potvrdí aj moja manželka, aj moja mamina, že toto majú so mnou ťažké, že keď sa ma opýtajú, že čo bolo v práci alebo čo ma trápi, tak tam nedostanú odpoveď.
0: No čo bolo v práci? Schválne.
1: No veď práve, tam to je tá téma, kde to nie je téma so mnou, že ja si to nechávam pre seba a spracujem si to, vyhodnotím nejako vo vnútri a ja tak dojdem tak nejakému záveru, že teda takto áno, že tuto by som si tam, že toto bola moja chyba, že toto som si mohol urobiť ja nejakým iným spôsobom, alebo zle som to nastavil a toto asi, alebo inak, že toto nie je ten partner, s ktorým by som chcel ďalej pokračovať v spolupráci.
0: A viete to aj verejne, že mea culpa, tuto sa niekde u mňa stala chyba, alebo keby ste to spravili, bolo by to v podstate také nemenéžerské rozhodnutie priznať si tú chybu alebo ukázať na to, že tá chyba je na mojej strane. Lebo to je

0: a STOčky pana Juraja Hronca. Čo mňa prekvapilo, že tú vetu povedal na inauguračnom prejave, keď sa začal školský rok v roku 1939. Je ináč pred internátom tá veta. A znie nasledovne. Vy mladí akademickí občania, keď milujete svoj národ a svoj štát, budete produktívne pracovať a zveľaďovať váš a tým i majetok, hlavne duševný majetok národa a štátu. Myslíte, že keby ste si toto vydali do inauguračného prejavu, treba v septembri, keď sa vracia každý do školy, že by to tí mladí zobrali alebo vôbec pochopili?
1: Asi áno, ja tým našim študentom a ten mladej generácii veľmi verím. Aj tomu entuziasmu za ním, ktorým oni pristupujú k riešeniu problémov. Je to iná generácia, to treba povedať, že proste ten svet sa otáča, tá mládež sa mení a títo sú už inak nastavení. Už žijú v digitálnom svete, ktorý my sme ako deti nemali. Sme sa k nemu priblížili až teenage a potom neskôr. Ale oni s tým vyrastajú. Marinka napríklad teda pozná mobilný telefón od malička. Nie, že by sa s ním hrala, ale teda pozná, vie, čo to je. My sme sa k ním dostali mobilným telefónom kedy. Ja si pamätám, že frajerka volala bratovi a pomýlila sa ma s ním na pevný telefón, lebo si myslela podľa hlasu, že som to ja. Čiže a to som mal cez 18 určite. Tak ten vývoj určite plýva na nich, určite sú viac naviazané na digitálne technológie. Ja keď som bol vysokoškolák, tak som rád mal ten spoločenský život a to sociálny rozmer toho všetkého a vidím, že oni skončia, že táto najnovšia generácia skončí výučbu a uteká domov na to, aby sa mohli hrať. Ale hrať teda v mysle, že pripojiť sa do toho virtuálneho sveta, kde možno niečo znamenajú, čo nie v tom reálnom, čo... S čím musíme pracovať proste ďalej. No. Či to je dobrý smer, nemyslím si. Alebo ten sociálny rozmer nás učí nastavovať si svoje hodnoty. To je náš feedback vlastne k tomu celému. To sú skúsenosti, ktoré prídu. Aj tie sklamania sú skúsenosti, ktoré prispejú k tomu, aký sme, ako sa buduje náš charakter. To jednoducho tým treba prejsť. A izolovať sa, aby sa nám to nestalo, že idem do toho virtuálneho sveta, no tak nie som si úplne istý, že je toto správne.
0: Musí posúdiť každý z nás, aj z našich poslucháčov, ktorí nám určite počúvajú. Do polnoci zostalo naozaj už len pár minút.

0: Už som niekoľkokrát spomínala, že Maximilian Strémy je rektorom už pomaly presne rok, bolo to 7. septembra 2025, to bol ten deň, keď ste si mohli na vizitku napísať, že rektor STU, hej. Tomu predchádzalo veľmi veľa ocenení, Asset Science Award, mladý študent, svätého Gorazda, nebudeme to tu menovať. Ste ješitný človek, robí vám to také nejaké škrapkanie, šteglenie, nejaké vzrušenie, keď takú cenu preberáte?
1: Určite to poteší taká nominácia, ale veľmi často sa ma pýtali, čo to znamená byť pre mňa rektorom. Alebo čo ten moment, keď som bol zvolený vlastne a potom. Ja som zabudol na to na druhý deň, že teda takéto niečo sa stalo a už som si robil plány, že čo chceme vlastne robiť a s tým môjim tímom, že ako rozpracovať si hĺbšie teraz tie jednotlivé kroky a ako postupovať a tak ďalej a tak ďalej. Proste ja sa tých tém, ako tých sklamaní sa nedržím, ja idem ďalej a či to bolo dobré alebo zle nechávam za sebou a pozerám sa smerom do budúcnosti, že nie som taký upetý na takéto aktivity a veci, ktoré určite potešia, určite to lepšie ako tie sklamania, ale beriem to tak ako súčasť toho vývoja, ktorý som si zvolil.
0: Máte pomerne vysoké tempo a aj takú proste dynamiku z vás cítiť. Čo keď narazíte na človeka, ktorý proste nestíha tomu vášmu tempu? Ja to viem na sebe, že vo mne ide kotol vybuchnúť, keď niekto nejde tou rýchlosťou, čo idem ja, len viem, že to je môj problém, nie tých ostatných. Ako sa vy s týmto vyrovnávate, že máte tu, neviem, ako sa to fórum volá, nejaké sedenie rektora a jasne, že tam ľudia, ktorí majú nižší temperament, nižšie tempo a teraz čo robí Maxo vtedy?
1: Ja to beriem, že tá naša rôznorodosť je našou výhodou, teraz aj ako univerzity a teraz aj ako ľudí, ktorých máme vo vedení napríklad, či už univerzity alebo jednotlivých fakult. Že to názorové spektrum, ja potrebujem dostať aj také, aj onaké. Ja potrebujem ten feedback na to, aby som videl, že teraz to smerovanie, že idem správnou cestou, ale potrebujem ho troška nasmerovať doprava viac alebo doľava. Jednoducho bez toho sa iba nevieme. U nás je to, a má to byť diskusia. To by som, a našťastie aj taká diskusia je napríklad teraz s ministerstvom školstva, že naozaj diskutujeme o veciach, ktoré chceme robiť smerom do budúcnosti. A počúvajú, keď vidím, alebo ukazujem, že tuto môže byť niekde problém, ktorý sa možno netýka ich, alebo je sa o niekoľko rokov týka Slovenska, čo sa týka absolventov a ostatných vecí. Neviem, či s tým niečo dokážeme urobiť, to je druhá vec, čo sa týka teraz toho smerovania, ale ja som za tú diskusiu vďačný a za tú rôznorodosť. A áno, samozrejme, to moje tempo, aj to očakávanie implementácie je oveľa väčšie, ako je tá reálna rýchlosť, ale ktorá je daná nejakými podmienkami, ktorých žijeme.
0: Ako to máte s konfliktmi? Lebo múdry človek sa im vyhne, lebo si povie, že existujú aj iné nástroje, iné páky, akým sa dostať k cieľu. Ale potom sú ľudia, ktorí proste chcú naraziť, chcú, aby sa iskrilo, chcú, aby ku nejakej konfrontácii došlo. Vy ste aký typ?
1: Ja som tak niekde medzi tým všetkým, že konfliktom ani nemyslím, že nejaký bol za tento rok napríklad, ktorý sme museli riešiť, alebo keď boli nejaké názorové opozície, do ktorých som mal vstúpiť, tak som vstúpil, ale vlastne cez diskusiu, dohodu, kompromis, tak aby sme hľadali tú cestu k tomu všetkému, kam nasmerovať už fakultu, ústavu alebo nejaké smerovanie vo vnútri. Môj názor presne zodpovedá tomuto. Ak je problém, treba si ho vydiskutovať, ale do konfrontácie nejaké otvorenie veľmi nerad idem. Ale keď už musím ísť, tak idem. Keď je to nejaká principiálna vec, o ktorej hovoríme, a teraz je mi jedno, že či sa bavíme o úrovni teraz krajinám, univerzita alebo vnútri univerzity, tak jednoducho si tým prejdem, ale väčšinou tak izolovaniem s tým človekom samostatne, aby sme to mali jasno, že teda toto nie je a toto áno.
0: Ale tá voda sa dostane do bodu varu v jednom momente. Tam je na tej kuchte taký ventil.
1: A ja ho upúšťam.
0: Ale kde ho upúšťate? Lebo ste povedali, že pred manželkou nepustíte ventil, keď sa vás pýta na robotu. Dcera s tým ešte nemá nič dočinenia, do konfliktu s kolegami nechcete ísť. No, ale proste ten dekel môže búchnuť.
1: Je to pravda. Kedysi to bol šport u mňa, ktorý bol presne.
0: Ale kolena už nedovolujú.
1: To bolo aj hádzaná, basketbal, to bolo rôzne. To bolo veľa a práve aj vďaka tomu a genetike asi moje kolena vypovedali službu. Ale teraz tento rozmer chýba, to je pravda, tak snažím sa si nájsť nejaký iný smer, relaxu, kde by som tú hlavu vypustil a kde by som mohol vypnúť. Kedysi to bolo takou akousi náhradou beh. Ten už nie je tiež, lebo to kolena nedovolia, tak bicyklovanie možno teraz a také podobné aktivity. Ale najviac pre mňa je to ten čas Marinkou, kedy prestane myslieť na všetky tie problémy, ktoré sú práci a tú hlavu vypustím. Nie je to to isté ako predtým, pri tej vášni a športe a že to dostanete von zo seba všetko, ale predsa len je to nejaká iná forma.
0: Ktorá má možno niekedy väčší výsledok. Ideme do finále.

0: Jeden z dôvodov, prečo je Maximilian Strémy hosťom nočnej pyramídy, je jeho pôsobenie na rektorskej stoličke STU. Už sme bilancovali, už sme sa o všeličom rozprávali. Možno poďme trochu snívať. Ste človek, ktorý vie popri tom, že je technik, to znamená, väčšinou sa snaží byť veľmi exaktný, ale aj taký, že si na niečom uletí, že povie si, ja aj keby som toto nemusel, alebo toto teraz nerobil, tak sa zbalím a pôjdem na misiu do Afriky.
1: Skôr by som to inak tak povedal, že ja takéto, čo sa držím, ja zmeniť tak to bolo, na tak som to chcel. Teda žiť tak, aby som išiel za tým, čo ja vidím, že je správne, alebo čo chcem nasledovať a nie sa prispôsobať tomu, čo je okolo. A to sa snažím pretavovať aj do riadenia univerzity, aj do svojho života. A to sa snažím naučiť aj Marinku a tých svojich kolegov, študentov, doktorantov okolo. A toto mi zatiaľ nejakým spôsobom čestne vychádza. To neznamená, že tam neboli nejaké sklamania alebo nejaké veci, ktorých som sa nepoučil a nepriniesol potom ďalej. Ale viem si predstaviť to, že o 10-15 rokov pôjdem niekam, kde Marinka napríklad bude študovať, keď si vyberie nejakú vysokú školu alebo nejaký pobyt a pôjdem tam s ňou a tie 3 mesiace si tam odučím na tej univerzite a vrátime sa naspäť. To by sa mi napríklad páčilo. Neviem, či by sa to páčilo jej samozrejme.
0: To som sa chcel spýtať, že ale táto, ale veď vlastne nemusíš ísť so mnou.
1: No veď toto sa bojím tejto odpovedi, že príde. Zatiaľ ešte mi nechodí takáto odpoveď. Zatiaľ
0: ale
1: sa
0: ona príde.
1: Áno, veď aj preto možno si chápem ten rozmer a vidím ho a som si toho vedomý, že teraz je ten čas, kedy ona chce byť so mnou a kedy ma aj potrebuje. A čo bude, keď bude mať 12-13, keď sa to začne troška otáčať už, že už ma až tak nepotrebuje, aspoň nie viditeľne a že radšej do tej školy už bezo mňa, bez rúk a tak ďalej. Tak dúfam, že to bude čo najďalej, lebo tá naša dohoda už na začiatku, keď sa narodila, bola veľmi jasná, mala 2 týždne, sme sa rozprávali. A sme sa dohodli, že frajerov budeme až po 30-tke. Ona nič nepovedala, súhlasila. Beriem to tak. Zatiaľ mi to nevychádza, už nejakých frajerov tam mala, takže...
0: Ale viete, ako sa hovorí, že všetko je tak, ako má byť?
1: Ja som radšej, keď je to tak, ako si predstavujem, že to chcem.
0: Tak to už ste v inom leveli, vyššie možno ako
1: to
0: ja.
1: To je to zmeniť, tak to bolo, na tak som to chcel.
0: Aj preto som rada, že ste prijali moje pozvanie. Mojim dnešným hosťom veľmi pekne ďakujem, že ste si ten čas našli a želáme šťastnú cestu, ale hlavne šťastný návrat. Návrat z Ameriky bol rektor Slovenskej technickej univerzite Maximilian Strémy. Ďakujem.
1: Ďakujem a dobrú noc prajem všetkým.
2: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.

0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
1: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte v piatok o 19. Rádio Slovensko.
2: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
3: Piati proti piatim. Už čoskoro.

0: hlasu.
1: Richard Takáč chce informovať vládu o akútnych problémoch agrosektora. Odvolaný ukrajinský minister obrany žiada voľby aj počas vojny. Dnes bude polooblačno až oblačno, 20 až 30 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Vládny kabinet má na svojom prvom poprázdninovom rokovaní dostať informácie aj o akútnych problémoch slovenského agrosektora, ako je napríklad sucho či nízke výkupné ceny mlieka. Povedal to minister pôdohospodárstva Richard Takáč po zasadnutí svojho zboru poradcov. Zároveň oznámil, že novou predsedničkou zboru bude Klaudia Halásová a podpredsedom zboru podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho.
2: Trápi nielen Slovenskú republiku, ale celú Európsku úniu sucho. Pohľadu hodnotenia žatvy, ktorá prebiehala na Slovensku a ešte prebieha po plodinách, ako je pšenica, jačmeň, možnože repka. Bavíme o úrodách, ktoré sú niekde na úrovni 5-ročného priemeru. Čiže nemôžeme povedať, že je to úplne katastrofálne, ale samozrejme, tak ako sa všetci zhodneme, je najväčší problém pri krmovinách.
1: Nedávno odvolaný ukrajinský minister obrany Michajlo Fedorov vyzval na to, aby v krajine napriek vojne s Ruskom boli voľby. Ukrajina podľa neho čelí kríze vládnutia a potrebuje reformy. Kritizoval tiež korupciu v štátnej správe, ktorá podľa neho škodí vojnovému úsiliu Ukrajiny. 35-ročný exminister bol dlho spojencom prezidenta Volodymyra Zelenského, a to až do svojho náhleho odvolania v polovici júla. Na poste skončil len po 6 mesiacoch pre nezhody s vtedajším hlavným veliteľom ozbrojených síl Alexandrom Sýrským. Sýrska diplomacia odsúdila izraelský útok na vojenské letisko Abu Zuhur na severozápade krajiny v provincii Idlib, kde sa nachádzajú ozbrojené zložky ministerstva obrany. Sýria označila úder za neoprávnený akt agresie. Obete zatiaľ nehlásia. Špeciálny vyslanec USA pre Sýriu Tom Barak oznámil, že útoky predstavujú zbytočnú eskaláciu. Kritizovalo ich aj Turecko. Izrael neskôr vyhlásil, že Sýria bola na pokraji porušenia dohody o zachovaní statusu quo v bezpečnostných otázkach, keď povolila rozmiestnenie tureckých vojsk na svojom území. Po zrútení Zlatej bane v západnej časti Stredoafrickej republiky zomrelo najmenej 30 baníkov. Záchranári pátrajú po ďalších, ktorí v bani mohli uviaznuť. Vo veku 77 rokov zomrel bubeník americkej rockovej skupiny ZZ Top Frank Beard. Kapela vznikla na konci 60. rokov v Texase a postupne sa zaradila medzi najúspešnejších predstaviteľov južanského roku a blues roku. V druhom kole slovenského pohára zvíťazili futbalisti Ružomberka na Trávniku z Pišského Podhradia 5-0. Tréner hostí Jaroslav Kestl.
3: Som spokojený, že sme mohli ten zápas vôbec odehrať, že sa dostali zase hráči třeba ze širšieho kádru do hry. Po delší dobe dostali sa tam zase další mladí kluci z akadémie. Tohle pohľadu určite z toho samozrejme pohľadu toho postupu.
1: Nové Zámky zdolali domáci EŠK Bešeňov 2-0, Partizán Osrblie podľahol Oravskému Veselému 1-2, Giraltovce prehrali s Bardejovom 2-6, Topoľčany s Lehotou pod Vtáčnikom 0-5 a Vysoké Tatry s Popradom 0-2. Dnes bude polooblačno až oblačno, spočiatku miestami až zamračené a popoludní bude oblačnosť ubúdať od juhozápadu. Ojedinele môže aj pršať. Teplota 20 až 25 na západe a juhu aj do 30 stupňov a fúkať bude slabý alebo západný vietor do 25 km za hodinu. 5 minút po polnoci.
4: Zelená vlna.
5: Nočné cesty sú pokojné, pripravené sú dopravné správy. Cestu druhej triedy medzi Pezinkom a Vinosadmi opravujú na úseku od kruhového objazdu pri Lidli po odbočku na Pezinskú Babu. Cesta je prejazdná len v smere z Vinosadov do Pezinka. V opačnom smere obchádzajte cez Šenkvice a Modru. Smerom z Pezinskej Baby sa do Pezinka dostanete cez čas Cajla. Na obchádzkach premáva aj MHD. Cestu druhej triedy v Jasenove opravujú po zosuve pôdy. Prejdete striedavo v jednom pruhu. Premávku riadi dočasný semafor. V Bratislave je uzavretý výjazd na most La Franconi z Botanickej pre práce na mostnom závere. Obchádzka vedie cez Mlynskú dolinu, kde sa na diaľnicu D2 napojíte na výjazde pri Starých Kruntoch. Z dopravy je to na teraz všetko. Prajme vám pohodu za volantom. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Na 19. august bude určite v tom najlepšom spomínať náš Matej Tóth, ktorý získal zlatú medailu v chôdzi na 50 kilometrov. Stalo sa tak pred 10 rokmi na olympijských hrách v Rio de Janeiro. Dúfame, že aj vám deň, ktorý sa pred chvíľou začal, prinesie do budúcna len zlaté spomienky. Pokojnú noc s Rádiom Slovensko želajú Ivan Šucha a Adam Bačkor.
4: Rádio Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Mnoho ľudí najskôr využívalo umelú inteligenciu na celkom banálne veci. Nechali si písať básničky, vyrábať obrázky či vymýšľať recepty. Potom zistili, že dokáže oveľa viac a začali jej zverovať aj zložitejšie úlohy. Podobnou cestou si však prešli aj hackeri. Čo sa im podarilo, povie Dáša Omastová.
1: Ešte nedávno im umelá inteligencia pomáhala najmä s prekladom podvodných správ. Expert na kybernetickú bezpečnosť Rastislav Janota.
2: Vďaka takýmto systémom sa útočníkom trošku odstraňovala jedna obrovská nevýhoda, ktorá ich brzdila pri útokoch, a to boli rozdielnosti v jazyku. Môžu byť použité pri písaní útočných kódov, to znamená pri tej programátorskej práci.
1: Dnes sú už oveľa ďalej. Dokazuje to aj škodlivý program, ktorý experti odhalili tento rok. Odborník ESETu na digitálnu bezpečnosť Ondrej Kubovič.
3: Prompspy je pomerne typický trojský kôň, ktorý útočníkovi dáva vzdialený prístup k zariadeniu obete a zároveň sa snaží ukradnúť veľké množstvo informácií. Ide napríklad o PIN kód alebo heslo do zariadenia. Môže robiť napríklad aj snímky obrazovky alebo nahrávať videá.
1: Na prvé počutie možno nejde o nič výnimočné. Zaujímavý je však spôsob, akým v infikovanom telefóne pracuje s umelou inteligenciou.
3: PromptSpy zneužíva model, ktorý je verejne dostupný. Využíva ho na to, aby získal inštrukcie, ako pridať sám seba do zoznamu nedávno spustených aplikácií. Prečo to robí, je, že sa tým snaží dosiahnuť akési svoje prežitie v systéme.
1: S pomocou umelej inteligencie sa ľahšie prispôsobí akémukoľvek zariadeniu či operačnému systému.
3: Posiela modelu v bežnom jazyku v podstate nejaké zadania, vysvetľuje mu, kde v tom operačnom systéme je, opíše mu, ako sú umiestnené prvky na obrazovke a potom si vyžiada od modelu inštrukcie, aké kroky má vykonať, aby dosiahol svoj cieľ, teda zaradenie do tých nedávno spustených aplikácií. PromptSpy následne vykoná všetky inštrukcie, ktoré mu model poskytne a opäť posiela aktualizovaný stav do modelu.
1: Škodlivý program komunikuje s umelou inteligenciou, až dokým sa v telefóne, tak povediac, stabilne nezabýva. Zbaviť sa ho je potom veľmi náročné.
3: Autori totiž vytvorili taký obranný mechanizmus, ktorý pri snahe o odinštalovanie cez nastavenia prekrie tlačidlo vynúteného ukončenia alebo odinštalovania takou neprehľadnou vrstvou, a keď na to chcete kliknúť, tak v skutočnosti tlačidlo fungovať nebude.
1: Odstrániť sa preto dá len v takzvanom núdzovom režime, ktorý sa v každom telefóne spúšťa inak. Ideálne preto je, ak sa mu vyhnete. Na záver však ešte aj jedna dobrá správa.
3: Aj v našej globálnej telemetrii sa objavilo iba niekoľko ojedinelých prípadov, pričom tento malware sa vydával za aplikáciu argentínskej banky. Predpokladáme, že sa šíril cez falošné web stránky, ktoré si vytvorili útočníci, takže ak sa vyhnete sťahovaniu z neoficiálnych zdrojov, tak by riziko infekcie malo byť pre vás pomerne minimálne.
4: Rádio Slovensko.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Sme radi, že počúvate Rádio Slovensko. Jediná ľudská mozgová bunka môže spracovávať informácie podobne ako malá výpočtová sieť. To je výsledok výskumu vedcov zo Slobodnej univerzity v Amsterdame a Hebrejskej univerzity. Rado Tomeš má podrobnosti.
2: Jednotlivé ľudské neuróny môžu byť oveľa výkonnejšie, než sa predpokladalo. Vedci vytvorili počítačové modely 12 ľudských a 12 potkaných neurónov. Potom zisťovali, akú zložitú umelú neurónovú sieť treba na napodobenie ich reakcií. Ľudské neuróny dosiahli výrazne vyššiu výpočtovú zložitosť. Pomáhajú im najmä väčšie a bohato rozvetvené dendrity, ktorými prijímajú informácie. Výsledky naznačujú, že schopnosti nášho mozgu nezávisia iba od počtu buniek a ich spojení, ale aj od výkonu jednotlivých neurónov. Nech to znie akokoľvek sľubne, treba povedať, že sú to výsledky počítačových modelov. Žraloky pri východnom pobreží Spojených štátov pomáhajú vedcom zbierať údaje potrebné na predpovedanie sily hurikánov. Výskumníci z Delawareskej univerzity im na chrbtové plútvy pripevňujú malé senzory. Zariadenia počas pohybu žralokov merajú teplotu, slanosť a hĺbku vody. Keď zviera vypláva k hladine, údaje odošľú cez satelit. Vedci tak získavajú informácie aj z miest, ktoré lode a boje nepokrývajú. Sú to dôležité dáta, lebo teplota jednotlivých vrstiev oceánu ovplyvňuje, koľko energie môže hurikán načerpať. Ak sa projekt osvedčí, žraloky by mohli doplňať bežné merania a pomôcť spresniť varovania pred hurikánmi.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Sú cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre v kosmické loďce otáč.
10: 400 stop říkají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: Zelená vlna.
17: Nočné cesty sú pokojné, pozdravujeme z dopravy. V Bratislave v Dubravke na ulici Janka Alexiho opravujú cestu. Ulica je dočasne zjednosmernená v smere na Saratovskú. V opačnom smere to obídete po ulici Mikuláša Schneidera Trnavského a po Harmincovej. V Bratislave na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi opravujú obrubníky, vpusty a povrch vozovky. Prejdete vo voľnom pruhu. V obci Klokočov v okrese Michalovce na hlavnom ťahu opravujú most cez Klokočovský potok. Blokovaný je jeden pruh. Z dopravy je to na teraz všetko. Ďakujeme, že cestujete s nami. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
16: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
18: Dnešné teploty budú vyššie ako tie včerajšie. V stredu očakávame polooblačnú až oblačnú oblohu. Maximálne bude od 20 stupňov na severe do 30 stupňov Celzia na juhozápade. Naše vysielanie vás osvieži v každom počasí. Sme radi, že ste s nami aj po poliednej. Z Rádia Slovensko pozdravujú Ivan Šucha a Adam Bačkor.

0: Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
0: Slovensko.
2: Krátko po pol jednej počúvate Rádio Slovensko. Aj toto leto v projekte Rádio Slovensko Slovensku objavujeme nielen príbeh ľudí, ale aj zaujímavé turistické miesta. Na zemi, aj pod ňou. Čo sa ukrýva v jej útrobách a ako vyzerala náročná práca baníkov, priblížil Peter Holúbek zo Slovenského múzea ochrany prírody a jaskiniarstva priamo v Medvedej štôlni Kike Malachovskej.
3: Klopačka, prvý mobilný telefón bez paušálu a bez viazanosti. Vlastne tým sa dávali informácie o tom, že začína sa fárať, alebo sa končí, alebo vlastne toto je dávny spôsob komunikácie banský.
4: Dostali sme všetci čelovky, kráčame po dvoch latách spojených dokopy, mimo to je vlastne všade len voda.
3: Po bani sa viaže obrovské množstvo legend a polopravd. Napríklad prvá legenda, čo sme počuli od mestských obyvateľov, že táto štvorna viedla do Poľska a pašovali tu kone. Je to úplný nezmysel, lebo keď si predstavíte, že do Poľska je vzdušnou čiarou možno 10 kilometrov, tak vlastne kto by takú dlhú štvornu vytesal, aby sa o tom nevedelo a vlastne tie kone si ja neviem predstaviť, že ako by prešli pod zemou. Keď sme začali tu sprístupňovať tú baňu, vlastne sme chceli

0: skúšať, že tú prácu toho baníka, tak som zobral modernú vrtačku a vlastne celý deň som ťažko robil s kladivom a s vrtačkou a možno 4 vedrá som vysekal. Takže vlastne klobúk dolu aj pred tou šikovnosťou, trpezlivosťou, pracovitosťou a vlastne tí naši predkovia, akí boli ako nesmierne životaschopní, keď dokázali ako raz takéto štôlne. Táto štôlňa bola úplne ufúľaná. Po tých všetkých baňských aktivitách bola špinavá. No a náš kolega, brat Vanek, on to dlhé týždne umýval, aby zvýraznil krásu tých stien, pretože to bolo také odšudené. Vlastne teraz je také ako iskrivé a taký krásne vidno ten masív a jeho štruktúru.
1: Opatrne kráčame. Naozaj je tu chladno, takže dobro, že sme sa vyobliekali.
0: Tu je dátum 1832 alebo rok, ktorý charakterizuje zrejme to obdobie, keď to bolo písané. Ale mohlo to byť vtedy, keď začali ťažbu, alebo mohlo, keď opustili ťažbu. Takže vlastne to je taká ako jediná vec, o ktorú sa môžeme oprieť a povedať, že tu v tomto roku 1932 tu bol baník, ktorý sa tu podpísal, alebo nie podpísal, ale zväčšil ten rok, ktorý bol pre neho zaujímavý.
2: Volám sa Zuzana Lavčíková a som sprievodkyňou v Medvedej štôlni. Pôvodne tu aj ľudia to nazývali aj Medvedou dierou a nazývali to aj Medvedou jaskyňou.
3: A čo sa v bani kedysi ťažilo?
2: Táto baňa slúžila na ťažbu piritu, čo pirit je železo a síra a teda podľa takých všeobecných informácií sa využíval na výrobu kyseliny sírovej.
3: Čo dnes návštevník počas prehliadky v štôlni uvidí? Na čo sa môžeme tešiť?
2: V prvom rade každý človek, ktorý má možnosť vstúpiť do podzemia, tak ho ohúri naozaj to, aký sa tam človek ocitne maličký a že všetky tie jeho bežné, každého z nás bežné starosti a všetky trápenia alebo povinnosti, tak ako keby v tom prostredí zostanú odrezané. A človek si tam čiastočne vie aj mentálne oddychnúť. No a ako náhle vôjde do toho podzemia, tak vlastne má možnosť pozrieť sa aj na ten život tých baníkov, ako vlastne takedy oni pracovali, v akých podmienkach, ale celkovo aj na krásy toho podzemia.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Viac skvelej hudby z Rádia Slovensko. Aj dnes sú témou bielkoviny. Čo sa o nich dozvieme, nám povie Milan Jeluš.
1: Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké.
2: Včera sme sa venovali živočíšnym zdrojom bielkovín, dnes sa zameriame na rastlinné. Doktor Igor Bukovský ich rozoberie po jednotlivých druhoch.
3: Strukoviny, budem hovoriť o varených, pretože je rozdiel medzi suchými a varenými strukovinami. Tým, že strukoviny napučia pri varení, naberú vodu, vláknina rozpustná vo vode nasaje veľa vody, takže sa zvýši hmotnosť strukovín a tým sa zriedia bielkoviny. Preto na 100 gramov varených bielkovín je to od 5 gramov, to je zelený hrášok, do 10 gramov na 100 gramov, to je biela fazula. Biela fazula, čierna fazula, čierny cicer. To sú strukoviny, ktoré majú najviac bielkovín na 100 gramov vo varenom stave.
2: Strukovinami sa budeme zaoberať vo väčšom rozsahu, dostanú priestor v niekoľkých nasledujúcich častiach. Pokračujeme ďalšími zdrojmi.
3: Obilniny majú od 7 do 18 gramov, budeme tiež o nich hovoriť aj špeciálne, a orechy od 8 gramov na 100 gramov, to sú makadamie, až do 26 gramov na 100 gramov, a to si zase tipnite na 2 sekundy, čo to je, tradá, sú to arašidy. Arašidy majú najviac bielkovín zo všetkých orechov, aj keď to vlastne nie sú orechy. A preto to má najviac bielkovín, lebo je to strukovina. Arašidy sú strukovina botanicky. A preto sa arašidy používajú veľmi často aj do tých bielkovinových koncentrátov a bielkovinových tyčiniek, ktoré sa predávajú v obchodoch pre športovcov na posilnenie rastu svalovej hmoty.
2: Čo sa dá o bielkovinách povedať vo všeobecnosti?
3: Toto je taký všeobecný pohľad na bielkoviny v každom jedle, pokiaľ to nie je čistý cukor z cukorničky alebo čisté maslo z maselničky, tak sú aj bielkoviny. V každej prirodzenej potrave, ktorú konzumujeme, sú aj bielkoviny. Hovorím ešte raz, niekde je ich viac, niekde je ich menej. Prijať potrebné množstvo bielkovín čisto zo zeleniny za deň nie je možné. Na druhej strane platí tiež, že konzumovať len živočíšne potraviny, konzumovať trikrát za deň mäso a k tomu nejaké mliečne výrobky bez dostatočného príjmu ovocia, zeleniny, celozrnných potravín, orechov a tak, že je pre ľudské zdravie možno rovnako škodlivé a nebezpečné.

0: Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 8. Dobré ráno Slovensko a získajte každý deň dva lístky na jedinečnú show kráľa Latino Popu.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
0: Viac informácií nájdete na našom webe.
2: Andy, koľko prstov vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Do platnosti vstúpil nový zákon o obchodnom registri. Spojené arabské emiráty prerušili obchodné a finančné styky s Iránom. Dnes bude polooblačno až oblačno, 20 až 30 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Podnikateľom by mala ubudnúť administratíva. Platiť začal nový zákon o obchodnom registri. Prináša dôslednejšie uplatňovanie princípu jedenkrát a dosť. Ak už štát určitý údaj eviduje, podnikateľ ho nebude musieť opakovane predkladať, vysvetľuje štátny tajomník rezortu spravodlivosti Milan Hodás.
2: Automatická výmena údajov medzi registrami znamená menej oznamovacích povinností, menej návrhov na zmenu zápisu, nižšie administratívne náklady a zároveň menšie riziko, že bude o tej istej osobe alebo spoločnosti v rôznych registroch vedený rozdielný údaj.
1: Republiková únia zamestnávateľov považuje prepájanie doteraz oddelených štátnych registrov za krok správnym smerom, pokračuje hovorkyňa Petra Podhorcová.
3: V tejto súvislosti však považujeme za kľúčové zabezpečiť vysokú presnosť a kvalitu vstupných údajov a ich správny transfer medzi registrami.
1: Upozorňuje však, že pri zlyhaní systému môže vzniknúť chaos a ďalšia administratíva ako v roku 2022, keď nefungovalo správne automatizované doplňanie identifikačných údajov fyzických osôb v obchodnom registri. Spojené arabské emiráty zastavili všetky obchodné a finančné vzťahy s Iránom a sú v najvyššom stupni pohotovosti. Irán predtým obvinili z odpálenia balistických striel smerom na tento štát Perského zálivu, čo Teherán neskôr poprel. Po začiatku vojny na Blízkom východe z konca februára boli emiráty vystavené najväčšiemu náporu iránskych útokov spomedzi krajín regiónu, kde Teherán údajne cielil na americké základne v odvete za americko-izraelské nálety. Severná Kórea odsúdila každoročné vojenské cvičenia Južnej Kórei so Spojenými štátmi a oznámila, že bude aj naďalej uplatňovať právo na sebaobranu proti vojenským hrozbám zo strany oboch krajín. Americký prezident Donald Trump pritom predtým oznámil obmedzenie americkej účasti na cvičení, pretože podľa neho vysielala Pchjongjangu nevhodný a nepriateľský signál. Šéf Bieleho domu tiež vyhlásil, že rozhodnutie učinil na základe veľmi dobrého vzťahu s Kim Jong-unom. Donald Trump sa podľa agentúry Reuters snaží oživiť dialog s Kim Jong-unom, pod ktorého vedením Severná Kórea napriek sankciám OSN rozširuje svoj jadrový program. V druhom kole slovenského pohára zvíťazili futbalisti Ružomberka na Trávniku z Spišského Podhradia 5-0. Úvodné dva góly zápasu strelil útočník Vojtech Hranoš.
4: Je to určite motivácia do ďalšej práce. Myslím si, že je to i fajn, že sa môžu od toho odpichnúť. Podarilo sa mi tam i na tretí gól prihrať, což je super a myslím si, že je to fajn v ďalším zápasu.
1: Nové Zámky zdolali domáci ŠK Bešeňov 2-0, Partizán Osrblie podľahol Oravskému Veselému 1-2, Geraltovce prehrali s Bardejovom 2-6, Topolčany s Lahotou pod Vtáčnikom 0-5 a Vysoké Tatry s Popradom 0-2. Dnes bude polooblačno až oblačno, spočiatku miestami až zamračené a popoludní bude oblačnosť ubúdať od juhozápadu. Ojedinele môže pršať. Teplota 20 až 25, na západe a juhu aj do 30 stupňov a fúkať bude slabý alebo západný vietor do 25 km za hodinu. 1 hodina 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nočné cesty zostávajú pokojné aj naďalej, pozdravujeme z dopravy. V Bratislave na Limbovej pri nemocnici Kramáre opravujú chodníky, prejdete vo voľnom pruhu. Prechodcov sú vyznačené dočasné priechody prechodcov. V Kalnej nad Hronom je na ceste číslo 51 uzavretý most pre vozidlá nad 10,8 tón okrem autobusov. Obchádzka vedie cez Levice a Tlmače alebo cez obec Jur nad Hronom. V Prešove na Šebastovskej je pre opravu uzavretý most. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. V Záborskom premáva linka číslo 14 po zastávku Rás ceste Záborské až do odvolania. Zastávky Záborské a Záborské stred nie sú obsluhované. Z dopravy je to na teraz všetko. Prajeme vám pohodu za volantom. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Horúčavy netrápia len ľudí, ale aj firmy. Letné horúčavy totiž znižujú produktivitu firiem, ich tržby aj zisky, pričom najvýraznejšie zasahujú odvetvia citlivé na počasie, ako sú poľnohospodárstvo, stavebníctvo, výroba a doprava. Ak ste práve teraz v nočnej službe, tak aspoň tie teploty sú oproti dňu znesiteľnejšie. A poteší aj príplatok. Pokojnú noc s Rádiom Slovensko želajú Ivan Šucha a Adam.

0: Rádio Slovensko vám robí spoločnosť aj v stredu v noci. Obyvateľom mestskej časti Košice nad Jazerom i prilahlých lokalít už začína svitať na lepšie časy. Po dvoch rokoch od ukončenia prác na rekonštrukcii hlavnej cestnej tepny Slaneckej cesty sa do finišu blíži komplexná rekonštrukcia a modernizácia električkovej trate. Redaktor Miroslav Talavašek sa na aktuálny stav prác na tejto takmer 8-kilometrovej líniovej stavbe zašiel osobne pozrieť, hovorí Robert Nať z dopravného podniku mesta Košice.
1: Momentálne sme v procese kolaudácie, veríme, že bude úspešne uzavretá a k septembrovému dátumu sa spustí prevádzka električiek v pôvodnom režime s linkami 1, 3, 9 a R2. V súčasnosti mesto Košice už obstaráva stavebníka na pokračovanie projektu MET 2 v úseku električkovej trate na Alejovej ulici, čiže medzi VSS a Kruhovým objazdom. Ak bude táto súťaž uzavretá úspešne, na budúci rok sa začne rekonštruovať aj tento úsek.
2: A v procese je aj nákup ďalších električiek nových tento raz?
1: My sme sa rozhodli pre modernizáciu obojsmerných električiek, pretože tento typ električky je potrebný nielen kvôli úvraťovej konečnej pri obchodnom centre Optima, kde máme dve električkové linky, ale aj v prípade ďalších výluk, pretože vieme s takouto električkou sa dostať do uzavretého úseku takmer na koniec toho úseku a približiť sa tým najviac cestujúcim, aby nemuseli využívať náhradné autobusy. No a chýbajú nám jednosmerné električky, to znamená vyhlásená už je súťaž na obstaranie nových nízkopodlažných jednosmerných veľkokapacitných električiek, ktorými by sa potom flotila vozidiel doplnila a zabezpečovali by prevádzku na tých nosných, najviac vyťažených linkách.
2: Štatisticky momentálne máte 53 električkových súprav, ktoré jazdia na tratiach mesta Košice. Na aký stav by ste sa najradšej dostali po všetkých súťažiach a dodávkach nových električiek?
1: V súčasnosti máme k dispozícii 53 vozňov, respektíve 51 vlakov. Z toho ešte nejaké malé percento sú staršie pôvodné električky, ale je potrebné povedať, že v podstate od covidového obdobia jazdíme v mierne obmedzenom režime. Práve otvorením trati na sídlisko nad jazerom sa obnovia 12-minútové špičkové intervaly v takej super rannej špičke a popoludnejšej, ale potrebujeme tie intervaly vrátiť na pôvodný režim, to znamená 10-minútový ranný a 12-minútový popoludnejší interval. Prestupný terminál na Važeckej, ktorý onedlho odozdáme do prevádzky, prináša možnosť lepšie reagovať na potreby či už regionálnej dopravy alebo verejnej z iných mestských častí, napríklad z mestskej časti Krásna, a električková doprava je nosný systém a potrebuje mať zaujímavý interval, potrebujeme mestskú dopravu skutočne spraviť zaujímavou, lukratívnou pre cestujúcich, pretože si sami odľahčíme našu cestnú sieť a individuálnu automobilovú dopravu. Takže tých vozidiel, ak sa podarí obstarať niekoľko desiatok v budúcnosti a sme aj v tomto optimisti, tak nahradíme nimi staršie vozidlá, ale doplníme intervalovo tie služby tak, aby tá doprava bola zaujímavá.
2: Mimochodom, pred pár rokmi som bol priamym svedkom toho, keď sa začala rekonštrukcia vášho depa na Bardejovskej a prevážali sa niektoré električky do areálu US Steelu. Aké je ich ďalšie využitie?
1: Časť električiek je už naspäť v areáli, druhá časť sa ešte nachádza stále v areáli železiarní. Aktuálne sa pripravujeme na prevoz tejto druhej časti. Konkrétne čakáme na deň otvorených dverí, ktorým chceme privítať našich cestujúcich po niekoľkých rokoch a predstaviť im naše depo. Zároveň v tomto roku oslavujeme 135 rokov mestskej verejnej dopravy v Košiciach a po tejto akcii v septembri sa tie zvyšné električky dostanú do Košíc. Ich technický stav je žiaľ veľmi zlý, nielen z dôvodu odstavenia, ale sú to električky vekovo z prelomu 80. a 90. rokov. Veríme, že v prípade obstarania nových električiek to už bude len labutia pieseň, ktorou sa prejdú z tých železiarní do Košíc a následne sa s nimi rozlúčime. Ak by boli nejaké komplikácie, musíme samozrejme rátať v budúcnosti s ich využitím, ale po určitej forme generálnej opravy, aby vyhovovali súčasným podmienkam aj z hľadiska nízkopodlažnosti, ale aj spomínané klimatizácie.
3: Rádio Slovensko.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristýna Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
2: Zelená vlna.
3: Nočné cesty zostávajú pokojné, aj naďalej pripravené sú dopravné správy. Cestu druhej triedy medzi Pezinkom a Vinosadmi opravujú na úseku od kruhového objazdu pri Lidli po odbočku na Pezinskú Babu. Cesta je prejazdná len v smere z Vinosadov do Pezinka. V opačnom smere obchádzajte cez Šenkvice a Modru. Smerom z Pezinskej Baby sa do Pezinka dostanete cez čas Cajla. Na obchádzkach premáva aj MHD. Pri Kluknave opravujú most nad železnicou, dopravu riadi semafor striedavo v jednom pruhu. Rýchlosť na moste obmedzili na 30 km za hodinu. Vo Vojčiciach na Horovskej je uzavretý most ponad potok Trnávka. Obchádzka vedie cez Hriadky. Na teraz je to všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Kempovanie zažíva zlaté časy. Dovolenka v kempe či karavane sa stáva čoraz obľúbenejšou. V lani slovenské kempy navštívilo približne 250 000 návštevníkov. Čísla za tento rok tiež vyzerajú veľmi dobre. Už to nie je len o stane a spacákoch. Pre náročnejších dovolenkárov, ktorí chcú pobyt v prírode s pohodlím, je tu aj tzv. Glamping. Ide o luxusné kempovanie s ubytovaním v prírode, avšak namiesto karimatiek či spacákov dovolenkárom ponúka postele, vlastnú kúpeľňu a elektrinu. Aj tak sa nič nevyrovná vlastnej posteli. Ak si do nej líhate práve teraz, z Rádia Slovensko želáme pokojnú noc, menovite konkrétne Ivan Šucha a Adam Bačkor.

0: Nemáte Rádio Slovensko. Tento rok sme si pripomenuli 100 rokov od jej narodenia. Marilyn Monroe sa stala jednou z najväčších kultúrnych ikon 20. storočia, napriek tomu, že jej kariéra trvala iba jednu dekádu. Dnes v téme pokračujeme. Do sféry najväčších hudobných hviezd nás prenesie Lukáš Mano.
1: V 80. rokoch ležal svet pri tanečných nohách kráľa popu Michaela Jacksona, pokračuje hudobník Marian Ferenc.
2: Michael Jackson je jedným z najpredávanejších umelcov v histórii. Po svojej kariére solovej mal 13 singlov číslo 1, získal 13 cen Grammy, 26 ocenení American Music Awards, vrátane umelca storočia. Je to asi, môžem povedať, že najslávnejší umelec všetkých časov, bez preháňania.
1: Michael, podobne ako Marilyn, nemal šťastné detstvo, nerozumel si s otcom, hudba bola preňho únikom z reality.
2: Najväčšou pravdepodobnosťou tam aj uviazol v tom detstve, on nikdy poriadne nevyrástol, bol veľmi krehký. A podpísalo sa na ňom aj to, že vlastne on už vyrastal v čase, kedy bola tá bulvárna tlač, dostávala fakt do popredia tých 80-tych, 90-tych rokov. Nevedel tomu uniknúť a v podstate bol taký prvou tou obeťou kvázi sociálnych sietí, tej bulvárnej tlače.
1: Nahlas sa hovorilo o jeho údajnej pedofílii. Na verejnosť prenikli informácie o chorobe vitiligo, o plastických operáciách, aj o nadmernom užívaní liekov. Závislým od sedatív bol aj kráľ rock'n'rollu Elvis Presley. If you're looking for trouble, you came to the right place. Jeho kariéra bola raketová. Do roka od svojho prvého vystúpenia v americkej televíznej sieti bol považovaný za jedného z najslávnejších ľudí sveta. John Lennon povedal, až kým som nepočul Elvisa, nič ma reálne neovplyvnilo. A sme pri ďalšej hudobnej ikone. Do rock'n'rollovej siene slávy sa veľkými písmenami zapísala aj kapela The Beatles z anglického Liverpoolu. Hudobník Tomáš Sloboda, po ňom Laco Lučenič.
3: Show, čo odohrali v show Eda Sullivana v New Yorku, vo Washingtone a na Floride. Len prvú show videlo 80 miliónov ľudí, čo je v 64. roku naozaj asi každá domácnosť, ktorá mala televízor. A vraj to bol jediný deň, kedy sa v New Yorku neudiala žiadna ani malá lúpež. Podľa mňa si získali obrovské sympatie práve tým, aký naozaj boli. Jednoducho neboli dokonale zohraná štvorka.
4: Vedeli robiť pesničky, tie hlasy sú tiež osudovo spojené. To fungovalo od začiatku až do konca.
1: Rozpad Beatles prišiel v roku 1970. Michael Jackson sa dožil 50-ky, aj Elvis odišiel priskoro na svojom panstve Graceland vo veku 42 rokov. Ďalšie hviezdy však mali viac šťastia. Veľkou inšpiráciou je súčasná kráľovná popu.
2: Veľmi zaujímavou piesňou v rámci vplyvu Madony na celé prostredie v rámci spoločenských tém je napríklad pieseň Papa Don't Preach. Tá pieseň rozpráva príbeh dievčaťa, ktoré nemá matku, žije len s otcom. Otcom, ktorý je z toho starého sveta, ktorý nepovažoval ženy ešte takto rovnocenné, keď to mám takto povedať, v kontexte toho, že sa vedia presadiť v živote. Toto malo veľký dopad na celkový biznis ako taký, pretože Madonna sa stala úplne prvou ženou, ktorá dokázala produkovať svoje platne, mala celý čas kreatívnu kontrolu nad obsahom, ktorý dávala von a je asi najvýznamnejšou postavou feminizmu v modernej histórii hudby.
1: Vo svojich skladbách sa nebála nahlas hovoriť o téme zrovnoprávnenia žien v spoločnosti, o túžbe po úspechu a finančnej slobode pripravila Madonna aj hravý hit Material Girl.
2: Sa stala prvou umelkyňou, ktorá dokázala takto zobrať svoj osud do vlastných rúk a nebola obeťou mužmi dominovaného hudobného priemyslu. A ona otvorila dvere pro tempo ďalšie speváčky a umelkyne v týchto sférach, takže nebyť Madony a tej jej kontroverzie v 80. rokoch, mali by to ženy a dievčatá ďalej v hudobnom priemysle oberať ťažšie. Ona ukázala to, že žena vie byť silná, žena má víziu, žena vie sama produkovať svoje albumy, žena sa vie podieľať na tej vízii takisto rovnako ako muži, ak nie lepšie. V jej prípade samozrejme. Preto v rámci hudobného priemyslu je Madonna nesmrteľnou ikonou.
5: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Z Rádia Slovensko želáme pokojnú noc. Na konci minulej sezóny ukončil svoje pôsobenie v Slovane Bratislava a ako sa ukázalo, napokon uzavrel aj celú kariéru. Práve oslava 5. titulu s Belasimi bola pre Gruzínca Gurama Kašiu ideálnym okamihom na definitívnu bodku. Na Slovane sme ho však videli aj tento víkend, no nie v čestnej lóži, ale na novinárskej tribúne. Téme sa venuje Martin Kajgl.
1: 39-ročný bývalý obranca sedel medzi zástupcami médií nie ako novinár, ale ako študent. V Slovane je totiž na trénerskej stáži, pretože si robí najvyššiu UEFA pro licenciu.
2: I'm still enjoying my time free.
3: Ešte stále si užívam voľno, ale chcem študovať a učiť sa. Chcem chodiť na stáže. V septembri budem v holandských kluboch. Nechcem nič uponáhľať a robiť predčasné rozhodnutia. Už počas hráčskej kariéry som však nad tým premýšľal. Vravel som si, že tomu predsa rozumiem lepšie ako všetci ostatní. S každým som sa hádal. Dnes už viem, že to nie je také jednoduché. Chcem jednoducho uspieť, taký skrátka som. Uvidíme.
1: Hoci strávnika ho poznáme ako neúnavného bojovníka a miláčika tribún, rolu diváka na tehelnom poli si užil.
3: Ak mám byť úprimný, milujem to. Ani raz nenastal taký okamih, že by som chcel byť na trávniku. Hranie už mám za sebou. Aj brat ma požiadal, nech idem hrať malý futbal, ale odpovedal som nie. Po 20 rokoch profesionálnej kariéry už toho mám dosť. Láska k futbalu neodišla a teším sa na nové kapitoly môjho života.
1: Cesty Gurama Kašiu a Slovana Bratislava sa na dobro rozišli v máji, keď sa s tehelným poľom, ale aj fanúšikmi, lúčil spolu s Vajsovcami, Makom či Trnovským. Koniec jednej éry pre klub znamenal aj koniec jednej éry pre gruzínskeho stopéra.
3: Vo futbale som dosiahol veľa úspechov, obzvlášť v tomto klube. Bol to skrátka správny moment, kedy odísť, ako víťaz. A na to som veľmi hrdý. Keď som vošiel do kabíny, chlapci boli veľmi úctiví a to je znak, že ste to vo svojej kariére robili správne. Vystihol som správny okamih a ani na sekundu som o tom nepochyboval.
1: Slovan ho však svojou mágiou lákal aj potom, čo zavesil kopačky na klinu. Dnes je to stáž. Pred mesiacom to bol žreb druhého predkola Ligy majstrov, v ktorom Belasi narazili práve na zástupcu gruzínskeho futbalu Iberiu Tbilisi.
3: Bol to zábavný moment. Povedal som si, to vážne? Bolo mi ľúto Iberie, lebo som veľký fanúšik gruzínskeho futbalu a naše kluby sa momentálne dosť trápia. Iberia žiaľ nemala veľkú šancu zdolať Slovan a postúpiť do ďalšieho kola.
1: Nový Slovan pod vedením Jaju Turého je iný ako jeho belasý predchodca a pre novopečeného študenta Gurama Kašiu je okrem srdcovej záležitosti aj skvelým študijným materiálom.
3: Páči sa mi, za akou energiu hrajú. Je tam veľa nových vecí, najmä represing a snaha získať loptu späť po strate. Všeobecne vidíme oživenie, veľa mladých hráčov. Je to diametrálne iné. A to sme ešte len na začiatku. Musia byť konzistentní celú sezónu. Je to však sympatické a pre mňa veľmi poučné. Teším sa z nového Slovana.
4: Nepýtaj sa ma, čím to je, či máme možnosť ostať.

0: Príbehy, ktoré sa dejú za našimi hranicami. Rýchle, živé a plné momentov, ktoré stoja za pozornosť. Ľudia, miesta a udalosti, ktoré hýbu svetom. V reportážach našich zahraničných spravodajcov. Štúdio Svet. V sobotu o 10:00 v Rádiu Slovensko.
1: Andy, koľko prasiatok vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V rámci akcie Faktúra obvinili osobu, ktorá mala rezortu zdravotníctva spôsobiť škodu za 1 800 000 eur. Americká armáda nakúpi pravojakov zariadenia na výrobu vody zo vzduchu. Dnes bude polooblačno až oblačno, 20 až 30 stupňov. Správy s Barbarou Čírnou. Slovensko si v rokoch 2014 až 2019, keď ekonomika rástla, nevytvorilo dostatočnú rezervu na zvládanie ekonomických kríz. Vidieť to napríklad v porovnaní s Českom. V roku 2009 počas globálnej finančnej krízy mali obe krajiny dlh približne 28% HDP. Dnes je však český dlh na úrovni približne 44% a slovenský presahuje 61%. Slovensku sa zároveň predražuje požičiavanie, kým v rokoch 2015 až 2021 štát požičiaval v priemere za 80%, vlani už za 3,5%, upozorňuje šéf Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Jan Tóth.
2: V súčasnosti na dlhovú službu dávame okolo 2,1 miliardy eur. My predpokladáme, že zanedlho budeme dávať 3 miliardy eur ročne. To sú všetko finančné prostriedky, ktoré by mohli smerovať inde, prípadne by mohli, o to by sme nemuseli znižovať deficit.
1: V rámci policajnej akcie Faktúra obvinili jednu osobu v súvislosti s podvodným vyplácaním peňazí určených na prevádzku mobilných odberových miest v období pandémie COVID-19. Obvinená mala ako zamestnankyňa ministerstva zdravotníctva spôsobiť rezortu škodu vo výške takmer 1 800 000 eur. Ministerstvo oznámilo, že nedisponuje bližšími informáciami o policajnej akcii ani o stave vyšetrovania. Americká armáda uzavrela kontrakt v hodnote takmer 50 miliónov dolárov s floridskou spoločnosťou Genesis Systems na nákup zariadení, ktoré dokážu získavať pitnú vodu zo vzduchu. Systémy majú zabezpečiť zásobovanie vojakov nasadených v odľahlých a rizikových oblastiach, kde je tradičný dovoz vody komplikovaný alebo nebezpečný. Táto technológia by mohla pomôcť aj v regiónoch trpiacich nedostatkom vody, aj keď najlepšie funguje vo vlhkých klimatických podmienkach. Niektoré systémy sa už ponúkajú aj pre využitie v dátových centrách, ktoré spotrebujú značné množstvo vody na chladenie serverov. Španielský futbalista Rodri definitívne spečatil svoj prestup do Barcelony. 30-ročný stredopolier po dohode katalánskeho klubu s Manchesterom City podpísal na Camp Nou štvorročnú zmluvu. Real Madrid oficiálne odprezentoval Portugalca Joseho Mourinho ako svojho nového trénera. Stalo sa tak v sídle klubu za prítomnosti prezidenta bieleho baletu Florentina Pereza. Dnes bude polooblačno až oblačno, spočiatku miestami až zamračené a popoludní bude oblačnosť ubúdať od juhozápadu. Ojedinele môže aj pršať. Teplota 20 až 25 na západe a juhu aj do 30 stupňov a fúkať bude slabý alebo západný vietor do 25 km za hodinu. 2 hodiny 3 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Aktuálna dopravná situácia je pokojná. Pozrime sa na cesty. V Bratislave v Dubravke na ulici Janka Alexiho opravujú cestu. Ulica je dočasne zjednosmernená v smere na Saratovskú. V opačnom smere to obídete po ulici Mikuláša Šnajdera Trnavského a po Harmincovej. V Krásne nad Kysúcou na ulici Slovenského národného povstania pri MM aréne opravujú cestu. Smer do Čadce je neprejazný. Obídete to po ceste číslo 11. Na ceste druhej triedy medzi Malackami a Pernekom opravujú most ponad diaľnicu D2. Počítajte s obmedzeniami a sledujte dočasné dopravné značky. Na teraz je to všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Teligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Káva môže byť v najbližších rokoch drahšia. Hoci sa očakáva vysoká svetová produkcia, ceny v poslednom období opäť rastú. Za ich vývojom stojí kombinácia nepriaznivého počasia, nízkych zásob, rastúcich nákladov pestovateľov a dopravy, ale aj silného dopytu po kvalitnej káve. Ak si šálku kávy vychutnávate práve teraz v práci, nech vás hraje pri srdci, že je to na účet zamestnávateľa. Z Rádia Slovensko po 2 hodine v noci pozdravujú Ivan Šucha a Adam Bačkor.